0: جدول باید استراب خوزستان رو میبرد. بریم نگاهی به این بازی رو بندازیم.
1: تو میاد داخل محوطه جریمه زبرجد یا توی دست بود که سرفور رو زد. دهخان برمیگردونه برای خود باقری، این ارسال، این ضربه سر و گل برای پیکان، دروازه باز میشه. حجت احمدی با یه ضربه سر موفق میشه دروازه سند.
0: جدول باید استراب خوزستان رو میبرد. بریم نگاهی به این بازی رو بندازیم.
1: تو میاد داخل محوطه جریمه زبرجد یا توی دست بود که سرفور رو زد. دهخان برمیگردونه برای خود باقری، این ارسال، این ضربه سر و گل برای پیکان، دروازه باز میشه. حجت احمدی با یه ضربه سر موفق میشه دروازه صنعت نفت رو باز کنه.

0: میکنه در محبت جریمه.
1: سیروس صادقیان تو ارز توپو میاره برای عارف غلامی. خود عارف غلامی بازی با پاش معرکه است این پسر. چه پاس خوبی رو داد روی کورنر. این سان انجام شد، میره دروازه باز بشه، همین اتفاق رخ میده. ترک عادت نکرد، بازم اولین گل فصلش رو رنی بابا برای شمساز در کنار گذاشته بود که با عشق و ارادت بسیار تقدیمشون کرد.
0: حالا اگر اون سم ببینن یه بازیکن فضای بهتری رو برای حرکت داره، یه پاس به جلو و موقعیت برای سپانیو هست، یه فوت زده اونی و گل، گل برای سپاهان. لیموچی زهره خودشو میریزه و سپاهان رو به گل میرسونه.
2: مهدی لیموچی آخرین بار 563 روز پیش بود که گل زده بود در لیگ برتر. میدونید که ربات صلیبیش پاره شد، مدت‌ها دور از میادین بود و اتفاقا در مقابل هم اسحاق خوزستان هم رباتش پاره شد و به هر حال رسید و یه گل قشنگ هم زد. محمد، آیا سپاهان برگشته به جمع مدعی؟
3: نه، هنوز خیلی زوده بگیم برگشت، اما این برد از نون شب هم براشون واجب تر بود. واقعا نیاز به این برد داشتن. باید خیلی در واقع به سپاسگزار مهدی لیموچی باشن که اومد این حرکت جالب انجام داد. چیزی که سپاهان یه مقدار نگران کننده است اینه که بالا پایین خیلی زیاد داره، یعنی نوسان خیلی زیاد داره. شما باید یه مقدار خوش شانس باشه که استقلال سه تا بازی پشت سر هم مساوی کرد. تو استقلال مساویه که استقلال کرده، خب دو تاش هر سه تا بیرون در حدود زیاد بیرون از خونه بوده، بازی سختی بوده، بازی راحتی نبود. اما بازی راحتی رو که من میبینم سپاهان امتیاز از دست داده. اما همیشه ما میدونیم که محرم نویدی تیمش از هفته ششم هفتم راه میفته، یه مقدار میتونیم بگیم که ممکنه بهتر بشه، ممکنه بهتر بشه. اما با توجه به تیم که از تیم نمایش که از تیم تراکتور میبینیم استقلال پرسپولیس، من فکر میکنم اگه بگیم سپاهان شانس اول قهرمانیه، نه بعید میدونم.
2: رهاد، احکام اون کمیته انضباطی هم در نوع خودش تعجب برانگیزه، برامون بیشتر توضیح میدی؟
4: مثلا چون شما وقت میری بلیت بخری، بلیت ورزشگاه بخری، ازتون میپرسن جنسیتتون رو، ازتون میپرسن
2: اینجا نه بهش.
4: من فکر نمیکنم که کمتر جایی در جهان باشه که شما وقتی بخوای بری بلیط ورزشگاه رو بخری، حالا هر ورزشگاهی رو، از شما جنسیتتون بپرسن. خیلی عجیب ترش اینه که فکر میکنن که شادی که هوادارهای زن دارن از این که میتونن برن در ورزشگاه، خب خوشحالن از این اتفاق. ببین غیر طبیعی نیست اینکه شما سالیان سال محدود باشی و ممنوعیت ورود داشته باشی، بعدم که میتونی وارد بشی با تعداد صندلی‌های اندک و ظرفیت‌های محدود، وقتی یه ورزشگاه پر از صندلی رو در اختیارت قرار میدن، مشخصاً که شما خوشحال میشی. اما باید به این نگاه بکنیم که واقعاً این یک هم یک تبعیض جنسیتی علیه مردانه، چون ممکن اصلا مردان در اون ورزشگاه فحاشی نکرده باشن، اصلا شاید بخشی از زنان بودن که همچین حرکتی رو انجام دادن و یک تفکیک جنسیتیه. چرا باید زن و مرد رو از هم جدا بکنی برای اینکه بعد از حکم تنبیهی در نظر بگیری اینکه زنان بتونن در ورزشگاه
2: فقط زنا بیان
4: مردا رو تنبیه بکنی برای اینکه حالا رفتار ناشایستی داشتن؟ به نظر من که فکر نمی کنم که هیچ اهالی رسانه‌ای هم باشن که خوشحال باشن از این تفکیک جنسیتی که توی ورزشگاه‌های ایران اتفاق میفته و با خوشحالی هم بیان این احکامو اعلام میکنن. این فقط از پتروسیان مهدی تاج برمیاد که یک حکم تنبیهی رو، یک حق طبیعی زنان رو تبدیل بکنه به یک چیزی که همه خوشحال باشن از اینکه تفکیک جنسیتی اتفاق افتاده توی ورزشگاه‌ها.
2: بله، خیلی متشکرم. اما ساعتی پیش آلومینیوم استقلال در عراق با هم بازی کردن. با توجه به تعدد مربیان با پیشینه استقلالی توی این فصل، این بازی هم تقابل پیروز قربانی و سهراب بختیارزاده روی نیمکت دو تیم بود. آلومینیوم توی این فصل بهتر از اون چیزی میشد تصور کرد نتیجه گرفته بود و جایگاه سوم جدول رو بعد از استقلال در اختیار داشت. و نکته جالبی که آلومینیوم در بازی‌های رو در رو با استقلال که 11 تا بوده حتی یه دونه بردم نداشت، انگیزش این بازی رو ببره. سهراب اختیارزاده دست به کار عجیبی زده بود و بعد از کنار گذاشتن صالح هردانی از تیم به خاطر مسائل انضباطی، سعید زرخیزان رو هم از ترکیب ثابتش کنار گذاشته بود، عارف آقاسی هم مصدوم بود. به این ترتیب جا برای بازی کردن روزبه چشمی و سامان تورانیان و محمد حسین اسلامی در ترکیب استقلال باز شده بود. اون طرف از دو بازیکن آلومینیوم که می‌خواستند به استقلال برن و نشد، محمد خلیفه بازی می‌کرد، بهرام گودرزی مصدوم و غایب بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم.
0: قمبری حرکت می‌کنه، از فلاح عبور می‌کنه، توی محوطه جریمه ضربه رو می‌زنه که از کنار دروازه به بیرون میره. وقت مناسبی بود که قدرش رو ندونست قمبری.

0: فرار گودرزی از سمت چپ زمین برای اسلامی، اسلامی، خلیفه برمیگرده به آسانی، سوپر واکنش محمد خلیفه، آلومینیوم رو در بازی نگه میداره. همچنان بازی سف سف میمونه با هنرنمایی محمد خلیفه. بی خود نیست استقلالی دنبالش بودند. فشار بازیکن آلومینیوم پشت محوطه جریمه، یارکت قشنگ، جبیره برای کهریزی، کهریزی حدیده این فصل آلومینیوم چرخشش خوب بود اما ضربه‌اش رو به کنار دروازه کوبید. ضربه آزاد برای استقلال، کوشکی ضربه رو میزنه، واکنش تماشای خلیفه. دارن فشار میارن بازیکن آلومینیوم، فاز خوبی هم در اختیار وطن دوست هست. وطن دوست یه ضربه بسیار زیبا که به تیر افقی دروازه استقلال برخورد میکنه. از چه فاصله ای ضربه رو زد، خوششانس بود تیم استقلال که تو گل نشد، داور کورنر گرفته. تصویر آیسته رو ببینیم، این وطن دوسته میاره رو پاراستش، ضربه رو اینجوری میزنه و تو میخوره به دیرک افقی. ضربه کورنر برای استقلال، کوتاه کار میکنند، گودرزی سانت بروی دروازه، خلیفه بیرون اومده، آسانی، نه امشب شب آسانی نبود. آسانی ضربه کورنر رو میزنه، مجدداً تو بر میگردونند، موقعیت برای تیم استقلال، ابوالفضل زمانی دوباره برای آسانی، آخرین موقعیت برای تیم استقلال، آسانی سانت میکنه و توپ رو به کورنر میفرستن. سوت پایان مسابقه، تساوی 0-0 آلومینیوم استقلال در عراق. اول از چمن ورزشگاه بگیم که کاملا به اسم ورزشگاه که خمینی هست میومد. این چمن داغون بود، داغون راهش کرده بودن که واقعا خیلی خیلی عجیب بود اینکه این چمن واقعا وحشتناک رو بیان راه بکنن. کلا ورزشگاه ها نسبت به چند سال پیش فرقش فقط این بوده که اون دوتا عکسی که اون بالا هستن بشه سه تا. اما این سومین تساوی پیاپی استقلال بود که رقم خورد. استقلال در شبی که نبودن صالح هردانی کاملا به چشم اومد، بازی خوبی ارائه نداد. یاسر آسانی ستاره استقلال بسیار ضعیف بازی کرد. نیمکت نشین کردن و ورود دیرهنگام سعید سرخیزان هم کار چندان اثر بخشی نبود. با مصدوم شدن سامان تورانیان که در پست صالح هردانی بازی میکرد در سمت راست، حالا استقلال کمبودها رو داره حس میکنه، خصوصا اینکه از 23 شهریور ماه باید در لیگ نخبگان آسیا هم بجنگه. اصلا دلیل اینکه پرسپولیسیا دارن به برگزاری جام حذفی اصرار میکنن همین فرسوده کردن دیگر مدعیاست. استقلال اگه میخواد به قهرمانی فکر بکنه نباید در چنین بازی‌هایی بدون سمتیاز از زمین خارج بشه. در سمت مقابل محمد خلیفه دروازه‌بانی مطمئنشون داد، اون دبل سیوش رو میشه در رده بهتری واکنش فصل قرار داد و افسوس استقلال به خاطر پنجره بسته و نرفتن محمد خلیفه به جمع بازیکن استقلال میومم یه بازی منسجم و به نمایش گذاشت و معلوم شد که چرا اونا در رده سوم هستن. یه تبریک ویژه به پیروز قربانی و شاگردان او. محمد برداشتش از این بازی چیه؟
1: ببینید خب طبیعتاً استقلال اون استقلال همیشگی نبود. وقتی شما سه تا بازیکن اصلیت نباشن طبیعتاً رو روند تاکتیکی تاثیر میذاره. خب سال اردنی رو به دلیل مسائل انضباطی که بازم من میگم میتونست خیلی بهتر مدیریت کنه باشگاه سال در این مورد گذاشت کنار، بازم میگم سرمربی تصمیم میگیره، تصمیمش یا غلط یا درست به خودش ربط داره. روز به چشمی باید بازی کنه و خب تو چنین شرایطی که کاپیتان تیم هست ما دیدیم که آقاسی رو گذاشته بود، حالا میگم آقاسی خسته بود. اما سوال بزرگ من این بود چرا سرخیزان بازی نکرد؟ واقعا هنوزم برای من جای سوال. جوون خیلی خوبی که در بازی به پرسپولیس من اعتقاد دارم یکی از بهترین نمایش‌های فوتبال دورانی که من از دیدم به نمایش گذاشته رخ داد، اما اینکه چرا بازی نکرد باز برای من جای سواله. اگر انضباطی خب خود مربی میدونه، اگر انضباطی نیست خیلی خوب ایراد نداره. شما همیشه تو این 5 6 تا بازی که ما میدیدیم سرخیزان وقتی میومد بیرون کی جاش بازی میکرد؟
0: آزادی.
1: ما دیدیم حتی آزادی هم ازش یه دفعه اسلامی اومد و در کنار در واقع کوشکی این نو بازی به نظر میرسید قرار یه نو بازی فالس نمبر 9 باشه. یعنی شما یه هافک، یک در واقع مهاجم کاذب داری که بیاد توی فضا تا صاحب توپ بشه اون کار انجام بدم. اما ما ندیدیم، واقعا توی استقلال ندیدیم، یعنی ما خط حمله استقلال رو زهردار ندیدیم. با توجه به اینکه نمیدونم چه اتفاقی برای آسانی امروز افتاد. من فکر میکنم بیشتر از اینکه مسئله تاکتیکی بود، این فشاری که روی آسانی بود که گفتن اختلاف افتاده با صالح هردانی، نمیدونم اون باعث شد اینا به گوشش میرسه دیگه، باعث شد که ما میتونم بگیم یکی از ضعیف‌ترین بازیای آسانی رو دیدیم. خب همه اینا دست به دست هم داد و در روزی که استقلال میتونست به نظر من حتی میتونست ببره، علاوه بر تاکتیکی ها، علاوه که تیمی شرایط بهتری نسبت به تیم آلمان و عراق بود، دو امتیاز دست داد. اما در مجموع فکر میکنم این تغییر تحولاتی که الان تو این بازی تو استقلال رخ داد نمیتونه به تیم کادر فنی استقلال کمک کنه، باید هر زودتر مدیریت کنه. من نمیگم انضباط هیچ وقت هیچ کسی این حرفو نمیزنه، اما مدیریت با اینکه شما در واقع با انضباط به انضباطی که میخوای به بازیکنان نشون بدی من اینجا همه کار هستم، چیزی که ما امروز دیدیم، این در نهایت لطمه میزنه به این تیم. اگه تماشاگرای استقلال، اگه مدیریت استقلال تحمل تا به توان این موضوع رو دارم، من هیچ حرفی ندارم. بله. وایسین به پاش وایسین، اما نه اینکه فرد دو تا بازی نگیره یقش بگیره میگه چرا این کارو کردین. اگه واقعا قبول دارین این کار باید انجام بشه، تا آخر به پای سرمربیتون وایسین.
2: عجیبه. من فکر میکنم یکی دلایل بد بودن این بازی هم حوصله‌مون سر رفت، به خاطر واقعا زمین بود. فکر کنم یاسر آسانی به خاطر زمین اصلا توپ اینجوری پله میشد و میرفت و اصلا خیلی عجیب غریب بود. اما حاشیه اصلی استقلال کلن همین هول و هوش صالح هردانی میچرخه. من صحبت‌های هواداران استقلال هم عجیبه، جالبه. من گوش میدادم قبل از بازی اینجوری بودن که فقط تصمیم سهراب بختیاری زاده درسته، بعد از بازی که خب دیدن نتیجه نگرفتن و جای خالی صالح هردانی خیلی به چشم اومد، همه از جای خالی صالح هردانی حرف زدن. و عجیب ترش این که فتایی گفته که فردا قراره که جلسه کمیته انضباطی باشگاه برای تعیین تکلیف کردن واسه صالح هردانی تشکیل بشه و اصلا در مورد این صحبت نکرده. اون جمله‌ای که سهراب بختیاری زاده گفت،
1: بله،
2: یعنی حد و مرزی که مشخص کرد که یا من در استقلال خواهم بود یا صالح هردانی در استقلال خواهد ماند. اما عجیب ترش که من حالا نظر شما رو نمیدونم، اما اینکه اینجور مرزبندی بکنید با یک بازیکن خیلی خیلی عجیب قرار. خیلی جمله عجیب قرار.
0: سخت میکنید.
2: دقیقاً.
1: اصلا ببینید، اصلا مربی هیچ وقت نباید خودشو در جایگاه یک بازیکن بذاره.
2: آره،
1: وقتی شما میگی من یا این، یعنی شما جایگاه خودت به یک بازیکن گذاشتی. به هیچ عنوان هیچ مربی در دنیا نمیاد این کارو بکنه. شما باید به عنوان یک مربی اولا تنها کاری که میکنیم میگیم این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی میذاره یا اجازه تمرین بهش نمیدی. آینده بازیکن در این تیم باشه یا نباشه باید به تو بعد میگه در نیم فصل، چون شما 14 هفته حداقل 14 هفته دیگه 13 هفته دیگه هست دیگه 12 هفته دیگه هست برای
0: این پنجره بسته است.
1: بعد یه مربی سیاستمدار مثل یه سیاستمدار برخورد میکنه، هیچ وقت نمیگه آره یا نه، همیشه میگه نمیدونم چی بشه. چی میتونی خیلی راحت بگی نمیدونم تصمیم میگیریم، ولی متاسفانه خیلی میتونم بگم آماتورگونه برخورد کرد با این موضوع.
0: بریم سراغ سهراب بختیاری‌زاده که روش صحبت کردیم، در نشست خبری بعد بازی حاضر نشده، دستیارش اوزجان بیزاتی رو فرستاده. بریم ببینیم که بیزاتی و پیروز قربانی در نشست خبری بعد از بازی چی گفتن.
3: باید ریاضت بکشیم، سطح توقع رو بردیم بالا، طبیعتا باید یه سری چیزها رو بر خودمون حروم کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم تا بتونیم انشالله جایگاه بسیار خوب آخر فصل پیدا بکنیم. هنوز بازم زوده، تازه 6 هفته گذشته، راه بسیار درازی داریم. از همه خواهش میکنم به این تیم کمک بکنم تا انشالله بتونه جایگاه واقعی فوتبال عراق رو پیدا بکنیم.
4: Also we are not satisfied from the result. We have to win. We have to win. We are trying. Also players are trying. But when you catch the chance, you have to score. If you didn't score there, we have to solve this. We can solve this also.
5: Okay. ما هم خوشحال نیستیم از نتیجه، قطعا که راضی نیستیم 100% مثل طرفدارامون، ولی خب تمام تلاششون رو میکنیم، بازیکن‌ها هم تمام تلاششون رو میکنن. وقتی که شما شانس خلق میکنی در مقابل دروازه باید از اون استفاده کنی، گل بزنی. وقتی گل نمیزنی خب نتیجهش مشخصه، قطعا ما میتونیم اینو حل کنیم و قطعا حل میشه.
0: بله، هر دو تیم فرصت‌های برای گل زدن داشتن اما نشد. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و آلومینیوم بریم همراه بشیم با محمد طرفی.
1: من فکر میکنم با یک نگاه بزرگتری به این بازی داشته باشیم. من برای من جای سوال، همیشه با هم مزدجان صحبت میکنیم، میگیم که چرا تیمای ایرانی اینقدر گل زدهشون کمه، چرا گل نمیزنن. امروز یکی از اون دلایل کاملا مشخص شد. تیمایی که واقعا در یک سوم در واقع حمله، نه برنامه خاصی برای رسیدن به دروازه دارن، نه اون بازیکنایی که با ضربه آخره بزنن درست میزنن. بله یه زمانی مثل همین بازی که ما دیدیم چقدر قشنگ دبل سیو کرد خلیبه، اینو من قبول میکنم، اما در طول 90 دقیقه کمتر این موضوع رو میدیم. وقتی بازی رو میدیدیم استقلال داشت طبق معمول همون 3-4-3 بازی میکرد، اما این بازیکنی که من هایلایت کردم برای من کوشکی بود اسلامی، یعنی قرار بود کوشکی اسلامی جاشونو در کنارا و مرکز عوض کنه، سرخیزان نبود. این برای من جای سوال بود. وقتی اینجوری نیست باید فالس نامبر نام بازی کنن، جاشون رو عوض کنن، فقط قرار نیست اسلامی بره جای کوشکی، آسانی هم بره اونجا از اون برم یه سری بازی کنه، ولی من این حرکات رو اصلا ندیدم. واقعا همچنان برای من سواله که چرا اینجوری بازی کرد استقلال بدون مهاجم هدف. اما تیم مقابلم 4-4-2-3-1 بازی کرد. 4-2-3-1 یک شروین بزرگ گشته بودن جلو که وقتی بعد مصدوم میامد جبیره اومد که خیلی خط استقلال رو اذیت میکرد. اما چیزی که برای من جالب بود این صحنه است، این صحنه که استقلال میتونه دروازه‌اش باز شه. این بازیکن شماره 8 قمبریه، ابوالفضل قمبری. ببین مزه که ما چند بار صحبت کردیم گفتیم چرا تیم ایرانی نمیتونن گل بزنن. من همین صحنه نشون میدم، همین صحنه رو نشون میدیم. این بازیکن دو تا بازیکن رو دستشن، غیر اینه مگه؟ یا میتونست به این بازیکن بده با توجه به اینکه از دروازه دور بود شانس رسیدن به گل خیلی کمه، اما دیگه این بازیکن دیگه نمیتونه ندیه دیگه، درسته؟
0: دقیقاً.
1: اگه میداد به یکی از این دوتا راحت بگو. این چیزی که ما میگیم در فوتبال ما سخت گل میزنیم، چون اون جلو ما نمیام یه کار ترکیبی درست کنیم به بازیکن یاد بدیم که تیم استقلال در بازی پرسپولیس تو این بازی هم همین بود، خیلی نرو بازی میکنن به قول انگلیسی، خیلی متمرکز بازی میکنن و کنارا رو همیشه میدن و این تیم امروز نتونه حتی این کنارا رو نیاد استفاده. این قمبری تو این درنه درسته پا به توپ حرکت کرد رفت ضربه، ولی فضا رو شما نگاه کنید ببینید همچنان اون فضا هست، رفته هیچ وقت اون فضا پر نشد. ببین این نشوننده که بازیکن ایرانی هنوز یاد نگرفتن که در کارهای ترکیبی به هم کمک کنن، همه میخوان خودشون بزنن، خیلی همه میخوان گل بشن، مهم نیست. این گل این یه بار دیگه همون صحنه است. ببین باز دوباره نگاه کنید تیم استقلال چقدر جمعن. ببین تیم استقلال اگر اینجوری بخواد بازی کنه در بازی دوم سوم تیمای دیگه میشتادن دستش میخورن، اما نمیدونم آیا تیمای دیگه این توانایی رو دارن از کنارا از استقلال تحت فشار قرار بدن. نه همش میرن اونجا، اصلا برید باز این بازیکن نگاه کنید شماره 23 چقدر خالی اگر اشتباه کنم بازیکن سابق پرسپولیس اینجا اون چیزی که ما از آسانی انتظاری آسانی کجا قرار گرفته مزرک جان؟ بین دو تا خطوط خط دفاعی اون 4-4-2 هم میبینیم. یکی از صحنه‌های خوب فوتبال بود، توپ رفت کنار. ولی سوال اینجاست، ببین من اینجا این صحنه رو میگم، ببین اینجا سواله، اینجا این بازیکن اگر این پاس میداد بهش، باز دوباره من استاپ کنم قشنگ نشون بدم، من همیشه میگم شما همیشه تو فوتبال چند تا آپشن داری، شما همیشه تو فوتبال چند تا آپشن داری، همیشه باید اون آپشن بهتر انتخاب کنید. ببینید این صحنه، این بازیکن اگر پاسو میداد با آسانی بهتر نبود به نظر شما؟ ولی ببینید انتخاب تو فضا هم داره، اون با یه پاس میتونه در واقع آسانی در بهترین شرایط قرار بده، اما اونجایی که باید تو عمق پاس بدن میرن لب خط. ببین این چیزی که ما میگیم در واقع ما به گل نمیرسیم. اینجا میاد بازم قابل قبوله، بازم اینجا قابل قبوله، تو فضا میاد و اینجا بازم میگم خلیفه بی‌نظیر عمل کرد. واقعا میتونم بگم آینده ای فوتبال ماست این بازیکن، صرف نظر از این که این توپو گرفت. یه چیزی که داشتیم با هم صحبت میکردیم از دک دروازه‌بانیه که میاد پشت خط دفاع پوشش میده، چند بار زدن اومد مثل یه برمان کیپر سویپر کیپر عمل کردین اومد پوشش داد. این خیلی مهمه. یک بار دیگه بازیکن استقلال نگاه کنین کجا اون فضا رو ما نشون دادیم، چقدر بازیکن استقلال تو هم جمع هم. این کار دست میده بعدم اینجاست که باز تیم مقابل از کنار استفاده کنه تو چنین صحنه. ببینید بازم میره این بازیکن میره تو اون صحنه، ولی هیچ کس نمیبینه تو چنین صحنه. اگر این بازیکن یه پاس میداد به این، ببین همین چیزی که ما الان نشون میدیم، اینه میداد به این چی میشد؟ اگر چرخیدی زدی اوکی گل کردی با من میگم عالی، ولی بازم شما همش میخواین ضربه آخر خودتون بزنین جایی که میتونستی بسپاری به این و این فضای عالی در اختیار هم تیمی قرار بگیره با ضربه میزنه. اینا نشون دهنده که من اعتقادم تیما نمیتونن گل بزنن به خاطر اینه که هیچ کار خاصی انجام نمیده. اینجا خط دفاعی استقلال جا میمونه. خیلی خوب بود تو این صحنه، بازم خیلی خوب بود که رزاقینی اومد جای روزبه چشمی رو پر کرد، خیلی خوب بود. اما رزاقینی باید بدونه تو چنین شرایطی باید هر چی زریتر بره، اجازه نده بازیکن ضربه شوتو بزنه. یه مقدار اینجا میتونم بگم یعنی نمیدونه چیکار کنه، یعنی سرگیجه گرفته که چیکار کنه چیکار نکنه. همه اینا نشون میده که ما در یک فوتبال در یک شرایطی قرار داره، بازیکن خلاق نداریم و از همه مهمتر در اون یک سوم حمله به جای اینکه کار ترکیبی داشته باشیم اصلا نداریم، فقط به این میرسیم که از ضربات ایستگاهی به گل برسیم یا یه بازیکن از وسط زمین بگیره شوت کنه، حالا دروازه‌بان گرفت نگرفت دروازه‌اش باشه.
0: بله متشکرم از آقای تقوی. متوجه شدید که چرا فوتبال ما کم گله و روز به روزم داره کم گلتر میشه متاسفانه. اما نگاهی بندازیم به جدول لیگ برتر. البته همه بازی ها برابر نیست، اما در نیمه بالای جدول تراکتور با 16 امتیاز صدرنشین لیگ، استقلال 12، آلومینیوم هم 12، پرسپولیس یه بازی کمتر 10، سپاهان 10 و بعدش هم پیکان و فجر و گلگهر و خیبر رو میبینیم. در نیمه پایین جدولم فولاد، زباهن، شمس‌آذر، چادرملو، نساجی. اون پایین جدول وضعیت مثل شهر بابک، ملوان، صنعت نفت و استقلال خوزستان نگران کننده است با توجه به شرایطی که میدونید 4 تیم سقوط میکنه. اما بازی های فردا رو با هم یه مرور بکنیم. در اولین بازی ساعت 18:45 دقیقه مثل شهر بابک میزبان ملوان، ساعت 19 پرسپولیس در قلعه حسن‌خان به دیدار زباهن میره، نساجی در مازندران از خیبر پذیرایی میکنه در قائم شهر و ساعت 20 فولاد و فجر سپاسی در اهواز بازی میکنن. فردا 4 بازی همونطور گفتیم برگزار میشه که مهمترین اونها بازی پرسپولیس که در بازگشتش به قلعه حسن‌خان میزبان تیم زباهن. پرسپولیس حواشی بعد از داربی رو پشت سر گذاشت، به این بازی رسید. فشردگی بازی ها به مربی ها اجازه زیادی نمیده که بیان و راجع به مسئله تاکتیکی زیاد کار بکنن. مربی ها هم سعی میکنن به ترکیب ثابتی که پیدا کردن اعتماد بکنن، زیاد تغییرش ندن. مهدی تارتار و اون طرف عبدالله ویسی هر دو از با تجربه ترین مربی لیگ هستن. پرسپولیس یکی از پرمهره ترین تیم لیگ، اگر نگیم پرمهره ترین، 10 گل زده بهترین خط حمله لیگ هم در اختیار داره. اما در سوی دیگه زمین زبان از جمله تیمایی که باعث کم گل شدن لیگ شده. اونا در 5 تا بازیشون فقط 3 تا گل زدن، به همون تعدادم گل خوردن. پرسپولیس بازم روی علی علیپور و ایگور سرگیف در خط حمله و همینطور مهدی محبی و دیوی بیفوما کنارای زمین حساب باز میکنه و بعید استون اورونوف از اول بازی بکنه. محمد اومی هم وضعیت نامشخصی داره و احتمالاً به خاطر مصونیت به این بازی نرسه. بریم در این بخش نظرات عبدالله بیسی و مهدی تارتار رو بشنویم که اتفاقا درباره اتفاقات جنجالی بازی تراکتور و گلگهر صحبت کردن.
6: ما نمیتونیم راجع به تیمای دیگه اظهار نظر بکنیم، ولی قطعا باید یه سری از مسائل در کمیته انضباطی، کمیته داوران، به هر حال فدراسیون فوتبال بررسی بشن. و من اصلا نمیتونم بگم یه تیم خاصی، ولی ممکنه یه اشتباهاتی صورت بگیره که شک و شبهه ایجاد بشه. امیدوارم که بیشتر بررسی بشه و هیچ چیزی مثل فوتبال پاک به کشور ما کمک نمیکنه. اگه میخوایم واقعا فوتبالمون پیشرفت بکنه، باید خیلی روی اینجور مسائل هر حال ظرافت نشون بدیم، باید خصت نشون بدیم که خدای نکرده حقی از تیمی تضییع نشه. هر حال همه تیم‌ها دارن تلاش میکنن و باید نتیجه توی زمین مشخص بشه.
7: هیچ فرقی نداره کی هستیم، کی هستیم، جایگاهمون کجاست. ما الگوی اخلاقی دیگران باید باشیم و اصلا دنبال مقصر هم نگردیم. حتی اگه من مقصر باشم، باید نوع رفتار طرفم یه جور دیگه باشه، طرفم مقصر باشه، نوع رفتار من باید یه جور دیگه باشه. به هر حال اینقدر ادعا داریم، فرهنگ داریم، خانواده بیان تو استادیوم، چطور جرئت میکنیم جلو زنت، بچت، دخترت، خواهرت، عروست و و و هر کست بخوای بد دهنی کنی تو استادیوم و فحاشی کنی؟ تو دنیا اینجور نیست. تو دنیا اگه از عبدالله ویسی نارتن پرچم سفید میبرن بالا، همه تکون میدن این پرچم سفیده یعنی آقای ویسی برو خونتون، نیازت نداریم. نه فوش ناموس بدن، فوش رکیک بدن.
0: بله، میخوام راجع به مسئله فنی بازی صحبت بکنیم. بازی که فردا قرار برگزار بشه همراه شما محمد، ما فکر میکنید که پرسپولیس بتونه بازی رو ببره در مقابل زباهنی که میبینید 3 تا گل فرق خورده؟
1: نه ببینید، من دیگه چرا پرسپولیس خط حملهش از همه تیم‌ها بهتره؟ به خاطر اینکه اون جلو کار ترکیبی خیلی خوبی انجام میدن، واقعا بدون تردید. برای اینکه گل میزنن بی‌دلیل نیستش. همیشه گفتیم با 6 تا بازیکن حمله میکنن. از همه مهمتر نوع بازی سرگیف و علی علیپور. بعضی مواقع که سرگیف خیلی خوب میاد توی خط هافک و اجازه میده اون برتری عددی به وجود بیاد و تو چنین شرایطی مدافعان کنانی هافک ها خیلی خوب اضافه میشن. اون چیزی که بهش بازی ترکیبی میگن، یعنی اون چیزی که با تعداد نفرات زیاد در حمله اضافه میشن، باعث میشه هر دروازه رو به خطر بندازن. به همین جهت من اعتقاد دارم که پرسپولیس فردا میتونه دروازه زباهن رو باز کنه. بله، همیشه همه تیم‌های عبدالله ویسی معمولا دفاع خیلی فشرده‌ای دارن، خیلی در واقع به تحت فشار، یعنی یه جوری هستن که به سختی دروازهشون باز میشه. اما واقعا دل پرسپولیس دروازه باز نشه، شما می تو تمام این بازی‌ها پرسپولیس یه بازی نتونست گل بزنه اگه اشتباه نکنم، در مقابل شمس آذر
0: تراکتور
1: آره نتونست گل، در مقابل بیشتر بازی‌ها گل زد. برای همین من فکر می‌کنم که میتونه دروازه رو باز کنه. اما چیزی که یه سوال بزرگ همچنان برای همه هست، برای خود من هم هست، اینکه چطور باید با اورونوف برخورد کنه. آیا اورونوف رو باید به خاطر کل تیم بذاری کنار؟ من میگم، بازم میگم، شما تصمیم گیرنده مربیه، هیچ وقت نمیتونی مربی رو بهش تحت فشار میگه اون تو تمرینات میتونه همه کار بکنه. اما شما هیچ وقت نباید وقتی یه بازیکنی داری که سطح فنیش از همه فوتبالیستای فوتبال ایران بالاتره رو به همین راحتی نمکت بذاری. من در کار مهدی تاتار دخالت نمیکنم، اما میگم تو اورونوف بازیکنی که میتونه سطح کیفی فوتبال ما رو ببره بالا.
0: راو در مورد بازی پرسپولیس اوپان
2: میتونم در مورد مسئولیت محمد عمری بگم که رباتش پاره شد، اما ربات صلیبی نیست و علیرضا پزشک تیمشون گفته که ربات داخلی پاش آره جانبی کشیدگی داره. و در مورد این ترکیب پرسپولیس هم جالبه که خود تارتار معتقده که وقتی یک ترکیبی داره جواب میده اصراری نداره برای اینکه اون تغییرات رو ایجاد بکنه، و همچنان هم به نظر میرسه که قراره که از تیبوبی بیفوما این سمت استفاده کنه و محمد مهدی محبی هم سمت مقابلش، و تعویضاش هم اگر انجام بده برای منم خیلی عجیبه. میشه اورونوف و تیبوبی بیفوما رو همزمان داشت، اما ترجیح میده که بکشتش بیرون و داشت اورونوف بیاره.
0: بله، متشکر از محمد تقوی، متشکر از رها. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه برنامه دیگه برمیگردیم، بازی‌های لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم، سعی میکنیم که برسیم به مسائل داوری، چون میدونید که بازی‌ها نظم مشخصی هم نداره. ممنون که با ما بودید، بدرود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: نام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تهدید دوباره دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به پایانه نفتی خار. همزمان اسکات بسنت از توقف کامل عبور محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی از سنگه هرمز خبر داد.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از سنگه هرمز رو اعلام می‌کنیم.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفته نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. و تاکید نخست وزیر اسرائیل بر پاسخ سخت به جمهوری اسلامی. نتانیاهو سرنگونی حکومت ایران رو مأموریت اصلی و در دسترس خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروس، رئیس جمهوری ایالات در شبکه اجتماعی سوشال تروس در ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده و ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار به نمایش گذاشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران رو از نظر اقتصادی خفه می‌کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله‌های نفت ایران از سنگه هرمز به مقصد چین رو متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از سنگه هرمز عبور می‌کند. کریس رایت در گفتگو با CNN گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌ها رسیده. او گفته ایرانی‌ها همچنان مشکل ایجاد می‌کنند اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروز شدن در این نبرد است. وارسی ژورنال گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک‌های آمریکایی را برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده. به نوشته این روزنامه ایران برای دور زدن محدودیت دسترسی به شبکه دلار بیشتر فروش نفت به چین رو با یوآن و بخشی از مبادلات رو با رمز ارز انجام میده. با این حال برای حمایت از متحدان در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت نظامی همچنان به دلار نیاز دارد. خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی نوشته محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی تهران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار بر اقتصاد را افزایش داده. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای امیدوارند این فشار تهران را به پذیرش عبور آزاد کشتی‌ها از سنگه هرمز وادار کند. در حالی که سه منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند محدودیت ارز، واردات و شبکه‌های مالی تحمل فشار تازه را سخت‌تر کرده و کمبود اقلامی مثل سوخت و گندم به نگرانی فزاینده تبدیل شده، رویترز نوشته هنوز مشخص نیست این فشار تهران را به دادن امتیاز وادار کند. و همکارم کامیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیز، ترامپ پست‌های متعددی رو منتشر کرده در رابطه با ایران. صحبت‌های بسنت و رایت رو هم داشتیم، از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: اگر بخوایم که پیام‌های میان تهران و واشنگتن رو، آخرین پیام‌ها رو بخوایم جمع‌بندی کنیم، یک محورش این بس که آمریکا بیشتر روی فشار اقتصادی داره تاکید میکنه و در مقابل تهران فقط از ادامه مقاومت و احتمال حمله نظامی میگه. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در صحبت‌هایی که داشت یکی از بحث‌های مطرح کرد این بود که گفتش که ما فشار بر ایران رو به قدری ادامه میدیم تا اینکه یا سیاست تغییر کنه یا اینکه حکومت تغییر کنه. این خودش در نوع خودش به قول من حرف جدی محسوب میشه، به خاطر اینکه توی این چند روز گذشته و از ابتدای این مناقشه نظامی ایران و آمریکا مدام خبرنگارا از مقامات دولت میپرسیدن که هدف این اقدامات چی هست و کسی سوال جواب جدی به اون نمیداد. ولی الان عملا کریس رایت به صراحت گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و این ادامه داره، یا اینکه تا اینکه یا سیاست تغییر کنه یا حکومت تغییر کنه. با این حال کریس رایت گفت آمریکا از دیپلماسی رو ترجیح میده، برای اون همیشه آمادگی داره و گفتش که اگر توافق هسته‌ای با دولت فعلی ایران شکل نگیره، با دولت بعدی این توافق انجام خواهد شد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در صحبت‌هایی که داشت گفتش که فشار اقتصادی که آمریکا به دنبال اون هست چیزی نیست که محدود بشه به تنگه هرمز یا فقط محاصره اقتصادی که در جنوب ایران در جریان داره، و گفت که اون کارزار فشاری که راه افتاده داره روز به روز تاثیر خودش نشون میده و دیگه چیزی نیست مثل تحریمایی که قبلا صادر میشد و مدت ها طول میکشید تا اجرا بشه و جای خودش نشون بده، و الان این تحریمایی که جدیدن گذاشتن هر روز داره خودش نشون میده. از آقای بسن سوال شد در مورد خرید نفتی چین از ایران به عنوان اصلی ترین شریک، و آقای بسن گفتش که هیچ خرید جدیدی چین از ایران نداشته، در حال حاضر تنها چیزی که ایران داره که بخواد به چین ارائه کنه 30 میلیون بشکه نفت هست که روی آب هست، اونم هنوز نفروخته و نواگذار کرده، و حتی اگر این 30 میلیون بشکه رو بخواد بده بعد از اون چیزی نخواهد داشت که بخواد با چین مبادله داشته باشه، بخاطر اینکه تمام مسیرش بسته است. از طرف دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه ترو سوشال برای ساعتی است که فعاله و همینجور تصاویر یا عکس‌های مختلف رو داره منتشر میکنه. یکی از دو تصویر اخیری که منتشر کرده، یکی تصویر خودش است که با یک به قول معروف پتک و چکش بزرگ داره نقشه ایران رو خورد میکنه، و یکی دیگرش هم اعلام این هست که تنگه هرمز رو قلمروی آمریکا معرفی کرده. البته باید گفت دونالد ترامپ خودش بارها گفته که نه مواضع دولتیش رو نه اعلام میکنه و نه با رسانه‌ها در میون میذاره، ولی خب علاقه ای داره که اینها رو مطرح کنه و یه بحثی به شکل مجازی در بگیره. من فقط در پایین اضافه کنم شرکت دادای کپلر که آمار کنترل دریایی رو رصد میکنه میگه که در 10 روز گذشته فقط 10 کشتی از تنگه هرمز رد شده. این رو برای مقایسه نگاه کنید به درسش آمار پیش از این درگیری ها که 125 کشتی در روز بود.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و در راستای حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر در منطقه اتخاذ میشه. پیش از این جمهوری اسلامی تهدیدهایی رو هم علیه امنیت کشورانی بین‌المللی در تنگه هرمز مطرح کرده بود. کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند بحران انرژی رو در جهان تشدید کند.
1: با یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: و مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار محتمل ارزیابی میشه. این گزارش از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوری و نظارت هدفمند سپاه بر کشتی‌ها خبر میده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته‌های گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند که بسیار کمتر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. و فرزینه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر همراه ما هستن. آقای ندیمی، وقتی از ایجاد منطقه ممنوعه در خلیج فارس صحبت میشه، شاید اولین سوالی که به ذهن میاد و مطرح میشه اینه که سپاه از نظر نظامی تا چه اندازه توانایی اعمال چنین محدودیت رو داره، با توجه به اینکه رادارهای ایران هم گفته شده که در حملات اخیر از بین رفته؟
3: بله، البته خیلی پرسش مهمیه، ولی من اولین احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده. یعنی صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعی هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت میکردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه، به اونا حمله بکنه، چون هدف های آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس، که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینیم، مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازه‌ای که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن. این احتمال وجود داره در خلیج فارس این کار انجام بدن به سمت کشتی هایی که همچنان در اونجا گرفتار هستن، ولی همینطور در جنوب سمت شرق تنگه هرمز هم صدها کشتی که اونجا در لنگرگاه فجیره مستقر هستن و بسیاری از کشتی هایی که مشغول عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی هستن تا حالا به اونا حمله نشده. ممکنه اینا تشخیص برن که برای تشکیل اوضاع به سمت اون کشتی ها در چارچوب این حالا منطقه ممنوعه که بعدن ممکنه یک منطقه شلیک آزاد اعلام بشه، به اونا حمله بکنن که یک تشکیل قابل توجه است.
0: جناب ندیمی، به نظر میادش که آمریکا در روزها و هفته‌های گذشته پاسخ سخت‌تری در قبال حملات سپاه داشته، نامتقارن بوده این حملات. واکنش آمریکا فکر می‌کنین در صورت ایجاد این محدوده چه خواهد بود؟ باید منتظر چه اقدام نظامی باشیم؟
3: خب آمریکا اول سعی میکنه که ببینه واقعا این محدوده معنیش چی هستش. معنیش اینه که اون شلیک موشک‌ها محدوده تهدید شلیک موشک‌ها و درون‌های سپاه گسترش پیدا میکنه، آیا باید در داخل خلیج فارس یا منطقه دورتری در دریای عمان و دریای عرب سعی بکنه که مراقبت بیشتری از شلیک‌های موشکی و درون‌های ایران انجام بده، به ویژه من خلیج فارس تاکید میکنم، یا اینکه نه این صرفاً یک تهدیدی هستش که حالا هنوز احتمال عملی شدنش نیست. ولی به هر حال اگر بخواد که مقابله بکنه با شلیک‌هایی که مثلا سپاه پاسداران به کشتی‌های نفتکش در داخل خلیج فارس و شمال خلیج فارس یا در به سمت کشتی‌هایی که در حال انتقال نفت در خارج از تنگه هرمز هستند، خب میتونه خیلی سریع به پرتابگرهای موشکی حمله بکنه، یک مراقبت و تجسس دائمی و مطمئن تری رو ایجاد بکنه با درون ها و هواپیمای سرنشین دار و ماهوارات، ها بتونه این پرتابگرها رو ترجیحاً قبل از شلیک کشف بکنه، رادارهای اونا رو از بین ببره و یا اینکه خود پرتابگر رو از بین ببره، جلوی شلیک رو بگیره و اگر شلیک هم شد خیلی سریع اون منطقه رو که شلیک انجام گرفته، حالا یکی از جزایر فارسی هستن، از بین ببرن مثلا یا دیگر جزایر منطقه، یا اینکه در داخل خاک ایران دوباره به پایگاه سپاه پاسداران حمله کنن. اینجا مسئله اینکه فرصت تجسس و دریافت اطلاعات به وسیله سپاه در داخل خلیج فارس خیلی بیشتره. اونجا سکوهای نفتی زیادی هستن و در زمان جنگ ایران عراق هم سپاه پاسداران سکوهای نفتی برای گردآوری اطلاعات در مورد شناورهای عبوری استفاده میکرد. اینجا واقعا یک خطر خیلی جدی هست و من اینو میخوام الان هشدار بدم که اگر سپاه پاسداران دوباره از سکوهای نفتی ایران برای اطلاعات گردآوری اطلاعات نظامی بخواد استفاده بکنه، این به خطر انداختن مستقیم جون نفتگرانی هستش که روی این سکوها کار میکنن و این موضوع واقعا یک مسئله جدی هستش و به نظر من باید نفتگران با اون مقابله بکنن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قیمت انواع نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50% تا 100% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی بیش از 1/4 جمعیت 250 هزار نفری سبزوار در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که بهسازی نسبی زیرساخت‌ها به افزایش شدید قیمت زمین و اجاره بها انجام می‌دهد و اقشار کم درآمد را به حاشیه‌های دورتر راند. فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از پلمب 6 واحد صنفی به دلیل انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در صفحات مجازی خبر داد. به گفته قدرت الله صالحان، این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و اصناف باید از انتشار محتواهای نامتعارف خودداری کنند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی میشود. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس گفته خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران هم به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافته. ایلنا خبرگزاری کار ایران از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده که بیش از دو برابر اسفند سال گذشته است. از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسید.
4: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اون رو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع فعالسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150 هزار تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانکهایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه ای که مشخص نیست اصلا برنامه‌ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختلف روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و تو این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبردرمانی دخالت بانک مرکزی که پیش از این در ساعت‌های گذشته 1 ماه، 2 هفته، 3 هفته، 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیر گذار باشه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید دوباره دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به پایانه نفتی خارک. همزمان اسکات بسنز از توقف کامل عبور محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی از سنگ هرمز خبر داد.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از سنگ هرمز رو اعلام می‌کنیم.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس رو در بر می‌گیرد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10 هزار تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی، سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 500 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تاکید کرد که فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرد که اراده مردم با سرکوب در هم نمی شکند و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می‌شود. او تأکید کرد با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش خواهد یافت. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش بهای بنزین در ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کاهش نیم شکلی قیمت هر لیتر سوخت در این کشور خبر داد. این اقدام دولت اسرائیل در شرایطی اجرایی می‌شود که بازارهای جهانی شاهد روند صعودی قیمت‌های انرژی هستند. این کاهش قیمت حدود 17 سنت معادل 38,000 تومان خواهد بود. نتانیاهو همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد که این تصمیم با هدف کاهش بار مالی بر شهروندان اتخاذ شد. دارقین خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، درباره تأثیر افزایش قیمت بر کمبود بنزین در ایران توضیح داد.
5: یعنی اگه فلسفه افزایش قیمت بنزین این هست که بنزین وارداتی رو جبران بکنه، جبران نمی‌کنه. در واقع البته دولت یه برنامه دیگه هم انجام داده، این که خودروهای نو و خودروهای وارداتی هم نرخ بنزینی که به اونها تحویل داده میشه 10,000 تومان خواهد بود. سالانه ایران حدود 1,000,000 خودرو جدید تولید داخل و وارداتی وارد بازار میکنه. از اینجا هم 500,000,000 دلار دولت سود خواهد کرد، نهایتاً 1,000,000,000 دلار سود خواهد کرد. اما اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که ایران پارسال فقط از بابت تحریم نفت 50,000,000,000 دلار زیان داشت. دوم اینکه گفتم 3,000,000,000 دلار واردات بنزین داشت. اگر حتی 1,000,000,000 دلار درآمد داشته باشه، باز هم جبران واردات رو نمی‌کنه. و نکته مهمتر این که اونایی بنزین بیشتری مصرف میکنن که کارشون یا مسافرکشی یا خدمات بارکشی غیره هست. اینها اگه بخوان مصرف بنزین خودشون رو کاهش بدن که بایستی کارشون رو تعطیل بکنن. لذا اگه دولت میخواد مصرف بنزین کشور رو کاهش بده، با افزایش قیمت این حل نمیشه و اثرات تورمی فقط خواهد داشت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از بند فرودگاه بین‌المللی میامی در هنگام فرود، دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفته مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها رو داشته باشند. به دلیل این حادثه باندها و مسیرهای تاکسی روی فرودگاه مسدود شده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد جرد کوشنر و سیویتکا، فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی، وارد کیف شدند. زلنسکی در این دیدار بر نیاز کشورش به هدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. با این حال کوشنر گفته موفقیت این مذاکرات صلح تضمین شده نیست. نتایج اولیه رأی‌گیری در ایالت ساکسن‌آنهالت نشان می‌دهد حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با تصاحب بیش از 44% آرا در این منطقه به پیروزی رسیده و بهترین نتیجه یک جریان راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. در مقابل حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرتز صدر اعظم آلمان با افتی چشمگیر به حدود 18% آرا سقوط کرد. در ادامه گزارش‌ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی و بحران در تجارت خارجی در پی محاصره دریایی ایران، روزنامه شرق نوشته برخی کشورهای همسایه محموله‌های ترانزیتی ایران را نمی‌پذیرند و هزینه‌های حمل و نقل در مواردی تا 7 برابر شده. در این مطلب آمده بنادر دریای مازندران هم نمیتوانند. گزارش‌ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی و بحران در تجارت خارجی در پی محاصره دریای ایران، روزنامه شرق نوشته برخی کشورهای همسایه محموله‌های ترانزیتی ایران را نمیپذیرند و هزینه‌های حمل و نقل در مواردی تا 7 برابر شده. در این مطلب آمده بنادر دریای مازندران هم نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند، زیرا این بنادر میتوانند سالانه

0: رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران میگوید گفتگوهای ایران و پاکستان برای تسهیل ترانزیت کالا تا کنون به نتیجه نرسیده و ایران نمیتواند چندان روی تجارت با پاکستان حساب باز کند. به گفته رضا رستمی، پاکستان فقط یک شرکت حمل و نقل و ترانزیت دارد که وابسته به ارتش و نیروی نظامی این کشور است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر می‌دهند.
1: برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرز، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه، گیر کردیم. نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده. 20,000 تا ماشینم توی پارکینگ ایران گیر کرده.
2: این بچه زبونشون رو نمیفهمه. این برم میگم به ما ربطی نداره. حالا موندیم این وسط.
3: ماشینا یخچال سوخته، یخچالشون داره تمام میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینای برگردونه.
4: هر کی هر نمیشه که تعمیر نمیگیره.
5: بدون هیچ امکانی
6: ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بارمون رو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که
0: رسانک نیوز رسانه حقوق بشری سیستان و بلوچستان هم گزارش داده در پی ادامه بلا تکلیفی ده‌ها دستگاه خودروی سنگین در منطقه حائل مرزی میان ایران و پاکستان، شماری از رانندگان با حضور در گمرک مرز پیشین در شهرستان راسک نسبت به این وضعیت به شدت اعتراض کرد. پیشتر از اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی درباره امکان گسترش تجارت زمینی بین ایران و پاکستان و همچنین تجارت دریایی با کشورهای آسیای میانه و حوزه دریایی خزر پرسیدیم.
7: ببینید کلن از اول در این زمینه اغراق شده بود، چون اصلا مسیر پاکستان و ظرفیت لازم رو در ابعاد تجارت بنادر جنوبی نداره و میبینیم با اینکه ایران داره پول بیشتری بابت حمل و نقل پرداخت میکنه، باز هم شاهد بلا تکلیفی و توقف کامیون‌ها در مرزها هستیم. درسته که پاکستان برای مذاکرات و اینها اینقدر علاقه نشون میده، اما بالاخره پاکستان هم یک ظرفیت نامحدودی برای اینکه بپذیر هزینه‌های تحریم آمریکا رو نداره، شاید اصلا اختیارش رو هم نداره. همین دو سال پیش وزیر نفت پاکستان وقتی گفت می‌خوایم از ایران گاز ارزون تر بخریم، بعدش شکار کرد، از آمریکا درخواست معافیت کرد. پس این تحریم‌ها براشون مهمه. توی شاخه غربی که میشه سمت آستارا و به روسیه و آذربایجان متصل میشه، در واقع اون وصل میشه به کریدور شمال جنوب ایران که هنوز نقص داره، چون سالهاست راهن رشت آستارا تکمیل نشده. اینم یه چیزی شده شبیه آزادراه تهران شمال که نماد بیکفایتیه. در مسیرهای دریایی هم خب کلن بنادر شمالی ایران بنادر فرسوده و راکدی هستن، زیرساختهای بسیار ضعیفی دارن نسبت به بنادر جنوبی و الان هم اگر ایران بخواد اون تجارت بنادر جنوبی رو به این مسیرها منتقل کنه، فشار زیادی وارد شده و میشه گفت مسیرهای دریایی که حالا میشه از همون کوریدور ترانس خزر که در واقع میشه همون بندر امیرآباد و نوشهر تا بندر آستاراخان روسیه که بخشش دریایی بخشی زمینی، این هم پر از محدودیته. یکیش در واقع اینه که تعداد کشتی‌ها به اندازه کافی نیستن، عمق دریای خزر کاهش داشته در سالهای اخیر که باعث میشه اون کشتی‌های بزرگ نتونن عبور کنن. از همه اینها که بگذریم، بزرگترین محدودیت به اعتقاد من اینه که الان این کشورهایی که حاضر به تجارت با ایران هستن، اصلا اقتصادشون ظرفیت نداره که بتونن نیازهای وارداتی ایران رو تامین کنن، حالا غیر از چین. عمده این کشورها هم خودشون غیر دموکراتیک هستن، ولی همین‌ها هم یعنی ترکمنستان، آذربایجان، حتی تاجیکستان ممکنه به تحریم‌های آمریکا منحل

0: ملحق بشن.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو یهودی سخنرانی میکرد گفت ماموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در ماهای گذشته گفت حکومت ایران تضعیف شده و برای بقا میجنگد. او اسرائیل را قدرتمندترین نیروی منطقه خواند.
2: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاش رو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم، یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش می جنگه، نفسهای آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم تکمیل بکنیم.
1: وزارت کشور آلمان طرح ایجاد یک سپر امنیتی ملی برای مقابله با حملات پهپادی، سایبری و خرابکاری علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور را در دستور کار قرار داده. وزیر کشور آلمان میگوید حملات ترکیبی روسیه با پهپادهای حامل مواد منفجره، حملات سایبری، فعالیت ماموران و خرابکاری در زیرساخت‌های آلمان به واقعیت روزمره تبدیل شده و انتظار می‌رود این تهدیدها افزایش یابد. وزیر خارجه روسیه اظهارات مقام‌های آلمان درباره نقش مسکو در تلاش برای حمله پهپادی از جمله به فرودگاه لایپزیگ را آغاز یک جنگ واقعی خواند.
3: آلمان قصد داره در واکنش به افزایش تهدیدهای پهپادی و سایبری یک سپر امنیتی ملی ایجاد بکنه. بر اساس این طرح قرار هستش که یگانهای جدیدی با قابلیت جابجایی سریع تشکیل بشه و در شهرهای مهم و راهبردی از جمله برلین مستقر بشن. وظیفه این یگانها هم حفاظت از حریم هوایی مراکز حساس هست، مثل فرودگاه‌ها، ایستگاه راهن و مناطق دولتی. اما مأموریت اونها فقط شناسایی یا در واقع رهگیری پهپادها نیست، خنثی کردن پهپادهای حامل بمب و مواد منفجره هم در این طرح پیش بینی شده. همچنین شرکت‌های فعال در زیرساخت‌های حیاتی مثل تأسیسات آب، شرکت‌های برق و صنایع تسلیحاتی هم قرار هست بر اساس این طرح اختیارات قانونی بیشتری برای مقابله فعال با پهپادهای مشکوک دریافت بکنند. اما بخش دیگه این طرح مرتبط هست به حملات سایبری. خب با توجه به صدها حمله سایبری روزانه علیه نهادها و شرکت‌ها در آلمان، حالا قرار هستش که یک سپر ملی هم به نام سایبر دوم ایجاد بشه که در واقع شبکه‌ای از حسگرهای دیجیتالی هست برای شناسایی و دفع حملات هکری در آلمان. از یک سو خب می‌دونیم زمینه اقدامات هم به حادثه فرودگاه لایپزیگ حاله برمی‌گرده، جایی که یک پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک به یک هواپیمای اوکراینی پیدا شد. بعد از اون آلمان سرویس‌های اطلاعاتی روسیه رو مسئول دونست و در واکنش به این حادثه سرکنسولگری روسیه رو در بن و مرکز فرهنگی این کشور رو در برلین تعطیل کرد. مسکو خب این اتهامات رو رد کرد و حالا در آخرین واکنش هم لاوروف روز یک شنبه 6 سپتامبر اونها رو آغاز یک جنگ واقعی عنوان کرد، اظهاراتی که خب تا الان بلین به اونها واکنششون نداده.
1: و اما جشنواره فیلم ونیز همچنان با حضور ستاره های سینما و چهره های مطرح دنیای هنر خبرسازه. فرش قرمز این جشنواره شاهد حضور بازیگران و هنرمندان سرشناسی بوده که با هم تعدادی از اونها رو ببینیم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: موت هجران
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: دشمن باید شکست رو بپذیره،
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
10: اما اگر مردم نپذیرفتن،
11: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
12: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
13: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید،
14: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشکالی
15: معاصره دریایی رو،
16: ما میتونیم معاصره دریایی تعامل کنیم.
17: فهمی که ما کجا هستیم؟
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا به دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
20: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
21: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
22: همه چیز بر وفق مراد خامنه است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
23: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن.
24: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
25: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
26: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
27: مینزدایی اسکوچ کشتی‌ها حمله به نفتکش‌ها.
28: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
29: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
30: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
31: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
32: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
33: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
32: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
34: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
35: رکورد 230,000 تومانی برای دولار.
36: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار هستند.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. 6 ماه پس از غیبت مجتبی خامنه ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، برادر همسر او در یک مصاحبه فاش کرد که علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، از 25 سال پیش اداره برخی امور سیاسی، امنیتی و مالی کشور را به پسرش سپرده بود، در حالی که فریدالدین حداد عادل در مصاحبه خود مدعی شد مجتبی خامنه ای زندگی بسیار ساده ای دارد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن خبر داد که 2 آپارتمان لوکس مرتبط با او در محله کنزینگتون لندن به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رازهایی تازه از زندگی مجتبی خامنه‌ای، تایید دخالت او در اداره کشور به مدت 25 سال از زبان فرزند حداد عادل، حاکم مطلق پستوی نظام در تمام امور مهم، از مسائل نظامی و امنیتی تا بودجه کشور و استارتاپ ها. انتشار آگهی فروش برای 2 آپارتمان 36 میلیون پوندی مجتبی در قلب لندن همزمان با ادعای خانواده خامنه‌ای درباره زندگی زاهدانه و عارفانه او. شبهی در تاریکی، روحی سرگردان یا مسئول ربع قرن سرکوب در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای واقعا کیست؟
2: این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا بایستادم یه مدتی نگاه کردم بسیم یاد بگیرم ببینم خب چی کار میکنم، ما هم میذاری یاد بگیریم.
1: 6 ماه پس از غیبت نسبتاً کبرای سومین رهبر جمهوری اسلامی و تردیدها درباره حیاتش، کمپین جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت او در جامعه وارد فاز تازه‌ای شد، وقتی اعضای خانواده و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای میکوشند با مرور یا جعل خاطرات از او تصویر جانشینی خلف برای دیکتاتور پیشین ایران بسازند. حالا در خلال این روایت‌ها حقایقی تازه از زندگی او فاش شده و برخی اتهاماتی که پیشتر مخالفان مطرح می‌کردند و تکذیب می‌شد با قدرت تمام تایید شد. فریدالدین حداد عادل، پسر همسر مجتبی، به تازگی در مصاحبه‌ای با نشریه خط متعلق به طلاب جوان قم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای در 25 سال گذشته دستیار علی خامنه‌ای بود و از سال 1376، یعنی 30 سال پیش، فعالیت‌های سیاسی کشور به او سپرده شده بود. اولین بار 22 سال پیش در جریان انتخابات سال 84 بحث دخالت مجتبی در امور کشور مطرح شد.
3: روی بحثی من دارم که بعد یه نامه خدمت رهبری میدم. ممکنه یه نامه سرگشاده برای مردم بدم، یه نامه خصوصی برای رهبری.
1: کروبی در نامه سربسته‌اش فاش کرد که علی خامنه‌ای در جمعی که مجتبی آقازاده خوانده شده بود، حرف گوینده را تصدیق کرد و گفت او آقاست نه آقازاده. فرزند حداد عادل این انتساب را تایید کرد. به گفته او مجتبی از طرف خامنه‌ای مسئول حل اختلاف فرماندهان نظامی با مقام‌های ارشد کشور، اما در واقع او به این اختلافات دامن زد با پیشکش اختیارات حداکثری به فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. 4 سال بعد مجتبی خامنه‌ای همراه حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، رهبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود، جایی که اولین بار آن شعار معروف شنیده شد. برادر همسر مصطفی، فرزند ارشد خامنه‌ای، میگوید مجتبی از این سال اداره امور سیاسی را بر عهده گرفت.
4: 15 سال پیش شاید رهبر شهید بعضی از امور رو واگذار می‌کردن به آقا مجتبی.
1: 1 سال بعد حسین طائب، اصلی ترین متحد مجتبی، سکان معاونت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار گرفت تا تمام رقبای احتمالی مجتبی خامنه‌ای برای رهبری را از میدان بدر کند. 1 ماه پیش برادر همسر مسعود خامنه‌ای در لابلای سخنان جنجالیش درباره مجتبی خامنه‌ای گفت حتی در 3 سالی که به گفته او افرادی در بیت اختیارات مجتبی را محدود کرده بودند، همچنان امور مربوط به وزارت اطلاعات به او ارجاع میشد.
5: از 3 سال آقای مصطفی دفتر ترک شده بود. مثلا من مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: در واقع مشتبه با سلطه بر 2 دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج در کنار پدرش یکی از مسئولان اصلی سرکوب‌های خونین معترضان و مخالفان نظام در 25 سال گذشته در ایران با دسترسی ویژه به پول کشور، همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان 2 روز پیش در یک مصاحبه فاش کرد که حتی در زمان حیات علی خامنه ای برای تخصیص بودجه بخش‌های مختلف به مشتبه پاسخگو بود.
6: بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون می‌رسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم گفتگوهای می‌کردیم.
7: روی جلسه شما چی بود مشتبه؟
6: مطلبی راجع به بحث‌های کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی.
1: پسر حداد عادل از علاقه ویژه مشتبه خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و اعلام آمادگی او برای حضور در سوریه و لبنان و جنگ در جبهه مقاومت گفته. واقعیتی که گزارش‌ها درباره نقش پسر دیکتاتور پیشین ایران در برنامه‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تایید می‌کند. اما از زاویه دیگر این روایت‌های نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از دخالت کامل او در امور کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نه تنها از سال‌ها قبل برای رهبری موروثی پسرش برنامه‌ریزی کرده بود، بلکه عملاً اداره بخشی از کشور را هم به او سپرده بود.
8: نه نفر فرزند اول حضرت آقا که بگی به صورت موروثی باید به او برسه. نه، تمام خصوصیات اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضد استعماری، ضد استبداد، همه چی در ایشون وجود داره.
1: فریدالدین حداد عادل به بخشی از این به اصطلاح توانمندی‌های مشتبه خامنه‌ای اشاره کرده. به گفته او مشتبه به حوزه استارتاپ‌ها و سواد مالی جدید اشراف دارد، با تخصص ویژه در صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های طلا، تصادفاً حوزه‌های پولساز. در سال‌های اخیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام با قدرت سیاسی خود بسیاری از استارتاپ‌های موفق را به زور تصاحب کرد، از جمله تملک 40% سهام شرکت دیجیکالا. بخش دیگری از راهزنی سیاسی اقتصادی مافیای مشتبه خامنه‌ای از طریق برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، با مدیریت حسین طائب و شبیخون پشت پرده به اموال مفسدان. به رغم شواهد آشکار از امپراتوری مالی مشتبه خامنه‌ای، برادر همسر او در مصاحبه با نشریه خط مدعی شد اگر سر ما حقوق همسر رهبر سوم نظام نمی آمد زندگیش نمی چرخید، چون به ادعای او مشتبه زندگی طلبگی و بسیار ساده ای داشت.
2: آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه.
1: شنبه روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن فاش کرد که مشتبه عارف و زاهد 2 آپارتمان لوکسش در محله کنزینگتون لندن را به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته. خانه‌هایی که محل اقامت جداگانه برای کارکنان و همچنین تراس خصوصی در پشت بامشان دارد. مشتبه خامنه‌ای از طریق دلال خود علی انصاری مالک بانک آینده 12 ملک هم در محله بیشاپس در همستد لندن دارد که ارزششان 73 میلیون پوند ارزیابی شده، معادل 22 هزار میلیارد تومان. گوشه ای از امپراتوری مالی رهبر سوم جمهوری اسلامی که نزدیکانش میکوشند از او چهره یک قدیس ناشناخته را ترسیم کنند. اما به گواه سخنان خود آنها، مشتبه خامنه‌ای در ربع قرن گذشته فرمانده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده، از اتاقهای تصمیم گیری تا کف میدان. یک شبح در تاریکی یا روی سرگردان که از دستانش خون میچکد و از جیب گشاد عبایش میلیاردها دلار پول. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما را همراهی می‌کنند. آقای برزگر درود بر شما. اذعان فرزند حداد عادل به دخالت مشتبه خامنه‌ای در اداره کشور طی 25 سال گذشته چه معنایی داره؟ آیا این روایت برای او قدرت میاره یا مسئولیت؟
9: بله با سلام به شما. خب این نکات پیش از این هم همونطور که در گزارش آقای پورمحسن بهش اشاره شد مطرح شده بود از سال 84 به طور مشخص، منتها در اون زمان، یعنی در زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، سعی می‌کردند که در قبال این گزارش‌های مطرح شده در مورد نقش مجتبی خامنه‌ای در اداره پنهانی امور، یعنی بدون اینکه به طور رسمی مسئولیتی داشته باشه اما توان و اختیار تصمیم‌گیری در مورد مهمترین مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی رو در کشور داره، انکار بکنند و یا در مقابل اون سکوت بکنند، با این هدف که موانع بیشتری بر سر راه جانشینی مجتبی خامنه‌ای ایجاد نشه، هرچند که عملا این تصور به طور کامل در جامعه شکل گرفته بود و حذف رقبای احتمالی هم این شایبه رو بیش از گذشته تقویت کرده بود. با اتفاقی که برای علی خامنه‌ای افتاد در 9 اسفند و کشته شدن او و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در یک تنگنای جنگی، خب شرایط اضطراری عملا موانع رو کنار زد، رقبا توان مقابله نداشتن و او به شکلی برنامه‌ریزی شده و بدون مواجهه با موانع رایج عملا به عنوان جانشینی پدرش انتخاب شد. الان برعکس شده وضعیت، سعی میکنن با نشون دادن نقش او در اداره امور کشور براش پرونده‌ای بسازند که او توانایی رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی داره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما. سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام.

می‌دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می‌کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: 5 بامداد تهران با گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه با شما هستیم از استدیو ما لندن. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده و ارزش ریال با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار رو به نمایش گذاشت. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفت این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و در راستای حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر در منطقه اتخاذ می‌شود. بیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
1: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده، یعنی صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح احبادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت میکردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل تنگ در داخل خلیج فارس، که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتر و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر این رادارهای مراقبتی دور برده اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران‌هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: در ادامه که روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 230,000 تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230,000 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225,000 تومان بسته شد. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا می‌گوید.
2: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اونو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پارسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150,000 تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانک‌هایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه. و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه ای که مشخص نیست اصلا برنامه ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختل روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و توی این شرایط هر آنچه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم، به خاطر خبر درمانی دخالت بانک مرکزیه که پیش از این در ساعت‌های گذشته 1 ماه، 2 هفته، 3 هفته، 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیر گذار باشه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفت پیکر 100 نفر از قربانیان که از زیر آوارهای ناشی از حملات اسرائیل بیرون کشیده شده بودند در یک گور دست جمعی در شهر غزه به خاک سپرده شدند. به گفته این سازمان نزدیک به 70 نفر از قربانیان کودک بودند و در میان جان باختگان اعضاء کامل چند خانواده دیده می شوند. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان در دعای هفتگی خود در میدان سان پیترز و واتیکان بار دیگر خواستار برقراری صلح در اوکراین شد. او با ابراز اندوه شدید از حملات اخیر به زیرساخت‌های غیر نظامی و شهروندان بی‌گناه از طرف‌های درگیر خواست تا به خشونت‌ها پایان دهند. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین المللی میامی در هنگام فرود دست کم 5 نفر کشته، 5 نفر دیگر زخمی شدند. شان دافی وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفت مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها را داشته باشند. دور نخست مذاکرات اوکراین با استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کیف پایان یافته و طرف آمریکایی ارزیابی مثبتی از این گفتگوها ارائه کرده. ویتکاف مذاکرات را مهم و محتوایی توصیف کرده و گفته هیئت آمریکا از نتیجه این مرحله بسیار دلگرم شده.
3: دور نخست مذاکرات استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی و مقام‌های اوکراینی یک شنبه در کیف انجام شد و پایان یافت. طرف آمریکایی ارزیابی مثبتی از این گفتگوها ارائه کرده. ویتکاف مذاکرات رو مهم و پرمحتوا توصیف کرده و گفته که هیئت آمریکا از این گفتگوها بسیار دلگرم شده. کوشنر هم گفته که امیدواره که در ادامه مذاکرات در آینده پیشرفت بیشتری حاصل بشه. با این حال هنوز در مورد اینکه چقدر به توافق نزدیک شدند صحبت مشخصی نکردند. این به هر حال در ادامه سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه انجام میشه. دیروز بعد از دیدار 3 ساعته اونها با ولادیمیر پوتین در مسکو اونها در واقع اعلام کردن که مذاکرات با پوتین هم مثبت بوده، اما در اون مذاکرات هم نه از طرف کرملین نه از طرف آمریکا در مورد اینکه توافق خاصی حاصل شده صحبتی نشده، فقط گفتن که پیشنهادهای واشنگتن رو بررسی میکنن. زلنسکی قبل از مذاکرات تایید کرده بود که اوکراین خواهان پایان جنگ، اما صلح باید با تضمین‌های امنیتی معتبر همراه باشه. همزمان یک منبع آگاه به رویترز هم گفته که مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان هم یک شنبه در کیف حضور داشتن، هرچند مشخص نشده که اونها در کدوم جلسات شرکت کردن. اختلاف‌های اصلی همچنان پابرجاست، به ویژه بر سر آینده دونباس، یعنی جایی که روسیه خواهان عقب نشینی اوکراین از مناطقیه که هنوز در کنترل کیف قرار داره و اوکراین این درخواست رو رد میکنه. بنابراین اونچه که الان رسانه ها دنبالش میکنن نتیجه ادامه مذاکرات در کیف و اینکه آیا ارزیابی مثبت طرف آمریکایی به یک گام عملی تبدیل خواهد شد یا نه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: 6 صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران و تبعات منطقه‌ای و جهانی اون با شما خواهیم بود. اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس و سوریه تهران. با ما باشید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: موت اجرای مایی،
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
10: اما اگر مردم نپذیرفتن،
11: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
12: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
13: کوروش زاین به 30 سال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه.
14: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
15: محاصره دریایی رو
16: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع به هم شروع شده؟
19: شروع
20: ردی؟ مهمان من یک مدل،
21: کارگردان،
20: شاعر،
22: سخنگوی فارسی زبان،
23: شهروند دوتابعیتی است.
24: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
25: من دوست دارم که تو مردم باشم.
26: زندگی واقعی یعنی اون.
27: به نام آزادی،
28: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
29: اینو نمیشه سرکوب کرد.
30: مادر چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
31: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن.
32: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سویی میره؟
33: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
34: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
35: مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
36: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
37: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره این
38: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
39: قالیباف شنیدیم که در نطقه پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
40: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
41: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
40: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
42: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
43: رکورد 230,000 تومانی برای دولار.
44: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار است.

یک شنبه 15 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. افشاگری یک مقام اسرائیلی درباره بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترور حکومت ایران در خارج کشور و برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی برای کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج. چرا حکومت ایران در اوج فشار و ضعف و بدبختی تصمیم گرفته است واحدهای عملیاتی ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را فعال کند؟ این وسط تهدید بی سابقه سردار شکارچی درباره کشتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی دقیقاً چه معنایی دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، گلاب به روتون، گلاب به روتون. نمیدونم این آقای ابوالفضل شکارچی بهش میگن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میشناسید یا نه؟ اصلا گلاب به روتون اصلا نمیشه راه بره. آقا چند روز قبل گفته بود که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله ایران اینترنشنال گفته بود، بی بی سی فارسی هم گفته بود، رادیو فردا هم گفته بود، گفته بود این رسانه ها و افرادی که در این رسانه ها فعالیت می کنند اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. ببینید آدم این چیز می شنوه واقعا باید بفهم یعنی چی. اینا چنین آدم های پرت و پر ادعا و خطرناکی هستند. یعنی همین هم که می بینید، هم اون آدمی که کشته شد کرونا یاب درست کرده بود، کرونا یاب مستعان، گفت ویروس کرونا رو باید بذارید توش، تو خشابش کرده، به خشاب گفته بود ویروس کرونا یاب کرونا رو باید بذارید تو خشابش تا 200 متر کرونا تشخیص میده، ویروس تشخیص میده. حالا این آقا اهداف نظامی تشخیص رسانه خارج کشور. تصور کنید ارتش آمریکا تأسیسات اتمی نتنز رو میزنه، احمدی گفته بود 30 میلیارد دلار ارزشه، نتنز رو میزنه 30 میلیارد دلار، میگه تأسیسات اتمی فرودو رو میزنه در عمق 100 متری زمین 60 میلیارد دلار. آقایون چیکار میکنن؟ دنبال چاقو زدن به یه روزنامه‌نگار تبعیدی هستن تو کوچه پس کوچه های پاریس یا چه میدونم لندن یا هر جای دیگه. اما خانم آقایون، این جنون جنایت رو دست کم نگیرید، این آتش کشتار، این وسوسه شدید کشتار رو دست کم نگیرید. همین آتش کشتار، همین وسوسه کشتار بود که توی دیماه اون عدد حیرت آور رو جوانای کشور رو مثل برگ خزان ریخت رو زمین. همین آتش کشتار بود، همین آتش کشتار بود که هست که در چند دهه اخیر ده ها نفر از مخالفین رو در کشورهای خارجی با چاقو یا با گلوله کشتند. چرا آدم نمیفهمه؟ اصلا معلوم نیست چرا. همین آتش کشتاره که دهه 60 3-4 هزار نفر از ظرف 48 ساعت یعنی چند روز تو زندانهای ایران اعدام کردن، دار زدن کسایی که زندانشون داشت تموم میشد. حالا ما این اتفاقات در بعد جهانی بی سابقه است، این چیزها در بعد جهانی بی سابقه است. ببینید بشار اسد بیشرف، پدرش حافظ اسد مخصوصا، قبل موقعی در اوج قدرت بودن یه روش شکنجه داشتن، اسمش گذاشته بودن صندلی آلمانی، گفته میشد که مهندس آلمانی اون رو در واقع اختراع کرده. این رو هم حزب بعث عراق صدام حسین داشت، هم حزب بعث سوریه حافظ اسد بشار اسد. اینا طرف روی صندلی می نشست و ازش می‌خواستن اعتراف بگیرن و پیچا و در واقع چیزای صندلی کم کم سفتش می‌کردن و تمام بدن این طرف خرد می‌شد. ببین اینا همه دنیا می‌دونن، هر کسی راجع به شکنجه در دنیا کار کنه می‌دونه حزب بعث عراق و صدام حسین، سوریه و حافظ اسد یه همچین تکنولوژی داشتن. خیلی از این کارهایی که در زندان اوین، زندانهای اوائل انقلاب انجام میدادند، اینا در همین اشل بی سابقه است. مثلا اون چیزی که ساخته بودن روز قیامت، اون چیزی که ساخته بودن تابوت، مردم میشوندن توی یه جای کمتر از یک متر مربع، ساعت ها بعد روبرو نگاه میکرد، حرف میزد، شکنجهش میکردن. خیلی از کارشون بی سابقه است، این شکنجه های جوجه ای. واقعا اینا دیوانن، جنون دارن، جنون آدم کشی دارن. به خدا هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. بابا یه دونه گوسفند رو میگن سر ببرید، خیلی آدم ها نمیتونن انجام بدن، اصلا نمیتونن نگاهش بکنن. این طرف کیه که چند ده هزار نفر رو تو 48 ساعت میکشه، تو چند روز اعدام میکنه؟ چرا اینقدر راحت؟ چرا این جنون جنایت، آتش جنایت، این وسوسه جنایت؟ و حالا این وسوسه جنایت در اوج ضعف، در اوج بدبختی، آسمون رو از دست دادن، یودعیشون رو از دست دادن، یه چهار تا موشک میزنن فهمو چیکار میکنن، اینجا داره خودش رو نشون میده. و میگم جدی بگیرید این جنون جنایت یعنی چی. ببینید همین امروز یک شنبه که با هم حرف میزنیم، شبکه ایران اینترنشنال گزارشگرش یک گزارش اختصاصی به نقل از یه مقامی که من نمی‌شناسم که در ستاد امنیت ملی اسرائیل، در واقع در شورای عالی امنیت ملی اسرائیل همچین چیزی منتشر کرد. این گزارش فاش میکنه که سه تا چیز. فاش میکنه که جمهوری اسلامی که شبکه‌های عملیاتی ترورش در جنگ‌های دو تا جنگ فرسوده شده بود یا آسیب جدی دیده بود، بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترورش در خارج کشور آغاز کرد. یک. دوم میگه این جمهوری اسلامی، حکومت ایران، دستور عمل تازه داده، یک کارزار، یک پروژه امنیتی جدید، کمپین، هرچی میخواید بذارید تو این دستور عمل جدید، پروژه جدید شروع کرده برای کشتن روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران تبعیدی، مخالفین سیاسی و همچنین البته شهروندان اسرائیل در کشورهای مختلف و میگه که توی کشورهای مختلف جمهوری اسلامی این شبکه‌های عملیاتی به شدت تقویت کرده، واحدهای عملیات ترور رو در واقع فعال کرده، اونجوری که گفته بودم در جنگ‌ها آسیب دیده. و بعد سومیش اینه که میگه همون واحدهای عملیاتی که دنبال کشتن یهودیان اسرائیلی‌ها بودن هستن، در واقع به اونها الان دنبال ترور مخالفان سیاسی روزنامه‌نگاران منتقد افتادن. اینکه روش ترور چجوری است، قاتل کیه، مجری ترور کی هست، خب از الان نمیشه گفت. اگر پروژه های عملیاتی ترور در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی رفته از سمت استفاده از نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای اطلاعاتی خودش کوچ کرده، رفته به سمت استفاده از گروه های تبهکار، یعنی شما گروه های آدمکش، گروه های قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، قاچاقچیان هروئین، آدمکش های بین المللی، دزدان، سارقان بین المللی، شبکه های قاچاق زنان، اینا رو میبینید که در کشتار مخالفین سیاسی در چاوگزر اون در دست داشتن. اون دو تا مخالفی سیاسی معروفی که در سالهای اخیر در ترکیه کشته شدن، یعنی کانال مدیر کانال افشاگر جبهه سیاه و همچنین مدیر شبکه جمع جناب مسعود کریمیان، هر دو اینها توسط یه شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر که البته ایرانی بود، زیندشتی کشته شدن. دیگه ثابت شد، دولت ترکیه پلیسش اعلام کرده، در واقع تصاویر عواملی که نقش داشتن رو هم منتشر کرده. یکی از در واقع فعالان قومگرای ایران که رفت ایران و زهران اعدام شد، او توسط همین شبکه زیندشتی دزدیده شد در ترکیه، بیهوشش کردن و بردن و این اسامی، عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهاش رو هم باز دوباره دولت ترکیه، پلیس ترکیه منتشر کرده. در چاقو زدن یا کشتن روزنامه‌نگار تبعیدی، مشخصا در لندن، جای دیگه شما مشخصا گروه‌های تبهکار بعضی وقتا از اروپا رو ببینید که بهشون پروژه دارن $200,000 دارن بیان لندن چاقو بزنه بره. در کشتن نیروهای سیاسی که چند سال اخیر مثلا در هلند داشتیم، اینا همه شبکه‌های قاچاقچی جنایتکار بین‌المللی یا شبکه‌های محلی هلندی نقش داشتن. اصلا نمیدونه اون یارو که میکشه فعال سیاسیه کیه، میگن آقا این آدم بعد یه قاچاقچی برو بکشه $200,000، واسه مثلا $100,000 هم میکشه، واسه $20,000 هم میکشه، کاری ندارن. و اطلاعات جدید اعترافاشون نشون میده نمیدونن کی هست. قبلا از عوامل حزب الله لبنان استفاده میکردن که اغلبش لو میرفت و در واقع برباد داد اعتبارشون رو، و عوامل خودشون استفاده میکردن که اصلا افتضاح ساختن عوامل خودشون. تو یه نمونه اینا رفته بودن تایلند، سه نفر که این سه نفر عوض کردن با یک شهروند استرالیایی چند سال پیش تاخت زدن، رفته بودن سه نفر در تایلند، بعد شب قبل از عملیات میان یه جای میگساری، میان یه جای خانه ویژه که زنان هستن و اینا، اینقدر افراط میکنن، دیوانه بازی در میارن که خودشون نارنجک میزنن به خودشون، دست و پاشون قطع میشه و همینجوری لو میرن که اینا تروریست. به همین سادگی اینقدر افتضاح. و حالا این شبکه با استفاده از احتمالا شبکه ترور خارج کشورش دستورالعمل تازه داره، اینکه در ازای نطنز، در ازای چه میدونم فرودو، در ازای نیروی هواییشون که نابود شده، نیروی زمینیشون که نابود شده، یه روزنامه‌نگار منتقد که میگه آقا منافع ملی چرا در نظر نمیگیری رو بکشن، میارزه؟ چرا این کار رو میکنند؟ راجبش باید حرف بزنیم. واقعا یه روزنامه نگار، یه رسانه براشون اندازه ارتش ارزش داره؟ اندازه بله داره. به این خاطر که باطل و سحر حکومت‌های استبدادی، باطل و سحر تلسم حکومت‌های ایدئولوژیک، اینکه علی خامنه‌ای میشه بالا اصلا اواخر میگه من زبان خداست از زبان من حرف میزنم، یادتون هست دیوانه نشسته میگه من واسه فرمانده سپاه حرف میزنم، خدا بود از زمان من حرف میزد، میشه با این اعتماد به نفس حرف میزد، ناشی از در واقع مجیزگویی‌ها، دروغ‌ها، پروپاگاندا، کیش شخصیت و مجموعه ای از تحرکات عظیم و پرخرجه که همش در غیاب رسانه های آزاد شکل میگیره. یه رسانه آزاد همش نابود میکنه. همچنان که ببینید یه شبکه ایران اینترنشنال اینا ادعا میکنن، دروغ میکنن، میگن میلیاردها دلار، دروغه بابا، دروغه. هزینه های این شبکه از هزینه یه شبکه ایران اید کمتر. یه شبکه ایران اینترنشنال تنهایی ببین تمام امپراتوری تبلیغاتی ایران رو نابود کرد، خودشون هم میدونن. باطل و سحرش رسانه آزاده، آزادی بیانه، و برای اینکه دوباره مجتمع رو بشنن بالا، یکی بیاد بگه آره این از واژن مادرش میومد بیرون گفت یا علی، اون یکی بگه موقع تولد گفت یا حسین، اون یکی بیاد بگه آ این با امام زمان رابطه داره، یه بشقاب خالی بذارید امام زمان براش غذا بخوره، خالی باشن داره نماز میخونه، به کی اقتدا کرده به امام زمان؟ این خالی بندی رو بکنن، باید رسانه‌ای نباشه خانم آقای، باید فقط تو هیئت‌ها یه مش دیوانه واسه شهروندان مظلوم حرف بزنن. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین باباست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف خواهد زد. سلام عرض ادب دارم خدمت هر دو میهمان عزیز، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید. آقای علیزاده بگذارید از شما شروع کنم. من هنوز یادم نرفته توی عملیاتی که در وزارت اطلاعات در خارج کشور انجام داد و بخشی از وزارت اطلاعات رو در واقع تحریم کردن، در واقع من یادم هست شما برای اولین بار اطلاعات ویژه‌ای رو منتشر کردید. البته الان فضا عوض شده، فضا ایران عوض شده، ارتباط شاید خیلی سخت شده باشه، ولی شاید بتونید با تجربیات قبلیتون حدس بزنید، شاید بتونید توضیح بده چرا، حرف منو ولش کنید اصلا، چرا جمهوری اسلامی ایران همچین دستور عملی گذاشته؟ چرا در چرا نمیره، چه میدونم، بره چهار تا مقام سیاسی ترور کنه؟ چرا نمیره چهار تا تانک بتره کنه توی کشور دیگه، یه هلیکوپتر منفجر کنه مثلا توی کشور اروپایی؟ چرا میخواد روزنامه نگار بکشه، چاقو بزنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. بین آقای مهدوی آزاد، این یه مبنای فکری و تئوریک داره که رولا خمینی مبناشو گذاشت و اون حفظ نظام موجب واجباته و برای حفظ نظام هر کاری مباهه، یعنی یه نگاه ماشیاولیستی به قدرت، حتی جان امام زمان هم فدا باید بشه برای حفظ حکومت اسلامی و همه شریعت و توحید هم حتی قابل تعطیله. این پایه تئوریک و فکریشه که مغزشویی میکردن. البته همونطور که شما به درستی گفتین، دیگه از یه مقطعی به بعد دارن کارسپاری میکنن، پول کار اصلی رو انجام میده، ولی اونایی که این دستورات رو میدن برای این مبنای فکری و فطری عمل میکنن. دوم، یه تحلیلیست که الان اینها دارن، جنگ ترکیبی. من حالا مستنداتش زیاده، فقط به همین آخرین بیانیه اطلاعات سپاه اگه ارجاع بدم، این بیانیه خلاصش اینه که ما آمریکا رو شکست دادیم، اونها دیگه فکر براندازی از ذهنشون رفته و حالا یه جنگ ترکیبی رو شروع کردن، بخشش نظامیه، بخشش اقتصادیه، بخشش دیپلماتیک و سیاسیه و بخشش هم رسانه‌ای و جنگ نرمه و بخشش هم اختلاف افکنی بین به اصطلاح درون قدرت، که بگن تنگه بی اثر شده، جبهه مقاومت اثری نداره، سعی میکنن جلوگیری بکنن از جنگ منطقه‌ای و برخورد انفعالی جای برخورد انقلابی رو بگیره و مردم بکشونن به خیابون. اینجاست اون به اصطلاح نقطه اصلی، نگرانی شدید از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بعد از افزایش فشارها، افزایش محاصر اقتصادی و به اصطلاح ازدیاد تحریم‌ها. چند روز پیش هم محسن اژه‌ای تهدید کرد مردم رو، حالا تو عمل هم هفته‌ای یا در میون چند روز یه بار یه اعدامی میکنن، در حالی که همه این احکام مال دوره جنبش دی ماه، ولی میخوان به تدریج و به تناوب این بیگناهان رو عمدتاً بیارن در به اصطلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتید، سردار شکارچی که اسمشون بی‌مسمانیست، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یک پادگان تروریستی است، کل کشور اسرائیل، کل جمعیتش یه پادگان تروریستی است و هر شهروندی یک تروریست خطاب میشه، حالا کل ساختمان و کل همکارهای شما و دیگر رسانه ها جز به اصطلاح تروریست ها محسوب میشن و جز اهداف نظامی هست. این به نظر من جدا از اون فتوای ایدئولوژی که از هراس و نگرانی است، حالا هم از اطلاع رسانی، هم از امیدزایی، هم از پروپاگاندایی که برخی رسانی.
0: خب یه سوال اجازتون بپرسم،
1: تحلیلشون رو
0: اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم. ببخشید بپرسم بعد اگه نکته خاصی بگی. ببینید، اشاره کردید، گفتید حفظ نظام اوجب واجبات هست، این گفتید مبنای فقهیش میتونه باشه، چون خمینی گفته اینو قبول. ولی شما از یک کلاغ توی بالای یه درخت تو هندوستان هم بپرسید، به شما میگه که آقا تو شرایط جنگی شما نباید شهروندانتون رو عصبی تر بکنید. خب اینا اگه دنبال حفظ نظام از اوجب واجبات هست، چرا مرکزیت قدرت اینقدر شهروندان رو عصبی تر میکنه؟ چرا اینقدر کارهایی میکنه که مدام و مدام و مدام میده؟ اگه هدف حفظ نظام، چرا راه درستش نمیرن؟ مگه میشه ندونن راه درستش چیه؟ مگه میشه ندونن که مثلا یه سری کاری که دارن میکنن عجیب تره؟ و بعد زدن یه روزنامه نگاه، ببین العالم پرس تی وی علیه نظم مستقر در همه کشورهای عربی حرف میزنه، حتی دعوت به قیام میکنه، خامنه‌ای میگه اما کسی بهشون نمیگه شبکه تروریستی. اینا به یه رسانه مخالف میگه شبکه تروریستی. اینا یعنی فکر میکنن که این جور دروغاش رو دنیا میخره، یعنی واقعا باور میکنن که دنیا اینا رو میخره. چرا از هدفهای کم هزینه تر رو نمیرن؟

0: همکاراش و خانوادهش، برای ترسوندن همین خبرنگارها میگن، ترسوندن کسانی که داخل ویدیو میفرستن. ببینید اینها چرا راه درسته رو نمیرن؟ چون راه درسته رو به قیمت کلیت نظام تموم میشه. اینا از روز دوم خرداد به بعد دیگه فهمیدن که در اقلیت هستن و اکثریت مردم با اینا همدلی ندارن. این روز به روز تشدید شد در اعتراضات مختلف تا دیماه پارسال. بنابراین اینها این رو میدونن که بایستی ان نصر بالرب حکومت کنن. اگه بخوان بر دلهای مردم حکومت کنن، باید خوب رأی مردم و نظر مردم رو بشنون و قبول بکنن و میدونن که رأی و نظر مردم برخلاف این هست. همین حسن روحانی چند روز پیش گفت رفراندوم برگزار کنید، اگه میخواد با دنیا بجنگید نظر مردم بله. بپرسید. حالا رابطه اینا با اکثریت مردم رابطه جن و بسم الله است. بنابراین اکثریت رو باید ترسون و از ابزار ترس استفاده میکنن. یه جمله اضافه کنم، اون پایه تحلیل یه جنگ ترکیبیشون پر بیرا هم نیست، درست میگن، ولی مثل هیئت بدرم یوسف وارونه میبینن، یعنی همه چی رو وارونه میبینن. درست میگن ولی وارونه، یعنی نقش خودشون، سیاست خارجیشون، جنگ داخلیشون با مردم، همه این که رسمت روزنامه‌نگارا رو همه رو فراری دادن به خارج از کشور، اینها رو نمیبینن. حالا به اصطلاح گیر دادن به اصطلاح مسئله اصلی رو در رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور میبینن.
1: خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ آقای طالبی، دستاولش کنید، خواستم یه نکته بهشون بگم که اگه میخوان چیزی رو عوض بکنن، به قول خودشون کانون اطلاع رسانی بیارن توی ایران، با صدا سیماشون رو باز کنن. دیگه از بالا تا پایین همه دارن میگن صدا سیما صدای اقلیت جمهوری اسلامی نیست. تا حرف اگر در کله اینا فرو میرفت که اوضاع کشور به این شرایط نمیرسید. آقای طالبی خوش آمدید، متشکرم، صبر و تحملتون. آقای الجدی گفتن که یکی از اهدافشون ترساندن روزنامه‌نگارانه. شما ترسیدید؟ موفق میشه در این ترس، و شما چطور میبینید این میدونید این شکل رادیکال گستاخانه در تروریسم؟
2: 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی آقای مهدوی آزاد. همینطور که عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علی جانی و بینندگان محترم. یک مسئله رو من بگم، آقای علی جانی اشاره کردن به مسئله حفظ نظام از اوجب واجبات. به یاد دارم صبح امروز تیتر زده بود که کار کشتن سعید امامی کار واجبی است، که در این یک ایهام هم بود نسبت به کشتن سعید امامی برای سفیدشویی که انجام دادن، و بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما در این وضعیت واجب و مکروهیت جمهوری اسلامی قرار داریم، همونطور که آقای علی جانی و شما هم اشاره کردید. این فقط منوط به امروز نیست. یک آماری هست در مورد اینکه از 2021 الی 2026 چند نفر مورد سوء قصد و ترور توسط جمهوری اسلامی بوده، یعنی کل ترورهایی که جمع‌بندی کردن خب نزدیک 500 نفر بوده. این تاریخ 5 ساله نصف این مقدار بوده، یعنی در 5 سال در این اواخر جمهوری اسلامی ایران نصف ترورهایی رو که خواسته انجام بده علیه روزنامه‌نگاران و سیاسیون رو در این دوران انجام داده. خیلی بیشباهت نیست این دورانی که ما داریم به دوران اوایل انقلاب و بعد جنگ ایران و عراق، اون دورانی که خب بیاد داریم که افرادی مثل عدنان قاشقچی در مصر تلاش رو بر این داشتن که با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، خب چه در بعد کودتای نوژه باشه و یا چه فعالیت‌هایی که تیمسار اویسی انجام می‌داد، این فشارها رو به جمهوری اسلامی بیارن و نگذارن که جمهوری اسلامی ایران به این صورت ادامه پیدا بکنه، که از اون دوران بود که جمهوری اسلامی مثل امروز هم جنگ و هم عدم مشروعیت در داخل و فشاری هم که در داخل وجود داشت شروع به ترورها کرد. اینها جدید نیستن و این سیاست رو از اون دوران ادامه داره. خود آقای علی جانی به یاد داره مسئله اتوبوس ارمنستان و یا اینکه مسئله بستن روزنامه ها، روزنامه سلام، و یا اینکه برنامه هویت رو ما به یاد داریم در برنامه هویت چه نشریاتی رو اینها مورد خطاب قرار دادن، از آقای زرین کوب گرفته تا آقای شایگان، اینها رو بردن ترور شخصیت کردن، یعنی در داخل ترور شخصیت، جلوگیری از تبادل آزاد رسانه‌ای و همچنین در فضای بیرون عین دستگاه‌های کاگبه و یا

0: فعالیت‌هایی که امروز هم با خود کره شمالی شروع کردن سرکوب این تبادل رسانه‌ای است. این در شرایطی است که شما وقتی کشور رو بستید اجازه نمیدید حتی یک روزنامه به نام هم‌میهن فعالیت بکنه، گزارشات اجتماعی در اونجا چاپ و منتشر بشه. برای ماهواره‌ای که سالها بر سر مردم کوبیدید، بر ویدیوهایی که از مردم گرفتید و اونها رو شکنجه کردید، امروزه مردم یک مسیر رو انتخاب کردن که از خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن. نمیتونید جلوی این رو بگیرید. با کشتن یک روزنامه نگار، با تهدید یک روزنامه‌نگار، برخلاف کنوانسیون ژنو قرار دادن رسانه‌ها در بانک اهداف، به جای اینکه خب محکوم بکنید اینها رو، محکوم بکنید جلوی اینها برنامه‌هایی رو بگذارید که مردم بیان به سمت شما، ولی این امکان نداره. امروز اینها با این شرایط به این وضعیتی رسیدن که ادامه خواهند داد، عوض نشده. محسن رضایی که در ترور شاپور بختیار بود الان در شورای عالی امنیت ملیه، رفیق دوستی که هست الان داره فعالیت میکنه، کسانی که در سلسله قتلای به اصطلاح زنجیره‌ای که اون هم درست سیاسی بودن همه الان هستن. آقای فلاحیان مگه چه شد؟ آقای دوری نجف آبادی چه شد؟ یعنی ما روزنامه‌نگاره دیگه بزرگتر از خود آقای منتظری نیستیم، یا آقای شریعت مداری که قبرش رو بردن کنار توالت گذاشتن، انقدر شکنجه کردن که اعتراف بکنه که برای کشتن آقای خمینی و آقای قطب‌زاده همکاری کرده. بس این یک سیاستی که جمهوری اسلامی رو پی گرفته و رها هم نخواهد کرد. آقای علیجانی درست گفتن، ان نصر رو به رب، چون احساس میکنه که عقب نشینی بکنه بدتر خواهد. یک مورد رو هم بگم، یک نقل قولی هست از آقای خب موسوی بجنوردی با آقای خامنه ای، میگن که آقای خامنه ای این آقای موسوی و کروبی شما آزاد بکن. میگه آقای موسوی بجنوردی امام بود چیکار میکرد؟ گفت اعدام میکرد. گفت پس من از اون بهترم. امروزه وضعیتی شده که مجتبی خامنه‌ای هم همین رو خواهد کرد. گفت که خامنه‌ای بود اعدام میکرد. آیا مجتبی خامنه‌ای همین مقوله رو تکرار خواهد کرد؟ ما میبینیم که بله تکرار.
1: یه چیز اینجا وجود داره آقای طالب، ببینید یادتون هست شما گفتید که دهه 60 آوردید به درستی مقایسه کردید با دهه 60. یه چیز جالبی که گفتید همه اونها هستند، قبلیات ترور در رأس شما احمد وحیدی فرمانده کل سپاه که انفجار آمیاز آورن به اون نسبت داده میشه. اون موقع فرمانده سپاه قدس بود احمد وحیدی، جای نشسته بود که قاسم سلیمانی بعدا نشست. سوال یادتون هست علی خامنه ای اومد گفتش که خدای امسال هم خدای دهه 60 که این خدای دهه 60 خیلی بحث شد و فکر میکنم شاید شما به عبارت خدای دهه 60 استفاده کردید، یکی از دوستان استفاده کرد. ببینید اون زمانی که علی خامنه ای اومد گفت خدای امسال خدای دهه 60 تیر ماه 1601 بود، هنوز انقلاب مهسا روز زندگی آزادی رخ نداده بود، هنوز جنگ 12 روزه رخ نداده بود، هنوز جنگ 40 روزه رخ نداده بود. این همه اتفاق هیچ کدومش رخ نداده بود. توی 4 سال اخیر شخم خورده ایران و حکومت ایران. سوال میکنم علی خامنه ای اون سال تیر ماه 1401 اصلا من الان یادم نمیاد از چی میترسید که خدای دهه 60 رو به رخ ما میکشید، و الان با این همه اتفاقی که افتاده از جنگ بگیرید تا میگم الان وضعیت زنان واقعا اصلا از کنترل دست حکومت خارج شده، با همه این چه فکر میکنید خدای دهه 60 کافی هست؟ اصلا زورش رو میرسه خدای دهه 60 رو برگردونن دوباره اونجوری که میخواند؟
0: مهدوی زاده یک مشکلی که وجود داره، ما با یک جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای وجود داریم که لغات زیادی رو وارد دارالمعارف ادبیات فارسی کردن بدون هیچ پشتوانی. جنگ شناختی، خدای دهه 60، تهاجم فرهنگی، جنگ هیبریدی، یعنی من اینها رو اصلا متوجه نمیشم که چه سیاستی پشت سر اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای که خودش رو خب علاقمند به ادبیات فارسی میدونست، احساس میکرد که علی اکبر ده خداست و باید لغاتی رو اضافه بکنه که در حیطه و مسئولیت ایشون باشه. یعنی فردا اگه ما بگیم خدای دهه 60 به ذهن آدم خود خامنه‌ای خواهد بود. تکرار این لغت، ترجیبند این لغتی که وجود داره در کشور خیلی ترسناک بود. یعنی وقتی که شما با خدای دهه 60 میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که سعید امامی رو شاید برم بکشن، یا دهه 60 در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبروی اونها رو خواستن ببرن ترور شخصیت بکنن، گفت اینها رو تکرار خواهم کرد. به قول آقای علیجانی بعد از دوم خرداد آقای خامنه‌ای وقتی که میدان رو فقط برای خودش دید تلاش کرد که جز با سرکوب در مقابل مردم نیست. احساس کرد که فقط با سرکوب هست که میتونیم کار رو کنترل کنیم. فقط سرکوب برای مردم نبود. در داخل اعوان نظام هم از این خدای دهیش از استفاده کرد. برای اینکه بتونه این همه مافیای قدرت اقتصادی رو هم کنترل کنه.
1: متشکرم آقای علیجانی. گفتم تیر ماه 1401 خامنه‌ای عبارت خدای دهیش 60 رو استفاده کرد. چه فرقی کرده الان اوضاع جمهوری اسلامی ایران با اون زمان که اگه اون زمان خامنه‌ای خدای دهش 60 رو بخواست بیاره به رخ ما بکشید الان میخواد چیکار بکنه؟ میدونید منظورم این هستش که واقعا شرایط حکومت اصلا شخ خورده، خیلی عوض شده و با این اوضاع آیا واقعا این راهکارهای کلاسیکشون از جمله النصر به رب تصور میکنه جواب میده؟ ببین بذار قبل از اینکه شروع بکنیم ببخشید من اینکه میپرسم میگم فکر میکنه جواب میده، نمیخوام به سوال کلاسیک مسخره پروپاگاندا بپرسم طرفا میگه نه خیر آقا جواب نخواهد داد، خیلی وقتا سرکوب جواب میده کشتار جواب. ولی منظور من چیه؟ منظور من این است که آقا خدای دهش هست موقعی جواب میداد که نمیدونم 15% 20% 30% جامعه روی خط فقر بود، موقعی جامعه میشه 70% روی خط فقر مطلق، موقعی که بنزین دیگه داره کم کم نابود میشه، موقعی که رئیس جمهور داره میگه قحطی دلار امروز میده چقدر 230,000 240,000 تومان، نزدیک 240,000 تومان. چون این شرایط دیگه ترسه بعضی وقتا جواب نمیده. بابا شکم گرسنه را شما نمیتونی تهدید چی میخوای بکنی آدم در مرگ رو؟
2: بله از چند طرف ممکنه ترس فرو بریزه. یکی همین نکته بود که شما گفتین، خشم یکی از مهمترین عناصری است که بر ترس غلبه میکنه. گاهی قد آدم با یک فردی با یک نفر بسیار قوی تر از خودش در یک شرایط عصبانی و پر از نفرت و خشم درگیر میشین، هم در مقیاس فردی هست هم جوامع هم کشورها. و یکی هم تیغ اون به اصطلاح تهدیدات، تیغ خدای دهه 60 دیگه در دست اون تیغ زنان هم کار نمیکنه. یعنی شما الان شاهد ریزش شدید نیرو هستیم، افرادی حتی از بین ولایون حتی بین اصولگراها که دیگه میگن این روش ها رو باید کنار بذاریم. ببینید همونگونه که بخشی از موشکبران ها حالا تفاهم نامه نویس شدن، بخشی ها من نمیخوام اسم بیارم از کسانی که چماقدار بودن تو خیابون مردم میزدن الان تغییر کردن، نوشته هاشون رفتارشون اینها به هر حال بیانگر این مسئله است. یعنی خدای دهه 60 دیگه مرده است در واقع و تشدید تنفر نسبت به غیر خودی ها و نسبت به دیگران هم تا حدی کار میکنه. یعنی جایی که پول میاد وسط، فساد. یعنی چرا این همه مامور اطلاعات و سپاه و اینا جاسوس شدن؟ یعنی اینا ایمانشون رو از دست دادن، برای پول کار میکنن. در سرکوب داخلی هم همین هست. یعنی در سرکوب داخلی هم جنگ اگر مغلوب بشه اینا فرو خواهم پاشید. ما از اینجا بذارید یه بحث راهبردی بکنیم، چگونه میشود برای یک حکومت بی‌رحم غلبه کرد؟ یکی از راهاش اینه که در واقع از درون بپوسونیم. شما درخت انجیر معابد فیلمشو ببینید، خانوادهش، همسرش، دوتا دخترش علیه خود اون مامور اطلاعات ایستادن و نهایت حتی با توسط دخترش کشته میشه. ریزش های شدید، این یه مسئله مهمه. یک درس تاریخی هم آقای مهدوی آزاد بگیریم که از جمهور اسلامی که گذشت، ولی مواظب باشیم آینده ایران دوباره دچار همین سرنوشت نشیم. یعنی خشم و نفرت حاکمان ما رو بی اصول نکنه، دوباره احیا نکنیم سرکوب و شکنجه رو. و یک نکته دیگر ببینید،
1: نه ایشالله که حالا اون راجبش بعدا باید صحبت کنیم، ولی آقا الجدی خیلی وقتا اتفاقات وضعیت ها میدونید محصول چی میگه چیز میگفت میلان کنون گفت سیر خلل ناپذیره زندگی، محصول اتفاقات، محصول دومینو هست، محصول چیزی هست که نمیشونیم با توصیه و نصیحت درستش کنیم. الان این حکومت اینقدر آزار میده، اینقدر فشار میاره، الان بخش از جامعه داره میره سمت مسلحانه. حالا آدمای مثل من شما باید بیان بگیم آقا نرید سمت مسلحانه، سازمان مجاهدین خلق 40 سال پیش تانک داشت، نفر برداشت، با مسلحانه نشد، نمیشه. اینقدر خشم جامعه زیاده که یه بازی از سال دیگر هم چرف بزنید میگن آقا تو هم عامل حکومتی. بله جامعه بله. داره میره سمت راهی نمیگذارن.
2: بله ببینید، حالا جامعه من حقم میدم و درکم میکنم، ولی به هر حال نقش فعالان سیاسی روشنفکران افراد با تجربه ترین هست که این هشدارها رو بدن. من حتی یه قدم جلوتر رفتم بودم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. من نکته دیگرم هم بگم به بله. مهتوی آزاد، الان بخشی از هموطنهای ما در ترکیه، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای همسایه ایران هن. این که میگن بانک اهداف نظامی ما هستن اهالی رسانه، این میخوام خطاب به فعالان حقوق بشر بگم که برای اینکه این هموطنان ما از اون حالت موقت بیان و بتونن ویزا بگیرن بیان به کشورهای امن‌تر، واقعا باید فعالان حقوق بشر انرژی بذارن، یعنی باید وقت بذارن با این کشورها گفتگو بکنن، با سفارتخونه‌هاشون، با وزارت‌های امور خارجه‌شون. من متعدد الان می‌شناسم هموطنانی که شخصی تهدید شدن، گوشه تلفنشون تهدید شدن. یعنی این تهدیدها همونطور که شما میگفتید رجزخوانی صرف نیست، حالا بعید میدونم خیلی زیاد مثلا چندان جای عمل هم داشته باشه، ولی به هر حال خانواده هایی هستن، الان کردایی هستن در همین کردستان را، خانواده های 3 نفره 4 نفره که در نگرانی به سر میبرن که ما در حالی که مثلا فعال حقوق بشر هستن، یه خانومی با رسانه های حقوق بشری فعالیت میکنه، ولی تهدید کردن. و اینها با گفته‌ای که سردار شکارچی گفته و خشم و نفرتی که اینها دارن، به هر حال باید جان این هموطنانمون رو، فعالان حقوق بشر روش انرژی بذارن و بتونن کمک کنن که اینها از منطقه خطر دورتر بشن.
1: متشکرم. باید کوتاه‌تر بگید ممنون میشم. آقای طالبی، شما رد پای کسی مثل محسن رضایی رو توی تحولات سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی می‌بینید؟ ببینید به هر حال مقوا خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای دوره چیفی رو سر کار میاره از جمهوری محسن رضایی که اینا معروفن به اینکه اصلا نمیدونم چه جوری توضیحشون بدم، چون واقعا اینکه اینا آدمای تندرو یا فلانی نیستن، بیشتر ترکیبی از شارلاتانیسم و توهم توته است، ترکیبی از قالتاق بازی و توهم توته دو دیده دنیا شکل دیگه. ولی به هر حال اینا از کسایی هست که دنبال اینا که آقا بجنگیم، جنگو بیشتر ادامه بدیم و ید الله فوق ایدی هم مشتاقین روزنامه‌نگار حرف میزنه بکشیم. شما رد پای میبینید سیاسته به نظرتون عوض شده؟
0: بله. خب من دو تا نکته رو سریع اشاره بکنم نسبت به سخنان آقای الجم و همچنین شما. خب یکی این که خب خدای دهه 80-90 و جارسه فکرم بزرگتر از خدای دهه 60 آقای خامنه‌ای هست، یعنی دهه 80 و 90 هایی که امروز هستن، و این از عددی هم بزرگتر، هم از لحاظ قدرت هم بزرگتر. و یکی هم آقای علیجانی در مورد پسا خامنه‌ای صحبت کردن. خب من توصیه میکنم این فیلم 1985 آرژانتین رو ببینن انسان‌ها، که در این مقوله این که به جای انتقام عدالت انتقالی باشه، نمونه بسیار خوبی است که بعد از اون حکومت مستبدی که وجود داشته چطوری میشه که با هماهنگی کامل از این گذر کرد، که اون البته برای آینده است. در مورد محسن رضایی، خب بالاخره ایشون معروف هستن به اون شکستایی که در عملیات‌های کربلای 4 صورت گرفت، تا نامه‌ای که به آقای خمینی نوشتن و در مورد وضعیت جنگ توضیح میدادن، تا تصفیه‌هایی که در درون سپاه انجام دادن و بسیاری از افراد رو هم به کشتن دادن. حالا فرق نمی‌کنه برای آقای محسن رضایی که این 90 میلیون نفر مثل اون چیزی که آقای میر باقری میگه فدای انقلاب و یا اسلام بشن، و یا کسانی که در اطرافش هستن اینها رو بالاخره از زیر تیغ بگذرون. افرادی هم مثل آقای وحیدی هم که الان با آقای محسن رضایی که مچ شدن، کسی که با آقای ایمن الظواهری ارتباط داشت، رابطه با القاعده ارتباطاتی رو داشته، همونطور که شما هم گفتید در مسئله آمیا بودن، و خیلی از افراد دیگری که امروز در سپاه پاسداران وجود دارن مثل آقای این شکارچی، این از لحاظ مغزی عوض نشدن. شما محسن رضایی که با این سن و سالی که وجود داره و میگی که تاکتیک های مخفی ما داریم انجام خواهیم داد، و یا نگاه نکنید کسانی از پایداری ها و رادیکال ها زیر بغل این آقا محسن میدن، تا کنون در کشور هیچ موفقیت نداشته، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی. کسی بوده که سوار F5 کابین عقب می شده، میگه بعد از اینکه ترسیده بود و بیمارستان برده بودن، رسیده بود که فرودگاه. یعنی این شخص ادعای نظامیگری و تهدید میکنه، جز اینکه بتواند فقط این گلوپا رو بزنه که ما سربازان آمریکایی رو بگیریم و بعد از اون میلیاردها دلار از اونها پول بگیریم. این افراد همون سطحشون آقای مهدوی آزاد همینه، کشتن، قتل،
1: خب خب داره به ناو هواپیما آمریکا دیروز شلیک کردن، داره تهدید میکنه که ما میخوام خارج کشور ترور کنیم. اسرائیل ردش رو زده، اسرائیل داره پیدا میکنه، داره میگه اینا اینجوری میکنن. یعنی خیلی کوتاه بگید، تصور نمیکنید سیاست جمهوری اسلامی داره میره به سمت این سیاست مهار نشده طالبانی؟
0: یکی که آقای مهدازه ناو هواپیما بر دو بار آمریکایی‌ها خودشون در یک مانو خواستن که نابود بکنن، از رد خارجی نتونستن غرق بکنن. حالا با دو تا موشک من نمیدونم چه جوری این غرق خواهد شد. مشخص بود. ببینید بعد از جنگ، این جنگی که صورت گرفت، حملاتی که صورت گرفت، قدرت سپاه رو بیشتر کرد. عقیم گذاشت بسیاری از حرکت‌هایی که در داخل بود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران، و الان از دوگانگی داره به یک یگانگی میرسه. یعنی الان سپاه پاسداران با این محوریتی هم که قرارگاه خاتم رو آوردن با ستاد کل یکسان کردن، طائب رو آوردن، الان وزارت اطلاعات، بقیه سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی رو میخوان بیارن زیر نظر طائب، محسن رضایی رو آوردن که شورای روابط خارجی وزارت خارجه رو بیاره. ما داریم به یک سمت حکومت میلیتاریستی مثل سپاه پاسداران میریم که از این رجزخانی خواهد کرد، موشک پراکنی خواهد کرد. یک میلیسیا هم همین رو میکنه. کیسینجر یادتونه میگفت که ایران تصمیم بگیره که یاد
1: یا باشه باشه که آقای الجنی، شما برداشتون چیه؟ آقای طالبی گفتن ما داریم به کدوم سمت میریم، مشتبه میاد اونجا، بعد نمیدونم حسین طایب رو برمیداره میبره اونجا، محسن رضایی میزه شروع همید ملی، ترکیب آدم ها اصلا واقعا ترسناکه. یعنی شما میبینید احمد وحیدی فرمانده سپاه، محسن رضایی شروع همید ملی، طایب، این ترکیب به نظر تو ایران داره به کدوم سمت میبره؟ آیا انتظار دارید که مثلا بخشی از چی میدونم رفتارهای تکنوکراسی اسمش میشه هر چیزی که مثلا زمان دولت هاشمی بود انجام بشه، یا داره میره به سمت در واقع همون واقعا دهه 60 و ترور آمیا و چه میدونم الخبر و غیره و غیره؟
2: ببینید من در تکمیل صحبت آقای طالبی نوچه راجع به خدای دهه 60 بگم، اینها تو دهه 80 و 90 و 400 خیلی بیشتر از اون دهه کشتار کردن، اما خدای دهه 60 اینو مردم رو میترسوند. یعنی تو اعدامای دهه 60 و اعدامای 67 شاید تا 7-8 سال جامعه در یه حالت سکوت و رعب به سر میبرد، ولی شما بعد جنبش های 92, 96, 98, 401، حتی بعد از اینکه اون کیسه های سیاه رو عمدن نشون دادن که این همه ما کشتار کردیم در کهریزک، در آرامستان ها و گورستان ها اعتراض بود، در دانشگاه ها دوباره شروع شد اعتراضات که جنگ به دادشون رسید. بنابراین اون تیغ و اون خدا رو مردم دیگه عمل نمی کنه. و برگردم به سوال شما، ببینید در اون سریال امام علی صحنه بود که مردم دور خونه خلیفه چهارم جمع شده بودن، یکی از دستاندارکاران حکومت اومد شروع کرد تهدید مردم، یک پیر خردمند اون پایین بود، گفت این بنی امیه عادت دارد التماس وارونه بکند. من این تهدیدها رو التماس وارونه میدونم آقای مهدوی آزاد، یعنی اینا ترسیدن، از رو ترس دارن التماس وارونه میکنن. اون صدای سطل کوزته که از ترس صدا در می آورد که خودشون نترسن. این تهدیدها به جز تهدیدهای اشخاص خاص، ببینید جمهوری اسلامی، روسیه، اسرائیل، اینها بخش امنیتیشون، بخشای امنیتی کینه توزی هن، اگر فردی رو نشون بکنن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن، ولی وقتی عمومی دارن تهدید میکنن، به نظر من این تهدید التماس وارونه است، از اون نگرانی، از اون ترس خودشونه. ببینید این که پزشکیان میگه مردم بله ناراضی هم و ممکنه بریزن خیابون، قالیباف میگه مردم رو عصبانی نکنید، مردم رو گرسنه نمیشه نگه داشت، اینا معنا داره. در این شرایط اینا از شرایط از وضعیت میترسن، نگرانن که به هر حال مردم تو خیابون بریزن، و فکر میکنن مردم تحت مثلا تاثیر رسانه ها میان تو خیابون. اینو قبلا یه کانال من میدونم.
1: خب بذارید همین یه دقیقه مونده متشکرم. رولزم، بله، خدا مرحوم رولزم، خدا رحمتش کنه. آقای طالبی کمتر از دو دقیقه مونده. من موافقم کاملا با آقای علیجانی، نشانه از ترس و استیصال مونده، فکر نمی کنم فقط بلوف باشه و نشانه عملی هم من دارم میبینم. اینجا رسیدیم به همون به اون جمله ای که در واقع هر کی به زبانی گفت قیام مردم، اخیرا ترامپ گفته بود مردم ایران که قیام میکنن، که بحثی در گرفت که مردم اعتماد دارن به او یا ندارن. تصورتون این هستش که آیا نظم آهنینی که میخوان با تهدید در جامعه اجرا کنند، فارغ از شعار و تهدید پروپاگاندا و نه نمیتونن، واقعا ممکن نیست نمیتونن، تصورتون این هستش که به قول آقای علیجانی اثر نمیگذاره خود دهه 60 دیگه نمیتونه اثر بگذاره یا نه میشه همچنان؟
0: لیکن که آقای مهدوی از اینا که الان ادعا میکنم پیروز شدیم، تقریبا این جنگ پیروز هست. 300 سال قبل از میلاد که شاه پیروز با رومی ها میجنگه پیروز میشه، ولی وقتی ازش میپرسن که دوباره میخوای با رومیا بجنگی، میگه نه، اگر میخوایم کلا نابود بشیم دوباره باید پیروز بشیم. یعنی کلا لشکرش نابود شد ولی پیروزه. این وضعیت پیروزی در جمهوری اسلامی ایران هم. پیروزی در خارج رو با این مفهوم میخوان که منتقل بکنن به داخل، به داخل این رو منتقل خواهند کرد، جناح جامعه مطرودان و مؤمنان رو ایجاد خواهند کرد، دو قطبی ها رو به نظر من بیشتر فعال خواهند کرد، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، تهدید خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد. و به نظر من شرایط به نحوی داره که میره که شما هم گفتید، یک حکومت میلیتاریست نزدیک به کره شمالی، سرکوب های بیشتر، و این رو تلاش خواهند کرد گره بزنن به یک توافق در خارج، حتی سایه جنگ رو هم دور بکنن، چون برای نیروی خارجی مهم نیست که مردم ایران چه چیزی در اونجا میکشن، حقوق بشر برای اونها مهم نیست. همین اروپایی ها زمانی که جمهوری اسلامی سرکوب میکرد دستگاه شنود میدادن به جمهوری اسلامی ایران، الان منادی مردم ایران شدن. مهم این است که مردم ایران در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. این وضعیت از یک لحاظ اقتصادی اونها رو تحریک خواهد کرد، چون با این تورمی که در بعضی جا به 180% رسیده، ذخیره استراتژیک 3 ماهه مونده، الان صادرات ایران 153 میلیون تن سالانه از بنادر جنوب انجام نمیشه، 80 میلیون تن از بنادر واردات انجام نمیشه، با این نرخ بنزینی هم که داره میاد، این شکاف های اقتصادی شاید آبان 98 و حوادث دی ماه رو مجددا تکرار بکنه، ولی ما نمیدونیم که در مقابلش این جمهوری اسلامی که هنوز ضعیف شده چه سرکوبی خواهد. به نظر من با شدت سرکوب خواهد کرد، خودش رو بازسازی کرده، و مهم متشکر. این است که چجوری از این اسم ضعیف شده بگذاریم. ببخشید.
1: متشکرم. تا تجربه تاریخی از تجربه خود جمهوری اسلامی یه بخشی از این تله از جمله که نمیرم توافق میکنند و با سوال مواجه میکنه، بقیه‌اشو 100% با شما موافقم. بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما بود، همچنین رضا الجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم و دل سوخته در کردستان، از خزر تا تنگه هرمز، هر جستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و براتون هم بخواد تو سر هرچی آقازاده و سردار آخونده.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانی نفتی خار. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنیم.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. گزارش نیروهای مسلح یمن از حملات هوایی به مرکز این کشور. مواضع حوثی‌ها در استان البیضا هدف بیش از 11 حمله قرار گرفت. و از سرگیری حملات به مواضع حزب الله، ارتش اسرائیل برای مناطقی از جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث برای بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده. ترامپ همچنین 4 تصویر تولید شده با هوش مصنوعی درباره ایران و تنگه هرمز در تروث سوشال منتشر کرد. این تصاویر انهدام شناورها، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا، ترامپ خشمگین مقابل نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتک به نقشه ایران را نشان می‌دهد. ترامپ این تصاویر را بدون توضیح منتشر کرد. اظهارات ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده که پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیره. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، یکشنبه به شبکه NBC گفت ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می کند تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی شود یا به تشکیل حکومت جدید منجر شود. وزیر انرژی آمریکا گفت راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان شکست خواهد خورد. رایت همچنین افزود بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند. برای بررسی آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها از وضعیت تنگه هرمز، همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراهمونه. کامبیز، مواضع مقام‌های آمریکایی درباره ایران و پیام‌های دونالد ترامپ چه تصویری از رویکرد واشنگتن در قبال تهران ارائه میده؟
2: ترکیب آخرین مواضعی که میتونیم از واشنگتن در قبال تهران ببینیم ترکیبی هست از امتداد فشار اقتصادی و فشار نظامی، و میتونیم ببینیم که دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی تروث سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد، حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت های کریس رایت هست. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش رو عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، بخاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از انواع از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا می‌بینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته‌ای ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده، ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه، چه فشار روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشکه نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده، بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکه هم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسئله دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
0: سپاس از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تهدید خارک یه اهرم فشار برای باز کردن مسیر مذاکره میتونه باشه یا نشانه حرکت آمریکا به سمت تشدید نظامی بحران؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب به دنبال اینی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به اینی که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی، و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 هدف رو دنبال میکنه، اینی که یک، این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه، و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش، اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید، ما آماده این کار هستیم، و این دقیقا تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد.
0: هدف نهایی ترامپ تو این مرحله چیه جناب نامور حقیقی؟
3: ببینید، ترامپ میتونه با یه هدف مشخص نمیره، هدفش اینه که بیشترین دستاورد با کمترین هزینه به دست بیاره. اگه بتونه با همین سطح از تهدید و نبردهای کوتاه مدت و محاصره اقتصادی موفق به تغییر راهبرد جمهوری اسلامی بشه و امتیاز بگیره، چه در همون موضوعاتی که گفتم هسته‌ای و منطقه‌ای و مسئله خلیج فارس، خب برایش فعلا در این مقطع کفایت میکنه. ولی اگر خب احساس کنه که دیگه این امکان ناپذیر است، به نظر من هم سطح محاصره رو افزایش میده، هم سطح برخورد نظامی، و هم سعی میکنه که یک اجماع دیپلماتیک و بین‌المللی برای اقدام عملی علیه ایران فراهم کنه. بستگی داره به داینامیک رابطش با ایران. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که بخش از بلوک نظام بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا اون وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده، طبیعی آمریکا منطق داره. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه. الزاماً خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه، وقت هزینه های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش هایی که ممکنه پیش بینی نشده و برش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه. و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، بخاطر همین که نمیخواد خودشو مقید به یک هدف خاص بکنه.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیت. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام میکنه. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده. جمهوری اسلامی پیش از این نیز تهدیدهایی درباره امنیت کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز مطرح کرده بود. کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند بحران انرژی را در جهان تشدید کند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داد. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025. بیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
4: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودشو زده، یعنی صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعی هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس که حداکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی بین 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دور برده اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران‌هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر به حد اکثر برد ندارن برای کشف نفتکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد خیلی سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفره از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، 1 زن هم به اعدام محکوم شده. هنگاو همچنین از ثبت 19 مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50 تا 100 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی، در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم به دولت جمهوری اسلامی، سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شد درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می‌شود. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه، تولید بنزین 5% افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تأکید کرد فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی شکند و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. علی دادپی اقتصاددان از تکساس میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. دولت میگه نرخ 10,000 تومانی فقط برای بنزین وارداتیه، اما اگه مشکل اصلی کسری روزانه 10 میلیون لیتره، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی تو تولید، مصرف و سیاست گذاری انرژی حکومت رو بدن؟
5: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمندم. ببینید، اول از همه این یک اقدام بسیار دیر هنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهنان عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای این که حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید، بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی این که کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه هم و نقل و افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
0: پس با این حساب در واقع نرخ سوم بنزین واقعا یک راه حل اقتصادی محسوب نمیشه برای کسری سوخت. دولت با این تصمیم در حال آماده سازی افکار عمومی برای افزایش تدریجی قیمت بنزین، جناب دادبی؟
5: خب من فکر نمی کنم در شرط فعلی افزایش تدریجی به قیمت بنزین ممکن باشه، چون کمبودها و فشارهایی که به حکومت داره وارد میاد خب خیلی بیشتر از اون هست. ولیکن این واقعیت هستش که وقتی که در یک جا اذعان میشه که باید قیمت بالا بره، خب و انجام میشه، از اون مرحله به بعد افزایش قیمت ممکن و میسر خواهد بود. در نتیجه من فکر میکنم که این مسیر ادامه خواهد داشت، حالا با چه اندازه ای و چقدر نمیدونم. اما یه مسئله اصلی اینجاست، این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه و دوما مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
0: سپاس از شما. علی دادبی، اقتصاددان از تگزاس با ما. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده، پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفته. این حملات در ادامه تنش ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها در چندین استان شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها، کنترل کامل شهرستان حیس رو در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیس به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های الهدیده، تعز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ، منطقه راهبردی به شمار میره. نیروهای دولتی یمن پیشتر نیز از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها در اردوگاه البنات خبر داده بودند. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از موفقیت نیروهای دولت یمن در مقابله با حملات حوثی‌ها استقبال کرد و گفت آنها مناطق گسترده‌ای را از دست دادند. در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه قصد داشتند خود را به باب المندب برسانند تا حملات به کشتی‌های بین‌المللی را افزایش دهند. ویلسون با حمایت از نیروهای دولت یمن خواستار پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور شد. درگیری‌ها در یمن در روزهای گذشته تشدید شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. پیشروی نیروهای دولت یمن در حیث و حملات گسترده به مواضع حوثی‌ها نشانه تغییر موازنه نظامی در یمن یا صرفاً یه دور جدید از درگیری‌های فرسایشی؟
6: درود بر شما و ملت شریف و شجاع ایران. این پرسش بسیار مهمی است، به خصوص احتیاطی که شما به خرج دادین. خب این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله ای بود که حوثی ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارن، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی ها که به وسیله موشک و به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنن، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: اگه نیروهای دولت یمن بتونن به مناطق ساحلی و مسیرهای منتهی به باب المندب نزدیکتر بشن، این تحول چند اندازه تو معادله امنیت دریای سرخ اهمیت داره و روی وضعیت تنگه هرمز؟
6: بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه امروز جمهوری اسلامی از حوثی ها و باب المندب به عنوان یک اهرم مؤثر داره استفاده میکنه، از زمانی که به خصوص تنگه هرمز را از دست داده تقریبا جمهوری اسلامی. بنابراین این تحولات یمن میتونه این گلوگاه رو از کنترل حوثی ها خارج بکنه، در کنار خروج تنگه هرمز از کنترل جمهوری اسلامی و در نتیجه شرایط جنگ رو بر ضد جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تغییر بده، به خصوص که بایستی اشاره کرد به سایر گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی نظیر حزب الله که امروز در شرایطی بسیار بسیار نامطلوبی قرار دارند. بنابراین اینها دست به دست هم بدهن با حضور نیروهای آمریکایی و احتمالاً نیروهای دیگری نظیر نیروهای فرانسوی که در منطقه هستن و دیگران، این وضعیت جمع جور بشه و بشود تنگه هرمز رو رها کرد به طور کلی از این آزار اذیتی که جمهوری اسلامی علیه کش ایرانی بین المللی به وجود میاره و همینطور باب المندب، دریای سرخ و حتی کانال سوئز رو از حوثی ها گرفت. در نتیجه وضعیت داره در حال تغییر هست، هرچند این تحول قاطعی نیست، ولی مرحله اولی است از یک مسیری که قطعا به ضرر جمهوری اسلامی و حوثی ها خواهد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما. سپاس از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو میلادی گفت، یهودی گفت، ماموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است.
7: ما مصمم به دفاع از خودمون هستیم و مصممیم که دشمنامون رو در هم بکوبیم. اونها به ما حمله نمی کنن. ایران از این کار خودداری می کنه و خودش هم می دونه چرا. البته ممکنه مرتکب اشتباه بشن، خطایی انجام بدن و به ما حمله بکنن. در این صورت ضربه‌ای می خورن که حتی فکرش هم نمی کنن. من به دشمنامون میگم با ما در نیفتیم. این ملت می دونه که چطور در لحظه آزمون متحد بشه و در حال حاضر قدرتمندترین ابرقدرت در خاورمیانه است و به باور خیلی ها حتی فراتر از اون. میخوام از همینجا به سربازای قهرمان ارتش و دستگاه امنیتی که شبانه روزی در تلاشن درود بفرستم. ما یکسره در حال نابودی تروریست ها هستیم، هم در لبنان، هم در غزه و هم در کرانه باختری. دستاوردها فوق‌العاده‌ان، اما هنوز کارهای دیگه‌ای برای تکمیل کردن باقی مونده. منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده. ماموریت دیگه‌ای هم برای تکمیل کردن وجود داره که ما مصمم به تحققش هستیم. این هم چهره خاورمیانه و تاریخ ملت ما رو برای همیشه تغییر میده. ما میدونیم که برای انجام این کار مصممیم و میدونیم که توانایی انجام.
8: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه، برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف
7: توانایی انجام.
8: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه، برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین

0: زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما یک دو تهدید در واقع گفت دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم، یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش میجنگه، نفسهای آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم به تکمیل بکنیم.
1: ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر الزهرانی در جنوب لبنان خواست فوراً محل رو ترک کنند. یک تأسیسات متعلق به حزب الله در نزدیکی این ساختمان‌ها هدف قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل گفت این هشدار پس از آن صادر شد که حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیل پرتاب کرد. اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش بس خواند. هشداری همزمان با ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. نقض آتش بس، اساساً چیزی از آتش بس باقی مونده؟ میشه طرح آتش بس واشنگتن رو پایان یافته تلقی کرد؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو باید فراموش کرد که این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه‌جانبه بین لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتهای مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم دربارش صحبت میکنیم در آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله، جانشین حسن نصرالله، گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چنین هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش بس فازبندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه، رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه.
1: حملات اسرائیل به حزب الله را باید بخشی از حفظ برتری نظامی تل‌آویو به تهران دونست.
2: 100% و قسمت مالیش هم خیلی مهمه. ما این رو داشتیم توی این یک ماه گذشته، اخبار گوناگونی منتشر شده به وسیله رسانه‌هایی که گاهی اوقات عملاً در غرب طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی حزب الله، مثل نیویورک تایمز، که حزب الله نتونسته اون تقاضاهای مالی که داشته رو به دست بیاره، جمهوری اسلامی نتونسته تقاضاهای مالی حزب الله رو برآورده بکنه برای اینکه خود دولت لبنان محاصره اقتصادی ایالات متحده آمریکا و حرکت‌های سایبری مالی اسرائیل دارن خفه می‌کنن حزب الله رو از نظر دسترسی به اون توانمندی‌های مالی که جمهوری اسلامی در اختیارش

0: قرار میده. اما برخورد اسرائیل خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست. جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه که اتفاقا رقیب مستقیم آقای نتانیاهو در این انتخابات جنرال بازنشسته گادی آیزنکات پیش بینی کرده بود که باید نابود بشه فرماندهی و زنجیره رهبری حزب الله یا هر نیرویی که علیه اسرائیل اقدام بکنه، به نظر من میرسه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه اسرائیل ممکنه با از میان برداشتن قاسم نعیم یا هر یک از فرماندهان عالی نظامی سیاسی حزب الله پیام قاطعی به جمهوری اسلامی بده که کار از این حرفا گذشته و هدف اسرائیل این هست که این بازوی نیابتی جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه شرش رو از سر اسرائیل و از سر منطقه کم بکنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما، سپاس از شما. ایرانیان شهر کالگری در ادامه تجمع‌های هفتگی خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر بار دیگر خواستار توقف سرکوب و اعدام در ایران شدند و بر همبستگی با مردم داخل کشور تاکید کردند. اونها صدای علی زارعی، جوانی 27 ساله و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی بودند که به اعدام هم محکوم شده. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
2: در یک عصر پاییزی مقابل ساختمان شهرداری کلگری هستیم، جایی که نیمی از ساله که ایرانیان ساکنه شهر هر هفته دور هم جمع میشن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش افکار عمومی و جامعه جهانی برسونن. تجمعی که شرکت کننده هاش هر هفته متحدتر میشن تا جایی که حالا از این مکان با نام میدان اتحاد یاد بکنن. این برنامه به همت کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروهی که از همه ایرانیان با هر عقیده و طرز فکری دعوت میکنه زیر پرچم شیر و خورشید متحد بشن. همینطور امروز میخوان صدای علی زارعی، جوان 27 ساله آسیب دیده چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی باشن. او که در آلمان زندگی میکرد و پس از بازگشت به ایران در 8 اردیبهشت بازداشت شد و بر اساس گزارش ها به اعدام محکوم شده.
3: امروز 36مین هفته است که ما در شهر کلگری تجمع داریم بدون گونه وقفه که فریاد و صدای هموطنان داخل کشور باشیم، صدای علی زائری باشیم، آسیب دیده چشمی عزیز ماست که واقعا خودش فدا کرده و در داخل ایران جونش در خطر افتاده. ما واقعا از همه هموطنان با هر عقیده‌ای که دارن، همونجوری که شاهزاده عزیزمون گفتن، در این تجمعات شرکت کنن، در انقلاب شیر خورشید شرکت کنن و ما هم ایستاده هستیم تا پایان، تا سرنگونی جمهوری اسلامی.
4: نترس مامان، اینا رفتنیان و دیگران خواستن.
2: در بخش دیگری از این تجمع نام جاوید نامان دیما خوانده میشو، روایت لحظه کشته شدن اونها به دست نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بازگو میشه. تصاویر اینجا باختگان همراه با پلاکارت هایی به زبان انگلیسی در دست معترضان دیده میشه، پلاکارت هایی که از رسانه های کانادایی میخوان سکوت نکنن و اخبار ایران رو پوشش بدن. پیام این تجمع روشنه، سرکوب و اعدام در ایران باید پایان پیدا کنه. ایرانیان کلگری میگن که در کنار مردم ایران ایستادن و تا روز آزادی صدای معترضان، زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه خواهند بود. سپیدار ولیان، کلگری.
1: سپاس از همراهیتون تا پایان با من و همکارانم. هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ببینید، جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگی هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفت کش ها رو. به این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفت کش در برابر نفت کش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفت کش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقا همون چیزها، همون دارایی هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اون ها نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفت کش ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفت کش در برابر نفت کش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
1: پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بن‌بست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونساسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان، و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع رو بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگناها رو حل کنه. تنگناها ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب، در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا، و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یک جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین یک اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که میانجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه‌های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم‌ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
2: اون که مسلمه اینه که از نظر مالی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته، چون درآمدها کاهش پیدا کرده. جمهوری اسلامی سالانه دست کم به 60 میلیارد تا 70 میلیارد دلار برای وارداتش نیاز داره. امروز طبق گزارشایی که از محافل مالی جهانی داریم، موجودی ارزی جمهوری اسلامی بین 30 تا 35 میلیارد دلار گزارش میشه. که اون هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلارش قابل مصرفه. بقیه در اون کشورها با پولایی هستن که قابل تبدیل نیستن و جمهوری اسلامی اگر بخواد واردات انجام بده باید از خود این کشورها با پول محلی انجام بده. روزانه گفته شده در حدود 170 تا 180 میلیارد دلار جمهوری اسلامی وصولی را از دست میده از نظر درآمد ارزی. به این ترتیب این از نظر مالیشه. از نظر اینکه اهمیت تنگه هرمز به سرعت از دست خواهد رفت به خاطر اینکه ببینید در اقتصاد ما حکمی داریم به اونی که خیلی از هزینه ها در کوتاه مدت ثابتند، در میان مدت دیگه ثابت نیستند، یعنی از بین میرن. این تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر واقع شد ولی در میان مدت 4-5 سال بخش بزرگ از اثرش را از دست میده. امروز حدود 6 خط لوله در جریان ساختن هست که برخی از نافعال هستن، برخی از تا سال 2027 بعد برخی تا 4 سال دیگه اینا به حاصل دهی میرسن. اگر اونجا برسه بخش بزرگ از اهمیت تنگه هرمز از بین میره، نه برای آن روز بلکه برای همیشه از بین میره. در نتیجه این که این قضیه جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار دشوار قرار میده مسلمه، ولی اینکه به فروپاشی برساند این قضیه مخرز نیست، برای اینکه بستگی داره به اینکه همسایگان و همکاران جمهوری اسلامی از جمله چین چند تا از این قضیه پیروی میکنن. چون چین اقدام کرده عملا اون دستوری که در درونش داشته برای اطاعت نکردن از این تحریم ها رو برای پالایشگاه خودش اجرایی کرده و این قطعا میتونه دست چین رو باز بکنه که این 90% نفت ایران رو که خرید میکنه با قیمت های کمتر این رو بتونه تا مدتی ادامه بده.
3: امروز 15/6/1405 از ساعت 1 بامداد اومدیم، الان ساعت 5 صبح، هنوز نرسیدیم به پمپ بنزین و میگن که بنزین تموم شده. اینقدر منابع نفتی ولی بنزین نداره.
4: این صفحه پمپ بنزین سید رضیه، از اون انتها شروع میشه میاد دور میدون و اینجا حدود 3 لاینه، میره از اون پشت دوباره برمیگرده به این سمت. اینا همه ماشینایی هستند که تو صفن. دو لاین هستند، اینجا میشه از 3 لاین که یک لاینش میره از پوچه پشت میاد. بنزین سید رضیه اینم صفیه که از اینجا میره و از خیابون پشت در میاد. اینا همه صفن. میره تو کوچه. اینا هنوز صف پمپ بنزینن.

0: میکنم هیچی ماشین تو صف نباشه حدود 200 تا هستن. بله بیشتر از 200 تا هستن، اینا همه تو صف.
1: آنچه که باعث بروز این مشکل و ایجاد زحمت برای مردم شده نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی 5 دهه سیاست تنش و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو پیش برد، انقدر بر این سیاست اصرار کرد تا منجر شد به یک جنگ، جنگی که در اون خب طبیعتاً تأسیسات نفتی و پالایشگاه ها هم هدف قرار گرفت. باز اصرار بر این سیاست باعث شد که محاصره دریایی بشه، امکان ورود بنزین هم از دست بره، یعنی حتی اگر پول هم داشت نمیتونست بنزین وارد کنه. باز اصرار بیشتر منجر به طرح انزوای اقتصادی شد که در تقریبا تمام راه‌های تنفس جمهوری اسلامی رو بست و خب طبیعتاً هیچ راهی برای ورود بنزین به کشور نبود. آسیب دیگه پالایشگاه‌ها باعث میشه که نتونن بنزین کافی تولید کنن. از همین جهته که خب مردم به دردسر افتادن، در صف‌های طویل وای میستن. گزارشی داشتیم که یک شهروند میگفت از ساعت 1 شب تا 5 صبح تو صف وایساده و در نهایت بهش گفتن بنزین نیست. و راهکار حکومت هم تنها در اینجور مواقع گران کردن قیمت بنزین هست. خب این راهکار اگر جواب میداد در مورد سایر مشکلات کشور قبلا جواب میداد دیگه. مثلا ما در حوزه آب و برق هم همین مشکل رو داشتیم، هم قطعی آب داشتیم هم قطعی برق داشتیم و حکومت در هر دو مورد اقدام به گران کردن در واقع هزینه مصرف آب و برق کرد، اما خب این مشکل حل نشد به خاطر اینکه اصلا مشکل جای دیگری بود. یعنی در مورد آب خب لوله های پوسیده، هدر رفت آب و اینها بود. در مورد برق خب فرسودگی پالایشگاه ها، فرسودگی کابل ها، اینها باعث می شد که آب و برق رو نتونن تامین کنن. اما حکومت فقط رفت به سمت گران کردن قیمت بنزین، قیمت این دو در واقع حامل انرژی. الان در مورد بنزین همین تفکر رو داره، یعنی چون هیچ راه حلی برای حل مشکل نداره فکر میکنه که اگر گران کنه خب مردم مصرف نمیکنن و خب وقتی مصرف نکنن طبیعتا خب بنزین منزه کافی است. اما واقعا این راه حل نیست، چون بسیاری نونشون وابسته به کار کردن با ماشین هست و خب نیاز به بنزین دارن و در این شرایط معیشتشون تحت تاثیر قرار گرفته.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
3: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
4: مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
5: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
6: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
5: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی‌ها رو تحمل می‌کنن.
1: قراره یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن.
7: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده‌ها؟
6: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
8: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
9: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
10: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
11: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
12: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
13: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چون این تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: هفت صبح دوشنبه بیننده ی رویدادهای 16 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز بازگشته.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. فشار اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی، گزینه تغییر سیاست یا تغییر حکومت. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن همچنان برای توافق آماده است. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. و گزارش نیروهای مسلح یمن از حملات هوایی به مرکز این کشور. مواضع حوثی‌ها در استان البیضا هدف بیش از 11 حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروث سوشال منتشر کرد. در این تصاویر انهدام شماری از شناورها در برابر ترامپ، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید ایالات متحده، ترامپ خشمگین در برابر نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتکی به شکل پرچم آمریکا به نقشه ایران دیده میشه. ترامپ این تصاویر رو بدون توضیح منتشر کرده. اظهارات ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده، پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات محرمانه 4 ماهه برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز فعالیت کردند. این عملیات با استفاده از غواصان نیروی دریایی، قایق‌های رباتیک و تجهیزات تخصصی زیرآبی صورت گرفته. به گفته منابع این روزنامه، هدف از این عملیات کاهش خطر مین‌ها برای کشتی‌های تجاری و تسهیل عبور محموله‌های حیاتی از این آبراه بوده. همکارمون کامبیز توانا بار دیگر از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه با آخرین ها. گزارش ها در واقع رصد شرکت های مختلف مثل کپلر، اویل پرایس، سنت کام دقیقا وضعیت تنگه هرمز رو چطوری تصویر میکنه و رویکرد مقامات آمریکا چطور بوده؟
2: در کنار مواردی که بهش اشاره کردین، باید گفتش که UKMTO سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم گزارش داده که فقط در 3 ماه گذشته 27 مورد پرتابه به کشتی‌ها گزارش شده که در خودش در ابعادی که این شرکت تا حالا ارزیابی میکنه و رصد میکنه حرکت تجارت دریایی در اون نقطه رو بی سابقه است. ولی برگردیم به رویکرد واشنگتن، اگر که گفته های به قول معروف سوشال میدیایی یا شبکه اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به همراه صحبت‌های 2 وزیر کابینه شریف، وزیر خزانه داری اسکات بسنت و وزیر انرژی آقای رایت در کنار هم بذاریم، میشه فهمید که پیامی که از واشنگتن میاد کماکان مبتنی بر فشار در 3 محور اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک هست. کریس رایت توی صحبت‌های خودش به طور صریح گفتش که ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و تغییر اون یا سیاست ایران خواهد بود و یا یک حکومت جدید روی سرکار خواهد اومد. این برای خیلی به قول معروف خبر خاصی در حوزه واشنگتن محسوب میشه، برای اینکه در این مدت خیلی از مقامات دولتی آمریکا از دونالد ترامپ گرفته تا افراد از اعضای کابینش میپرسن که بالاخره هدف این مقابله که با ایران صورت میگیره چی است و قراره چی به دست بیاد. ولی الان و با این اظهار نظر مشخص شد که آمریکا به لحاظ اقتصادی، نظامی و دیپلماسی راه برگشت برای خودش تعریف نکرده. میگه یعنی یا من تغییری که من میخوام رو به دنبالش هستم، حالا چه این حکومت به ما این تغییر رو بده ولی اینکه مجبور بشیم حکومت دیگه ای بیاد سر کار رو این کارو بکنه. کمان که آقای کریس رایت در صحبت‌های خودش گفت توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیره، ولی اگر این حاکمیت فعلی نتونه این توافق انجام بده ما با دولت بعدی توافق خواهیم کرد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم گفتش که این حلقه فشار اقتصادی از جمله معاصره اقتصادی، معاصره نظامی و اقتصادی در جنوب ایران، فشار اقتصادی شدیدترین فشار هاست، چون به گفته خودش تحریم هایی که اعمال میشه زمان بر هست تا به اجرا برسه، ولی با توجه به فشار اقتصادی روزانه میشه فشار این فشارها رو مشاهده کرد و گفتش که در روزهای آینده بیشتر این نشانه ها رو خواهیم دید. از طرف دیگه تنگه هرمز همونطور که اشاره شد پایین‌ترین حد سطح واکنش حرکت رو داشته. البته گزارشگرایی هستن یا کارشناسانی که میگن سطح کشتیرانی تنگه هرمز که مقامات آمریکایی بهش اشاره میکنن و میگن هنوز در جریان داره از مسیر جنوبی هست با اسکورت نیروهای نظامی و اینکه نفتکشایی که حرکت میکنن نشانگر یا ایسان خودشون رو خاموش میکنن و از اونجا رد میشن. ولی با این حال در همین حد هم اگر شما مقایسه کنین تنگه هرمز در 10 روز گذشته میانگین 10 کشتی ازش رد شده، ولی تنگه باب المندب رو از اون ور اگه نگاه کنین میانگینش به 27 رسیده. تقریبا بین برخی از بررسی ها میگه حدود 4 یا 5 برابر تنگه باب المندب در حال حرکت هست. دونالد ترامپ در چند ساعت گذشته موارد زیادی رو روی شبکه ترو سوشال منتشر کرد. معمولا چیز جدیدی در اون نبود، معمولا هم از این موارد استفاده میکنه، به ویژه اون نامیدن تنگه هرمز به عنوان قلمروی آمریکا و اینکه همیشه میگه که یک نقشه هم گذاشته بود از ایران و بالاش نوشته بود حکومت و دولت ایران یک حکومت شکست خورده است. البته باید گفت این پست های دونالد ترامپ در ترو سوشال رو نمیشه به عنوان یک تغییر سیاست یا یک خبر سیاسی بهش نگاه کرد، به خاطر اینکه خودش هم چندین بار گفته نه سیاست های خودش رو با رسانه ها به اشتراک میذاره و نه اونو از راه شبکه های اجتماعی منتشر میکنه. ولی به طور مشخص و در کنار دو وزیر کابینش و صحبت هایی که داشت میشه گفتش که این نشون میده که حرکت فشار از سوی واشنگتن مشخصا ادامه پیدا میکنه تا وقتی که اهدافش رو به دست بیاره.
0: ممنون از تو کامبیز توانا از واشنگتن همراه ما. پیشتر از علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد مختلف تهدید نظامی جزیره خارک پرسیدیم.
3: خب به دنبال این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به این که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیماور و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم تو این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 تا هدف رو دنبال میکنه، اینی که یک این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولیدی، اینا همه اثرات موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش، اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید، ما آماده این کار هستیم و این دقیقا تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی را در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالا است. این مرکز از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها هم خبر داد. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
4: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده، یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام شه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه، به اونا حمله بکنه، چون هدف های آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس، که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفتکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده، و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، یک زن هم به اعدام محکوم شده. هنگاو از ثبت 19 مورد زنکشی هم در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50-100% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی‌سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان تر وادار کرده. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش‌ها نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی می شود. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافته. ایلنا خبرگزاری کار ایران از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده، بیش از دو برابر اسفند سال گذشته. محمد باقر قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی‌ها گفت مردم سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند. حق مسلم اونهاست که انتظار مدیریت سریع میدان از مسئولین رو داشته باشه.
5: در کنار میدان نظامی امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
0: از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسیدیم.
6: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری‌های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اونو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پرسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150 هزار تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانک هایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه. و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه که مشخص نیست اصلا برنامه‌ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختلف روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و تو این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبر درمانی دخالت بانک مرکزی که پیش از این در ساعات گذشته 1 ماه 2 هفته 3 هفته 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیرگذار باشه.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید ترامپ به بمباران پایانی نفتی خارک. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بازگشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه میکند تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی یا به تشکیل حکومت جدید منجر شود. کریس رایت تاکید کرد راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان منجر به شکست خواهد شد. وزیر انرژی آمریکا با اشاره به نقش ارتش این کشور در محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده همیشه برای توافق آماده است و هدف رئیس جمهوری این است که از راه حل نظامی استفاده نکند مگر اینکه کاملا ضروری باشد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. منظور کریس رایت از اینکه راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج به شکستش منجر میشه دقیقاً چیه؟
7: درود بر شما بانو قیاسی. منظور آقای رایت را باید در سطح راهبردی ملی فهمید، نه صرفاً در سطح اقتصاد. جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده سه هدف را همزمان دنبال بکنه: فشار بر کشتیرانی و انرژی منطقه، حفظ درآمدهای نفتی و ادامه تامین مالی ساختار نظامی و شبکه‌های نیابتی خودش. مشکل اینجاست که ایالات متحده اکنون تلاش می‌کنه این سه ضلع را از همدیگه جدا بکنه. وقتی که ایالات متحده صادرات نفت و فراورده‌های ایران را محدود می‌کنه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ می‌کنه و در همان زمان تولید انرژی ایالات متحده آمریکا و سایر منابع جهانی را افزایش می‌ده. تهران به تدریج مهمترین ابزار فشار خود را از دست می‌ده. و همین دلیلی که آقای رایت گفته که راهبرد فعلی جمهوری اسلامی آرام آرام در حال شکسته، یعنی هزینه ادامه تقابل برای تهران در حال افزایش، اما توان تهران برای تحمیل هزینه متقابل به ایالات متحده و اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکنه. این دقیقا همون چیزیه که در استراتژی فشار مؤثر اهمیت بسزایی رو داره: تغییر محاسبه هزینه و فایده طرف مقابل. اگر حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست منطقه خودش منابع کمتری داشته باشه، صادراتش محدود میشه و ابزار تهدیدش نیز کارایی سابق خودش رو از دست میده. در نهایت در برابر یک انتخاب قرار میگیره و تغییر سیاست مذاکره جدیتر یا پذیرش هزینه‌های فزاینده داخلی. پس در واقع میگن که زمان دیگر الزاماً به سود تهران کار نمیکنه.
0: واشنگتن بر اساس کدوم استراتژی گمان میکنه فشار اقتصادی میتونه به تغییر سیاسی در ایران منجر بشه؟
7: بله، این سیاست را میتوان از فشار جدید، یعنی فشار حداکثری، دیپلماسی اجباری و محروم کردن حکومت از منابع لازم برای ادامه سیاست‌های پرهزینه خودشه. منطق آمریکا این نیست که صرفاً با تحریم مردم حکومت خود به خود سقوط کنه. منطق پیچیده‌تر از اینه. نخست واشنگتن تلاش می‌کنه که درآمد ارزی حکومت به ویژه از نفت و انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه. دوم، هزینه تامین مالی نیروهای نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه. سوم، توان حکومت برای خرید و وفاداری سیاسی و حفظ دستگاه سرکوب کاملا کاهش پیدا بکنه. و وقتی این فشار خارجی با مشکلات اقتصادی داخلی، شکاف در ساختار قدرت و نارضایتی اجتماعی ترکیب میشه، محاسبات سیاسی در درون حکومت تغییر میکنه. و آقای رایت نیز اینو انتخاب کرده که تقریبا صریح مطرح کرده: فشار برای ایجاد تغییر سیاست در حکومت موجود یا شکلگیری حکومت موجود جدید. این خیلی مهمه، اشاره میکنه به یک حکومت جدید. در این حال ایشون گفته که همچنان برای توافق آماده است و راه حل مذاکره اولویت داره. ولی این نکته بسیار مهمه، چون هدف استراتژی آمریکا فقط مجازات نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به انتخاب و به تسلیمه.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیت. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با انتشار بیانیه ای تایید کرد جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی، وارد کیف شدند. او در این دیدار بر نیاز کشورش به پدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. کوشنر گفت موفقیت مذاکرات صلح تضمین شده نیست. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین المللی میامی، در هنگام فرود دست کم 5 نفر کشته، 5 نفر زخمی شدند. شان دافی، وزیر حمل و نقل ایالات متحده، گفت مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها را داشته باشند. به دلیل این حادثه باندها و مسیرهای تاکسی رو فرودگاه مسدود شده. پا پاپ لو 14 رهبر کاتولیک های جهان در دعای هفتگی خود در میدان سانت پیترز واتیکان بار دیگر خواستار برقراری صلح در اوکراین شد. او با ابراز اندوه شدید از حملات اخیر به زیرساخت‌های غیر نظامی و شهروندان بیگناه از طرف‌های درگیر خواست به خشونت‌ها پایان دهند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1,500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3,000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. سخنگوی دولت مدعی شد درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می‌شود. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بی‌کفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تأکید کرد فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شکند و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. از علی دادپی اقتصاددان پرسیدیم با توجه به اینکه دولت می‌گوید نرخ 10,000 تومانی فقط برای بنزین وارداتی است، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی در تولید، مصرف و سیاستگذاری انرژی رو بپردازه؟
8: این یک اقدام بسیار دیر هنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهن عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه داره سعی میکنه که هزینه

0: بردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی این که کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل رو افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
1: در منطقه نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده، پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفتند. این حملات در ادامه تنش‌ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها در چندین استان شدت گرفته. این نیروها همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها کنترل کامل شهرستان حیص را در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیث به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های الهدیده، تعز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه راهبردی به شمار میره. نیروهای دولتی یمن پیشتر نیز از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی ها در اردوگاه اللبنات خبر داده بودند. جو ویلسون عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از موفقیت نیروهای دولت یمن در مقابله با حملات حوثی ها استقبال کرد و گفت اونها مناطق گسترده ای را از دست دادند. و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه قصد داشتند خود را به باب المندب برسونند تا حملات به کشتی‌های بین‌المللی را افزایش بدن. ویلسون با حمایت از نیروهای دولت یمن خواستار پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور شد. درگیری‌ها در یمن در روزهای گذشته تشدید شده. از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی درباره درگیری‌ها در یمن و تحولات نظامی اخیر در این کشور پرسیدیم.
2: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی‌ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارند، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی ها که به وسیله موشک و پوزش میخوام به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنند. ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در

0: جنگ هر چند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
1: حکم اعدام علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی با کنش ایرانیان خارج از کشور را به دنبال داشته. گروهی از ایرانیان امروز روز گذشته در پاریس تجمع کردند. گزارش همکارم ساجده شریفی.
2: نهمین ماه پیاپی حضور ایرانیان در پاریس برای اینکه صدای هموطنانشون باشن. این هفته که نخستین هفته پایان رسمی تعطیلات تابستان هست، ایرانیان مقیم پاریس دور هم جمع شدند تا به حکم اعدام علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان خیزش اعتراضی زن زندگی آزادی، اعتراض بکنند. بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز دست کم یک بار با علی زارعی همکاری کردند. در طی این سالها او را از نزدیک میشناسند. بسیاری از اونها اون رو جوانی مؤدب با شرف و میهن پرست معرفی میکنند و حالا در اعتراض به حکم اعدام او و دیگر معترضان سیاسی در این تجمع حضور پیدا کردند.
3: ما امروز اینجا جمع شدیم طبق همه یک شنبه ها برای اینکه صدای خاموش مردم ایران باشیم، علل خصوص تمام عزیزانی که تو زندان هستن و در خطر اعدام هستن، مخصوصا علی زارعی که بعد از ماه‌ها بیخبری متوجه شدیم که براش حکم اعدام صادر شده، علی سپاهی که بعد از گذروندن سکته قلبی دوباره به سلول انفرادی منتقل شده. ما اینجا هستیم برای اینکه صدای این عزیزان باشیم، برای اینکه به جمهوری اسلامی بگیم که ماشین کشتار تو خاموش نمیشه ولی صدای ما هم خاموش نمیشه.
4: این کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم. یه چند ساعتی از آخر هفتمون رو میذاریم برای اینکه نشون بدیم که مردم کشورمون تو چه رنجی هستن، اسارت گرفته شدن توسط حکومت خونخوار آدمکش جمهوری اسلامی.
5: باور کنید هر قدمی که برمیدارید خاریه توی چشم جمهوری اسلامی.
2: تظاهرات امروز از میدان پوغوایل آغاز شد و یک مسیری رو در یکی از گردشگری‌ترین شاهراهای پاریس راه پیمایی کردن، شعار دادن، موسیقی های اعتراضی سر دادند. نقطه پایانی تظاهرات امروز در برابر دانشگاه سوربن، میدان سوربن هست، یکی از نقاطی که به شکل سنتی از زمان می 1968 در پاریس به شکل نمادین محل تجمع برای آزادی بیان، برای حقوق بشر، برای دادخواهی و عدالت هستش. امروز این میدان آکنده از ایرانیان معترضی هست که برای ایرانی آباد و آزاد مبارزه میکنند و سعی میکنند صدای هموطنانشون در داخل ایران باشند. ساجده شریفی، پاریس.
1: سپاس از همراهیتون. تا پایان همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. هشت صبح تهران با آخرین ها با شما خواهیم بود. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارج. وزیر انرژی آمریکا میگه واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکنه. اما اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگه این منطقه از خط محاصره دریای آمریکا تا عمق خلیج فارس خواهد بود.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
2: از این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
3: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
4: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
5: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
6: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
4: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین یکی از اهداف اصلی راهبردی جمهوری اسلامی در سایه نبرد هرمز بوده. میبینیم که الان این تلاش‌ها یه جورایی به ثمر نشسته، چون این اقدامات آمریکا از جمله اون حملاتی که 14 روز شب انجام دادن بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه، مینزدایی، اسکورت کشتی ها، حمله به نفتکش ها، همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی به این هدف خودش یعنی بستن تنگه هرمز نرسه. این گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که وقتی جمهوری اسلامی درگیر مذاکره با عمان بود و یه سری حملات بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم در جریان بود، دولت ترامپ مخفیانه عملیات مین روبی رو داشته در تنگه هرمز غالبا شبانه انجام میداده. مراتی تا جایی که یادم هست سنکام آوریل گذشته اعلام کرده بود که عملیات مین روبی شروع شده، ولی خیلی بی سر و صدا این کارو انجام میدادن و در ابعادی شاخص از نظر متد مین روبی آمریکا و البته یک مزیت خیلی راهبردی شاخصی که آمریکا همیشه داره، نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، اون برتری تکنولوژیک آمریکا هستش تو بود مین زدایی. تو بود تحلیلی چیزی که حالا نظر من رو جلب کرد این که آمریکا دیگه به جای اعزام یه سری دستگاه‌های مین روب سنتی، حالا مثل کشتی‌های رزمی ساحلی با اون امکانات مین روبی یا حسگرهای سونار یا هلیکوپترهای MH-53 سی دراگن که اونا سیستم‌های مین روب مغناطیسی دارن و حتی ناوشکن‌ها، اومده تمرکز بیشتری کرده روی سامانه‌های بدون سرنشین. یعنی این سامانه‌های بدون سرنشین میان مینا رو شناسایی می‌کنن اون میدان مین رو و بعد خیلی کنترل شده اون مین‌ها خونسا میشن. وقتی میگیم سامانه بدون سرنشین، قایق‌های رباتیک هستش، زیردریایی رباتیک، تجهیزات بدون سرنشین و قواص‌های متخصص جنگ مین از CTF 52 در نافسند، یه گروه تخصصی هستن. نکته جالبش اینه که عملیات شب‌ها انجام میشد و یه پلتفرمی رو USS میگوئل، یه کشتی USS میگوئل در منطقه ایجاد کرده بوده برای مین روبی. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی الان در تنگه هرمز در تنگنای راهبردی قرار بگیره و مجبور بشه با سامانه‌های راکت انداز یا مین انداز فجر 5 مین بندازه در داخل آب، همین کاری که اخیراً انجام داد که آمریکایی‌ها اونم زدن در داخل ایران اون سامانه مین اندازو. و مین‌های فجر 5 مین‌های کوچیک 50 کیلوگرم بیشتر وزن نداره که اینا تو آب‌های عمیق بی اثر، یعنی باعث میشه باز با این مین روبی کشتی‌ها بتونه تو بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنه.
1: هر خودرو ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کند. مصرف بیشتر از سهمیه با نرخ 5000 تومان محاسبه می‌شود. با این حال، برخی رسانه‌های ایران از طرحی خبر دادند که در آن سهمیه سوم تا سقف 30 لیتر و با نرخ 10000 تومان عرضه خواهد شد. اما 10000 تومان لزوماً آخرین نرخ بنزین نیست. پیش از این قرار بود در کرمان مصرف خارج از سهمیه با نرخ پالایشگاهی 87000 تومان محاسبه شود، طرحی که همان ساعت ابتدایی متوقف شد. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه دو بار کاهش پیدا کرده. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود، در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد ماه به 50 لیتر کاهش یافت. حالا سومین کاهش هم قطعی اعلام شده. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه های 60 و 50 لیتری تا پایان شهریور تغییر نمی کند، یعنی کاهش بعدی فعلا متوقف شده اما منتفی نشده. کاهش سهمیه و طرح افزایش قیمت تنها یک سوی ماجرای بنزین است. در سوی دیگر روزانه میلیون ها لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق را بین 20 تا 25 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. حدود 20% این حجم مربوط به بنزین و 80% دیگر گازوئیل است. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم میگوید منافع این قاچاق به هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی میرسد. سوی دیگر بحران بنزین شکاف میان تولید و مصرف است. مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود 145 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود 120 میلیون لیتر است. یعنی ایران روزانه نزدیک به 25 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش آسیب به پالایشگاه‌ها در جنگ و مصرف بالا را از عوامل این کسری می‌داند. پاسخ دولت به بحران بنزین تا اینجا سهمیه کمتر و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر بوده. سهمیه 3000 تومانی در چند ماه از 100 به 50 لیتر رسیده. حالا بنزین 10000 تومانی و نرخ تازه‌ای برای مصرف خارج از سهمیه مطرح شده. همزمان مصرف بالا رفته، تولید عقب مانده و میلیون ها لیتر سوخت هم قاچاق می شود. صفهای طولانی خودروها مقابل جایگاه ها هم تصویری از بحران بنزین در کشور است. سهمیه کمتر، قیمت بالاتر و دسترسی دشوارتر به بنزین.
2: اگر دولت نتونه در روزهای آینده عرضه بنزین رو افزایش بده، بایستی انتظار طولانی تر شدن صفها و گسترش جیره‌بندی غیر رسمی و افزایش فعالیت بازار سیاه رو داشته باشیم. بر اساس آمارهای منتشر شده، مصرف روزانه بنزین چیزی حدود 135 میلیون لیتر، در حالتی که تولید پالایشگاه به حدود 112 میلیون لیتر اعلام شده. یعنی حتی روی کاغذ فاصله بزرگی بین تولید و مصرف داخلی وجود داره. محدودیت واردات، آسیب دیدگی بخشی از ظرفیت پالایشی، مشکلات انتقال و توزیع، جبران این کسری هم دشوارتر کرده. نگرانی از کمبود و یا افزایش قیمت هم باعث شده که مردم قبل از اینکه باک بنزینشون خالی بشه به جایگاه مراجعه کنن. این رفتار صفا رو تشدید میکنه، اما علت اصلی بحران نیست. واکنش طبیعی مردم به نبود اطمینان درباره عرضه سوخت روز بعد هستش. افزایش قیمت بنزین فقط هزینه سوخت خودرو رو بالا نمیبره، هزینه تاکسی، هزینه کالا، حمل کالا، خدمات، جابجایی نیروی کار، در نهایت حتی به مواد غذایی و سایر کالاها منتقل میکنه. بنابراین بنزین در ایران یک کالای تورمزا در سراسر اقتصاده. یعنی اونجایی که ما هرچ مهران بیشتر باشه میتونیم مردم اون خفگی اقتصادی که گفته میشه رو میتونن روزمره حس بکنن. دولت امروز بین دو تا انتخاب دشوار قرار گرفته، یا از طریق واردات ذخایر و بهبود توزیع ارز رو تثبیت کنه، یا به سمت محدودیت و محدودیت بیشتر، کاهش سهمیه ها و افزایش قیمت بره. اگر گزینه دوم رو انتخاب بکنه، بدون تقویت حمل و نقل عمومی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گمان من با قاطعیت نمیتونیم در رابطه با زمان و شکل واکنش اجتماعی پیش بینی بکنیم، اما ادامه صفها همراه با گرانی بازار سیاه، احساس تبعیض، اعتماد عمومی رو بیش از پیش فرسوده کرده و میگم که معتقدم که مردم خفگی اقتصادی رو در حداقل در صفهای بنزین میبینن.
3: هاي الشباب كلها عطالة بطالة، احنا ناس اطينا قيعاننا، قالوا نشغلكم ما شغلونا، يعني اذا بقاعي ما اشتغل وين اشتغل؟ احنا كان عيشتنا على القاع اعطيناها وظلينا عطالة بطالة، ليش كل شبابنا ظل لا زواج لا مستقبل خولا؟ وين هاي الوضعية؟ عيزنا تعال.
4: اونجا جوانان روستاي موران هستن، جوانان تحصيل كردن، جوانان ويجه دارن، همشون تحصيل كردن، سند داريم، همه چي داريم. کسی جوابگو نیست. الان ما با همون بنر عکس رهبر اومدیم تیر خوردیم، با باتون برقی دنبالمون میاد. مسئولین محترم، کسی جوابگو نیست، به داد ما برسین.
5: این جوانان اولین بار نیست، حتی در صنایع فولاد، در صنایع لوله سازی، در شرکت نفت و جاهای دیگه همین اعتراضات در 15 سال اخیر زیاد بوده و اعتراض میکردن به سر استخدام غیر بومیان به جای جوانان بومی که در این استان زندگی میکنن ولی بهشون کار نمیداده. قبلا میگفتن که برای مثلا جوانان عرب ما ناتور استخدام میکنیم، شما را فقط ناتور در جنوب به معنای نگهبان هستش. الان حتی ناتور هم استخدام نمیکنن، آبدارچی هم استخدام میکنن و از مناطق مرکز ایران میارن و این شد که اینها باعث شد که این اعتراضات انجام میگیره. قبلا هم بهانه میوردن که میگفتن که چی میگن تحصیلات یا مثلا مدرک یا چیزی بود که الان تقریبا ما نزدیک به 120,000 به گفته خود استانداری حواز تحصیل کرده از سطح لیسانس بالا در همین خوزستان اهواز داریم ما. اما به طور کلی باید گفت که این سیاست و آقای والیزاده استاندار وقتی که استاندار شد و خودشم به ظاهرم بومی البته بوشهریه ولی در اونجا زیاد بوده در این منطقه زندگی میکره و از عضو سپاه پاسداران هستش، وقتی که آمد اعلام کرد که سیاست عوض شده، ما 30% از شاغلین در ایندر که هر جا که بخواد استخدام بشه به بومیان تعلق میگیره، اما این دروغ بیش نبود. و امروز هم وقتی جوانان در مقابل شرکت نیشکر دبل خزایی جمع میشن و تا ما مسلمت آمیز تقایی کار میکنن و مدارشون را میکنن و از روستاهای اطراف آمدن، از روستای مارون، امیشی بزرگ، از چمیان و بحر و همچنین شیخان، نه تنها این دو روستان مارون امیشی نیست، روستاهای دیگه هم بهشون پیوستن و این همطور که شما گفتید زمین های اینها نزدیک به 200,000 هکتار در حقیقت، چون به زمان قبل از انقلاب من برمیگره و قول داده بودن که این زمین هایی که میگیرن به جای شما را استخدام میکنین روی این صنایع نشکر، ولی متاسفانه اینم دروغ بوده و تا الان هیچی استخدام نشده. و اونها هم که قبلا چند نایم که استخدام شده بوده میگفتن وقتی شما بازنشست بشید بچه ها رو استخدام میکنیم و باز هم این عمل انجام نگرفت و غیر بومی ها رو به استخدام میکرد و اونجا میوردن که باعث به اصطلاح درگیری شد. به طور کلی مسئله مهمی که من اینجا باید بهتون بگم که قاضی ادیبی مهر رئیس شعبه اول انقلاب دادگاه انقلاب اهواز هم وارد قضیه شده، اصلا موضوعی که هیچ کس نمیده به اینا چه ربطی داره، چون جوانان دارن مسالمت آمیز، این جوانان عرب دارن اعتراض میکنن برای شغل، برای یه چیزی است که بهشون قول داده شده در قانون آمده، ولی آقای دبزه اینا یک نگاه امنیتی و به سر ضد نظام میدونه و نیروهای امنیتی در حدود 1,000 نفر در این روستا اطراف این رودخانه گسیل کردن.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد، اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها: تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارک. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌های در شبکه اجتماعی تروث بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده، نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2 میلیون و 227 هزار ریال در برابر هر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در ثرو سوشال منتشر کرد. در این تصاویر انهدام شماری از شناورها در برابر ترامپ، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید ایالات متحده، ترامپ خشمگین در برابر نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتکی به شکل پرچم آمریکا به نقشه ایران دیده میشه. درباره این تصاویر توضیحی منتشر نکرده. اظهارات ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده، پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر. بر اساس داده‌های شرکت کپلر تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر اونها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم یک شنبه به شبکه NBC گفت ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی رو خفه میکنه تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی بشه یا به تشکیل حکومت جدید منجر بشه. وزیر انرژی آمریکا گفت راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان شکست میخورد. کریس رایت همچنین افزود بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات محرمانه 4 ماهه برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز فعالیت کردند. این عملیات با استفاده از غواصان نیروی دریایی، قایق‌های روباتیک و تجهیزات تخصصی زیر آبی صورت گرفت. به گفته منابع این روزنامه هدف از این عملیات کاهش خطر مین‌ها برای کشتی‌های تجاری و تسهیل عبور محموله‌های حیاتی از این آبراه بوده.
2: UKMTO سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم گزارش داده که فقط در 3 ماه گذشته 27 مورد پرتابه به کشتی‌ها گزارش شده که در خودش در ابعادی که این شرکت تا حالا ارزیابی میکنه و رصد میکنه حرکت تجارت دریایی در اون نقطه رو بی سابقه است. ولی برگردیم به رویکرد واشنگتن، اگر که گفته های به قول معروف سوشال میدیایی یا شبکه اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به همراه صحبت‌های 2 وزیر کابینه شریف، وزیر خزانه داری اسکات بسنت و وزیر انرژی آقای رایت در کنار هم بذاریم، میشه فهمید که پیامی که از واشنگتن میاد کماکان مبتنی بر فشار در 3 محور اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک هست. کریس رایت توی صحبت‌های خودش به طور صریح گفتش که ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و تغییر اون یا سیاست ایران خواهد بود و یا یک حکومت جدید روی سرکار خواهد اومد. این برای خیلی به قول معروف خبر خاصی در حوزه واشنگتن محسوب میشه، برای اینکه در این مدت خیلی از مقامات دولتی آمریکا از دونالد ترامپ گرفته تا افراد از اعضای کابینش میپرسن که بالاخره هدف این مقابله که با ایران صورت میگیره چی است و قراره چی به دست بیاد. ولی الان و با این اظهار نظر مشخص شد که آمریکا به لحاظ اقتصادی، نظامی و دیپلماسی راه برگشت بر خودش تعریف نکرده. میگه یعنی یا من تغییری که من میخوام رو به دنبالش هستم، حالا چه این حکومت به ما این تغییر رو بده ولی اینکه مجبور بشیم حکومت دیگه ای بیاد سر کارگیر این کار رو بکنه. کمان که آقای کریس رایت در صحبتهای خودش گفت توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیره، ولی اگر این حاکمیت فعلی نتونه این توافق انجام بده ما با دولت بعدی توافق خواهیم کرد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم گفتش که این حلقه فشار اقتصادی از جمله معاصره اقتصادی، معاصره نظامی و اقتصادی در جنوب ایران، فشار اقتصادی شدیدترین فشار هاست، چون به گفته خودش تحریم هایی که اعمال میشه زمان بر هست تا به اجرا برسه، ولی با توجه به فشار اقتصادی روزانه میشه فشار این فشارها رو مشاهده کرد و گفتش که در روزهای آینده بیشتر این نشانه ها رو خواهیم دید.
0: از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد مختلف تهدید نظامی در جزیره خاک پرسیدیم.
3: خب به دنبال این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به این که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 هدف رو دنبال میکنه، اینی که یک این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینی که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید ما آماده این کار هستیم، و این دقیقا تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش رو هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالا. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داد. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کرد. رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025. از فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
4: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده، یعنی صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینیم مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر این رادارهای مراقبتی دور برده اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر به حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و این روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیکات سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، یک زن هم به اعدام محکوم شده. هنگا همچنین از ثبت 19 مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشته افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50-100% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها رو به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسئول پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میمونه. سخنگوی دولت همچنین مدعی شد درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می‌شود. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافته. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت در صورت تمام شدن سهمیه کارت شخصی و کارت جایگاه، مصرف کنندگان میتونن پس از احراز هویت با استفاده از کارت آزاد جایگاه و با قیمت بالاتر بنزین بزنن.
5: شناسه دار کردن کارت آزاد جایگاه دیگه اختیار کارت رو از جایگاه دار میگیره به خود مردم میده، به این معنا که دیگه محدودیتی رو کارت آزاد جایگاه اعمال نمیشه، بلکه هر نفر که رجوع میکنه به جایگاه، الان توی یکی دو تا از جایگاه‌های تهران این فاز رو در واقع به صورت آزمایشی داریم میبریم جلو که تسری بدیم به کل کشور، هر نفر که رجوع میکنه به جایگاه اول احراز هویت میشه، بعد متناسب سیاستی که برای مصرف اون اعمال شده، ما برای سیاست مصرف اون نفری که میخواد بیشتر مصرف کنه ممکنه بعدن بگیم آقا اگر هر کسی بیشتر خواست مصرف بکنه پلکان‌های بالای مصرف قیمتی.
6: احراز هویت کسی ما بنزین بزنه احراز هویت میشه؟
5: برای کارت آزاد جایگاه از کارت بانکی استفاده میکنن از طریق سامانه مانا، بدون اینکه در واقع مخاطب متوجه بشه، به هر حال استعلام گرفته میشه، پن کارت بانکی ارسال میشه، سامانه مانا کد ملی رو به سویچ سهمیه ارسال میکنه، اونجا ما در واقع مشخصه که به فرض شما که تشریف بردید در یه جایگاهی چقدر تا الان سوختگیری کردید، چقدر میخواهید سوختگیری کنید.
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بی‌کفایتی و جنگ افروزی خود رو رو دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت رو خیانت به ملت خواند و تاکید کرد فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی شکند و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. پیشتر از علی دادپی اقتصاددان پرسیدیم با توجه به اینکه دولت می گوید نرخ 10,000 تومانی فقط برای بنزین وارداتی است، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی در تولید، مصرف و سیاست گذاری انرژی را بپردازند؟
7: این یک اقدام بسیار دیر هنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهن عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم، در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعاً تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم دو برابر، به اصطلاح سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشند.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این فعالیت ها شد. وزیر امور خارجه و وزیر دارایی کانادا همچنین بر ضرورت پایان تهدیدهای تهران در تنگه هرمز تاکید کردند. اوتاوا اعلام کرد با همکاری با شرکای بین الملل از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و حمایت از تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد. به دنبال خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین المللی میامی هنگام فرود، دست کم 5 نفر کشته 5 نفر زخمی شدند. شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا به مسافران هشدار داد منتظر تأخیرهای قابل توجه و احتمال لغو پروازها باشند. به دلیل این حادثه باندها و مسیرهای تاکسی فرودگاه رو مسدود کرد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر الزهرانی در جنوب لبنان خواست فوراً محل را ترک کنند. یک تأسیسات متعلق به حزب الله در نزدیکی این ساختمان‌ها هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل گفت این هشدار پس از آن صادر شد که حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرد. اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش بس خواند. هشداری همزمان با ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی بوده. این حملات در ادامه تنش‌ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها در چندین استان شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها کنترل کامل شهرستان حیص را در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیص به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های الهدیده، تائز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه‌ای راهبردی به شمار میره. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از موفقیت نیروهای دولت یمن در مقابله با حملات حوثی‌ها استقبال کرد و گفت آنها مناطق گسترده‌ای را از دست دادند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه قصد داشتند خود را به باب المندب برسونند تا حملات به کشتیرانی بین‌المللی را افزایش بدهند. ویلسون با حمایت از نیروهای دولت یمن خواستار پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور شد. بشنویم تحلیل هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی رو درباره درگیری‌ها در یمن و تحولات نظامی اخیر در این کشور.
8: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی‌ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارند، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی ها که به وسیله موشک و پوزش میخوام به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنن، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی میشود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: سپاس از همراهیتون. با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تحولات ایران باز با شما خواهیم بود. 9 صبح تهران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دارید کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: فاتحه جنگ مایی،
9: انتقام خون امام شهید،
10: الفتنه تو اشد من القتل،
11: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
12: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
13: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
14: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
15: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
16: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
18: محاصره دریایی رو.
19: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: ساخت هواپیمای FC-5 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید FC-5 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید FC-5 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: پال ساندرز از پرزیدنت
1: پال ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه د نشنال اینترست است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستین.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟ کاملا میدونه این رفت و برگشت ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا

0: اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت رو از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدانند، تصادف رانندگی هر روز اتفاق می افتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد، و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله گران و در نتیجه مدیریت قیمت ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد، نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
0: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند، و منظورم هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادرکنندگان و واردکنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوه‌ای که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر، نه بیشتر، شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند

0: می تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگ بیش از حد طول بکشد. شرکت ها ناچار به سازگاری شوند. قیمت نفت به جای بشکه $100 به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
1: Well, regarding the scenarios, I think that part of the world already was.
2: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل‌های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونها اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگ هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
1: This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
0: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می‌شد ایران به سرعت شکست می‌خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
1: That got us to the point that we're in. In every kind of a
2: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست؟ یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت‌ها اعتبار بیشتری داره.
0: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ را به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد. چرا این کار را نمی کند؟ یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد؟ اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی‌های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری را بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پا برجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد، حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت ها وجود دارند چون مردم میخواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمیگیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان میخواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد میکند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیشبینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمیدهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر میرسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود، چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند حساس بوده است.
2: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها و جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
0: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند، آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است، آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
2: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
0: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست. یعنی همون موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
2: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز داراییه یا به نوعی یک بار اضافیه و بهتره تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
0: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است. و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر میکنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت هست و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر میکنم همون یک اقدام از همون ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
2: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
0: ممنون از شما.

0: آتشبس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سویی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
3: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
4: مینزدایی، اسکوت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
5: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
3: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
5: قالیباف شنیدیم که در نطقه پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
6: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
3: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
7: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
8: یک دو سه، یک دو سه.
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: No boats have gotten into Iran.
13: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
14: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
15: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
16: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

سالمی را ابدا.

0: و در آن دریای مضطرب خون سرد، از صدف‌های پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرم‌آگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: 9 صبح دوشنبه 16 شهریور بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خار. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. و تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بها سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده، نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر دلار رو به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی رو با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروث سوشال منتشر کرد. در این تصاویر انهدام شماری از شناورها در برابر ترامپ، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا، ترامپ خشمگین در برابر نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتکی به شکل پرچم آمریکا به نقشه ایران دیده میشه. ترامپ این تصاویر رو بدون توضیح منتشر کرده. صحبت‌های ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده، پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر. بر اساس داده‌های شرکت کپلر تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یک شنبه از تنگه عبور کردند که بیشتر اونها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، یک شنبه به شبکه NBC گفت ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می‌کند تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی شود یا به تشکیل حکومت جدید منجر شود. وزیر انرژی آمریکا گفت راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان شکست می‌خورد. کریس رایت همچنین افزود بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات محرمانه 4 ماهه برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز فعالیت کردند. این عملیات با استفاده از غواصان نیروی دریایی، قایق‌های رباتیک و تجهیزات تخصصی زیر آبی صورت گرفته. به گفته منابع این روزنامه هدف کاهش خطر مین‌ها برای کشتی‌های تجاری و تسهیل عبور ماموره‌های حیاتی از این آبراه بوده. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، از لندن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علیزاده و سپاس از همراهیتون. آخرین تهدیدهای ترامپ از خارک تا تصاویر تصنعی که منتشر میکنه و دیگر مقامات واشنگتن، اقتصاد جمهوری اسلامی رو برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکنن. مجموعه اینها چه تصویری به ما میده؟
2: بیاد داشته باشید در جنگ 8 ساله ایران و عراق در وضعیت جنگ نفتکش ها قرار گرفته بودند و همین منتهی شد به سرنوشت این جنگ پایان پیدا کنه. امریکا هم در اونجا مداخله کرد، یک هواپیما مسافربری رو زدش و پیامی بود برای تهران که موضوع رو خاتمه بده. در همون شرایط هم اقتصاد ایران بسیار زیر فشار قرار گرفت. اون موقع گفته میشد که جنگ فرسایشی شده است، تا حدی که دیگه هزینه های خود تأمین جنگ هم وجود نداشتش. خب الان همون وضعیت به وجود اومده، با این تفاوت که به جای ایران و عراق، ایران و امریکا هستن که در این تنازع قرار گرفتن، با یک تفاوت دیگه این که خب جنگ نفتکش های ایران و عراق نیستش، بلکه جنگ بین نفتکش های ایران و ناوهای امریکایی است. دیروز هم ایران اعلام کرده که به 3 ناو امریکایی حمله کرده، حالا امریکا میگه که مانور داشتیم ندیدن، به ما آسیب ندیده و از اینجور موارد. پس منظور این که وضعیت مشابه هستش، یعنی الان درگیری ها در دریا داره اتفاق میفته، در خشکی فعلا این روزها اتفاق نمیفته و اتفاقا مسئله دریاست که مسئله کلید حل این مشکل هست، به دلیل اینکه هر طرف میدانه که داشتن در تنگه هرمز در دست خودش موجب پیروزی میشود. امریکا میگوید که الان تقریبا به حجم صادرات و ترانزیت قبلی بازگردانده تنگه هرمز رو، ایران میگه چنین نشده و دیدید زدن کشتی ها بالا گرفته. از طرف دیگه امریکا نه فقط از ابزار فشار ابزار نظامی بلکه خفه کردن اقتصاد ایران داره استفاده میکنه، که خب این را به وضوح در مسئله عدم صادرات نفت ایران خیلی قوت گرفته و همچنین افزایش ارزش ریال. همه اینها در نهایت از نگاه امریکایی هستش که منتهی خواهد شد به همون نتیجه که در جنگ هشت ساله اتفاق افتاد. در جنگ هشت ساله به هر حال جمهوری اسلامی اون رو پذیرفت و آقای خمینی هم گفتش که جام زهر رو سر می کشه. به هر حال امید بسیار امریکایی هستش که این وضعیت دوباره تکرار بشود و خب این در شرایطی هستش که مسئله رهبری هم در ایران مثل زمان گذشته نیست که یک رهبری واحد با عنوان فصل الخطاب وجود داشته باشه. شما نگاه کنید دیگه الان این روزها کمتر هم از آقای مجتبی خامنه‌ای حتی پیام مکتوب هم میشنویم. از این رو همه اینها شرایطی هستش که برای تهران فشار سنگینی رو ایجاد میکنه، از اون ورم برای امریکا هم کم نبوده وضعیت افزایش قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در امریکا، اون هم برای امریکای موشه. به هر حال همه هر دو طرف سعی کردن که هزینه طرف دیگر رو بالا ببره، با این تفاوت که خب اقتصاد ایران بسیار اقتصاد نحیفی هستش، مثل اقتصاد امریکا نیست که تاب‌آوری داشته باشه.
0: این فشار سنگین اونطور که ترامپ میگه و میخواد آیا منجر به تغییر سیاست جمهوری اسلامی خواهد شد، تغییر روی کردش؟
2: ببینید هیچ جنگ ابدی نیست و به هر حال جنگ ها یه جا باید پایان پیدا کنه. نقطه شکست، نقطه ای که دیگه یک کشوری نمیتوانه تحمل بکنه، نقطه اونجا باید اون نقطه برسیم. الان امریکا اعلان کرده که حتی کشتی های ایران رو غرق میکنه، کشتی نفتکش ایران رو غرق میکنه. خب شما تصور کنید که اگر وضعیت عادی هم حاصل بشه، شما کشتی برای صادرات نداشته باشید، چه وضع وخیمی دارید. و مسئله اصلی این هستش که آیا این تهدیدهایی که ترامپ کرده مبنی بر حمله به پایانه خارک، این خیلی مهمه، چون پایانه هستش که 80-90% صادرات نفت ایران از اونجا انجام داره میشه. اگه به این مسئله اقدام بکند، وضعیت کاملا تغییر پیدا میکنه و اونجاست که باید ببینیم که اساسا نقطه شکست اقتصاد ایران اونجا تحقق پیدا میکنه یا نه. فعلا آقای ترامپ داره ابزارهای مکاتبات خودش انجام میده که مثلا بحث حمله به خارک را هم مطرح کرده.
0: خیلی کوتاه میفرمایین چقدر این احتمال وجود داره که به خارک حمله بکنه؟
2: دست کم مسئله خارک رو چندین بار مطرح کرده ولی این کار رو انجام نداده. من حدس می‌زنم اگر این بخواد به حمله به خارک رو انجام بده که به اصطلاح اقدام بسیار بزرگی هستش، به بعد از انتخابات امریکا موکول خواهد کرد.
0: سپاس از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام میکنه. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد چنین منطقه‌ای پرسیدیم.
3: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده. یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوع رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعی هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح احبادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت میکردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی بری دیگه، به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس، که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی بین 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که روی دکل بلند بذارن و این روی توی جزیره دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن. همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن، موشک اندازی که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده، و بعد خیلی سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دیما خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس سنگین و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، 1 زن هم به اعدام محکوم شده. هنگا همچنین از ثبت 19 مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50-100% نسبت به سال قبل افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی‌سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانوارها رو به خرید مرحله‌ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا میکنه. به گفته فاطمه مهاجرانی، در جلسات کارشناسی رقمهای متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده های مسئول پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میمونه. محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران میشه. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافته. از علی دادپی اقتصاددان پرسیدیم با توجه به اینکه دولت میگوید نرخ 10000 تومانی فقط برای بنزین وارداتیه، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی در تولید، مصرف و سیاستگذاری انرژی رو بپردازند؟
4: این یک اقدام بسیار دیر هنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهن عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای این که حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی این که کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدتش حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری آن شد. وزیر امور خارجه و وزیر دارایی کانادا بر ضرورت پایان تهدیدهای تهران در تنگه هرمز تاکید کردند. اوتاوا اعلام کرد با همکاری با شرکای بین المللی از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و حمایت از تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر زهرانی در جنوب لبنان خواست فوراً محل رو ترک کنند. یک تأسیسات متعلق به حزب الله در نزدیکی این ساختمان‌ها هدف قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل گفت این هشدار پس از آن صادر شد که حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرد. اسرائیل این اقدام رو نقض آشکار توافق آتش بس خواند. هشداری همزمان با ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. فوران آتشفشان آنا کاراکتائو 170 هزار مسافر رو در فرودگاه بین المللی اندونزی و 7 فرودگاه دیگر سرگردان کرد و این فرودگاه ها رو به تعطیلی کشوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حادثه موجب لغو صدها پرواز در روز یکشنبه شد. بر اساس بیانیه سازمان زمینشناسی اندونزی، فوران این آتشفشان فوارهای از گدازه ایجاد و صداهای مهیب اون از فاصله چند صد کیلومتری قابل شنیدن بود. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده، پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفتند. این حملات در ادامه تنش‌ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها در چندین استان شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها کنترل کامل شهرستان حیص را در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیص به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های هدیده، تعز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه راهبردی به شمار میره. نیروهای دولتی یمن پیشتر نیز از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها در اردوگاه اللبنات خبر داده بودند. از حسین هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره درگیری‌ها در یمن و تحولات نظامی اخیر در این کشور پرسیدیم.
5: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله ای بود که حوثی ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارن، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی ها که به وسیله موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنند، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: جشنواره فیلم ونیز همچنان با نمایش فیلم‌های مختلف و حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان ادامه دارد. جشنواره‌ای که امسال در کنار سینما تحت تأثیر موضوعات اجتماعی و سیاسی هم قرار گرفته. در این میان حضور سینمای ایران با فیلم مراقب ساخته محسن قرائی در بخش افق‌ها یکی از اتفاقات مورد توجه بوده. فیلم زن ناشناس ساخت کشور دانمارک هم به روی پرده میره، تنها فیلم حاضر در رقابت هستی که به طور مستقل توسط یک زن کارگردان ساخته شده. جزئیات بیشتر با همکارم صدف باغبانی.
6: 83rd جشنواره فیلم ونیز همچنان در ایتالیا در جریان هستش. جشنواره‌ای که امسال بیشتر از همیشه از هالیوود فاصله گرفته و به مسائل روز سیاسی و اجتماعی پرداخته. خب از روز اول موضوعاتی مثل جنگ، فلسطین، آزادی بیان و حضور زنان در سینما در حاشیه و متن این جشنواره مطرح بودش. امسال 21 فیلم در بخش اصلی برای رقابت وجود دارن که تنها یک فیلم به کارگردانی یک زن دانمارکی در این لیست حضور داره. فیلم زن ناشناس که به زودی هم اکران خواهد شد، داستان زنانی هستش که در جریان جنگ جهانی دوم مجبور می شدن و یا علاقه پیدا می کردن با سربازان آلمانی ارتباط برقرار بکنن و بعد از پایان جنگ با واکنش های جامعه و تهدیدهایی روبرو می شدن. خب طبق گفته رسانه ها این فیلم بدن زن رو به میدان جنگ تبدیل کرده و نشون میده که جنگ حتی پس از پایانش چه تأثیراتی به روی بدن زنان داره. اما در کنارش یکی از موضوعات مهم برای ما حضور سینمای ایران هستش. فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شده و با واکنش و نقدهای متفاوتی روبرو شده. فیلمی که به گفته رسانه‌ها به شدت تکان دهنده و تاثیرگذار بوده در رابطه با مسائل مرد سالاری و کنترل رفتار توسط مردان در ایران. آن فیلم در رابطه با زندانبانی است که از کارش تعلیق میشه و بعد از اینکه متوجه میشه دخترش قصد مهاجرت به خارج از ایران رو داره، تلاش میکنه فضای خونه رو به همون زندان تبدیل کنه. اما خب مثل همیشه در کنار فرش قرمز و ستاره های هالیوود، امسال هم جشنواره ونیز به شدت تحت تاثیر مسائل روز اجتماعی قرار گرفته.
0: سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم در تیم شب ایران اینترنشنال بودید. ده صبح تهران همکاران فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد بود. استودیوی ما لندن.

0: هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: نام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
3: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا براتون از تاریخ میگم. در پادکست رخ ما به بهونه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان با تاریخ بیشتر آشنا میشیم تا شاید وقتی در بزنگاه‌های حساس تاریخی قرار گرفتیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم. این اپیزود پنجمین قسمت از سریال شش قسمتی داستان زندگی رضا شاه. ما در چهار قسمت گذشته زندگی رضا شاه رو از بدو تولدش تا روزی که به سلطنت رسید رو براتون روایت کردیم. در قسمت اول که اسمش از تولد تا کودتا بود، از سالهای ابتدایی زندگی رضا خان گفتیم. از کودکی سختش، از غذاخونه، از حضورش در نبردهای مختلف تا رسیدیم به سال 1299، سال کودتا. قسمت دوم با نام کودتای 1299 منتشر شد که اونجا از زمینه‌های شکل‌گیری کودتا گفتیم، از فضای سیاسی سال کودتا و نهایتاً از خود کودتا گفتیم. کودتایی که دو تا اسم جدید رو وارد صحنه سیاسی ایران کرد: سید ضیا و رضا خان سردار سپه. اسم سومین قسمت رو گذاشتیم سردار سپه، چرا که بعد از کودتا احمد شاه به رضا خان لقب سردار سپه رو داد. دو ماه بعد از کودتا سید ضیا نخست وزیر جدید ایران رضا خان رو کرد وزیر جنگ. دیدیم که زمانی که رضا خان وزیر جنگ بود چطور دولت‌ها پشت سر هم می اومدن و می رفتن تا در نهایت خود رضا خان سردار سپه که در تمام دولت‌ها وزیر جنگ مونده بود تونست سکان دولت رو به دست بگیره و بشه رئیس الوزراء یا همون نخست وزیر ایران. قسمت چهارم با نام رئیس الوزراء منتشر شد و اختصاص داشت به دوران نخست وزیری رضا خان، بحران عجیب جمهوری که رضا خان رو طلبه سقوط پیش برد، هپه که در تمام دولت‌ها وزیر جنگ مونده بود تونست سکان دولت رو به دست بگیره و بشه رئیس الوزراء یا همون نخست وزیر ایران. قسمت چهارم با نام رئیس الوزراء منتشر شد و اختصاص داشت به دوران نخست وزیری رضا خان، بحران عجیب جمهوری که رضا خان رو طلبه سقوط پیش برد، حوادث مربوط به قتل میرزاده عشقی و سقاخونه نوروز

جریان رضا شاه شدن رضاخان بود. وقتی همه مقدمات چیده شد و افکار عمومی و نماینده های مجلس هم همراه شدن، رضاخان به مقام سلطنت رسید. این خلاصه بسیار کوتاهی بود از اون چه که تا به حال روایت شد. اما این قسمت، یعنی قسمت پنجم، یکم با قسمت های قبل فرق داره. تو این اپیزود قرار نیست سال به سال جلو بریم. قرار نیست وقایع رو به ترتیب تقویم مرور کنیم. تو این قسمت میخوایم کارنامه 16 سال سلطنت رضا شاه رو یک جا بررسی کنیم و البته از زوایای مختلف. مجموعه اقدام‌های مثبت رو در کنار هم ببینیم و مجموعه نکات منفی رو هم جداگانه بررسی کنیم تا بتونیم تصویر نسبتاً روشن و منسجمی رو از دوران سلطنت رضا شاه به دست بیاریم. اینم از این. آخرین مطلبی که در مقدمه دوست دارم بهتون بگم اینه که به تازگی آمار دانلود پادکست رخ فقط در نرم افزار کست باکس از مرز 70 میلیون هم گذشت. 70 میلیون دانلود و 2 میلیون دنبال کننده پادکست رخ فقط در نرم افزار کست باکس. اگه از کست باکس گوش میکنید این آمار رو بالای صفحه کانال رخ میتونید ببینید. راستش 70 میلیون بار شنیده شدن فراتر از تمام رویاها و آرزوها و اهداف من بوده و دوست دارم 70 میلیون بار ازتون تشکر کنم و 70 میلیون بار بهتون بگم که ممنون که به پادکست رخ گوش میدید، ممنون که معرفیش میکنید و ممنون که همراه ما هستید. دمتون گرم و سرتون سلامت.

در کنار حذف یارای نزدیک، موضوع دیگه‌ای هم بود که به چهره اقتدارگرای رضا شاه دامن زد. ماجرای مسجد گوهرشاد و بعدش هم قانون کشف حجاب. هر دو اتفاق ریشه توی یه هدف مشترک داشتن. اونم این بود که رضا شاه می‌خواست تغییرات اجتماعی عمیقی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن در ایران اجرا کنه و یکی از مهمترین این تغییرات هم تغییرات در ظاهر و شیوه لباس پوشیدن مردم بود. همسانسازی پوشش و عوض کردن فرهنگ لباس پوشیدن. به همین دلیل در سال 1307 قانونی تصویب شد به نام قانون متحدالشکل کردن لباس. بر اساس این قانون مردای ایرانی باید لباس واحدی شبیه پوشش اروپایی‌ها می‌پوشیدن و فقط روحانیون بودن که اجازه داشتن لباس سنتی خودشون رو حفظ کنن. بخشی از این قانون هم مربوط می‌شد به گذاشتن کلاه روی سر. اون زمان پوشوندن سر برای مردا و زنا یه عرف عمومی بود. زنا که با چادر و روبنده در جامعه حاضر می‌شدن و مردا هم تقریباً همیشه کلاه یا دستار سرشون داشتن. مردی که بدون کلاه تو خیابون ظاهر می‌شد، انگار بخشی از ظاهر اجتماعیش رو جا گذاشته بود. رضا شاه در ابتدای کار یک کلاهی شبیه کلاه نظامیای اروپایی رو سرش گذاشت که بعدها به کلاه پهلوی معروف شد. این کلاه کم کم بین کارمندای دولت و بعدش هم بین همه مردا رواج پیدا کرد و استفاده ازش هم اجباری شد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. در تابستون سال 1314 رضا شاه دستور داد کلاه پهلوی هم کنار گذاشته بشه و جاش رو کلاه شاپو بگیره. همون کلاهای لبه‌دار اروپایی که لبش دور تا دور کلاه میچرخه. برای خیلی از مذهبی‌ها این تغییر فقط یه مسئله ظاهری نبود. اونا کلاه شاپو رو کلاه فرنگی میدونستن و اونو نشونه ای از دور شدن از سنت‌ها و ارزش‌های دینی تلقی کردن. این شد که مقاومت‌های جسته گریخته‌ای در برابر این اجبار پوشش شکل گرفت. در بین شهرهای ایران مقاومت در برابر این دستور در مشهد بیشتر از جاهای دیگه بود. وقتی اعتراضات در مشهد بالا گرفت، یه عده از روحانیون مشهد تصمیم گرفتن نمایندهشون رو بفرستن تهران تا مستقیما نمایندهشون با رضا شاه صحبت کنه. برای این کار آیت الله سید حسین طباطبایی قومی انتخاب شد و ایشون اومد سمت تهران. اما همین که آیت الله قومی رسید به شهر ری، مامورای حکومتی محاصرش کردن و بردنش در حصر خونگی و ممنون

نوع ملاقاتش هم کردن. خبر که به مشهد رسید انگار بنزین ریختن رو آتیش. مردم ریختن تو صحن حرم و مسجد گوهرشاد. در همین بین یه واعظی به نام شیخ بهلولم رفت بالای منبر و با سخنرانی‌های تندش مردم رو به مقاومت دعوت کرد. با جوی که بهلول به ماجرا داد، ظرف دو سه روز تمام مسجد گوهرشاد پر شد از جمعیت معترضی که حالا دیگه حاضر نبودن کوتاه بیان و به همراه روحانیون در مسجد بست نشسته بودن. و خب خبر بست نشینی رسید به گوش رضا شاه در تهران. رضا شاه به شدت عصبانی شد و به مسئولین مشهد دستور داد که اگه تا فردا صبح مردم رو پراکنده نکنید خودتون مجازات میشید. اون زمان تو خراسان دو تا آدم مقتدر بودن که با همدیگه سر نحوه اجرای قانون کلاشاپو نحوه برخورد با معترضین اختلاف نظر داشتن. یه طرف استاندار جدید خراسان آقای فتح‌الله پاکروان یه آدم نظامی خشک بود که میگفت حکم حکم شاهه و باید به هر شکل ممکن اجرا بشه. طرف دیگه نایب الطلیه آستان قدس آقای اسدی بود که بین مردم نفوذ داشت و ترجیح میداد مسئله با مذاکره حل بشه. اما در نهایت علی‌رغم مخالفت آقای اسدی با برخورد با مردم، پاکروان دستور برخورد رو صادر کرد. به دستور پاکروان پلیس مشهد اول اومد سراغ معترضین و بهشون اخطار داد، ولی مردم تکون نخوردن تا اینکه در نیمه شب 21 تیر 1314 نیروهای نظامی اطراف حرم و مسجد گوهرشاد رو محاصره کردند و به سمت جمعیت شلیک کردند. مسجد گوهرشاد تبدیل شد به حمام خون. آمار دقیق کشته شده هیچ وقت دقیق اعلام نشد. بعضیا گفتن چند ده نفر، بعضیا هم گفتن خیلی بیشتر. اما هرچی بود این حادثه یکی از تلخ‌ترین وقایع دوران رضا شاه بود. بعد از این وقایع شیخ بهلول که سخنرانی‌های آنچنانی کرده بود فرار کرد به افغانستان و آیت الله قومی هم تبعید شد به عراق. محمد ولی اسدی نایب الطلیه آستان قدس هم با توطئه پاکروان شد مقصر اصلی ماجرا و به دستور رضا شاه محاکمه و اعدام شد. همونطور که گفتیم اسدی پدر داماد محمد علی فروغی نخست وزیر وقت ایران بود و رضا شاه نه تنها اسدی رو اعدام کرد، بلکه فروغی رو هم که برای نجات اسدی وساطت کرده بود رو از مقامش برکنار کرد. نکته آخر در خصوص این حادثه اینه که برخلاف تصور رایج، واقعه مسجد گوهرشاد هیچ ربطی به قانون کشف حجاب نداشت. اصلا قانون کشف حجاب چند ماه بعد از این فاجعه بود که تصویب شد. جنجال اصلی سر همین اجبار استفاده از کلاشاپو بود. اما ماجرای کشف حجاب چی بود؟ در حالی که هنوز جامعه در شوک اجباری شدن کلاشاپو بود، رضا شاه تصمیم گرفت قدم بعدی رو هم برداره. اون نخست وزیر وقت آقای محمود جم رو صدا کرد و بهش گفت که نزدیک 2 ساله که این موضوع کشف حجاب سخت فکر منو به خودش مشغول کرده. مخصوصا از وقتی که رفتم ترکیه و زنای اونجا رو دیدم که پیچه و حجاب رو دور انداختن و دوش به دوش مرداشون در کارهای مملکت به اونا دارن کمک میکنن، دیگه از هر چی زن چادری بدم میاد. اصلا چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردمه. این چیزی که گفتیم نقل قولیه که محمود جم از طرف رضا شاه در کتاب خاطرات خودش آورده. اشاره رضا شاه به سفر معروف ترکیه‌اش هم نکته بسیار مهمیه. سفر طولانی 30-40 روزه که تأثیر عمیقی بر سیاست‌های تجددخواهانه رضا شاه داشت. رضا شاه در خرداد سال 1313 به همراه یه هیئت 18 نفره سفر کرد به ترکیه. تنها سفر خارجی رضا شاه در کل دوران پادشاهیش. تو آنکارا استقبال بزرگی از هیئت ایرانی شد و مطبوعات ترکیه از رضا شاه به عنوان میهمان بزرگ ما یاد کردند. آتاتورک هم برنامه‌های مفصلی برای این سفر ترتیب داده بود. یکی از جالب‌ترین برنامه‌ها اجرای اپرایی به نام اوستوی به معنی تبار اصیل بود که به افتخار حضور رضا شاه ساخته شده بود. داستان این اپرا بر اساس روایتی اسطوره‌ای از شاهنامه فردوسی درباره برادری تور و ایرج نوشته شده بود و نمادی از دوستی ایران و ترکیه محسوب می شد. یه ایده بسیار هوشمندانه از آتاتورک.
آتاتورک و رضاخان خیلی زود با هم رابطه نزدیکی برقرار کردند و چون رضا شاه به زبان ترکی آذری آشنا بود، تو بیشتر مواقع اونا بدون مترجم با هم صحبت می‌کردند. حالا در بین آیین‌های برگزار شده در طول اقامت رضا شاه در آنکارا، یه مراسم سان و رژه نظامی هم در استادیوم ورزشی آنکارا برگزار شد که تو این رژه نظامی حضور دخترای پیشاهنگ و شرکت زنان در کنار مردها خیلی جلب توجه کرد و سر و صدای زیادی هم بابتش در مطبوعات ایران بلند شد. وقتی رضا شاه برگشت به ایران، تصمیم گرفت خیلی از چیزایی رو که در ترکیه دیده بود رو در ایران هم اجرا کنه. برای همین رفت سراغ تغییر ساختارها که یکیشون تغییر لباس و پوشش بود و همونطور که گفتیم از تغییر لباس و کلاه مردا شروع شد و در گام نهایی و سخت‌تر رسید به کشف حجاب زنان. در فاصله بازگشت رضا شاه از ترکیه تا تصویب قانون کشف حجاب، تو این مدت تقریباً 1.5 تا 2 ساله یه سری اقدامات تبلیغاتی هم به منظور آماده کردن افکار عمومی برای کشف حجاب انجام شد. تو روزنامه‌ها و مجلات مقالاتی درباره حقوق زنان منتشر شد و درباره لزوم آموزش زنان و حضور اونا در جامعه صحبت شد. صحبت‌ها و بحث‌هایی که برای گوش جامعه جدید بود. در مجله ایران نو در مقاله‌ای تحت عنوان برنامه گسترده برای زنان ایران نو اومده بود که آیا اطلاع دارید که مردان هر وقت بخواهند می‌توانند زنانشان را از خانه بیرون بیندازند؟ آیا خبر دارید که بیسوادی زنان، نادانی آنان و خرافات برای جامعه و کشور و خانواده ضرر دارد؟ آیا می دانیم که در دهات دور از پایتخت دختر 10 ساله را به عقد مرد 60 ساله در می آورند؟ امروزه حکومتی داریم که به استدلال‌های عاقلانه گوش می دهد و از زنان و کودکان حمایت می کند. می توانیم فریادمان را بلند کنیم و مطمئن باشیم که مقامات کشور گلایه هایمان را می شنوند و البته به یاریمان می شتابند. خب این دیدگاه که چیز بدی نبود و حتی اتفاقات مثبتی هم به امرو داشت. من جمله این که قانونی تصویب شد که حداقل سن ازدواج دختر رو به 15 و حداقل سن ازدواج پسر رو به 18 سال افزایش داد و علاوه بر این توی ماده دیگرش قید شد که زن و مرد هر دو باید به ازدواج راضی باشن. و یا قانون مربوط به ارائه گواهی پزشکی تصویب شد که زوجها قبل از عقد باید برن آزمایش بدن. قوانین مربوط به محدودیت چند همسری هم تصویب شد و البته تغییر در قواعد طلاق و خیلی موارد دیگه. اما جایی که مورد نقد و بحث جدی قرار گرفت، اونجایی بود که رضا شاه در دی ماه سال 1314 قانون کشف حجاب رو به اجرا گذاشت. به موجب این قانون، زنان و دختران حق استفاده از چادر، روبنده و روسری رو نداشتن و باید از کلاه و پالتو استفاده می کردن. مامورای دولتی هم وظیفه داشتن بر اجرای این قانون نظارت کنن و اگه کسی خلاف قانون عمل می‌کرد و مثل قبل با چادر و روبنده میومد بیرون، حجاب از سرش برمی‌داشتن. تو جامعه مذهبی اون دوران این قانون بزرگترین ضربه رو به محبوبیت رضا شاه وارد کرد. ولی با این وجود رضا شاه تا آخرین روز سلطنتش راضی نشد که از موضعش پایین بیاد و پوشش رو اختیاری کنه. هرچند که با گذشت زمان هم شدت برخوردها کمتر شد. خب اینم از ماجرای قانون کشف حجاب. همه اون چه که تا الان تو این قسمت لیست کردیم مربوط میشد به چهره رضا شاه دیکتاتور. ابتدای اپیزود یادتونه دیگه، قرار شد از چهره رضا شاه دیکتاتور اول صحبت کنیم، اما دیگه الان وقتشه که بریم سراغ چهره دیگه‌ای که از رضا خان میشناسیم. بریم سراغ چهره رضا شاه سازنده و آبادگر.

رضا شاه شخصیتیه که دربارش قضاوت‌های بسیار متفاوتی وجود داره. اما تقریبا همه مورخا توی نکته اتفاق نظر دارن. اینکه دوره سلطنتش ایران دستخوش تغییرات بزرگی شد. اگه کسی دو تا تصویر از ایران کنار هم بذاره، یکی از سال 1304 زمانی که رضا شاه به سلطنت رسید و دومی از سال 1320 وقتی که با اشغال ایران توسط متفقین رضا شاه از سلطنت کناره گیری کرد، باور این که این دو تصویر فقط 16 سال با هم فاصله دارن واقعا دشواره. تو این فاصله کوتاه چهره ایران به واقع دگرگون شد. کمتر عرصه از زندگی در کشور رو میشه پیدا کرد که تو این سالا دستخوش تغییرات اساسی نشده باشه. از ارتش و نظام اداری گرفته تا آموزش، صنعت، راهسازی، بهداشت و حتی زبان و فرهنگ. در ادامه میخوایم نگاهی بندازیم به مهمترین اقداماتی که تو این 16 سال انجام شد و به شکل‌های مختلف چهره کشور رو تغییر داد. خب، اول از ارتش شروع کنیم. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که رضا شاه توجه ویژه‌ای بهش داشت، ارتش و سازمان نظامی کشور بود. بعد از کودتای 1299 و زمانی که رضا خان در رأس قوای نظامی ایران قرار گرفت، اون زمان نیروهای مسلح ایران پراکنده و ناهماهنگ بودند. بریگارد قزاق، ژاندارمری و نیروهای محلی هر کدوم ساختار جداگانه‌ای داشتند و دولت مرکزی کنترل کاملی روی اونا نداشت. رضا خان که خودش از دل ارتش بلند شده بود، خیلی زود تصمیم گرفت که این وضعیت رو تغییر بده. همین شد که اومد آموزش نظامی رو از نو سازماندهی کرد و مدرسه نظام و دانشکده افسری رو بر اساس الگوهای ارتشای اروپایی گسترش داد. همزمان گروهای از افسرای جوون هم برای تحصیل علوم نظامی اعزام کرد به اروپا. اما مهمترین اصلاح نظامی رضا شاه تصویب قانون نظام وظیفه عمومی بود. با اجرای این قانون خدمت سربازی برای مردای جوان اجباری شد و دولت تونست برای اولین بار یه ارتش سراسری و منظم تشکیل بده. دو سالهای بعد رضا شاه تلاش کرد شاخه های مختلف نیروهای مسلح هم توسعه بده. هسته های اولیه نیروی هوایی با خرید هواپیما و آموزش خلبانای ایرانی در اروپا شکل گرفت و در جنوب کشورم نیروی دریایی کوچیکی برای حفاظت از سواحل خلیج فارس ایجاد شد. با این حال بیشترین توجه و تمرکز رضا شاه همچنان روی نیروی زمینی بود. پادگان های جدید ساخته شد، توپخونه و تجهیزات نظامی گسترش پیدا کرد و واحدهای زرهی تازه‌ای شکل گرفت. در زمان کودتای سوم اسفند 1299، مجموع نفرات تمام نیروهای مسلح ایران به زحمت به 14000 نفر می رسید. اما 20 سال بعد، در سال 1320، ایران ارتشی حدوداً 120000 نفره داشت که شامل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی میشد. درباره پاک کردن ارتش از نیروهای خارجی و ادغام نیروهای مختلف نظامی در قالب یه ارتش واحد هم که قبلا صحبت کردیم. اما در کنار تلاش برای ایجاد یه ارتش منظم، دولت رضا شاه به این نتیجه رسیده بود که برای ساختن یه دولت مدرن فقط نیروی نظامی کافی نیست. کشور به یه نظام حقوقی منظم و یه دستگاه قضایی تازه هم نیاز داره. و خب یکی از اساسی ترین و شاید موندگارترین کارهایی که در دوره رضا شاه انجام شد بازسازی کامل دستگاه قضایی ایران بود. تا قبل از اون اگه کسی تو ایران شکایتی داشت ممکن بود سر از چند نوع محکمه مختلف در بیاره: محاکم شرعی، محاکم عرفی و عدلیه های نیمه فعال دوران مشروطه. نظم واحد و سراسری هم وجود نداشت. در چنین شرایطی بود که همونطور که اشاره کردیم علی اکبر داور وارد صحنه شد. داور در اسفند 1305 از مجلس اختیارات فوق‌العاده‌ای گرفت و کاری کرد که تا اون روز در ایران سابقه نداشت. آقای داور با حمایت رضا شاه کل دستگاه عدلیه رو تعطیل کرد. چند ماه بعد دستگاه قضایی جدید از نو ساخته شد. قشنگ کوبید دوباره ساخت. خیلی از قضات قدیمی کنار گذاشته شدند، ساختار اداری دادگستری تغییر کرد، آیین دادرسی تنظیم شد و مفاهیمی مثل حق داشتن وکیل، تجدید نظر، بازپرسی منظم و وحدت رویه شکل رسمی و قانونی پیدا کرد. در اردیبهشت 1307 اولین بخش قانون مدنی ایران به مجلس ارائه شد. قانونی که بعدها در چند مرحله تکمیل شد
و ستون اصلی نظام حقوقی کشور را تشکیل داد. دو همین سالا قانون مجازات عمومی، قانون تجارت و آیین دادرسی هم تدوین شدن. از اون به بعد قاضی شدن هم دیگه صرفاً وابسته به لباس روحانیت نبود و دانش آموخته های حقوق و تحصیل کرده های دانشگاهی هم تونستن که وارد دستگاه قضایی بشن. خلاصه که عدلیه قدیم کنار رفت و وزارت دادگستری مدرن شکل گرفت. اما این اصلاحات فقط برای نظم دادن به دادگاه‌های داخلی نبود. یکی از اهداف اصلی این بود که ایران بتونه به یکی از تحقیرآمیزترین امتیازهایی که در قرن 19 به خارجی‌ها داده شده بود پایان بده. از مهمترین اتفاقایی که تو همون سالهای نخست سلطنت رضا شاه رخ داد، پایان دادن به چیزی بود که خیلی‌ها اونو نماد تحقیر ملی می‌دونستن. امتیاز کاپیتولاسیون. امتیاز کاپیتولاسیون چی بود؟ بر اساس این امتیاز مثلا اگه یه تبعه روسی یا انگلیسی تو ایران مرتکب جرمی می شدن، دادگاه‌های ایرانی حق محاکمه طرف رو نداشتن و باید تحویلش می دادن به سفارت کشورش تا طبق قوانین کشور خودش محاکمه بشه. ریشه ی این امتیاز هم برمی گشت به عهدنامه ترکمنچای و امتیازی که دولت‌های قاجار در شرایط ضعف سیاسی به روسیه واگذار کرده بودن. بعدها انگلستان هم این حق رو برای اتباع خودش گرفت و کم کم کشورهای اروپایی دیگه‌ای مثل فرانسه، بلژیک و آلمان هم از چنین امتیازایی برخوردار شدند. برای خیلی از ایرانی‌ها کاپیتولاسیون نمادی از ضعف حاکمیت و دستگاه قانون بود. رضا شاه هم خوب می‌دونست که تا وقتی نظام قضایی مدرن و قانون مدنی منظمی وجود نداشته باشه، نمی‌تونه این امتیاز رو لغو کنه. برای همین اول عدلیه رو بازسازی کرد، بعد قانون مدنی رو تدوین کرد و بعدش هم رفت سراغ اصل ماجرا. در 21 اردیبهشت 1307 دولت ایران اعلام کرد که حق امتیاز کاپیتولاسیون لغو شده و از این به بعد هر خارجی که در ایران جرمی رو مرتکب بشه در دادگاه‌های ایران محاکمه میشه. این تصمیم یکی از مهمترین گام‌ها در جهت تقویت حاکمیت ملی در ایران بود. اما رضا شاه فقط به اصلاح ساختارهای حقوقی و سیاسی بسنده نکرد. تو همون سالها پروژه‌های بزرگی هم برای تغییر چهره اقتصادی و عمرانی کشور شروع شد. یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در دوره رضا شاه اجرا شد، ساخت راه آهن سراسری ایران بود. البته رویای راه آهن در ایران خیلی قدیمی‌تر از رضا شاه بود. از اواسط قرن 19 خیلی از روشنفکرها و اصلاح طلبای ایرانی معتقد بودند بدون راه آهن ایران نمیتونه از عقب موندگی در بیاد. حتی میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدین شاه، در امتیاز معروف رویتر تلاش کرده بود که ساخت راه آهن هم تو اون قرارداد بگنجونه. اما اون طرح هیچ وقت عملی نشد و راه آهن برای ایران شد یه آرزو. این آرزو سرانجام در دوره رضا شاه شکل عمل به خودش گرفت. در اسفند 1305 مجلس قانون احداث راه آهن سراسری رو تصویب کرد و از سال 1306 هم عملیات ساختش شروع شد. قرار شد این خط آهن شمال و جنوب ایران رو به هم متصل کنه. مسیری نزدیک به 1400 کیلومتر که باید از رشته کوه‌های البرز و زاگرس عبور می‌کرد. برای کشوری که هنوز صنعتی نشده بود و زیرساخت‌های حمل و نقل محدودی داشت، این پروژه بسیار عظیمی محسوب می‌شد. مسئله مهم دیگه هم تأمین هزینه پروژه بود. قدرت‌های خارجی آماده بودن که برای ساخت راه آهن به ایران وام بدن. اما رضا شاه نمی‌خواست کشور دوباره زیر بار بدهی‌های خارجی و امتیاز دادن به خارجی‌ها بره. برای همینم دولت تصمیم گرفت هزینه راه آهن را از منابع داخلی تأمین کنه. دولت حق انحصاری واردات قند و شکر رو در اختیار گرفت و مالیاتی بر اون وضع کرد تا درآمد حاصل از اون مالیات خاص صرف ساخت راه آهن بشه. در اجرای پروژه هم تلاش کردن وابستگی به روسیه و انگلیس کمتر باشه و شرکت‌هایی از آلمان، دانمارک، سوئد و چند تا شرکت آمریکایی در طراحی و ساختش مشارکت داشتند. ساخت این خط راه آهن 13 سال طول کشید. در طول مسیرش صدها پل ساخته شد و بیش از 200 تونل در دل کوه‌ها حفر شد. 1400 کیلومتر خط آهن با تجهیزات اون موقع در 13 سال. در شهریور 1317 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد و تونست جغرافیای کشور رو به هم نزدیک‌تر کنه.
پروژه‌ای که از مهمترین یادگارهای صنعتی دوران رضا شاه به حساب میاد. اما این پروژه تنها بخشی از برنامه‌ای بزرگتر برای تغییر چهره اقتصادی و عمرانی ایران بود و در کنار راهن برنامه‌های صنعتی و عمرانی دیگه‌ای هم دنبال شد. وقتی رضا شاه وارد صحنه سیاسی ایران شد، کشور عملاً صنعتی نبود. اون چیزی که به نام صنعت شناخته می‌شد، بیشتر شامل چاپخونه‌ها، کارگاه‌های کوچک فلزکاری، رنگرزی و چند تا کارخونه پارچه‌بافی قدیمی بود. اما در فاصله حدوداً 2 دهه، چهره صنعتی کشور تا حد بسیار زیادی تغییر کرد. کارخونه‌هایی در حوزه‌های مختلف احداث و شروع به کار کردند. از سیمان و صنایع شیمیایی گرفته تا کارخونه‌های مختلفی مثل صابون و گلیسرین و روغن‌کشی و قند و صنایع غذایی و نساجی‌های مدرن و در کنار اونها کارخونه‌های اسلحه‌سازی و مهمات‌سازی هم برای تقویت ارتش ایجاد شد. تو همین سالا ساخت جاده‌های بین شهری هم سرعت گرفت و شبکه‌ای از راه‌های بین جاده‌ای تونست شهرهای مهم کشور رو به هم متصل کنه که شاید یکی از سخت‌ترین و پرهزینه‌ترینشون هم جاده چالوس بود. یه مسیر کوهستانی که باید از دل رشته کوه البرز عبور می‌کرد. در قلب این جاده هم تونل کندوان ساخته شد. تونلی نزدیک به 2 کیلومتر که حفر این تونل با امکانات فنی اون زمان کار بسیار سختی بوده. خیلی از مهندسا پروژه‌هایی مثل تونل کندوان و پل مشهور ورسک در مسیر راهن شمال رو از شاهکارهای مهندسی اون دوره در ایران می‌دونن. اما مدرن سازی کشور فقط به ساخت کارخونه و جاده محدود نمی‌شد. یکی دیگه از حوزه‌هایی که دولت رضا شاه توجه ویژه‌ای بهش نشون داد، آموزش و پرورش بود. در آغاز دهه 1300 تعداد مدارس مدرن در ایران بسیار محدود بود و اکثر کودک‌ها اصلا فرصت تحصیل نداشتند. اما در سال‌های بعد نظام آموزشی کشور به سرعت گسترش پیدا کرد. بر اساس الگوهایی که تا حد زیادی از نظام آموزشی فرانسه الهام گرفته شده بود، تحصیل ابتدایی برای کودکان اجباری شد و بعد از اونم دوره متوسطه تعریف شد. در همون سالهای اول سلطنت رضا شاه، تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه چند برابر شد. برای دانش آموزایی که توانایی پرداخت شهریه نداشتن، امکان تحصیل رایگان فراهم شد و با تشویق دخترها به ثبت نام در مدارس، تعداد دانش آموزای دختر به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. همزمان با توسعه مدارس، مراکز تربیت معلم هم شکل گرفت و دارالمعلمین یا همون دانشکده تربیت معلم تأسیس شد. بعدش هم دانشکده موسیقی، دانشسراهای عالی و چند تا مرکز آموزشی عالی دیگه هم ایجاد شد و سرانجام در اوج توسعه آموزش عالی در ایران، دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه مدرن کشور در سال 1314 افتتاح شد. رضا شاه می‌خواست ایران یه دانشگاه مدرن داشته باشه. برای همینم وزیر دربارش آقای تیمورتاش مأموریتی رو به عیسی صدیق علم داد. صدیق علم رفت آمریکا، دانشگاه‌های اون کشور رو بررسی کرد و بعد از بازگشت طرح تأسیس یه دانشگاه مدرن رو ارائه داد. در نهایت در 8 خرداد 1313 مجلس با تأسیس دانشگاه تهران موافقت کرد و سال بعدش هم این دانشگاه افتتاح شد. یکم بعد وزارت معارف موظف شد در کنار مدارس ابتدایی کلاس‌های شبونه‌ای هم برای بزرگسالای بی‌سواد برگزار کنه. این کلاس‌ها که به اکابر معروف بودند، فرصتی رو فراهم کردند تا خیلی از کسایی که در کودکی امکان تحصیل نداشتن، در بزرگسالی بتونن خوندن نوشتن یاد بگیرن. تو سال 1317 شهرداری تهران اعلام کرد که صدور جواز کار برای برخی مشاغل مثل قصاب‌ها، نونواها و کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها منوط به داشتن سواده و با این قانون تعداد زیادی از کسبه‌ای که سواد نداشتن هم مجبور شدن که برن تو اکابر ثبت نام کنن. تو همین دوره سیاست‌های ملی‌گرایانه دولت باعث شد مدارس خارجی برای خودشون اسامی فارسی انتخاب کنن. برای مثال کالج آمریکایی پسران در تهران به دبیرستان البرز تغییر نام داد و مدرسه آمریکایی رشت هم اسمش شد ابن سینا. در کنار این اقدامات، اعزام دانشجو به خارج از کشورم یکی از سیاست‌های مهم دولت بود. در سال 1307 قانون اعزام دانشجو به اروپا تصویب شد و در سال‌های اول در هر دوره حدود 100 تا دانشجو به اروپا فرستاده شدند که خیلی از نخبگان علمی بعدی ایران
از بین همین دانشجوهای اعزامی در اومدن. البته این اقداماتی که داریم در حوزه آموزش لیست میکنیم همچین بدون مقاومت و بدون دردسر هم پیش نمیرفت. مثلا سر موضوع تحصیل زن و دخترها کلی بحث و مخالفت شد، هم از جانب جامعه روحانیت و هم از جانب عوام متعصب که خب رضا شاه اعتنایی به هیچ کدومشون نکرد. یا وقتی میخواستن تو مدرسه علوم سیاسی به دانش آموزا بیان حقوق درس بدن، علما مخالف این بودن که تدریس حقوق در جایی غیر از حوزه‌های علمی انجام بشه، اونم توسط کسی که روحانی نیست. فروغی میگه ما با هزار بدبختی تونستیم روحانیون رو راضی کنیم و بگیم که آقا ما تو مدرسه علوم سیاسی داریم یه سری دانش آموز تربیت میکنیم که اینا باید برن کشورهای دیگه به عنوان دیپلمات کار کنن و دیپلمات‌هایی که به سرزمین کفار اعزام میشن باید اطلاعات شرعی و حقوقی داشته باشن دیگه. اینجوری رضایت گرفتن. حالا در کنار آموزش حوزه دیگه‌ای هم وجود داشت که وضعیت اون در آغاز قرن 14 خورشیدی اصلا مناسب نبود. حوزه بهداشت و درمان. برای اصلاح وضعیت بهداشت و درمان در سال 1305 تشکیلاتی به نام صحیحه مملکتی سازماندهی شد تا امور بهداشت عمومی کشور رو به شکل متمرکز بتونه مدیریت کنه. یکی از اولین کارهایی که این تشکیلات کرد مبارزه با بیماری‌های واگیردار بود. بیماری‌هایی مثل آبله و مالاریا که تو خیلی از مناطق ایران قربانی‌های زیادی گرفته بودند. در سال 1308 واکسیناسیون آبله یا همون مایکوبی اجباری شد. اقدامی که برای اولین بار به شکل سراسری تو کشور اجرا شد. دو سال بعدش هم برای سامون دادن به حرفه پزشکی قوانین تازه‌ای تصویب شد. بر اساس این مقررات پزشکا، داروسازا و حتی داروفروشا باید از دولت مجوز رسمی می گرفتن و بدون داشتن گواهی معتبر اونا دیگه اجازه طبابت یا فروش دارو نداشتن. در همین سالا ساخت بیمارستانا و درمانگاه دولتی هم افزایش چشمگیری داشت. تو بسیاری از شهرهای بزرگ بیمارستانای جدید ساخته شد و شهرهای کوچکتر هم صاحب درمانگاه شدن. از جمله مهمترین این مراکز میشه به بیمارستان بزرگ تهران که بعدا به بیمارستان هزار تخت خوابی معروف شد و بیمارستان بزرگ مشهد اشاره کرد. مجموع این اقدامات آروم آروم پایه‌های نظام بهداشت و درمان مدرن را در ایران شکل داد. نظامی که هرچند هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشت، اما نسبت به وضعیت چند دهه قبلش به مراتب بهتر بود. در کنار همه این تغییرات اداری، آموزشی و عمرانی، دولت رضا شاه توجه ویژه‌ای هم به تاریخ و هویت فرهنگی ایران نشون داد. تو سال 1309 قانون حفظ آثار ملی تصویب شد و خیلی از بناهای تاریخی کشور تحت حفاظت قرار گرفت. تو همین سالا کاوش‌های باستانشناسی در محوطه‌هایی مثل تخت جمشید، شوش و پاسارگاد گسترش پیدا کرد و توجه جهانی به تاریخ ایران باستان بیشتر از همیشه شد. یکی از مهمترین اقدامات فرهنگی این دوره هم تأسیس موزه ایران باستان در تهران بود. موزه‌ای که در سال 1316 به عنوان اولین موزه مدرن کشور افتتاح شد. در حوزه زبان و ادبیات هم فرهنگستان ایران تأسیس شد تا برای واژه‌های بیگانه به ویژه اصطلاحات علمی و اداری مدل‌های فارسی پیشنهاد داده بشه و این فرهنگستان بتونه به ساماندهی زبان فارسی کمک کنه. در کنار این اقدامات مدرسه موسیقی دولتی هم تأسیس شد تا آموزش موسیقی به شکل علمی دنبال بشه و بخشی از موسیقی سنتی و محلی ایران هم ثبت و حفظ شد. تو همین فضای توجه به هویت ملی بود که فردوسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. در سال 1313 جشن باشکوه هزاره فردوسی برگزار شد. این اولین اجتماع بزرگ علمی فرهنگی تو ایران بود. 40 نفر از خاورشناسای مشهور از کشورهای مختلف تو کنگره هزاره فردوسی شرکت کردن و پژوهش‌ها و مقالاتی که تو این کنگره ارائه شد هنوزم که هنوزه داره مورد استفاده قرار میگیره. همزمان در خارج از ایران در پاریس و لندن و روم و مسکو و برلین هم جلسه‌های سخنرانی و مراسم بزرگداشت فردوسی برگزار شد. بعدش هم که کنگره هزاره فردوسی به پایان رسید، شرکت کننده ها رفتن مشهد و بنای آرامگاه فردوسی در توس که ساختش از 8 سال قبل‌تر شروع شده بود با حضور رضا شاه افتتاح شد. همین بنای زیبای فعلی.
مجموع این سیاست‌ها بخشی از تلاش دولت رضا شاه برای برجسته کردن تاریخ و هویت ایرانی و پیوند دادن ایران معاصر با گذشته باستانیش بوده.

خب اینم از بررسی کارنامه رضا شاه در دوران سلطنتش. تو این قسمت سعی کردیم کارنامه رضا شاه رو تا حد ممکن منصفانه مرور کنیم. هم از کارهای بزرگی گفتیم که تو این 16 سال انجام شد، هم از خطاها و تصمیمات اشتباهش گفتیم. حتی اگه دقت کرده باشید برای خطاها و اشتباهاتش زمان بیشتری هم گذاشتیم. چون روایت تاریخ وقتی ارزش داره که هم روشنایی رو ببینیم و هم تاریکی رو. اما وقتی که همه اینا رو کنار هم بذاریم، وقتی از فاصله نزدیک به یک قرن به اون دوران نگاه کنیم و از بالا هم نگاه کنیم، یه نکته رو نمیشه انکار کرد. اونم اینه که کارنامه رضا شاه در مجموع با کارنامه هیچ کدوم از پادشاهان قاجار و خیلی از پادشاهان قبل از قاجار قابل مقایسه نیست. یا اصلا یه جور دیگه بگیم، هر 7 پادشاه قاجار در مجموع 130 سالی که بر ایران حکومت کردن، همشون با هم اندازه 20 سالی که رضا خان کار کرد کار نکردن. ما با هم بررسی کردیم و دیدیم که وقتی بعد از کودتای 1299 رضا خان در صحنه سیاسی ایران ظهور کرد، اون زمان ایران تو خیلی از جنبه‌ها هنوز شبیه قرن‌های گذشته اداره می‌شد. دولت مرکزی قدرتی نداشت، بخشی از کشور عملاً در اختیار خان‌ها و نیروهای محلی بود، راه‌های ارتباطی بسیار محدود بود، ارتش منسجم وجود نداشت، دستگاه قضایی مدرن شکل نگرفته بود و آموزش نوین هم هنوز اول راهش بود. کشوری که از جنگ جهانی اول بیرون اومده بود، بیشتر شبیه مجموعه‌ای از مناطق پراکنده بود. و رضا شاه در چنین شرایطی بود که به قدرت رسید. در طول 16 سال سلطنتش، پایه‌های دولت مرکزی رو به پیشرفت در ایران گذاشته شد و بعد از سال‌های سال دولت مرکزی تونست کنترل واقعی خودش رو بر سراسر کشور اعمال کنه. ارتش سراسری شکل گرفت، دستگاه قضایی جدید تأسیس شد و دادگستری مدرن جایگزین نظام قدیمی قضاوت شد. کاپیتولاسیون که سالها نماد ضعف دولت ایران در برابر قدرت‌های خارجی بود لغو شد. شمال تا جنوب ایران راه آهن زده شد، راه آهنی که آرزوی دست نیافتنی پادشاه‌های قاجار بود. آموزش نوین گسترش پیدا کرد، دانشگاه تهران تأسیس شد، نظام اداری کشور شکل تازه‌ای گرفت. تو حوزه بهداشت، ثبت احوال، نظام وظیفه و خیلی از حوزه‌های دیگه هم اصلاحاتی انجام شد که ساختار دولت رو تغییر داد و خب ما هم به بعضیشون اشاره کردیم. و البته که هیچ کدوم از اینا به این معنی نیست که همه چیز در اون دوره درست پیش رفت. روش حکمرانی رضا شاه آروم آروم رفت سمت دیکتاتوری. بعضی از چهره‌های مهم سیاسی و نزدیکاش با سرنوشت‌های تلخی روبرو شدن. تو بعضی از سیاست‌های اجتماعی فرهنگی هم شتاب و اجبار باعث نارضایتی‌های جدی شد. بله، تاریخ دوره رضا شاه فقط داستان ساختن و سازندگی نیست. داستان فشار، حذف و اشتباه هم هست. اما حتی با در نظر گرفتن همه این نقدها، خیلی از مورخ‌ها فارغ از قضاوت‌های سیاسی معتقدن حجم تغییرات مثبت تو اون دوره یه اتفاق کم نظیر در تاریخ ایرانه. البته که باید مراقب باشیم که به دام قهرمان پروری و بت‌سازی هم نیفتیم. نه رضا شاه و نه هیچ کس دیگه‌ای اونقدر کامل نیست که نشه دربارش پرسش کرد. اگه از رضا شاه یا هر فرد دیگه‌ای چهره‌ای بسازیم که نقد کردنش خط قرمز باشه، در واقع به جای فهم تاریخ داریم اسطوره‌سازی می‌کنیم. و جامعه‌ای که در اون یک نفر انقدی بزرگ در نظر گرفته بشه که بگیم هر چی اون میگه درسته و هر نقدی به اونو نادرست بدونیم، این جامعه در حقیقت راه فکر کردن رو بر خودش میبنده و به جای حل مسئله میره سراغ پاک کردن صورت مسئله. بت‌سازی و تعصب بیجا آفت فهم تاریخه. چون وقتی تعصب وارد میشه دیگه واقعیت رو اونطوری که هست نمیبینیم، فقط اون چیزی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم. اگه پروپاگاندا تو ذهن من حک کرده باشه که رضا شاه دیکتاتوره، من فقط دنبال شواهدی میگردم که این نتیجه رو تصدیق کنه و اتفاقا پیداشون هم میکنم. و برعکس، اگه پروپاگاندا تو ذهن من حک کنه که رضا شاه اسطوره است، دیگه هر کار اشتباهی که کرده باشه رو توجیه میکنم و فقط از خوبیاش میگم. من فکر میکنم ما هنوز باید تمرین کنیم و یاد بگیریم که تاریخ رو با چشم باز نگاه کنیم، از زوایای مختلف با پذیرش پیچیدگی‌ها
و با دیدن همزمان دستاوردها و خطاها. رضا شاه هم مثل خیلی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ چهره‌ای کاملاً سیاه یا کاملاً سفید نبود. اون هم مثل همه پادشاه‌ها شخصیت خاکستری داشت. ترکیبی از تصمیم‌های درست و اشتباه. اما یه نکته مهم هم این وسط وجود داره. یه نکته خیلی مهم. این که بگیم همه پادشاه‌ها و رهبرا خاکستری‌اند معناش این نیست که کارنامه همه اونا رو با هم یکسان فرض کنیم. مثلا میشه گفت احمد شاه هم یه شخصیت خاکستری بود و رضا شاه هم یه شخصیت خاکستری. اما اگه فقط به همین جمله بسنده کنیم، داریم یه واقعیت مهم تاریخی رو نادیده میگیریم. اینکه وزن و اثرگذاری مثلا کارنامه این دو نفر در تاریخ ایران اصلا با هم دیگه قابل قیاس نیست. تاریخ درباره نتایج و کارنامه رهبر و پادشاه حرف میزنه. و وقتی به نتیجه نگاه کنیم میبینیم که تصمیم‌ها و سیاست‌ها و اقداماتی که در دوره رضاشاه انجام شد ایران رو با سرعت زیادی در مسیر پیشرفت و بهسازی قرار داد. برای همینم شاید منصفانه تر این باشه که بگیم رضاشاه شخصیتی پیچیده و خاکستری بود، اما در این حال یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران هم بود. خب داستان رضاشاه هنوز تموم نشده. در قسمت بعدی، در قسمت ششم و پایانی این مجموعه از آخرین فصل زندگی رضا شاه میگیم. از روزهایی که ورق برگشت، از سقوط ناگهانی قدرتی که بی‌رقیب به نظر میرسید، از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و از تبعیدی که رضا شاه رو از تخت سلطنت به جزیره دور افتاده در اقیانوس هند رسوند. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و به امید دیدار. امیر سودبخش، خرداد 1405.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندل کر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
6: مهر و پیمان در فرهنگ ایران قسمت دهم. خب ما تا اینجا دو تا راهکار برای ساختن اعتماد رو گفتیم. الان میریم که بقیه راهکارا رو داشته باشیم. راهکار سوم، اطلاعات مهم رو به موقع منتقل کنید. اگه اطلاعاتی بر تصمیم یا امنیت دیگری اثر داره، اون رو در زمان مناسب بگین. تأخیر میتونه هزینه رو بیشتر بکنه. شفافیت به معنای افشای همه چیز نیست. انتقال مسئولانه اطلاعات ضروریه. راهکار چهارم، محرمانگی رو جدی بگیرید. اطلاعات خصوصی رو بدون اجازه بازگو نکنید. حتی اگر قصد بدی ندارین، افشای راز میتونه رابطه رو نابود کنه. اگر لازم موضوعی رو با فرد دیگری در میون بذارین، تا حد امکان رضایت شخص قبلی رو بگیرید. راهکار پنجم، اشتباه رو زود بپذیرین. این کار اولیه معمولاً آسیب رو بزرگتر میکنه. اگه خطایی کردید سریع و روشن بگید. پذیرش به موقع نشون میده رابطه و حقیقت برای شما مهمه. راهکار ششم، شایعه رو متوقف کنید. قبل از اینکه یه پیام رو انتقال بدید بپرسین ببینید منبع اون پیام کجاست. اگه مطمئن نیستین خب منتشرش نکنید. توی جمع هم میتونین بگین این موضوع هنوز تایید نشده. همین جمله ساده میتونه از تخریب جلوگیری بکنه. راهکار هفتم، مرزهای رابطه رو روشن کنید. درباره انتظارها، زمان، پول، اطلاعات و مسئولیت‌ها شفاف باشید. خیلی از خیانت‌ها از ابهام و فرض‌های متفاوت شروع میشن. گفتگوهای روشن از سوء تفاهم‌ها کم میکنه. راهکار هشتم، رفتار قابل پیش‌بینی داشته باشید. ثبات در لحظه، زمان و پاسخگویی احساس امنیت ایجاد میکنه. فردی که یه روز خیلی نزدیکه و یه روز دیگه اصلا ناپدید میشه، اعتماد رو دشوار میکنه. پیشبینی پذیری یکی از پایه‌های امنیت روانیه. راهکار نهم، اختلاف رو با خیانت یکی ندونید. فردی که نظر متفاوت داره لزوماً دشمن یا خائن نیست. اعتماد سالم امکان اختلاف نظر رو حفظ میکنه. اگر هر مخالفتی خیانت تلقی بشه، افراد به سکوت و دروی روی میارن. راهکار دهم، اعتماد رو مرحله‌ای بسازید. پس از آسیب همه اطلاعات و مسئولیت رو به یک باره واگذار نکنید. از کارهای کوچیک شروع کنید. رفتار رو در طول زمان ببینید. اعتماد مرحله‌ای سالم‌تر و واقع‌بینانه‌تره.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در این هفته میخواییم بریم سراغ کاوه آهنگر، از یک انسان معمولی تا قهرمان ملی. کاوه پیش از هر چیز یک آهنگر بود. حرفه او با آتش، ضربه، صبر و شکل دادن به فلز پیوند داشت. آهنگر در این هفته میخواییم بریم سراغ کاوه آهنگر، از یک انسان معمولی تا قهرمان ملی. کاوه پیش از هر چیز یک آهنگر بود. حرفه او با آتش، ضربه، صبر و شکل دادن به فلز پیوند داشت. آهنگر ماده سخت و خام رو با نیروی دست

به یک نیروی اجتماعی تبدیل میکنه. کاوه از طبقه مردم عادیه. او نه در مرکز قدرت قرار داره و نه از حمایت نهادهای رسمی برخورداره. این فاصله از قدرت او رو به تجربه با مردم بودن نزدیکتر میکنه. او میدونه گرسنگی، ترس، کار، سوگ و بی‌عدالتی چه معنایی دارن. در بسیاری از جوامع انسان‌های عادی به تدریج باور می‌کنند که تصمیم‌های بزرگ فقط به دست افراد خاص گرفته میشه. این باور می‌تونه حس بی اختیاری ایجاد کنه و کاوه برخلاف این تصور عمل می‌کنه. او منتظر اجازه، جایگاه یا فرمان نمی‌مونه. وقتی حقیقت رو می‌بینه، سهم خودش رو هم می‌پذیره. قهرمان شدن او از همون لحظه آغاز نمیشه که مردم پشت سرش حرکت میکنن. قهرمانی از زمانی شروع میشه که در درون خودش تصمیم میگیره قهرمان زندگی خودش باشه و مقابل ظلم بایسته. بسیار از انسانها رنج میبرند، ولی هر رنجی به مسئولیت اجتماعی تبدیل نمیشه. بعضی وقتها درد فرد رو منزوی، خشمگین یا خاموش میکنه. او ممکنه فقط به نجات خودش و خانوادش فکر کنه و این واکنش قابل فهمه، چرا که رنج ظرفیت روانی رو کاهش میده. اما در داستان کاوه نقطه تحول زمانی هست که او میان تجربه خودش و سرنوشت دیگران پیوند میبینه. او متوجه میشه فرزندان او تنها قربانیان ضحاک مردوش نیستند. خانواده های دیگری هم همون ترس و فقدان رو تجربه کردند. و این شناخت باعث میشه درد از محدوده خانه بیرون بیاد و به یک مسئله جمعی تبدیل بشه. و مسئولیت اجتماعی از همین تغییر نگاه شروع میشه. فرد از خودش میپرسه اون چه بر من گذشته چه ارتباطی با دیگران داره و بعد میپرسه من چه کاری میتونم انجام بدم تا این چرخه فقط برای من یا دیگران تکرار و تکرار و تکرار نشه. کاوه رنج خودش رو انکار نمیکنه. اون رو به خشم، زبان و اقدام تبدیل میکنه. این تفاوت خیلی مهمه. مسئولیت اجتماعی به معنای فراموش کردن درد شخصی نیست، به معنای بزرگتر برای اون درده.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که تونسته باشم و بتونم برنامه های مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو به سادگی و بدون پارازیت در هر کجای این دنیا که هستید بشنوید. درود میفرستم خدمت اون دسته دوستانی که هم‌اکنون ما رو از طریق اینترنت میشنوند. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 برای شنوندگان عزیز و محترم خودش در شهر گوتنبرگ برنامه پخش میکنه. روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 تا 11 و تمامی برنامه ها زیر نظر انجمن رسانه‌ای پیام است. خب آرشیو برنامه ها در وبسایت بشنوید، نظراتتون رو هم برای ما بنویسید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از شبکه های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنید و برای پیدا کردن رادیو پیام در شبکه های اجتماعی جستجو کنید رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی و به جمع ما بپیوندید. خوشحال میشیم که نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما رو بخونیم و از نقطه نظرات شما باخبر بشیم. امروز دوشنبه هفتم ماه سپتامبر سال 2026 هست. آغاز هفته کاری 37 در سال 2026 که مطابق است با 16 شهریور ماه 1405 خورشیدی، ساعت همکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. همچنان در 1.5 ساعت فاصله داریم با کشور عزیزمون ایران به لحاظ زمانی. اما درجه حرارت هوا امروز در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر است همکنون، که چیزی هم که حس میشه همون 15 درجه است. حداکثر به 19 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 14 درجه بالای صفر بوده. از تقریبا ساعت 10 صبح هم به صورت پراکنده بارندگی رو در شهر گوتنبرگ تجربه میکنیم، ولی این بارندگی تا ظهر بیشتر ادامه پیدا نمیکنه و در طول روز هوا ابری است و بارندگی هم گزارش دیگه بعد از ظهر نشده. اما فردا سه‌شنبه درجه حرارت هوا بین 12 درجه بالای صفر تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود و از فردا بعد از ظهر دیگه بارندگی رو تجربه میکنیم. در کل روز هوا ابری است، اما از تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر دیگه بارندگی هم خواهیم داشت. سرعت باد همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 13 کیلومتر بر ساعت است. اما برنامه های امروز رو آغاز کردیم با بخش دوم از اپیزود 5 رضا شاه کبیر که توسط پادکست رخ تهیه شده بود. قبلا از رضا شاه کبیر با پادکست های مختلف براتون برنامه پخش کرده بودیم. این در واقع شما داستان زندگی رضا شاه رو قطعا خیلی بهتر از حتی من میدونید و فقط نگاه ها متفاوته نسبت به در واقع این شخصیت تاریخی تاثیرگذار در کشور ما. و عرض به خدمت شما که در پادکست رخ یه جوری بهش نگاه کردن، در پادکست مجون یه جوری دیگه ای نگاه کردن و این خیلی خوبه که بتونیم دیدگاه های مختلف رو بشنویم. و یک اپیزود دیگه از این پادکست باقی مونده که قطعا تقدیم حضور شما خواهد شد طی هفته های بعد. همکنون مثل هر روز در این ساعت میریم سراغ خبرها و آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی رو طی 24 ساعت گذشته خدمت شما عرض می کنم.
یه گزارش کوتاهی از تجمع اعتراض دیروز خدمت شما عرض میکنم که در شهر یوتوبوری و در یوتا پلاتسن برگزار شد و که حتما حضور داشتید بسیاری از شما و اونجا دیدید. و در بخش آخری برنامه هم بایستی ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر که تعداد تماسا زیاد باشه ترجیح میدم که با شما باشم و در کنار شما و خطوط تلفن رو پاسخ بدیم، در مورد مسائل انتخاباتی در سوئد صحبت بکنیم یا در مورد مسائلمون، در مورد انقلاب شیر و خورشید و آنچه که شما خواستید. در غیر این صورت برنامه جایگزین تقدیم حضور شما خواهد شد. بخش خبری این رو مشخص خواهد کرد برای من. اما دو تا اطلاعیه دارم برای شما که بخونم. یکی این که دو واحد آپارتمان داریم برای اجاره، یکی در منطقه هیسینگن، دو اتاقه به صورت خالی هست، مبله نیست، که به صورت دست دوم هم اجاره داده میشه برای یک یا دو نفر. اگر که مایل هستید برای اجاره میتونید با شماره 0760-47-49-35 تماس بگیرید. 0760-47-49-35. اگر شماره رو نتونستید یادداشت کنید با من میتونید تماس بگیرید، من قطعا خدمتتون این شماره رو خواهم داد. و واحد دوم در منطقه، در واقع به صورت این واحد دوم یک آپارتمانی هست جدا شده از یک، یعنی یک سویتی که جدا شده از یک ویلا و در منطقه بریخون هست، چه به صورت مبله چه به صورت خالی میتونن اجاره بدن به شما، حد اکثر باز به یک نفر یا دو نفر. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با شماره 0736-51-68-50 تماس بگیرید. اما اطلاعیه دوم هم این که این هفته در یوتا پلاتسن روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد، همون ساعت 13 روز شنبه که میشه 13 سپتامبر، و عرض به خدمت شما که تجمع اعتراضی طبق معمول دیروز یک شنبه بود، ولی دیگه از این به بعد روزهای شنبه تا چند هفته مجوزها رو آقای دیدبان گرفتند از گروه حماد و در یوتا پلاتسن ساعت 13 طبق معمول هر شنبه روال گذشته برمیگردیم سر جای اصلیمون و در خدمت شما هم خواهیم بود. بریم یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان محترم رادیو پیام، به بخش خبری رادیو پیام خوش آمدید. طبق روال برنامه‌های خبری، اولین خبر همیشه در مورد یک جاوید نام هست. آرتین خواجوی‌نیا، دانش آموز 16 ساله رشته کامپیوتر، شامگاه 18 دی 1404 در جریان اعتراضات مقابل فرمانداری شهر قدس قلعه حسن خان با شلیک گلوله جنگی کشته شد. مادر آرتین ویدئویی از جمع‌آوری کفش‌های فرزندش منتشر کرده است. کفش‌هایی از دوره‌های مختلف زندگی او که حالا به یادگار مانده‌اند. مادر این نوجوان کشته شده نوشته است: از اولین تا آخرین قدم‌های تو را مرور می‌کنم پسر قهرمانم. از لحظه به لحظه بزرگ شدنت، حالا وقتی خاطراتی برای من مانده که هر ثانیه از مقابل چشمانم می گذرد. از آن نوزاد زیبا با آن لباس زرد در آغوشم تا آن مرد بلند قامتی که باید برای دیدنش سرم را بالا می بردم. تو همیشه یادگار مادر شدن من خواهی ماند. او فرزندش را قهرمان جاودانه من خطاب کرده و نوشته است: هر لحظه و هر جا یادت جاوید و راحت پرنور. ای خدا، 16 ساله، دانش آموز 16 ساله. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور، یعنی فردا، امروز 16 همه، به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ لیتری 1500 تومان و 50 لیتر با نرخ لیتری 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. سه نوع نرخ داریم دیگه. حالا این تازه به غیر از اینه که مثلا بنزین سوپر، همون 98 که اینجا در ماشین‌ها استفاده می‌کنید، سه نوع نرخ هست. یه نرخ هست که مثلا یک کارتی دارید که 60 لیتر اولش 1500 تومن قیمت داره، 50 لیتر بعدی 3000 تومن، و بعد از اون دیگه از کارت نمیتونید استفاده کنید اگر مصرفتون بیشتره، یعنی بیشتر از 110 لیتر در ماه. نباید هر خودرویی بیشتر استفاده بکنه. بعد از اینکه این 110 لیتر تموم شد، اگه بره پمپ به بنزین و مجبور باشه بنزین بزنه، لیتری 10000 تومن باهاش حساب میکنن. حالا شما حساب بکنید که یه راننده تاکسی 110 لیتر بنزین ظرف 2 روز مصرف میشه، یعنی روزی یه باک بنزین اگر بگیریم 40 لیتر میشه 2 روزه این کارتش رو مصرف میکنه، 2 روز و نیم، و از روز سوم بایستی لیتری 10000 تومان بزنه. با توجه به اینی که چه افرادی از تاکسی استفاده می کنند، آدم های معمولی شهر، خب اونایی که خودشون وسیله نقلیه دارند، در یک امکان رفاهی نسبی وجود دارند، حالا با اونها هم می رسیم، ولی نگاه کنید که چه افرادی اصولا از وسیله نقلیه عمومی مثل تاکسی و اتوبوس و نمیدونم اینا استفاده می کنند، و طبیعتا این نرخ بعد از اینکه 10000 تومان بشه گران میشه و راننده تاکسی هم چاره ای جز گران کردن کرایه نداره، و همین کرایه های گرونی که الان بسیاری از پسش بر نمیان چندین برابر میشه، و خب طبیعتاً باز هم یک دزدی آشکار دیگری از جیب مردم، فقط برای اینی که بتونن به بقای خودشون ادامه بدن. حالا اونهایی هم که ماشین دارن خودشون، حالا بگذاریم از اونی که ماشین‌های داخلی سوار میشن و لیتری 17 نمیدونم به ازای هر 100 کیلومتر 17 18 لیتر ماشین‌های داخلیشون میسوزونه و کلی هم آلوده میکنه هوا رو، خب اونها هم به صورت اسنپ، به صورت نمیدونم خط مسافرکش‌های خطی به عنوان شغل دوم و سوم دارن همین کار رو میکنن و باز هم در واقع دردی ازشون دوانه میشه و فقط دارن هر آنچه که در واقع در میارن میریزن پول بنزین. ادامه میدم خبرها رو. شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب شیر و خورشید در خصوص قیمت بنزین اطلاعیه ای را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. هم میهنان، جمهوری اسلامی بار دیگر با افزایش قیمت بنزین، هزینه بیکفایتی، فساد و جنگ‌افروزی خود را بر دوش مردم ایران گذاشت. همان گونه که در پیام 31 مرداد گفتم، گران کردن سوخت در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین اقتصادی قرار دارند، اقدامی ظالمانه و خیانت به ملت ایران است. به رژیم ضحاکی و رهبر مفقودش میگویم، فقر و فشار اقتصادی که به مردم ایران تحمیل کرده اید، نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر شماست. منابع کشور متعلق به مردم ایران است، نه برای پر کردن جیب مافیاها و نه برای تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزی. اموال غارت شده ملت را بازگردانید و حمایت از تروریست ها را قطع کنید. گمان نکنید با کشتار ده ها هزار میهن پرست توانسته اید اراده ملت را در هم بشکنید. آتش خشم و اعتراض مردم خاموش نشده است. ملتی که برای آزادی، رفاه و آینده‌ای بهتر ایستاده است، در برابر سرکوب، فساد، بیکفایتی و تحمیل فقر سکوت نخواهد کرد. پاینده ایران، رضا پهلوی. بریم به سراغ درگیری‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد این نفتکش صبح روز شنبه 14 شهریور در 6 مایلی جزیره خارک و در محدوده لنگرگاه هدف قرار گرفته است. تسنیم میگوید این هدفگیری با 4 پرتابه نیروهای آمریکایی انجام شده است. به گفته منابع محلی این حادثه تلفات جانی نداشته و کارکنان در حال تخلیه نفتکش هستند. وبسایت عصر ایران نیز اصابت 4 پرتابه به این شناور را گزارش کرده است. خبرگزاری فارس پیشتر اعلام کرده بود که صدای انفجارها از محدوده خلیج فارس شنیده شده، اما نشانه ای از دود مشاهده نشده و منشأ صداها مشخص نیست. نور نیوز نیز به نقل از منابع محلی گزارش حمله موشکی آمریکا به یک نفتکش ایرانی را منتشر کرد، اما آن را تایید نشده خواند. خبرگزاری دانشجو هم ویدئویی را منتشر کرده که میگوید مربوط به این نفتکش هدف قرار گرفته شده است. در خبر دیگری، وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه 13 شهریور از موافقت با فروش 5 میلیارد دلار بمب کیت‌های هدایت و دیگر تجهیزات نظامی به عربستان سعودی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد این فروش توان دفاع هوایی عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده منطقه‌ای تقویت و هماهنگی تجهیزات این کشور با سامانه‌های نیروهای آمریکایی و دیگر شرکای واشنگتن در خلیج فارس را بیشتر می‌کند. عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بارها هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای ایرانی و نیروهای حکومت ایران و حوثی‌های مورد حمایت حکومت تهران در یمن قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا کنگره را از این معامله مطلع کرده است. این فروش برای نهایی شدن همچنان به تایید قانونگذاران آمریکایی نیاز دارد. و قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز شنبه 14 شهریور با جهشی دیگر به 230 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 270 هزار تومان عبور کرد. وبسایت هایی که نرخ غیر رسمی ارز، اجازه بدید که شنونده دارم روی خط باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
4: باپوزش.
3: خواهش میکنم، بفرمایید. الو.
4: روزتون بخیر. روز...
3: سلامت باشین، در خدمت شما هم. جانم بفرمایید. ممنون، متشکرم. من صدای شما رو دارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: معذرت میخوام، بین اخبارتون خاصیتون کردم با پوزش. فقط میخواستم اطلاع بدم که روز شنبه 12 سپتامبر 13 نیست همین.
3: بله کاملا درست میفرمایید، اشتباه من بوده، من معذرت میخوام.
4: با پوزش فرمان.
3: خواهش میکنم، روز شما بخیر. متشکرم، خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز خودم که اینقدر دقت میکنن و نکته سنج هستن. کاملا درست میفرمایند. من با یک شنبه که چون دیروز بوده و فکر کردم که یه لحظه به 7 روز اضافه کردم بهش، عدد 13 بهش رسیدم که خب اشتباه من بود. 12 سپتامبر ساعت 13 روز شنبه در یوتا پلاتن. اما قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز شنبه 14 شهریور با جهشی دیگر به 230 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 270 هزار تومان عبور کرد. البته بعداً حالا این خبر رو تکمیل می‌کنم. وبسایت هایی که نرخ غیر رسمی ارز در ایران را به نمایش می‌گذارند، همچنین بهای پوند انگلیس را 310 هزار و درهم امارات را بیش از 65 هزار تومان اعلام کردند. این افزایش مجدد تنها یک روز بعد از آن رخ داده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرد و کاهش شدید پول ملی ایران را ناشی از افزایش تقاضای احتیاطی، سفت بازانه و خروج سرمایه دانست. قیمت دلار در ابتدای شهریور از مرز 200 هزار تومان عبور کرد و طی 2 هفته گذشته به شکل مداوم افزایش یافته است. این در حالی است که همتی هفته پیش گفته بود ایران به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و بانک مرکزی در صورت نیاز آماده تزریق تا 2 میلیارد دلار به بازار است. اما این اظهارات مانع ادامه افزایش نرخ ارز نشده است. اگه خاطرتون باشه همین خبری که همتی گفته بود رو من براتون خوندم. اما در ارتباط با دلار و قیمتش، این خبر چون مربوط به روز شنبه بود، من قیمت دلار برای روز یک شنبه رو هم در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. پست اکانت سنتکام اعلام کرده که سنتکام پس از هدف قرار گرفتن 2 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا توسط جمهوری اسلامی، 3 نفتکش سپاه پاسداران را منهدم کرد. تامپا، فلوریدا. نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز 5 سپتامبر پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک‌های بالستیک به سوی 2 ناو جنگی نیروهای دریایی آمریکا در حال گشت زنی در آب‌های منطقه شلیک کرد، 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. 1 ناو هواپیمابر آمریکا و 1 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده با موفقیت از چندین حمله بدون تحریک قبلی ایران گریختند. هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. پس از حملات ناموفق ایران، سنتکام نفتکش‌های حامل نفت خام سپاه پاسداران ام تی داونی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و ام تی استارک 1 در نزدیکی جاسک را به طور دائمی از کار انداخت. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش خالی ام تی کایلو که به نام نوکسن نیز شناخته می شود را در دریای عمان به طور کامل منهدم کردند. این شناور پس از آن که به خدمه دستور داده شد کشتی را ترک کنند، در چندین نقطه حیاتی هدف قرار گرفت تا غیر قابل استفاده شود. این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن را تأمین می کنند. ایران هیچ ابزاری برای دفاع از آنها ندارد. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت پیام به سپاه پاسداران روشن باشد. اگر به 2 کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری به شما تحمیل خواهیم کرد. سه کشتی شما را از بین خواهیم برد. ما در دفاع از نیروهای آمریکایی تردید نخواهیم کرد و در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض آسیب ایران را نابود خواهیم کرد. دقایق بعد در پستی دیگر سپاه پیام به سپاه پاسداران باید روشن باشد که خب براتون خوندم. و در ادامه پی تکسد وزیر جنگ آمریکا هم گفته ساده است، اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا شلیک کند ما نفتکش‌هایش را نابود خواهیم کرد و غرقشان خواهیم کرد. تنها کاری که باید بکند این است که شلیک به یو اس نیوی متوقف شود. ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است. ایران نه نیروی دریایی دارد و نه نیروی هوایی. هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌های ما می‌توانند همه آنها را در حوزه سنتکام و USPA.com هدف قرار دهند. و اما خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش کرد که خدمه دو نفتکشی که امروز از سوی آمریکا مورد حمله قرار گرفته بودند با قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. بر اساس این خبر یکی از این نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. بله، مادر دو جانباخته اعتراضات ایران نزهت میرزایی معروف به مامان نزهت، مادر علی و عماد شوش، دو تن از جانباختگان اعتراضات سراسری ایران روز جمعه 13 شهریور در لاهیجان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. نیروهای امنیتی نزهت میررازی را در حالی بازداشت کردند که تاکنون اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و اتهامات احتمالی مطرح شده علیه او منتشر نشده است. یادداشت این مادر دادخواه یک روز پس از آن روی داد که او با انتشار ویدئویی به پیشواز زادروز یکی از دو فرزند کشته شده اش عماد شوش رفته بود. خانم میررازی همزمان با افزایش فشارهای امنیتی در استان گیلان و جلوگیری نیروهای اطلاعاتی و انتظامی از برگزاری مراسم زادروز هومن سباق بر سر مزار او در لاهیجان صورت گرفته است. نزهت میررازی در دو دوره از اعتراضات سراسری ایران دو فرزند خود را از دست داده است. علی شوش شاعر، بازیگر تئاتر و نوازنده اهل لاهیجان در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 جان باخت. هنگاو میگوید او در جریان اعتراضات در اصفهان به دست نیروهای حکومتی کشته شد. عماد شوش برادر علی نیز از اعضای فعال خانواده‌های دادخواه بود و بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات سال 1401 سابقه بازداشت داشت. عماد شوش روز 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی و اصابت 4 گلوله جان باخت. در هفته گذشته نیز جعفر پناهی به دیدار مادر این خانواده رفته بود. و دیگر این که یه خبر دیگه هم بدم خدمتتون، قیمت دلار در بازار آزاد ایران پس از عبور از مرز 230 هزار تومان به کانال 226 هزار تومان بازگشت. بر پایه گزارش اقتصاد 24 نرخ دلار صبح روز یک شنبه 226105 تومان بود. وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز پیشتر برای ساعتی از جهش قیمت دلار به بالای 230000 تومان خبر داده بودند. بهای دلار در ادامه با شیب نسبتاً تند عقب نشست. اقتصاد نیوز این افت را به ورود بانک مرکزی به بازار نسبت داد و نوشت این بانک به دنبال جذب نقدینگی در بازار است. حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز 160983 تومان اعلام شد که شکافی بیش از 65000 تومان با بازار آزاد ایجاد می‌کند. حتی با احتساب اصلاح امروز رقم کنونی نزدیک به 10% بالاتر از آغاز هفته گذشته است. یعنی اگر 10% 226000 تومان رو بگیریم میشه 22600 تومان، که از همین 226000 تومان کمش بکنیم میشه قریب به 20 دویست و مثلا 3000 و خورده ای. هفته گذشته دلار بوده 203000 تومان در آغاز هفته، اما در آغاز این هفته 226000 تومان. اینجوری رقما داره میره بالا. و آخرین خبر، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در روزهای آینده محدوده ممنوعه جدیدی اعلام می شود که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز می شود و بخشهایی از خلیج فارس را در بر می گیرد. رضایی در گفتگو با صدا و سیما گفت هر کشتی که وارد این محدوده شود در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. او همچنین تنگه هرمز را کاملا بسته خواند و سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره باز بودن این آبراه را دروغی بزرگ دانست. رضایی گفت اکنون حداکثر 7 تا 8 کشتی از تنگه هرمز عبور می کنند که 5 تا 6 فروند آنها حامل کالاهای اساسی برای جمهوری اسلامی هستند یا برای ایران هستند. به گفته او آمریکا گاهی 5 تا 6 شناور را از مسیر نزدیک به عمان عبور می دهد و این شناورها معمولا هدف قرار می گیرند. خب به پایان بخش خبری این لحظه رسیدیم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم یه بخش پیام های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم. بعدش هم برگردیم و در خدمت شما باشیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندل کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other-languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

امروز پنجشنبه 12 شهریور اخبار مانند روزهای گذشته مسیر تنش‌ها را صعودی نشان می‌داد. ترامپ که یک کد امنیتی به مردم ایران داده بود، آن را با وضوح بیشتری تکرار کرد. اسکات بسنت از تحریم هوایی جمهوری اسلامی گفت که می‌تواند به محاصره هوایی کشور بیانجامد. امروز پنجشنبه 12 شهریور اخبار مانند روزهای گذشته مسیر تنش‌ها را صعودی نشان می‌داد. ترامپ که یک کد امنیتی به مردم ایران داده بود، آن را با وضوح بیشتری تکرار کرد. اسکات بسنت از تحریم هوایی جمهوری اسلامی گفت که می‌تواند به محاصره هوایی کشور بیانجامد. و خبری بسیار مهم که با یادداشت کیهان تایید شد، این بود که

0: به بقایای جمهوری اسلامی اقدامی پیشگیرانه بوده، اما نه آنطور که گفته شده برای پیشگیری از مینگذاری و زدن کشتی ها، بلکه برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ دیگر. هدف قرار دادن کابل های زیردریایی در تنگه هرمز، یعنی سپاه قصد داشته با قطع کابل های زیردریایی ارتباطات اینترنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را قطع و به زعم خود اقتصاد آنها را فلج کند. این خبر به نوعی با آنچه امروز حسین شریعت مداری در کیهان نوشته همخوانی دارد. شریعت مداری در یادداشتی در کیهان با عنوان کابل ها برای ما دست تکان می دهند نوشته: در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از شاهراهای فیبر نوری بین المللی جای گرفته است، یعنی همان ستون فقرات اینترنت جهانی، شاهراهی که بیشترین ارتباطات اینترنت، تماسهای بین المللی، تراکنشهای بانکی، سرویسهای ابری و حتی ارتباطات هوش مصنوعی و دیتا سنترها از همین کابلها عبور می کنند. نزدیک به 7 سیستم اصلی کابلهای اینترنت جهانی در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارند که کمترین خدشه بر آنها می تواند سیستم اینترنتی جهان را مختل کند و بیش از 80% از ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی، هوش مصنوعی و 3 نقطه را از کار بیاندازد. شریعت مداری سپس به سپاه و ارتش گفته: خوب نگاه کنید، کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برای ما دست تکان می‌دهند و با 1000 زبان می‌گویند چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. ما نیز در این آوردگاه جانفداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم. یعنی کابل‌های اینترنت اینها را می‌گویند. همزمانی این یادداشت حسین شریعت مداری و گزارش العربیه این تحلیل را تقویت می کند که اطلاعات آمریکا درست بوده و حملات اخیر واقعا مقدمات یا تجهیزات مرتبط با عملیات قطع کابل‌های اینترنت زیر دریا را هدف گرفتند تا سپاه نتواند نقشه خود را آنطور که حسین شریعت مداری آرزو دارد عملی کند. و حسین شریعت مداری هم خواسته یا ناخواسته منطق و انگیزه پشت حملات برنامه ریزی شده سپاه به کابل‌های اینترنت زیر خلیج فارس را آشکار کرده است. نکته مهم در حرف‌های شریعت مداری آن است که او مانند موضوع تنگه هرمز اینجا هم دارد اغراق می‌کند و در حالی که کارت تنگه هرمز برای رژیم از کار افتاده و ترامپ تقریبا تنگه را باز کرده، او با همان لحن تنگه بندی خود دارد درباره قطع کابل‌های اینترنت حرف می‌زند و می‌گوید این کار 80% ارتباطات اینترنتی جهان را از کار می‌اندازد، در حالی که این بار هم او دارد محاسبه غلط انجام می‌دهد. و اگر جمهوری اسلامی بتواند حتی این کابل‌ها را قطع کند، نتیجه آن اختلال شدید اینترنت منطقه و حتی خود ایران و افزایش تأخیر و هزینه است، نه خاموش شدن 80% اینترنت جهان. حسین شریعت مداری درباره تنگه هرمز هم گفته بود فقط اگر حرف بستن آن را بزنیم قیمت نفت به 200 دلار میرسد.
1: برای بعضی از کشورها که متخصصن برای آمریکاست، فرانسه، انگلیس، آلمان فعلا، برای اینا محدودیت جدا بگیم. شما چطور این همه علیه ما کار میکنید؟ حتی به اسم ما حمله نظامی هم میکنید. خب شما دشمنید دیگه، ما اجازه نمیدیم شما از این تنگه عبور کنید. باور کنید آقای بنی قلی، در این اگر چنین اتفاق بیفته فقط نامش برده بشه قیمت نفت به 200 دلار میرسه.
0: عجیب است که این افراد با وجود اینکه میبینند همه نقشه ها و تحلیل هایشان غلط از آب در آمده، باز هم دارند به نسخه پیچی های ابلهانه خود ادامه میدهند و گمان میکنند دنیا و جهان سرمایه و ارتباطات دست روی دست میگذارند و تماشا میکنند که آنها اینترنت منطقه و جهان را قطع کنند. این هم از شوربختی ایران و مردمان بیپناه آن است که گرفتار چنین موجوداتی شدند. ویدیویی توجهات را جلب کرده از سخنرانی مسعود پزشکیان در اجلاس شانگهای پلاس در قرقیزستان که در خواندن متن فارسی مشکل دارد و همراهانش حتی به او گوش نمی‌دهند. وزیر ورزشش خابیده و وزیر امور خارجه‌اش دارد دندانهایش را خلال می‌کند.
2: سرتر در مواجهه با تحولات جهانی داشته باشد.

0: امروز جهان با تجاوزات نظامی.
1: نیما منصفی تحلیلگر تحولات ژئوپلیتیک درباره این صحنه و تسلط این افراد بر سرنوشت ایران و ایرانی با توجه به تعلق آنها به جریان اصلاحات نوشته: این قاب شالوده 30 سال جریان اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی است. فالانج چماغداری که از روی متن نمیتواند بخواند با رانت شد جراح و رئیس جمهور. شاگرد بنگاه لومپنی که در مقابل چشم جهان خلال دندان میکشد شد هد دیپلماسی. نشئه ای که چرت میزند شد وزیر ورزش. دزد خودنویس هم اشانتیون میز. یک ایرانی دردمند دیگر پرسیده: واقعاً هر چند سال یک بار یک موجود در طبیعت چنین بدشانسی می آورد که ما آوردیم و گیر این زباله ها افتادیم؟ و کسی در پاسخ و تایید او نوشته: متاسفانه گرفتار یکی از زباله ترین، فاسدترین و بیرحم ترین حکومت ها شده ایم. نه سواد سیاسی دارند، نه فهم اقتصادی، نه مردمداری و نه شعور اجتماعی. اما چیزی که به وفور دارند وقاحت، پررویی، سرکوب، بیرحمی و جنایت است. ننگ بر جمهوری اسلامی. دود اعمال و افکار این جماعت مستقیماً به چشم مردم ایران می رود. دلار از مرز 220 هزار تومان گذشته و مردم ناباورانه نگاه می کنند و می دانند که بالاتر هم خواهد رفت تا وقتی اینها تنگبندها و دزدان دریایی سر کار هستند.
2: اگه بهتون بر نمی خوره، دلار شد 220 هزار تومان. زحمات یک ماه اخیرمون کلن با سودش همش به باد رفت و دیگه نمیدونیم چطوری کاسبی کنیم. فعلا فروش رو بستیم، نشستیم داریم در دیوار رو نگاه میکنیم تا ببینیم که سقف تاریخی جدیدتون با افتخار چند خواهد بود و در نهایت کاری میکنید که همین دلار 210 220 هزار تومان برامون میشه آرزو و با خودمون میگیم کاش که دوباره برگرده به فلان قیمت.
1: بازار تهران در پی پرواز دلار و سقوط آزاد ریال وارد مرحله وحشت جمعی شده است و سرویس دهی پلتفرم‌های آنلاین صرافی‌ها متوقف شده. بسیاری از معامله‌گران به دلیل قطع شدن کانال‌های ارزی درهم و انسداد شبکه‌های واسطه، همان تراستی‌ها، فروش هر گونه ارز را متوقف کرده‌اند.
3: همین وضعیت امروز چهارشنبه 11 اسفند به خدا جنس میفروشین اگه بفروشین، اگه به والا 5 دقیقه دیگه اون جنس رو نمیتونیم بخریم. 10 برابر 20 برابر رفته روش، قدرت خرید شده منفی 20. یعنی سه وحشتناکی. دلار یه قیمت، هر ثانیهش طلا یه قیمت. نمیدونیم چیکار کنیم، چه وضعیتی رو داریم. خیلی میتونم اینو بگم، فقط خدا میتونه فریاد ما برسه.
1: بر اساس گزارش اکسیوس، استیو ویتکاف با شیخ تهنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و یکی از قدرتمندترین مقامات آن کشور دیدار کرده. این دیدار هم از اتفاقات بسیار مهم این ساعت هاست. موضوع این دیدار تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و همکاری امارات برای مسدود کردن راه‌های بازرگانی، بانکی و مالی جمهوری اسلامی بوده است. اهمیت این دیدار در آن است که امارات طی دهه‌ها مهمترین راه تنفس خاکستری اقتصاد جمهوری اسلامی بوده، با شرکت‌های واسطه در دبی، حواله‌های ارزی، صادرات مجدد کالا، خرید قطعات، ثبت شرکت، حمل و نقل و دور زدن تحریم‌ها. اگر همکاری امارات واقعی و مستمر باشد، اثرش از تحریم‌های کاغذی آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود. و به نظر می رسد این اثر آغاز شده است.
4: آقای خبر خیلی بد. امروز 11 شهریوره. یه سری گوشی سامسونگ صفر برام رسیده. نمونه می خواهم بهتون بگم، این سامسونگ A7 امروز شده 55 میلیون تومان برام فاکتور شده. حافظه 64 گیگش. این از این ارزونتر ما دیگه گوشی صفر نداریم. صفحه نمایش ضعیف، پردازنده بسیار ضعیف. خدا میگم سرشاهده، من تو قیمت 12-13 میلیون به زور پیشنهاد میدادم این گوشی رو. چی داره میشه؟ میگم این خونه و یه ماشین خوب و یه سفر خارجی خوب که دیگه واسه جوانای ما آرزو کردیم. خرید گوشی دیگه تنها دلخوشی بود. اینم داره داروزه میکنه.
1: به جز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و احتمالاً نایاب شدنشان در ماه‌های آینده، افزایش لحظه‌ای نرخ دلار هم به مردم آسیب‌های دردناکی می‌زند، حتی به آنها که هنوز پول دارند.
5: آقا چه وضع بازاره؟ ماشینی که صبح فروختم 2,250,000,000 و طرف بهم زنگ زده رفته تلاش فروخته اومده پولمونو داده، زنگ زدیم یه جایگزین بخریم، میگه 100,000,000 باید بذاری رو چیزی که فروختی. آقا میگه خدا رو خوش میاد ما اومدیم اینجا یه لقمه نون در بیاریم، 100,000,000 هم از جیبمون بدیم. آقا تو رو قرآن رسیدگی کنید، چه وضعشه؟
1: واقعا عجیب است که کسانی مانند این فروشنده خودرو از کسانی مانند پزشکیان و عراقچی میخواهند که به این وضعیت رسیدگی کنند. کسانی که کارآفرینی مانند صادق ساعدی‌نیا را به دلیل آرزوی آزادی ایران به زندان انداختند و امروز هم مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم او تایید شده است. حکم مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول او و 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری برای او. کسانی که این حکم وحشیانه را برای ساعدی‌نیای تاجر موفق صادر کردند، همان کسانی هستند که در ابتدای انقلابشان کارآفرینان و کارخانه‌دارهای موفق ایران را یا کشتند یا فراری دادند و همه اموالشان را مصادره کردند و حالا پس از مدتی فریبکاری و ظاهرسازی به تنظیمات کارخانه خود بازگشتند. این روزها که اسکله نامیده شده به نام رجایی از بار و باربر خالی شده، خیلی ها به یاد محمد علی رجایی افتادند و اسکله هایی که هرگز او و یارانش نساختند اما به نام خود زدند. به یاد او که با حماقت، پافشاری و رندی رفقای دکه بازاری خود را بدون هیچ تخصص و دوره دانشگاهی از مقابل پاساژ ها و بازار آهن با تدبیر و عزم انقلابی به پشت میزهای وزارت کشاند و به مردم نگونبختی که رویای اقتصادی درخشان و دنیا و آخرتی آباد می دیدند تحمیل کرد. محمد سوری وزیر پیشنهادی رجایی حالا افشا کرده که رجایی به او گفت شرط وزارتش این است که 2 تن از آشنایان او را به عنوان معاون بازرگانی داخلی و خارجی خودش انتخاب کند. 2 بیسواد بازاری را.
6: قرار بود که آقای مرحوم شهید رجایی بشن نخست وزیر و وزراش میخواست انتخاب بکنه. من صدا کرد گفتش که من که از 10 نفر پرسیدم که چه کسی به درد وزارت بازرگانی میخوره، همه گفتن شما. اینه که من میخوام بگم که شما بیاید در واقع پست وزارت خونه رو بپذیرید. بعد یه شرط کوچیک من دارم و اون که 2 نفر از من دارم که یک این 2 نفر رو بذارید معاونتون، 2 تا معاون دیگرم از خودتون انتخاب کنید. تصمیم دیدیم که یکیشون آقای صادق اسلامیه، یکیشون هم اون برادرمون لاجوردی. خب یکیشون بشه معاون بازرگانی داخلی، شما بشون با عمل بازرگانی خارجی. من رفتم با هر دوشون صحبت کردم. شاها شما زبان بلدید؟ نه. گفتم قبلا چه پستی داشتید؟ لاجوردی گفت من یه دونه دکه چیز داشتم توی یکی از این پاساژا. گفتم خارج رفتی؟ گفت نه. این کار کردیم. چند کلاس درس خوندید؟ ما کلاس همینطوری چیز کردیم، درس خوندیم، مدرک نداریم. بعد از صادق اسلامی سوال کردن، گفت من یه دونه مغازه آهن فروشی دارم نزدیک خیام مولوی. اومدم به ایشون گفتم، به آقای رجایی، که آقا اینا به درد معاونت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی من نمیخورم. گفت نه، اینا صاحبان سهامداران انقلابن. من هم خدمتشون ارادت دارم، قبول دارم، ولی فردا کار این 40-50 میلیون جمعیت رو اینا نمیتونن انجام بدن. بعدم هرچی استیضاح بشه و هرچی سوال بشه از وزیره دیگه، از معاون وزیر که سوال نمی کنم، من مسئول وزارت کنم. اجازه بدید من خودم معاونا رو انتخاب بکنم. چون گفت نمیشه. گفتم خیلی ممنون، من میرم استعفا مینویسم، از دوستم خدمتشون. خیلی بهش برخورد، یعنی من میشناختم مرحوم رجایی، انتظار نداشتم اینقدر حرف حق رو اینجور باش برخورد کنه. همین کارم کردم و عرض کنم که اومدم یه مدتی خونه آقای مرحوم رجایی، اومدن همین صادق اسلامی رو گذاشتن سرپرست وزارت خونه. بعد از 2-3 ماه یکی از دوستای من که از بچهای انجمن اسلامی امریکا بودن، آقای کاظم‌پور اردبیلی، ایشون رو انتخاب کردم به عنوان وزیر بازرگانی.
1: آن مدیریت انقلابی ابلهانه کار را به اینجا رسانده است که امروز ارزش پول ملی ایران با خاک یکسان شده و مردم دیگر دارو هم نمیتوانند تهیه کنند.
7: گاباپنتن 300 300,000 تومان. گاباپنتن 300 960,000 تومان. استامینوفن کدئین 137,000 تومان. استامینوفن کدئین 650,000 تومان. فلوکستین 20 175,000 تومان. فلوکستین 20 350,000 تومان. قرص ایبوپروفن 200,000 تومان. قرص ایبوپروفن 420,000 تومان. قرص اوسویکس 97,800. قرص اوسویکس 300,000 تومان. کپسول آموکسیسیلین 320,000 تومان. کپسول آموکسیسیلین 1,230,000 تومان. قرص کلاریترومایسین 450,000 تومان. کلاریترومایسین 1,580,000 تومان.
1: سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال واکسن آنفولانزا نداریم و مردم رعایت کنند و ماسک بزنند. اما حسین شریعت مداری و سایر بقایای جمهوری اسلامی اینها برایشان کافی نیست و میخواهند عرصه را بر مردم از این هم تنگتر کنند و با زدن کابل‌های اینترنت این کلاف سردرگم را پیچیده تر کنند. نسخه بستن تنگه هرمز که منجر به ساختن آبراه و مسیرهای جدید شد و اجماع جهانی را هم علیه آنها برایشان به ارمغان آورد. رئیس جمهور چین پس از آنکه پزشکیان را در قرقیزستان به حضور نپذیرفت، حالا میگوید آماده است تا با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی همکاری کند تا مخالفان بستن تنگه بگویند خب همون که می گفتیم شد، بستن تنگه اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد خواهد کرد. حالا باز با کارت سوخته بازی کنید. متوهمان حکومتی مانند حسین یکتا که با یک چشم می بینند می گویند ما داریم با آمریکا بازی می کنیم. شما نمی فهمید.
8: ما داریم تو این منطقه با اینا بازی می کنیم. چرا این کار می خواهیم بکنیم؟
9: کیش کیش جا جا همه بیاد اینجا.
8: ما میخوایم همه شون بیان اینجا، چون فرعون وقتی سرشو آورد بعد خدا غرقش کرد. بزینا سرشونو بیارن، بزا اتمشونو بیارن، بزا احقادم بدلیتم و خیبریتم و هنینیه بیارن، بزا هرچی دارن بیارن، گندلات دنیا آمریکا و گندلات منطقه اسرائیل بیارن، بزا همه چیزو با هم بیارن.
1: مردم با خشم به این میاندیشند که مملکت افتاده دست این متوهمان و با آنها میگویند شب دراز است و قلندر بیدار و خواهیم دید که توهم چه بر سر شما خواهد آورد. این متوهمان مجنون امروز پنجشنبه 12 شهریور 1405 را با حرفهای صریح ترامپ و نتانیاهو درباره پایان توهماتشان آغاز کردند. ترامپ آنها را بار دیگر از قیام مردم بیم داد. خبرنگاری از ترامپ پرسید منظورش از این که درباره قیام مردم ایران حرف زده این است که سازمان سیا قرار است وارد عمل شود و مردم را مسلح کند؟ ترامپ گفت نمیتواند به این سوال جواب بدهد، اما میتواند بگوید که جمهوری اسلامی باید آنقدر ضعیف شود که دیگر نتواند به مردم شلیک کند. این یک کد امنیتی و اطلاعاتی است، یعنی او برنامه های سازمان سیا را برای قدرت دادن به مردم و مخالفان رژیم رد نکرد و در این حال از نقشه به ضعف کشاندن رژیم خبر داد، به طوری که دیگر نتواند مردم را سرکوب کند. خبرنگار: رئیس جمهور ترامپ، شما امروز در تروس سوشال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنند و می‌جنگند. اگر این چیزی است که شما می‌خواهید، آیا سیا را می‌فرستید تا ایرانیان را مسلح کند؟ ترامپ: خب پیتر، نمی‌خواهم این را به شما بگویم. خیلی دوست داشتم پاسخش را به شما بدهم، اما گفتنش مناسب نیست. ولی منظورم این است که من وضعیت دشوار آنها را درک می کنم. همین حالا با آنها شلیک می شود. می دانید این آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستند و چیزهایی می بینند، اما آنجا اوضاع چندان آسوده و مجلل نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می توانید چنین چیزی را تصور کنید؟ حالا می شنوم که احتمالاً 20 تا 25,000 نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه شدند. نزدیک به 65,000 معترض کشته شدند. بنابراین وقتی آن سوال را مطرح کردم، کم و بیش در حالی آن را پرسیدم که پاسخ را می دانستم. تنها پاسخ این است که با آنها شلیک می شود. رژیم روز به روز دارد ضعیف‌تر می‌شود و در مقطعی دیگر نخواهد توانست به این آسانی شلیک کند، چون فکر می‌کنم مردم دیگر این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. اما آن سوال را مطرح کردم چون می‌دانید دیگر وقتش رسیده است. ولی برخلاف بیشتر حکومت‌ها، بیشترشان نمی‌توانند مردم خودشان را این گونه بکشند. بیشترشان سعی می‌کنند با مردم استدلال و گفتگو کنند و بعد ممکن است سرنگونی اتفاق بیفتد. اما در ایران مردم را می‌کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می‌آیند آنها را می‌کشند. درست میان دو چشمشان شلیک می‌کنند. آنها دو روش دارند: مسلسل و تک‌تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنند و گاهی از تک‌تیرانداز. تک‌تیراندازها را بیشتر ترجیح می‌دهند، چون کافی است جمعیتی 200,000 نفری وجود داشته باشد و ناگهان یک نفر اینجا با گلوله‌ای درست میان دو چشم بر زمین بیفتد. سه تک‌تیرانداز را مأمور انجام این کار می‌کنند و تماشای آن واقعاً وحشتناک است. به همین دلیل است که قیام اتفاق نمی‌افتد. چه کسی می‌تواند مردم را سرزنش کند؟ چه کسی می‌تواند آنها را سرزنش کند؟ اما رژیم هر روز دارد ضعیف‌تر می‌شود. چند نکته بسیار مهم در حرف‌های تازه ترامپ قابل بررسی و تحلیل است. اول اینکه او می‌گوید 20 تا 25 هزار تن به کشته‌های جنایت دیماه خونین افزوده شده. گویا او از منابعی آمار تازه‌ای به دست آورده که این هولناک و ورای باور و تصور است. او که این روزها راستگوترین سیاستمدار جهان است، به این ترتیب حرف کسانی که کشته‌های قتل عام دیماه را حدود 100 هزار تن می‌دانند، تایید می‌کند. نکته دوم این است که پاسخ او درباره سازمان سیا یک تکذیب نیست. او نگفت نه چنین برنامه‌ای نداریم، بلکه گفت افشای آن مناسب نیست. این میتواند پاسخ سیاستمدارانه‌ای درباره عملیات محرمانه‌ای باشد که در جریان است. بخش بعدی حرفهایش هم نشان می‌دهد که نقشه راه او چیست. از نظر او مانع اصلی قیام مردم نبودن نارضایتی نیست، بلکه توان حکومت برای کشتار است. و او انتظار دارد تضعیف روز به روز رژیم این توانایی سرکوب را سرانجام کاهش دهد. حرفهای او این پرسش را مطرح می‌کند که آیا او سازمان سیا را مأمور مسلح کردن مردم و مخالفان رژیم در ایران کرده است یا فقط خواسته نوعی ابهام راهبردی را حفظ کند. به نظر می‌رسد پاسخ چیزی فراتر از ابهام راهبردی باشد، به خصوص که نتانیاهو برای دومین بار در روزهای اخیر با اطمینان به حمایت ترامپ جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت ما رژیم ایران را سرنگون می‌کنیم. نتانیاهو در گفتگو با شبکه آی 24 گفت همه سامانه‌های اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند و همه هم می‌دانند که این سامانه‌ها با سازمان سیا ارتباط تنگاتنگی دارند. پس سیا هم وارد عمل شده و پاسخ ترامپ به آن خبرنگار یعنی بله.
10: خوشش میمتصب شبا خواهب خیلی
1: مجری، آیا نگران وضعیتی هستید که پس از انتخابات شخص دیگری به جای شما مسئول رسیدگی به مسئله ایران باشد؟ نتانیاهو، این انتخاب مردم است. فکر میکنم این یکی از نکاتی است که باید درک کرد. منظور من این بود که در نهایت ما با ایران با سر اختاپوس روبرو خواهیم شد. بازوهایش را قطع خواهیم کرد و این محور شرارت را کند، ضعیف و زخمی خواهیم کرد. ما این کار را با قدرت بسیار زیادی انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. مجری، بدون تشدید تنش، این را در شرایط تشدید تنش های کنونی با ایران می گویید، این که آنها هر لحظه می توانند آنجا باشند؟ نتانیاهو، بله، آنها هر لحظه می توانند آنجا باشند. ما این رژیم را شکست خواهیم داد. مجری، منظورتون از شکست دادن چیست؟ اینکه رژیم سقوط خواهد کرد؟ نتانیاهو، بله، آن را سرنگون خواهیم کرد. مجری، آیا موساد برای سرنگونی رژیم ایران فعالیت می کند؟ نتانیاهو، تمام دستگاه های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم و شکست دادن آن دارند فعالیت می کنند. تردیدی نیست که این حرف های نتانیاهو بسیار صریح و بی‌سابقه است. علاوه بر اینکه همکاری موساد و سیا در چنین موضوعی کاملا ممکن و بسیار محتمل است، این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که وقتی نتانیاهو میگوید همه دستگاه‌های اسرائیل تحت هدایت من دارند برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، این یعنی مجموعه موساد، ارتش، اطلاعات نظامی، نهادهای اقتصادی و سایبری و شبکه‌های عملیات روانی اسرائیل همه و همه در حال فعالیت برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و این به هیچ وجه موضوع کمی نیست و بیان آن از زبان نتانیاهو هم همینطور. زیرا معمولاً اسرائیلی‌ها بسیار محافظه‌کار و رازنگهدار هستند. اما حالا این پرده‌دری‌های نتانیاهو و ترامپ همچنین نشان می‌دهد که موساد و سیا در حال همکاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. یک سرنگونی آرام و تمیز احتمالاً که امضا و نمونه کار این سازمان هاست. همکاری احتمالی آنها می تواند شامل این موارد باشد. موساد شبکه انسانی و اطلاعات داخل ایران را فراهم می کند. سیا امکانات فنی، ماهواره‌ای، ارتباطات امن و منابع مالی را تأمین می کند. هر دو روی شناسایی فرماندهان، مراکز سرکوب و افراد آماده جدایی از رژیم کار می کنند. و همزمان ترامپ و وزیر خزانه‌داریش فشارهای اقتصادی و نظامی را اعمال می کنند و نهادهای اسرائیلی هم عملیات نفوذ و خرابکاری را پیش می برند. پاسخ ترامپ به پرسش درباره فعالیت سیا برای مسلح کردن ایرانیان در همین فضا بسیار مهم است. ترامپ قاطعانه می توانست بگوید چنین برنامه‌ای وجود ندارد، اما نگفت. برداشت منطقی از حرفهای ترامپ و نتانیاهو این است که یک تقسیم کار در حال شکل گیری است یا شکل گرفته. آمریکا با محاصره نفتی و مالی، حملات محدود و فعال کردن سیا توان حکومت را تحلیل می برد. اسرائیل با موساد و سایر نهادها ساختار فرماندهی و امنیتی را فرسوده می کند. و نقطه نهایی قرار است از داخل ایران با اعتراض مردم، ریزش نیروها و شکافها در رأس قدرت رقم بخورد. این مدل، مدل سرنگونی بدون اشغال است که بار عمده آن بردوش مردمی است که این روزها به شدت ناراضی هستند.
11: امروز زدم بیرون که مثلا به کارم برسم، به زندگیم برسم. این پنجمین پمپ بنزینه که اومدم، هر جا رفتم گفتم بنزین نداریم. گفتم پمپ بنزین شاندیز بنزین داره. شدیم یه همه را اومدیم اینجا، اینجا که اومدیم اصلا میگه بنزین نداریم. آزادش بماند اصلا میگه پمپ بنزین بنزین نداره. الان من اینجا اگه دو قدم دیگه برم موندم واقعا نمیدونم چیکار کنم. در به در دنبال بنزینیم.
1: دلار حوالی ظهر امروز پنجشنبه 12 شهریور به 225,000 تومان رسید. اسکات بسنت گفته شرکت‌های هواپیمایی ممکن است تحریم شوند و باید رابطه خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. این یعنی احتمال محاصره هوایی ایران علاوه بر محاصره دریایی که تبعاتش دارد دامنگیر می شود.
12: یه شرایطی برامون درست کردن توی این مملکت که هیچی دیگه خوش حالمون نمی کن. فصل عوض شده، اومدیم جنس جدید بخریم برای مغازه، دقیقا این اسباب کفن کار هزار سال خوابیدیم. کارا پارسال اومدم خریدم مثلا 1,200,000 فروختن 1,800,900، خوشحال بودیم که 500,000 تومان استفاده گرفتیم. همون کارا نه 400,000 تومان بیشتر، سه برابرش کردن، 3,800,000. من باید اون کارا بخرمش، چقدر من میتونم بفروشم؟ مشتریم چقدر توان مالی داره؟ هممون در موندیم تو این کار، ایشون یه جور، من یه جور، مشتری یه جور، یعنی حال خرابی داریم ما میکشیم دو سه روزه تو این بازار که نگو. یعنی دیگه در موندیم آقا، اصلا چی کار کنیم؟ ادامه بدیم کارا؟
1: به نظر شما ترامپ و نتانیاهو و سازمانهای سیا و موساد میتوانند در این جراحی دردناک برای مردم ایران به آنها کمک کنند تا آنها هم در کندن این قده سرطانی از پیکر ایران نقش خود را ایفا کنند؟ مردمی که روش‌های خلاقانه‌ای برای اعتراض به کار می‌برند، از گرانی‌ها می‌گویند و تظاهر به شادی می‌کنند و می‌گویند دلیل شادیشان هم این است که نمی‌خواهند رژیم آنها را بکشد. به نظر شما این مردم اسلحه به دست خواهند گرفت و با این رژیم خواهند جنگید؟
13: 6 تا تخم مرغ با یه تونه ماهی میشه 500,000 تومان.
14: 6 تا تخم مرغ با یه دونه تونه ماهی خریدم شد 500,000 تومان.
15: سزار نایلکس خیلی فکر میکنی چرا شده 7,500,000.
16: 4 تا بستنی خریدم 500,000 تومان.
17: 6 تا تخم مرغ خریدم با یه دونه تونه ماهی 500,000 تومان.
18: دیگه نمیتونیم کیلو جنس بگیریم، مجبوریم گونه ای بگیریم. ولی من خوشحالم، چون اگه ناراحت بشم بهم میگم وطن فروش و اختشاشگر.
19: اصلا ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد.
20: چرا اینقدر خوشحالی؟ آقا اگه خوشحال نباشم ادام
21: ادام میکنم، باید راضی باشیم.
14: چون اگه خوشحال نباشن ادام
13: خدای شکرت عالیه همیشه.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان بزرگ به ایران عزیز ما مربوط می شود. لطفاً از کوچه‌ای که می خواهد چراغ کوچکی باشد در دل یک تاریکی غلیظ حمایت کنید. هر طور که می توانید، با لایک ویدیوها، نوشتن نظراتتان روی دیوار کوچه، سابسکرایب کانال و استفاده از گزینه‌های تنکس و جوین. شاید یکی از همین روزها همدیگر را در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد دیدیم. کسی چه می داند؟

0: آغاز پیام های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0171-10-31 تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورز بیدراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه‌رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح بخیر شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه هفتم سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 16 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

26 هفته یه سال، امروز 7 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 16 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. مانند هر دوشنبه امروز هم از ساعت 12 با برنامه شنیدنی ها با فرزانه معنوی خواهیم بود. تلفن های تماس با ما 0304 و 8000 شماره تلفن استودیو هست و موبایل ما 0723-550-9085 است. با باشی دوستان عزیز که حرف برای گفتن بسیارند و ترانه دلنگیز برای شنیدن فراوان.

0: با درودی دیگربار خدمت عزیزانی که تازه صدای ما رو میشنوند و تازه ما پیوستند، دوستان نازنین، با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 072-550-90-85 است. اشاره کنم که از ساعت 12 با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت.
1: ما که رقصیدیم به هر سازی زدی ای روزگار، دل به تو بستیم و آخر دل شکستی روزگار. خوب بودم پس چرا کاتب برایم غم نوشت، کی روا باشد جوابم با بدی ای روزگار. فارغ و تحصیل دانشگاه درد و قصم، بهر شاگردت عجب سنگ تمامی روزگار. گر برای دیگران مثل بهاران سبز سبز، بهر من پاییزی و فصل خزانی روزگار. میکنم دل خوش به هر چیزی حسودی میکنی، مثل رهزن میزنی بر خندم چنگ روزگار. کاش میگفتی ز آزارم چه حاصل میشود، وای عجب بی معرفت اهل جفای روزگار. چون پرنده با چه شوقی لانه بر هم میزنی، دست بی رحمت کند خانه خرابم روزگار. چرخ گردون با دلم نامهربان باشد، ولی با همه درد و غمت بازم صبورم روزگار.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما، تلفن استودیو 031 304 8000 و موبایل 073 550 9085 است. ممکن است 30 سال با کسی زندگی کنی، اما یک روز بفهمی مدت هاست با او قرار نداشته ای. با هم خرید رفته اید، عروسی و مهمانی رفته اید، به بچه ها سر زده اید، شاید حتی با هم سفر هم رفته اید، اما آخرین باری که فقط برای دیدن همدیگر لباس پوشیدید و از خانه بیرون رفتید کی بود؟ بعد از 45 سالگی بسیاری از رابطه ها بی سر و صدا تغییر می کنند. نه کسی خیانت کرده، نه لزوماً دعوای بزرگی وجود دارد. زندگی مشترک هم ظاهراً سر جایش هست. فقط زن و شوهر بودن کم کم زیر بار پدر و مادر بودن، کار، پول، خانه، مراقبت از والدین و هزار مسئولیت دیگر گم می شوند. دو نفر هنوز کنار همند، اما بیشتر درباره اداره زندگی حرف می زنند تا درباره خودشان. اینجاست که یک ایده ساده به نام قانون 2-2-2 جالب می شود. هر دو هفته یک قرار دو نفره، هر دو ماه یک تجربه متفاوت با هم، هر دو سال اگر شرایط اجازه می دهد یک سفر فقط دو نفره. نه، این فرمول جادوی ازدواج نیست. اگر دو نفر سالهاست از هم رنجیدند، یک شام رمانتیک قرار نیست ناگهان همه چیز را درست کند. اگر این قانون یک سوال مهم را جلوی ما می‌گذارد، در زندگی که برای همه چیز وقت پیدا می‌کنیم، هنوز برای ما دوتا وقت داریم؟ و شاید مسئله حتی از وقت گذاشتن هم عمیق‌تر باشد. ما گاهی فکر می‌کنیم بعد از 20 یا 30 سال همسرمان را کاملا میشناسیم، اما آدمی که سالها پیش با او ازدواج کردیم امروز همان آدم نیست. خود ما هم همان آدم سابق نیستیم. شاید وقتش رسیده باشد دوباره کمی کنجکاو هم دیگر بشویم. نه اینکه بپرسیم فردا چی بخرم، بچه ها کی میان، قبض رو دادی، بلکه گاهی بپرسیم این روزها واقعا چه چیزی خوشحالت میکند. و حالا یک امتحان کوچک برای امشب: بچه ها، کار، پول، بیماری و مشکلات زندگی را از گفتگوهایتان حذف کنید. شما و همسرتان هنوز درباره چه چیزی با هم حرف میزنید؟

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از شود که امروز هفتم سپتامبر هست. در ششم سپتامبر 2007 میلادی یکی از بزرگترین تنورهای جهان، لوچانو پاوروتی، در شهر زادگاه و آنجایی که زندگی کرد مودنا در شمال ایتالیا، چشم بر جهان بست. او را مایسترو یعنی استاد یا معلم خطاب میکردن. البته او قبل از آغاز به خواندن اپرا معلم هم بود، ضمن اینکه در کارگاه نانوایی پدرش کار هم میکرد، به کمک پدر هم میشتافت. در سال 1961 با اپرای بوهم پا به دنیای اپرا گذاشت و این پا گذاشتن به دنیای اپرا انقدر برای او جالب بود، انقدر پیشرفت داشت که به یکی از بزرگترین تنورهای جهانی تبدیل شد. یکی از زیباترین کارهایی که در 20 ساله آخر زندگیش کرد انجمن پاواروتی اند فرندز بود که هر ساله در استادیوم ورزشی شهر مودنا با همراهی کانال یک ایتالیا یک کنسرت بزرگ برگزار میکرد، همراه با خودش و تمامی دوستان هنرمندش در سراسر جهان. از مادونا، مایکل جکسون، از شود که سلین دیون، هر خواننده بزرگ جهانی شما فکر کنید، در یکی از برنامه های پاواروتی اند فرندز شرکت کرد و همه ساله اون پول های کلونی رو جمع کرد و توانست در کشورهای مختلف جهان، آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیا، حتی در خود جنوب ایتالیا، تعداد بیشماری مدرسه و درمانگاه و کتابخانه بسازه و این کار او یک حرکت بسیار انسان دوستانه و جالب بود. ضمن این که مردم برای حضور در این کنسرت ها پول بلیت می دادند، کانال یک ایتالیا رای این کنسرت رو می خرید از اون و در ضمن در خلال کنسرت مردم از طریق تلفن های اعلام شده پول به حساب رو می ریختند و مردم چه عاشقانه و چقدر زیبا به اون پاسخ می دادند. در میان تمامی این کارهایی که همراه با هنرمندان بزرگ داشت، از عرض کردم، از مایکل جکسون، از سلین دیون، مادونا و تعداد بیشماری از خواننده های جهان، من انتخاب کردم اون قطعه رو که با تام جونز اجرا میکنه با هم بشنویم.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شود که یک مقایسه است، اما با اینکه شاید توهین‌آمیز باشه یا دردناک باشه، اما واقعیتی است تلخ. تصور کنید امنیت سگ‌ها در اروپا بالاتر از امنیت انسان‌ها در ایران است. جمله سنگین است، حتی آزاردهنده است، اما پیش از آن که از سنگینی آن برنجیم، کافی است دو سوی این مقایسه را نگاه کنیم. سگی در هلند گم می شود، صاحبش به جستجوی او می رود. میکروچیپ و سامانه ثبت می تواند به شناسایی و بازگرداندنش کمک کند. اگر زخمی پیدا شود، کسی می تواند او را به دامپزشک برساند. اگر مورد آزار قرار گیرد، آزار او امری صرفا خصوصی میان حیوان و صاحبش نیست، قانون می تواند وارد شود. انسانی در ایران بازداشت می شود، گاهی خانوادش نمی دانند او را کجا بردند. از بازداشتگاه به زندان، از زندان به دادگاه، و گاه از آنجا به جایی می رود که خانواده پشت درها در جستجوی خبری از او هستند. چه مقایسه هولناکی! آنجا سگی گم می شود و دستگاهی برای پیدا کردنش وجود دارد، اینجا انسانی در اختیار دستگاه قرار گرفته و خانواده در جستجوی اوست. در بخش بزرگ از اروپا اگر کسی سگش را در خیابان ببندد و در برابر مردم شلاق بزند، منظره عادی تلقی نمی شود. نمی توان حیوانی را برای ترساندن دیگر حیوانات در میدان شهر بدار آویخت و جسدش را نمایش قدرت کرد. حتی صاحب حیوان نیست در برابر جان و بدن او اختیار مطلق ندارد. اما شوربختانه هنوز می توان انسانی را در ایران شلاق زد، هنوز می توان انسانی را در ایران اعدام کرد، و گاه حکومت از مجازات یک انسان پیامی برای دیگر انسان‌ها می‌سازد. اینجاست که جمله نخست دیگر چندان رادیکال به نظر نمی‌رسد. هجدهم و نوزدهم دی ماه 1404 را به یاد بیاوریم، دو شبی که گزارش‌های حقوق بشری از کشتار گسترده معترضان و رهگذران مرگ هزاران انسان در سرکوب اعتراضات خبر دادن. تصورش را بکنید که در یکی از کشورهای اروپایی نیروهای حکومتی طی دو شب به خیابان بیایند و هزاران سگ را بکشند. فقط تصورش کنید. احتمالاً تصاویر آن حیوانات جهان را تکان می‌دهد. انجمنهای حمایت از حیوانات به حرکت در می آمدند. رسانه ها می پرسند چه کسی دستور داده است. دادستان ها به دنبال مسئولان می رفتند و جامعه می خواست بداند چگونه چنین چیزی امکان پذیر بوده است. این را برای کوچک کردن رنج حیوانات نمی گوییم، درست برعکس، اینکه انسان برای جان حیوان نیست حرمت و قانون ساخته، یکی از دستاوردهای اخلاقی تمدن است. پرسش دردناک از جای دیگری می آید. چه بر سر یک جامعه آمده است که بخشی از حقوقی که برای یک حیوان بدیهی به نظر می رسد، برای انسان هنوز باید مطالبه شود؟ حق این که شکنجه نشوی، حق این که ناپدید نشوی، حق این که خانوادت بدانند کجایی، حق این که بدنت ابزار تنبیه و نمایش اقتدار نشود، و پیش از همه اینها حق ساده و عظیم زنده ماندن. تمدن را فقط از برج‌ها، دانشگاه‌ها، انتخابات و تولید ناخالص داخلی نمی‌توان شناخت. یکی از عمیق‌ترین معیارهای آن را باید در جابجایی در جایی جز که قدرت با موجودی بی‌دفاع روبرو می شود. صاحب با حیوان، والد با کودک، پلیس با بازداشت شده، زندانبان با زندانی و حکومت با شهروند. در همه این صحنه ها یک پرسش تکرار می شود. وقتی یکی قدرت دارد و دیگری در اختیار اوست، چه چیزی دست قدرتمند را می بندد؟
پاسخ تمدن امید بستن به مهربانی قدرتمند نیست، قانون است. امنیت از جایی آغاز می شود که جان موجود ضعیف به اخلاق و خلق و خوی صاحب قدرت وابسته نباشد. سگ در اروپا نباید برای زنده ماندن امیدوار باشد که صاحبش امروز عصبانی نیست، قانون پیشابیش میان بدن او و خشونت ایستاده است. انسان نیز نباید برای زنده ماندن امیدوار باشد که مأمور شلیک نکند، بازجو رحم کند، قاضی منصف عذاب درآید یا صاحب قدرت فرمان کشتن ندهد. آنجاست که سرنوشت انسان به رحم قدرتمند وابسته می شود. امنیت آنجا که سرنوشت انسان به رحم قدرتمند وابسته می شود، امنیت پیشاپیش زخمی شده است. از همین رو مقایسه سگ اروپایی و انسان ایرانی مقایسه شأن انسان و حیوان نیست، تصویر دو نسبت متفاوت با قدرت است. یکی از تمدن آموخته حتی دستی را که صاحب حیوان است محدود کند، دیگری هنوز باید بیاموزد دست صاحب قدرت هنگامی که به سوی انسان دراز می شود محدود کند. و تلخی ماجرا همینجاست. سگی در اروپا برای برخورداری از امنیت لازم نیست انسان باشد، اما انسانی در ایران گاهی برای برخورداری از ابتدایی ترین امنیت انسانی باید مبارزه کند.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از ساعت 12 با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت، اما اجازه بدید پیش از اون توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. در رابطه با برنامه‌ای که روز شنبه در لوکال اتحادیه سراسری برگزار شد، بعد از برنامه فرزانه معنوی صحبت خواهیم کرد. جای بسیاری از دوستان خالی بود، ولی برنامه بسیار زیبا پربار، آنهایی که بودند شاهد بودند که چقدر این برنامه مؤثر بود برای فکر و روان همه ما و چقدر آگاهی داد. و من واقعا پیشا پیش هم از جناب دکتر پازوکی و همه سپاس دارم و حضور تمام اون عزیزان رو که اون روز بابا بودن رو واقعا گرامی داشتم. با اندوه بیکران، پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهربانمان شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان میرسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه پس فردا 9 سپتامبر در گورستان استرا واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غم‌زده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورین، وسوقی، ماینوس، گینت، سملر و دنگلفلد

یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صدافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. تلفن تماس 076-168-1128. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیفت اینک به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی در اودینزگاتان شماره 13 محبت کنید با این شماره تماس بگیرید: 076-168-1128. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال یا آسوده اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است.

فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، با پوزش بیکران یه چند ثانیه‌ای وقفه افتاد در بین برنامه، اما دوستان نازنین با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه بعد با فرزانه معنوی همراهیم و برنامه شنیدنی ها رو براتون تدارک دیدند. درود صمیمانه دارم برای این دوست عزیز که زحمت میکشن. خانم از روز شما خوش.
1: روز شما خوش آقای
0: عزیزی. حالتون چطوره؟
1: سلامت باشید.
0: من از برنامه روز شنبه دکتر پازوکی لذت بردید؟
1: بله بسیار بسیار.
0: واقعا جای اون گروهی که نیامده بودن خالی. من تعجب میکنم عده زیادی در حین برنامه ای زنگ میزنن، چطور میشه آقای دکتر رو ملاقات کرد، چطور میشه با ایشون تماس گرفت. ولی موقعی که ما با مشکلترین شیوه با محدودترین زمان میام یک همچی برنامه رو تدارک میدیم، متاسفانه دوستان آنگونه که باید سیده میکنن. اشکال نداره، خودشون بازنده خودشون هستن،
1: مهم نیست.
0: برحال ما با
1: یه دم فکر میکنن که به قدری خوب و دقیق دکتر بازوکی
0: اینم هست
1: تو برنامه شون توضیح میدن، دیگه نیازی نمیبینن روزای شنبه یا مهمونی دارن یا مهمونی میرن یا نمیدن. این مسائل هم هست، یا بچه هاشون رو باید این ور اون ور ببرن، فوتبال ببرن، نمیدن چیکار کنن. برای همینه که
0: به هر حال ما سهم خودمونو ادا میکنیم. و
1: خسته نباشین آقای امیری، بسیار خوب برگزار شد.
0: اگر شاهد بودید وسیله پذیرایی برای تعداد بسیار زیادتری تدارک دیده شده بود.
1: بله بله. و چقدر اون شیرینی که تدارک دیده بودید چقدر خوشمزه بود.
0: نوش جونتون. گوش کنیم به برنامه شنیدنی ها.
1: درود میگم به شما شنوندگان دانا و آگاه رادیو صدای آشنا، برنامه شنیدنی ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این آشفته و گیج کننده بازار به طور جدی مواظب سلامتی روان و جونتون باشید. و در میان این همه خبرهای ناگوار که میشنویم، چند ساعتی رو فارغ از همه اینا بگذر و به هیچ چیز فکر نکنید. در واقع اینجوری به مغز و بدنتون دست کم کمی استراحت و آرامش میدید. و تلفن پیوند با رادیو هم همونطور که میدونید هست 031-304-8000. گوش بکنیم به ترانه یک ملت، یک پرچم، یک شعار، جاوید شاه با صدای آریوش عزیز.

طبق یک بررسی علمی که در سال 2025 در مجله فرانتیرز، این مجله فرانتیرز در واقع نام یک مجموعه بزرگی از مجلات علمی پژوهشی هست که در بیشتر کشورهای دنیا هستش دفترش، ولی مرکز اصلی اون در لوزان سوئیس قرار داره. بله، این در این مجله منتشر شد. پژوهشگران 20 سال پژوهش درباره عطرها رو بررسی کردند و درباره بعضی مواد شیمیایی موجود در عطرهای رایج هشدار دادن. بر اساس این بررسی، بعضی مواد شیمیایی مصنوعی به خصوص فتالات ها نام گروهی از مواد شیمیایی هست و ترکیبات عالی فرار ممکنه با اختلالات هورمونی، آسیب به سیستم تولید مثل و مشکلات تنفسی ارتباط داشته باشه. حتی درباره احتمال افزایش خطر سرطان در اثر تماس مداوم و طولانی مدت با بعضی از این مواد هم نگرانی هایی مطرح شده. یکی از دلایلی که اسپری کردن عطر روی گردن اهمیت داره، نزدیکی اون به صورت و مسیر تنفس. وقتی عطر رو روی گردن اسپری میکنی، ذرات ریز عطر میتونه همراه با هوایی که تنفس میکنی وارد دستگاه تنفسی بشه و به قسمت‌های عمیق‌تر ریه هم برسه. اگه این کار هر روز و برای سالها تکرار بشه، میزان تماس بدن با این مواد به مرور افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه، پوست گردن به دلیل خونرسانی مناسب میتونه مواد شیمیایی رو جذب کنه و این مواد پس از تماس با پوست میتونن وارد جریان خون بشن. یه مشکل دیگه هم وجود داره. در بسیاری از کشورها شرکت‌های تولید کننده عطر به دلیل محافظت از راز تجاری مجبور نیستن تمام مواد تشکیل دهنده عطر رو روی برچسب اعلام کنن. ممکنه روی فهرست مواد تشکیل دهنده فقط کلمه فرگرنس رو بنویسن، در حالی که خود همین این کلمه فرگرنس میتونه شامل ده ها ماده شیمیایی مختلف باشه. پس سه تغییر ساده میشه از همین امروز انجام داد. اول اینکه عطر رو به جای پوست روی لباس اسپری کرد. دوم، تا حد امکان محصولاتی با ترکیبات شفافتر و استانداردهای معتبر انتخاب کرد. سوم، عطر رو روی مچ دست یا قسمت داخلی آرنج زد، دورتر از صورت و مسیرهای تنفسی، که به نظر من از همه راحت‌ترش اینه که آدم رو لباسش بزنه یا عطر رو یا روی مچ دستش. البته اینم بگم که در همه موارد میگن که خطر سرطان هست، خطر چی هست. من فکر میکنم بدنهایی که مساعد گرفتن سرطان باشن رو اینا بیشتر تأثیر میذاره این چیزا، ولی خب به هر حال آدم باید مواظب باشه دیگه. البته همونطور که میدونید در سوئد در بیشتر جاها استفاده از عطر به دلیل حساسیت بعضی از مردم ممنوعه. به خاطر همین هم هست که بعضی از ماها اصلا کلن عطر زدن رو فراموش کردیم، هرچند که دیگه عطرام همچنین عطر و بویی نداره.

0: برای میتونید ادامه فرمید.
1: میگن انشتن در یکی از دانشگاه‌های آمریکا سخنرانی داشت. یه دانشجو ازش میپرسه که شما به خدا اعتقاد دارید؟ جواب میده من به خدای اعتقاد دارم که خدای اسپینوزاست. حالا این اسپینوزا کیه؟ یه فیلسوف هلندی بوده توی قرن 17. این فیلسوف میگه دست از جانب خدا میگه. میگه خدا گفته دست از دعا کردن بردارید. من میخوام شماها آزاد باشید و از زندگی لذت ببرید. دیگه نیازی نیست به اون معابد سرد و تاریکی که خودتون با دستای خودتون ساختید برید. اونجا خونه من نیست. خونه من هر کوه و دل جنگل و دشت ها و طبیعته. من یک پیرمرد سپید مو تو اوج آسمان ها نیستم. من هر جایی هستم که شما احساسش کنید و هر لحظه ای که نیاز داشته باشید و فکر کنید که کنارتونم. اونقدر طلب بخشش نداشته باشید، چون چیزی برای بخشیدن وجود نداره. اگه نیازها، احساسها و کمبودها رو من در اختیار شما قرار دادم و خواستم ازش استفاده کنید، نمیتونم به خاطر استفاده از همونا شما رو مجازات کنم. شما فکر میکنید که من یه جایی رو دارم که فرزندان من که کارهای بد انجام میدن بندازمشون داخلش و بسوزونمشون؟ کدوم مادر و پدری با بچهش این کار رو میکنه؟ اون کدوم خداییه که با فرزنداش میتونه این کار رو انجام بده؟ بهشت یا جهنم؟ از من نخواهید که راجع به آینده چیزی بهتون بگم، ولی میتونم بهتون بگم جوری زندگی کنید که اگر چیزی هم وجود نداشت، شما چیزی رو از دست نداده باشید و به خودتون بگید من از این فرصتی که در اختیارم بود استفاده کردم. بعد اگر چیزی هم وجود داشته باشه، من نمیپرسم چی کار کردید، کارهای خوب و بدتون چی بوده. میپرسم زندگی رو دوست داشتید؟ لذت بردید؟ چه چیزای جدیدی یاد گرفتید؟ خدای اسپینوزا میگه اگر نتونستی منو تو نگاه پارتنرت، توی سگ یا گربه‌ای که نوازشش میکنی و در آغوش بچه ها و تو دل خانواده و تو وجود خودت پیدا کنی، توی هیچ کتاب و دانشگاهی هم پیداش نمی کنی. اگه میخوای از من سپاسگزاری کنی و شکرگزار باشی، همه زیبایی ها رو ببین و هر آن چیزی که داری رو لمس کن و تمام لحظات رو زندگی کن. اگه دوست داری از من تشکر کنید، فقط کافیه واسه خودتون و بقیه مفید باشید و از خودتون و بقیه مراقبت کنید و از زندگی که در اختیارتون قرار دادم لذت ببرید و استفاده کنید. اگه این کار رو بکنید، یعنی از من سپاسگزاری کردید. البته به نظر من اسپینوزا بسیار درست گفته، این دارم خودم میگم، ولی نگفته تکلیف اهریمنان و ژن‌هاشون چی میشه. به جز آدمای معمولی، نصف جهان پر از اهریمنان هست. البته من به عقل خودم جواب اینو نمیدونم حالا درسته یا غلط پیدا کردم. ستمگران، بدکاران مربوط به اهریمن هستن و هیچ ربطی به خدا ندارن. کسانی که شکنجه میکنن، جنایت میکنن، ستم به مردم میکنن، جزء فرزندان خدا نیست. نمیتونه خدا اینگونه دو مدل زد و نفس رفتار کنه و حرف بزنه. اما میشنویم ترانه خدا هست با صدای یا مردم شهر اسم ترانه با صدای حامد همایون.

0: بفرمی خواهش کنم.
1: نظر یک روانشناس اینه که بچه هایی که مادر بزرگ و پدر بزرگشون رو زیاد میبینن 3% کمتر دچار افسردگی میشن. بچه هایی که مرتباً با مادر بزرگ و پدر بزرگشون وقت میگذرونن سطح کورتیزول یا هورمون استرس پایین تری دارن. مادر بزرگا و پدر بزرگا چیزی کمیاب به بچه ها میدن، توجه بی قید و شرط و امنیت عاطفی که تو روانشناسی بهش میگن دلبستگی ایمن. وقتی که بچه ها احساس میکنن که توسط چندین نسل حمایت میشن، استرس رو بهتر مدیریت میکنن. مطالعات نشون میده مادر بزرگا و پدر بزرگا باعث استراب کمتر، افسردگی کمتر و تنظیم عاطفی قوی تر به خصوص در دوران نوجوانی نوه هاشون میشن. ولی چرا این اتفاق میفته؟ چون اونها بیشتر گوش میدن، مادر بزرگ پدر بزرگ بیشتر گوش میدن، کمتر قضاوت میکنن و این آرامش نحوه پردازش احساسات کودکان رو تغییر میده. در دنیایی که خیلی سریع در حال حرکت، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها سیستم عصبی رو آروم میکنن. برای سلامت روان همیشه تراپی رفتن نیست. گاهی اوقات نهار یه روز تعطیل، داستان گفتن و امید دیده شدن در کنار مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها. پس چقدر مقام مادر بزرگ و پدر بزرگ از نظر تسکین روحی و آرامش نوه ها اهمیت داره. گوش میکنیم به ترانه مادر بزرگ با صدای لیلا فروهر. من

قصه اینه، خشم سه حرف داره، عشق هم همینطور، گرگه چهار حرف داره، خنده هم همینطور، دروغ چهار حرف داره، راستم همینطور، منفی چهار حرف داره، مثبت هم چهار حرف داره، دشمنی پنج حرف داره، دوستی هم پنج حرف داره، ناکامی شش حرف داره، پیروزی هم شش حرف داره. من فکر میکردم به این فکر رسیدم که اینم در واقع میشه جنگ و جدال بین احورا و اهریمن، اهریمنی که تمام نیروهای بدی رو در مقابل نیروهای خوبی قرار میده. اصل قضیه همینه. حالا گوش میکنیم به یک ترانه کردی شاد که کنسرت گروه کوبان اجرا کردن.

0: بفرمایید.
1: توجه دارید
2: یک نام بیشتر از همه تکرار میشه و تقریبا بیشترین نقش رو در وجود آدم ها داره؟ این نام واژه هورمون هست. برای جد فکر کردم که جالبه با نام این هورمون ها آشنا بشیم، بدونیم، هرچند که خیلی ها هم شاید بدونه. دوپامین هورمون شادیه، کورتیزول هورمون استرسه، اکسیتوسین هورمون عشق، ملاتونین هورمون خوابه، گرلین هورمون گرسنگیه، آدرنالین هورمون انرژیه، سروتونین هورمون احساس خوبه، اندروفین ها هورمون مسکن درده، پرولاکتین هورمون تولید شیره و بالاخره سوماتوتروپین هورمون رشد. البته که با یه بار خوندن من، حتی خود منم اینا رو حفظ نیستم، ولی خب فکر کردم که جالبه که آدم بدونه. معروفترینش همون هورمون استرس، کورتیزول که یاد گرفتیم، و دوپامین هورمون شادی هست. خب ملاتونین هم همینجور هورمون خواب. خب بگذاریم، بریم سراغ شنیدن یک ترانه. ترانه طبیب ماهر با صدای آرون افشار.

0: بفرمایید خواهش ما.
1: اروین دیوید یالوم، روانپزشک، روان درمانگر و نویسنده آمریکایی، در کتاب مامان و معنای زندگی یک جمله داره که خیلی جالبه. میگه بزرگترین وظیفه مادر و پدر آماده کردن بچه ها برای ترک خانه است. هر چقدر فرزند بدون ما راحت‌تر میتونه به زندگیش ادامه بده، یعنی ما موفق‌تر عمل کردیم. اما اگه فرزندمون بعد از ازدواج یا تشکیل زندگی مستقل هر روز با ما تماس بگیره و بگه مامان قرصاتو خوردی، مامان نون داری، مامان همه چی مرتبه، زیاد خوشحال نباشی که یک بچه وفادار داریم. نه، ما یه کاری کردیم که اون یه تیکه از وجودش توی خونه مادر گیر کرده و برای رفتن و خوشبخت بودن عذاب وجدان داره. یه چیزایی اینا میگن که اصلا آدم فکرش هم بهش نمیرسه، بهش فکر نمی کنه. اصلا سخت‌ترین قسمت مادری همینه، این که بدون بچت نمیتونی به زندگی ادامه بدی، اما باید اونو طوری تربیت کنی که بدون تو بتونه راحت به زندگیش ادامه بده. مامان بودن قشنگ، اما نباید همه زندگی تو رو پر کنه. زندگی یعنی بتونیم در عین عشق رها هم باش. بچه هامون باید بدون عذاب وجدان و احساس گناه بتونن از ما جدا بشن و ما باید بتونیم با لبخند نگاهشون کنیم و بگیم برو، وقت پروازته. و این فقط وقتی اتفاق میفته که ما جز بچه هامون معنای دیگه ای هم برای زندگیمون ساخته باشیم. اگه زندگیمون بدون بچه ها برای ما غیر قابل تصوره، معنیش اینه که ما هیچ معنایی جز مادر بودن تو این همه سال برای زندگی خودمون نساختیم و با این کار هم به بچه هامون و هم به خودمون ناآگاهانه آسیب رسونده. حالا گوش میکنیم به ترانه عشق جانم با صدای امید رستمی.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. همچنان برنامه شنیدنی ها رو میشنویم با فرزانه معنوی. امیدوارم که تا این لحظه از تنوع برنامه لذت برده باشید. آماده شما؟ بله، فکر می‌کنم اجازه بدی که یه لیوان آب بخورن، حداقل گلوی تازه کنن که بتونن برنامه رو ادامه بدن. دوستان از این تلفن استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. آماده هستین؟
1: بله.
0: به سرمت خواهیش بکنم.
1: یه مطلبی هست تحت عنوان از چه کسی باید تقدیر کرد، که وصف آدم های دیوونه این دنیای دیوونه رو میکنه. به نظر من میگن ارزش یک کاپیتان رو وقتی میشه فهمید که کشتی گرفتار حادثه بشه و قرار فاجعه وجود داره. اما یه سوال مهم وجود داره: اگه کاپیتان اصلا اجازه نده کشتی گرفتار حادثه بشه چی؟ فرض کنید دوتا کشتی با فاصله چند ساعت از یه بندر حرکت میکنن. دوتا کشتی با فاصله چند ساعت از یک بندر حرکت میکنن. هر دو یه مقصد دارن. هر دو باید از یک مسیری عبور کنن که در بخشی از اون صخره خطرناک در زیر آب پنهان شد. کشتی اول به کاپیتانی سپرده میشه که سالها تجربه داره، مردی شجاع، جسور و محبوب خدمه است. کشتی آرام پیش میره تا اینکه ناگهان صدای مهیب کشتی رو میلرزونه. چند ثانیه بعد همه میفهمن که کشتی به صخره برخورد کرده. یاد فیلم تایتانیک آدم میفته. آب با سرعت وارد کشتی میشه. مسافران خیلی میترسن، هراسانن، بچه ها گریه میکنن و خدمه سراسیمن. اما کاپیتان نمی ترسه. با صدای بلند دستور میده همه آرام باشن و قایق‌های نجات رو آماده کنن. خودش به بین مسافرها میره، یکی رو آروم میکنه، دیگری رو به سمت قایق نجات هدایت میکنه و تا آخرین لحظه کنار خدمه میمونه. سرانجام همه نجات پیدا میکنن و کاپیتان هم آخرین نفری هستش که کشتی رو ترک میکنه. صبح روز بعد داستان در بندر میپیچه. مردم برای استقبال میان، خبرنگارا صف میکشن، عکس کاپیتان روی صفحه اول روزنامه ها میره و با این مضمون که قهرمانی که جان صدها نفر رو نجات داد. برای اون مراسم تقدیر برگزار میکنن، لوح تقدیر میدن، از اون برای شرکت در رادیو تلویزیون دعوت میکنن. کاپیتان درباره اون شب حرف میزنه و میگه که فقط در اون لحظه فقط به یه چیز فکر میکردم: نجات جان مسافر. مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. چند ماه بعد از اون برای سخنرانی دعوت میکنن. موضوع سخنرانی: چگونه در سخت ترین شرایط رهبر بمانیم. این بوده موضوعش. کاپیتان معروف میشه، دوره های آموزشی برگزار میکنه، کتاب مینویسه و داستان شجاعتشو برای مدیران و رهبران دیگه تعریف میکنه. حالا پیش از اینکه بریم سراغ کشتی دوم، برای اینکه خسته نشید، ترانه دریا دریا رو با صدای رضا ملک‌زاده میشنویم.

0: بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: حالا بریم سراغ کشتی دوم. کاپیتان دومم همون مسیر رو طی میکنه. او هم همون شب به همون منطقه میرسه. چند کیلومتر قبل از صخره افسر کشتی چیزی رو روی صفحه ناوبری میبینه. کاپیتان نقشه رو نگاه میکنه. چند لحظه سکوت میکنه. بعد فقط میگه 2 درجه مسیر رو تغییر بده. افسر میپرسه دلیلش چیه؟ کاپیتان جواب میده صخره. کشتی مسیرش رو کمی تغییر میده. چند دقیقه بعد از کنار صخره به آرامی عبور میکنه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. نه کسی میترسه، نه کسی زخمی میشه، نه قایق نجاتی به آب انداخته میشه و نه کشتی آسیب میبینه. صبحم کشتی سالم به مقصد میرسه. مسافرها پیاده میشن، خداحافظی میکنن، هر کدوم دنبال زندگی خودشون میرن. کاپیتانم به اتاقش برمیگرده در حالی که هیچ کس براش جشن نمیگیره، کسی به تلویزیون دعوتش نمیکنه، هیچ روزنامه ای دربارش نمینویسه و هیچ کس هم ازش تقدیر نمیکنه و براش کف نمیزنه. حتی مسافرها نمیدونن که چند ساعت قبل اگر او فقط کمی دیرتر متوجه میشد ممکن بود همون کشتی هم به یک فاجعه تبدیل بشه. و اینجاست که داستان عجیب میشه و معنا پیدا میکنه. کاپیتان اول در مدیریت بحران دیده میشه ولی کاپیتان دوم در پیشگیری از بحران دیده نمیشه. این فقط داستان دوتا کاپیتان نیست، در جای دیگه هم همینطوره، همین اتفاق میفته. مدیری که بحران بزرگی رو جمع میکنه قهرمان میشه، اما مدیری که با یه تصمیم درست اجازه نمیده بحران شکل بگیره شاید هیچ وقت دیده نشه. این ما هستیم که برای نجات یافتن جشن میگیریم ولی برای غرق نشدن هیچ جشنی نمیگیریم. اینه که میگم نمونه از آدمهای دیوانه در دنیای دیوانه. با سپاس از شما که شنونده این برنامه بودید و با سپاس از آقای امیری گرامی مدیر و مجری رادیو صدای آشنا که در بخش فنی منو همراهی کردن. تا برنامه دیگه برای شما آرزوی تندرستی و برای هممون آرزوی یک شادی و خوشحالی از ته دل دارم. به امید پیروزی نور بر تاریکی.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از فرزانه معنوی و شما که شنونده ما بودید، برنامه رو پی میگیریم. تا ساعت دو همراه ما باشید. اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی هم جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: با اندوه بیکران، پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهربانمان شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه پس فردا 9 سپتامبر در گورستان استرا واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غم‌زده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، وسوقی، ماینوس، گینت، سملر و دنگرفلد.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28 به آقایی دوستان برسونیم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر انتقال یافته است. برای رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با ایزان صرافی صوفی محبت کنید ابتدا با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545 هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه، اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شوند، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. یه دو تصویر در کنار هم قرار دادند، نوشتند به عنوان یک انسان عاقل و بالغ بدون تعصب بگویید کدام سخن را میپسندید و گمان میکنید کدام یک از آن سخنها انسانی تر است. در تصویر اول منشور کورش بزرگ است که ترجمه اینگونه است که می نویسد تا زمانی که من پادشاهم به هیچ کس اجازه نمی دهم تا اموال کسی را به زور مالک شود. هر کس در انتخاب مذهب خود آزاد است. هر ملتی آزاد است فرمان روایی مرا بپذیرد یا نپذیرد. اگر نپذیرفت من با آن ملت جنگ نمی کنم. و اما در تصویر دوم یک جلد کتاب قرآن هست، نوشته است قرآن سوره توبه آیه 29: با کسانی که از اهل کتابند و به الله و روز جزا ایمان نمی آورند و آنچرا الله و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به دین اسلام نمی گروند جنگ کنید تا با دست خود و به ذلت جزیه بپردازند. این برگرفته از ترجمه ای از المیزان هست که توسط آیت الله آفت الله موسوی همدانی ترجمه شده است. حالا خودتون فکر کنید کدام یک میتونه بیشتر راهکار یک زندگی باشه.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. یک دانشجوی رشته الهیات نامه نوشته است و بر روی دنیای مجازی پخش شده. این دانشجو می‌نویسد آخوند باید شغلش را عوض کند. قبول دارید نسل جدیدتر که با اینترنت بزرگ شده ذهن بازتری نسبت به نسل‌های قبلی ایران دارد و هر چیز را راحت نمی‌پذیرد. یعنی اکنون کار آخوندها سخت‌تر شده. خود را هم بکشند، مردم امروز باور نمی‌کنند که نوح با آن همه حیوان را در یک کشتی دور هم جمع کرده بود. باور نمی‌کنند که مریم بدون دخالت یک مرد عیسی را درست کرده باشد و باور نمی‌کنند یک انسان بتواند بدون اکسیژن 40 روز در شکم ماهی زندگی کند. باور نمی‌کنند عصا رودخانه را بشکافد. باور نمی‌کنند ماه را به دو نیم کرده باشند و باور نمی‌کنند انسان‌هایی که کودک همسر بودند برده و کنیز داشتند و دستشان به خون بقیه آلوده بود معصوم باشند. باور نمی کنند اسلامی که پیروانشان در دو روز بتوانند مردم بیگناه را قتل عام کنند و دین رأفت و مهربانی و ترحم باشند. باور نمی کنند که آخوندهایی که جلوی چشمان ما این همه جنایت و خونشوری می کنند تاریخی که از اسلام 1400 سال پیش نقل می کنند درست باشد. مردم امروز باور نمی کنند اسب امام حسین در روز عاشورا حرف زده باشد. باور نمی کنند امامان فقط نان و شیر و خرما بخورند اما انقدر قدرتشان زیاد بوده باشد که بتوانند یک درب بزرگ آهنی را از جای در بیاورند. مردم باور نمی کنند در شب اول قبر آزمون کنکور توسط انکر و منکر و نکیر و منکر برگزار شود و از مرده سوالاتی بپرسند که مرغ پخته خندهش می گیرد. مردم امروز بهشت خیالی مسلمانان را باور نمی کنند. اصلا آنجا برای ما مردم امروز بهشت نیست. جایی که اینترنت نباشد، کامپیوتر نباشد، علم نباشد، تفریح نباشد، رقص و آواز و شادی نباشد، فقط صدای قرآن از تمام محله های بهشت بلند شود و ساکنان آنجا روز و شب به کارهای خاک بر سری با حوری ها و قلمان ها مشغول باشند. آنجا از نظر ما بهشت نیست که یک فاحشه‌خانه بزرگ اسلامی است. مردم امروز میپرسند چرا تمام چیزهایی که این دنیا حرام بوده آن دنیا حلال است؟ چرا در بهشت موبایل و تلویزیون نیست؟ چرا در بهشت حقوق موجوداتی به نام حوری و قلمان رعایت نشده؟ یعنی آنها فقط آفریده شدند به مسلمانان سرویس جنسی بدهند؟ پس عدالت خدا کجاست؟ مردم امروز یک جور دیگر به مسائل نگاه میکنند. یاد گرفتند بنشینند. تفکر چیزی است که در ایران هیچ جایی ندارد. ادیان فقط یک ایدئولوژی است. رعایت مسائلی که در یک کتاب برای تدوین شده، آن کتاب نه به روز رسانی می شود نه قوانینش تغییر می کند، در حالی که مردم هر روز در حال تغییرند. آخوند دیگر کارش بسیار سخت شده است و نمی تواند مانند قبل مردم را فریب بدهد. باید شغلش را عوض کند. دوره دروغگویی و خدعه و تقیه گذشته است.

جان، هر وقت کار بدی میکنیم یک متهم قدیمی آماده داریم. شیطان، دروغ گفتیم، خیانت کردیم، حق خوردیم، ظلم کردیم، تهمت زدیم، آبرویی بردیم، مالی را خوردیم، دلی شکستیم، جنگ را انداختیم، آدم کشتیم و آخر کار با خیال راحت میگوییم لعنت بر شیطان. بیچاره شیطان، انگار گوشه ای از دنیا نشسته فرمان صادر میکنه و ما هم موجوداتی بی اختیاریم که چاره جز اطاعت نداریم. اما داستان کمی پیچیده تر است. در متون دینی به ابلیس فرمان داده شد در برابر آدم سجده کند و او سر باز زد. مرا از آتش آفریدی و او را از خاک، من از او بهترم. و شاید یکی از خطرناکترین جمله های تاریخ همین، من از او بهترم. با این حال در ادبیات عرفانی تصویری جسورانه تر از این ماجرا ساخته شد. ابلیس میگوید من تنها در برابر تو سرخم میکنم، نه در برابر دیگری. اما با پذیرش هر کدام از این روایات، ماجرا برای انسان شرم‌آورتر میشود. او یک بار از سجده سر باز زد، اما ما برای پول، برای قدرت، برای شهرت، برای شهوت و برای حفظ قدرت و مقام دست به هر ظلم و گناهی میزنیم، کارهایی که از ذهن شیطان گذر هم نکرده. شاید شیطان فقط بذر خود بر تربینی را نشانمان داد. ما از آن یک جنگل ساخت، جنگلی از دروغ، طمع، خیانت، خشونت، ظلم و خون، و بعد خود جنگل را هم گردن او انداخت. ما دوست داریم باور کنیم شیطان مقصر است، چون در این صورت دیگر لازم نیست جلوی آینه بایستیم و بگوییم من کردم، من دروغ گفتم، من ظلم کردم، من خیانت کردم، من انتخاب کردم. پذیرفتن این من خیلی دشوارتر از گفتن شیطان فریبم داد است. شیطان بیچاره، موجودی که هر کس میتواند گناه خودش را در پرونده او بگذارد. و چه طنز تلخی، ما موجودی را نماد مطلق شر میدانیم، اما خودمان جنایت های آفریدیم که حتی برای توضیحشان دیگر وسوسه شیطان کافی نیست. شاید وقت آن رسیده مسئولیت اعمال خودمان را پس بگیریم. انسان اختیار دارد، خیر یک سوی ایستاده، شر سوی دیگر. خودت انتخاب میکنی به کدام سمت بروی. نمیتوانی برای گناهان تا ابد پشت شیطان پنهان شوی. و خبر بد برای انسان این است، روز حساب شیطان هم حاضر نیست چیزی را گردن بگیرد. دست از سر شیطان بردارید.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. جناب دکتر پازوکی برای روز چهارشنبه آینده پس فردا عنوان برنامه‌شون رو برای من فرستادن که خدمتتون عرض می‌کنم. آنژیوپلاستی عروق کرونری چیست؟ برنامه تحقیقی است و به زبانی ساده که توسط جناب دکتر پازوکی برای شنوندگان رادیو صدای آشنا تنظیم و اجرا میشه. اما در رابطه با برنامه‌ای که روز شنبه گذشته برای دکتر پازوکی برگزار شد، تعدادی از دوستان اومدن، واقعا خیلی خوشحالم که اومدن، اما تعداد زیادی از دوستان به دلایل خاص خودشون یا کار داشتن یا خب یه دفعه دیگه میریم. نیزه من اینجوری نیست. پیدا کردن دکتر پازوکی در شهری اتوبوری بسیار دشواره. اون روز شنبه هم که ما ایشون رو داشتیم، محبت بی حد ایشان بود و در حقیقت ما سهم نوه ایشون رو از نوهشون گرفتیم. از ساعت 2:30 برنامه شروع شد تا ساعت 6 بعد از ظهر. بسیار قشنگ، بسیار زیبا، بسیار جامع. تعداد از عزیزان پرسش‌هایی داشتند که در رابطه با دوایی که می‌خورن، در رابطه با حالاتی که دارن. دکتر با فروتنی و یک پیشن بسیار بسیار بالا، دونه دونه با زبانی بسیار شیوا و آرام براشون توضیح دادند و همه اینها راضی بودن. خودشون میگفتن اگه میخواستیم بریم پیش یک متخصص یه چنین کاری بکنیم، باید چندین ماه تو نوبت میبودیم و کلی باید هزینه میدادیم تا به همچین نتیجه برسیم. در حالی که اونجا چای و قهوه و شیرینی آماده بود، نشسته بودن دوستان، هم از خودشون پذیرایی کردن که من خیلی خوشحالم از این بابت، و واقعا جای عده زیاد از عزیزان خالی بود. به هر حال وقتی صحبت دکتر پازوکی میشه و بخوایم ترانه‌ای بهش پیشکش کنیم، بهترین ترانه‌ای که ایشون بسیار دوست می‌دارن دختر خاله بنده است. این ترانه رو پیشکش می‌کنم به دکتر پازوکی عزیزم که بسیار این خواننده رو دوست دارن.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. فردا سه‌شنبه است، با خانم الی نیک هولم همراه خواهیم بود و پس فردا چهارشنبه با برنامه دکتر پازوکی. لحظات خوش براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد. و بله، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. اشاره کنم که از ساعت 2 تا ساعت 5 برنامه رادیو پیام پخش بازپخش خواهد شد روی سایت رادیو پیام .se و از ساعت 5 تا 8 برنامه امروز ما روی همان سایت رادیو پیام .se بازپخش می شود. خدا نگهدار.

0: این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواست های رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان به اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین که ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا از همون 1905 شیش تأثیراتی که از بلشویک ها می گرفتن می آمدن یا منشویک ها و می آمدن به ایران و اینها رو پخش می کردن به عنوان ایده های چپ، این وحشت و نیز وحشت امریکا این خیلی مهمه که می خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بسیار کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در که چپ می دونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن از ایران رفته بود، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته، زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا اعتصاب میکردن اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید. ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده‌ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت، فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید و خوبیش هم اشتباهاتش هم بود.
1: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
0: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی. ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریکای سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا نه، حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه، یه بخشی.
1: بذارید در بحث پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش‌های پوپولیست راست یا گرایش‌هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل رو ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به اینکه ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت، این همیشه بوده. این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختن، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخشی درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختن، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخش عمده‌ای از تاریخ حزب توده را

0: روی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریکای فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح خود بازبینی خودن یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت‌هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر یعنی مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ ارتجاع سرخ و سیاه کردید، به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، عامل یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
1: یعنی شما ایران ساز نمیدونید، اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون برهه از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش؟
0: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بله رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلاً کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب به مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد و یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو و پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی را در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت را از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت. در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله.

0: که الان ارتجاع سرخ و سیاه، خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران، این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشن فکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
1: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام میبرین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده، پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
0: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را که خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست‌های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
1: خانم مریم فیروز،
0: بله ایشون ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم، ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باوره اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت قدم برمی داشت دست نمی گرد. این مسئله در یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیزم ایران، مارکسیزم دولت محور ایران، مارکسیزم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت بر نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوالا نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم،
1: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
0: هیچ وقت یعنی مسئله این بود که ماتریالیزم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیزم تاریخی با یه نکسی که به مکانیک
1: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشنفکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنید که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
2: ببینید در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی یه چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین رویکردی هست که همین چپ مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزاری که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زیست، هم چپیه که هم برابری خواه هست ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه، یعنی در واقع چپی هست که من بهشون میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره، و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم یا چپ مقاومتی. و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره. ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی. از شما بشنویم هم جنبندیتون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، این که این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریانهای راست افراطی.
0: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله. و همچنین خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پسا کلونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله رو تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه. در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی‌های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
1: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا 2 هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو مینویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره، و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منذری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی ساعت 14 در روز دوشنبه 16 شهریور 1405 برابر با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این مجله یک ساعته گزارش‌های متعددی داریم درباره مسائل مهم روز، اما قبل از اینکه مطالب رو بشنوید، خبرها رو بشنوید از رویا کریمی مجد اینجا در استودیوی خبری رادیو فردا.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت مذاکره مطلقاً نبد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع و تامین امنیت ملی است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه همزمان شده با گفته‌های حسین طائب رئیس سازمان بسیج و مستضعفین و از مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که گفته است مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه آن است. به گفته حسین طائب ایران مذاکره می‌کند اما مرعوب نمی‌شود. گفتگو می کند اما از اصول خود عبور نمی کند و این به گفته او موضع یک دولت یا یک جریان نیست. قیمت نفت روز دوشنبه در پی حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرضه بیش از $1 افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به $97.48 رسید. نفت خام آمریکا نیز به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از حمله به 3 نفتکش در مسیرهای غیر مجاز و 3 کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد میانگین عبور روزانه کشتی‌های تجاری از هرمز به 10 فروند کاهش یافته است، پایین‌ترین سطح از ماه اردیبهشت. شرکت‌های رادیویی شناورها تنها کشتی‌هایی که با مسیر یا به روشن حرکت می‌کنند را رصد می‌کنند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها بخشی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز با خاموش کردن رادیو و با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره عریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اصلاحی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی‌قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراض دیماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تاکید کرده است حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شد، اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 زندان محکوم کرد. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان AfD بر اساس نتایج اولیه انتخاباتی ایالتی زاکسن آنهالت با کسب نزدیک به 44% آرا پیروز شد، اما نتوانست اکثریت مطلق پارلمان این ایالت شرقی را به دست آورد. حزب دموکرات مسیحی با 17% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و بدترین نتیجه خود در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت را ثبت کرد. مشارکت نزدیک به 78% اعلام شده که بالاترین میزان از زمان اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 است. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان پیروزی AfD را شانه‌ای بسیار نگران کننده خوانده و رولان لسکور وزیر دارایی فرانسه نیز گفت نتیجه انتخابات از گسترش موج پوپولیسم در جهان حکایت دارد و باید در برابر آن ایستاد. تشکیل دولت آینده هنوز نامشخص است.
1: ممنونم. خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: نگاهی میاندازیم به برخی مطالبی که در این مجله برای شما آماده کردیم. ادعای محسن رضایی مبنی بر آزمایش موشک جدید جمهوری اسلامی در بالای سر ناو ارتش آمریکا، کمبود بنزین و گران شدن بنزین نرخ سوم دیگر موضوع روز است و اختلافات بر سر اظهارات حسن روحانی هم از موضوعات حساسیت برانگیز کنونی است. همه اینا و بیشتر در همین مجله. ابتدا با اظهارات محسن رضایی آغاز می‌کنیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که درباره تنش دریایی اخیر با نظامیان آمریکایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی برای اولین بار یک موشک ناوشکن را آزمایش کرده. محسن رضایی همچنین با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز میگوید که ایران به میزانی که نیاز دارد نفت میفروشد، در حالی است که مقام‌های آمریکایی با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز به روی ایران میگویند که نفت عبوری از تنگه هرمز به میزانی که پیش از آغاز جنگ از این آبراه عبور میکرد نزدیک میشه. ایلیا جزایری گزارش میدهد در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مقدار نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند به مقداری که پیش از جنگ از این آبراه عبور می‌کرد نزدیک شده و روزانه به 18 میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که محاصره دریای ایران توسط آمریکا همچنان ادامه دارد. آقای ترامپ نموداری در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد که در آن می‌گوید اکنون روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند و این میزان را با 20 میلیون بشکه‌ای که پیش از جنگ از این آبراه عبور می‌کرد مقایسه کرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نیز یک شنبه 15 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود در یکی از روزهای هفته گذشته دست کم 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. از مسیر جنوبی تنگه هرمز روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت در حال عبور است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما این سخنان مقام‌های آمریکایی را رد می‌کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تنگه هرمز بسته است.
4: تنگه هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگه هرمز و اصلا قبل از این جنگا روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور می‌کرد. بیش از 100 خورده میلیون تون کالا خارج می شد از این منطقه، میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور می شد. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روز 7 تا 8 تا کشتیمون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد می کنه.
3: پیش از سخنان آقای رضایی، مایک بسنت وزیر خزانداری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفته بود که احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده است. او افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود ندارد.
5: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
3: این سخنان در راستای سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد مطرح می‌شود. محسن رضایی اما مدعی است که ایران مشکلی برای ورود کالا ندارد و همچنان راه‌هایی برای صادرات نفت دارد.
4: هر روز ما 1 میلیون 1.5 میلیون داریم می‌فروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
4: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
3: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گسترش محدوده عملیات دریایی هم سخن گفت.
4: بنابراین از این به بعد انشالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم.
3: او دلیل این سیاست را استفاده از منطقه خلیج فارس به عنوان اهرم فشار در سایه ادامه تنش با آمریکا عنوان کرد.
4: ما در کل دنیا یه نقطه‌ای داریم که میتونیم بسیاری از کشورها تحریم کنیم و اون همین منطقه خلیج فارس.
3: آقای رضایی در توجیه این سیاست میگوید که میانجیگران نشان دادند در برابر آمریکا نمیتوانند به عنوان ضامن اجرای توافقها عمل کنند.
4: دوستانمون در پاکستان یا در قطر یا در عمان بین که خب حالا این اومدن واسط شد، چون این میانجیگر یکی از کاراش اینه که اگر کسی تخلف کرد با جلو او رو بگیرن دیگه.
3: به گفته او از این رو جمهوری اسلامی از تنگ هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می کند.
4: به همین دلیل ما اومدیم برای اینکه این تضمین رو در حقیقت تثبیت کنیم با عمان نشستیم. تقریبا دو سه ماه جلسات طولانی داشتیم با برادران عمانی ما، خیلی رفت و برگشت شد، اما دیگه بالاخره ما نهایی کردیم. الان ما در روی آبهای خودمون و آبهای مرزی مشترک عمان با خودمون یک کوریدور تعیین کردیم برای ورود به خلیج فارس و خروج از خلیج فارس.
3: این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا به هدفگیری نفتکش‌ها رسید. ارتش آمریکا روز شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکا صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که در این عملیات جمهوری اسلامی برای اولین بار موشک ناوچکن خود را آزمایش کرد.
4: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
3: ادعایی که هنوز مقام‌های آمریکایی درباره آن اظهار نظر نکرده اند. این تحولات نشانه تشدید تنش دارد، در حالی که بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و روند سقوط ارزش پول ملی ادامه دارد و البته قیمت جهان نفت هم در نتیجه تنش‌ها باز هم بالا رفت.
1: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. و در همین زمان شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا باعث شد که سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به این امر به 3 نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها را غرق کرده است. ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن اون بشنوید.
6: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چی که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چی که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون از که آقای خامنه ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملاً تا اینجا این توانایی دلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در مورد صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از بکار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن حالا فکر کنن که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و یا نه بدتر اونها رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلأ خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظر خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
1: ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو شنیدی درباره اظهارات محسن رضایی مبنی بر آزمایش موشک خاص و جدید ایرانی.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
1: ساعت 14:15 است به وقت ایران. به مسئله بحران سوخت در ایران میپردازیم. بحران سوخت که وارد مرحله تازه شده، دولتی که با کسری تولید، دشواری تامین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروس، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت، قرار نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش یابد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
8: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
9: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته می شد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
8: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی 2 هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228 هزار تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران میشد.
10: اصراف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی حدود 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی حدود 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
8: محمد صادق عظیمی فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
10: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به این که ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو 2 دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست، در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. مصرف CNG کشور رقمش سال 1400-1399 هلوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف CNG کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین CNG و بنزین رسیده به هلوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف CNG، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت CNG و قاعدتا این کاهش مصرف CNG رفته به سمت سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت سی ان جی تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و سی ان جی باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
8: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید قرار است با دوگان سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
1: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. در همین زمینه گفتگویی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن داشتم و در آغاز از او پرسیدم که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد؟ معصومه طاهرخانی،
7: ببینید در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دو تا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا هم دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجا زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10000 میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل حذف نیست، خیلی رو مصرف تاثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تاثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تاثیرگذار باشه روی مصرف مردم. جنبندیش هم این انجام داده، گفته به هیچ وجه دولت نباید دست به بنزین بزنه تا زمانی که سایر پارامترها رو تغییر نداده. و در نهایت میخوام یک عدد تیر خلاص رو بگم. درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین نرخ سوم به دست میاره، از اون 5000 اضافه‌ای که داره الان میگیره، 140,000 میلیارد تومان در ساله. از طرفی اون کاهش سهمیه 5 لیتر هم که تو این 5 ماه انجام داده، از اون محل هم تقریبا 40 همت جمع بزنیم 170,000 میلیارد تومان درآمد دولت از این محله که با دلار همون دولتی حساب کنیم 161، تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دولت از همین محله. و قطع یقین بدونید این تازه شروعه و در ادامه هم ما قطعا شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.
1: و تمام این ماجرا، یعنی کمبود بنزین و ناچار بودن دولت به افزایش قیمت، چه تأثیری بر زندگی مردم، وضع مردم و اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
7: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش‌های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاس، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یک دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و این هاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضربه نهایی نیست، ضربه نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخ رو با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیز رو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره 2 برابر میسوزونه، صدی داره 12 تا 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی، چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیانده هستن، به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست.
1: توضیحات و ارزیابی معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، رو شنیدید در لندن راجع به بحران بنزین در ایران. همچنان در ایران میمانیم. رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشون دادن و این اظهارات رو خطرناک خوندن. همزمان برخی چهره‌های سیاسی دیگه مثل محسن هاشمی هم نسبت به تداوم جنگ هشدار دادن. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیزه و آیا تأثیری در تصمیم گیری های کلان مربوط به جنگ خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
11: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
12: خیلی مهمه اینکه چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتن و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
11: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
13: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهمنامه اسلام آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا جو به تون روانی رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت چه از تنگه هرمز و خلیج فارس، چه کلن نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60%، برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشته، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
11: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
14: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
11: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه هایی که مستقیما به رهبری مربوط می شود را زیر سوال می برد. اما آقای علیجانی می گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
13: خب اون تون را فکر می کنند که می تونند با همین دست فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است یه مقاله تحت عنوان لولوهای سر خرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریع‌القلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئلهشو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
11: در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع مستقیم به آرای مردم در چارچوب همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اما هر بار که سخن از رفراندوم به میان میآید واکنش شدید حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر را نیز برمی‌انگیزد. این حساسیت ناشی از چیست؟ رضا علیجانی:
13: همیشه در جمهوری اسلامی هر کسی پیشنهاد رفراندوم داده مورد حمله قرار گرفته. از آقای بنی‌صدر بگیریم تا حالا، یعنی این رو یه نوع تقابل با نظام و رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیامهای دو پهلو و گنگ و مخشوشش مشکلی رو حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
11: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت‌ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه‌رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
13: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو می‌تونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که می‌تونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختهای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستن که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی همیشه پرداختن.
11: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
1: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدی درباره اختلاف نظر بر سر ادامه جنگ با آمریکا یا پایان دادن به آن.
15: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: مصطفی خرجی رو میشنیدی درباره اختلاف نظر بر سر ادامه جنگ با آمریکا یا پایان دادن به آن.
15: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: ادامه مجله ساعت 14 رادیو فردا رو میشنوید.

0: کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما از اونجا که ممنوع الخروج همچنان در ایران به سر میبره. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. کامران حکمتی از جمله شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط حکومت ایرانه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اون رو بازداشتی ناعادلانه عنوان کرده، توصیف کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
1: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارش ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به نقل از خانواده‌اش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج می‌برد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران، شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند، ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
2: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
1: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
0: گزارشی بود از الهی روانشاد درباره وضعیت کامران حکمتی، شهروند 71 سالی ایرانی آمریکایی که طبق اطلاعات رادیو فردا از زندان اوین آزاد شده ولی همچنان ممنوع خروج است. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان بعد از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و

0: اجتماعیشون روبرو هستن. در سوی دیگر معلمانی هستند که خودشون همین بحران ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی هم کمک کنند. مدارس و دانشگاه ها برای رویارویی با این شرایط چه آمادگی دارند؟ توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش ساکن انگلستان بریتانیا را بشنوید.
1: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی‌پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست. اون چیزی که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی می‌بینم که سال‌ها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی می‌کنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعاً تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین‌تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه‌ها از پدر مادرشون هم آسیب‌های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه‌ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزش هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن. چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده؟ قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندیدن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزشی اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
0: توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی ساکن بریتانیا بود.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: سری به آلمان بزنیم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD یکشنبه 15 شهریور با کسب 44% آرا در انتخابات ایالت ساکسون‌آنهالت بزرگترین پیروزی خودش تاکنون رو به دست آورد. بر اساس برآوردهای اولیه شبکه‌های تلویزیونی آلمان، حزب دموکرات مسیحی راست میانه تنها حدود 18% آرا را کسب کرده. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای حزب دموکرات مسیحی خودش دیدار می‌کنه تا درباره شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ساکسون‌آنهالت در شرق آلمان گفتگو و تبادل نظر کنه. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
3: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر نخست وزیر ایالت شلزویک هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افسود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدال و تینو کروپالا رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029 سه سال دیگر دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر، ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت می کند. دنیس رادکه رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی رای گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب AfD که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن-آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه با شبکه رادیویی RTL گفت ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
0: گزارش بود از هانا کاویانی. و آخرین گزارش این مجله، وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی با انتقادهای زیادی در این کشور روبرو شده. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این ماجرا.
4: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست‌ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت: من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت: مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا، رهبر حزب دموکرات‌های مدنی، از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود: متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
0: به پایان مجله این ساعت رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم تا ساعتی دیگر. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوست.
5: ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بیش از یک سال است که اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. عملات متقابل ایران و آمریکا به کشتی‌ها قیمت نفت را افزایش داد. و کانون نویسندگان ایران اعدام را چهره اوریان سرکوب توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابر این آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافق پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در همین حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام قطعنامه علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده و در دسترس و آسیب پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، مطرح می شود. هکست گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ارتش آمریکا هم نفتکش های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. او توقف حملات به نیروی دریایی آمریکا را تنها شرط جلوگیری از این اقدام دانست. قیمت نفت روز دوشنبه در پی حملات متقابل ایران و آمریکا به کشتی ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرض بیش از یک دلار افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به بیش از $97 رسید. نفت خام آمریکا هم به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران هم از حمله به سه نفتکش در مسیرهای غیر مجاز و سه کشتی مرتبط با آمریکا خبر داده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی قید و شرط با این مجازات شد. این قانون گفته احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می شود که درباره چگونگی گرفتن آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت ها، بیخبری و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دی ماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده های سیاسی به شدت افزایش یافته است. و منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شده است، اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران باقی مانده. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 سال زندان محکوم کرد. این حکم پس از تغییر قانون ابتدا به 2 سال و سپس به 1 سال کاهش یافت. آقای حکمتی میگویند خانواده‌اش که او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلاست و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. ممنون که ما را همراهی کردید. به پایان این بخش خبری رسیدیم.

مدیرم بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: همزمان که بعد دیدیم که وزیر امور وزیر دارایی مشاور سابق امانوئل مکرون همچنین وزیر سابق امانوئل مکرون درباره اینها واکنش نشون دادن و راه حلی که دادن این هستش که پیش از رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در همین دور اول چپ میانه و راست میانه باید یک طیفی رو با همدیگه کنسرسیون بکنن، با همدیگه ائتلاف بکنن، بلکه هم که بشه این قدرتی که راست افراطی داره میگیره در فرانسه به شکل مشخص و در اروپا به شکل عمومی رو یک مقداری در واقع سرشکن بکنه این قدرتشون رو.
1: ممنونم از توضیحات ساجده. ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما. صدها شهروند در پیام‌های بیرون اینترنشنال گفتند که با افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و فشار اقتصادی امکان برنامه‌ریزی برای آینده نزدیک را هم از دست دادند. این پیام‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی از سطح خریدهای بزرگ عبور کرده و به خوراک، رفت و آمد، تعمیر وسایل ضروری و هزینه‌های روزمره رسیده. پاسخ‌های شهروندان تصویری از شرایطی ارائه می‌کند که در آن افق تصمیم‌گیری افراد از ماه و سال به تأمین هزینه‌های همان روز یا همان هفته محدود شده است.
2: شما واقعا نمی‌خوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم. خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی تخمیه. مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم، ولی اوف واقعا نمیخوام تو ایران باشم. نمیدونم من چی کار کنم.
3: این چه وضعیه برای مردم درست کردین؟ روغن تبلیغ کردیم 900 تومن، تبلیغ گذاشتیم شده 1.200، تبلیغ کردیم 1.200 شده 1.500، تبلیغ میکنیم 1.500 شده 3 میلیون. این چه وضعیه؟ چی وضعی برای مردم درست کردین؟ هر کی از در میاد داخل میگه شما دروغگویین، شما دزدین، شما کلاهبردارین، شما تبلیغ میکنین 1 تومن، فردا 1.500. این چه وضعیه برای مردم درست کردین؟ آخه به اینجا ما رسیده، تا که ما باید تحمل کنیم که روغن رو 10 بار تو 1 سال قیمت رو بردیم بالا؟ آخه این چه وضعشه؟ بابا به فکر مردم باشین یکم.
1: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه من هست. سبا، میدونم که این ویدیو ها و پیام هایی که مردم برای ما میفرستن خیلی بیشماره و همشون رو گوش میدی، نگاه میکنی، ولی حداقل همین یکی دوتاش که ما الان با هم دیگه دیدیم یک تصویر بسیار سختی از زندگی روزمره داره به ما نشون میده که واقعا برای دقایق و ساعت آینده همون روزشون ها مردم نمیتونن برنامه‌ریزی کنن.
4: واقعا صدها پیام برای ما رسیده که خیلی هاشون حاکی از اونه که در واقع حاکی از تلاش برای حفظ حداقل ثبات اقتصادی توی شرایطی که هیچ ثباتی وجود نداره، هیچ چشم‌اندازی برای آینده نزدیک، برای یک ماه آینده و حتی برای یک هفته بعد در کار نیست. خیلی ها میگن توی شرایطی که هزینه زندگی روزمره انقدر بالا رفته، در واقع کار میکنن تا هزینه همون روزشون رو بپردازن، اجاره خونه رو بدن، قسط هاشون رو بپردازن، از پس هزینه های خورد و خوراکشون بر بیان، که البته با این تورم 120% ماهای اخیر توی مواد خوراکی عملا از این مرحله هم خیلی ها عقب نشینی کردن و حتی دیگه مواد پروتئینی در سفره هاشون جایی نداره. یکی از مزامین اصلی پیام ها در واقع ناتوانی افراد توی رسیدن به هدف های مالی کوچیک و متوسطشون حتی با وجود ماها پس اندازه. خیلی ها میگن که 50 میلیون 60 میلیون 70 میلیون به سختی میدونیم با این شرایط با قسط با وام جمع کردن، پس انداز کردن تا بتونن یک گوشی موبایلی رو که مد نظر داشتن و با بودجهشون همخوانی داشته بخرن، اما در عرض 2-3 ماه همون گوشی موبایل بین 50-100% افزایش قیمت داشته. خب توی این شرایط با این تورم بالا، فاصله بین این پس انداز کردن و خرید کردن یک عامل مهم و تعیین کننده میشه. عملا دیگه با خیلی ها میدونن که با دویدن و تلاش کردن و صرف نظر کردن از خورد خرج های ضروری یا غیر ضروری دیگه تضمینی وجود نداره که به اون هدف مالیشون برسن. وضعیت برای حقوق بگیرها بسیار دشوارتره، درآمد ثابتی در طول سال دارن و دیگه پس انداز اون کارکرد رو براشون نداره که بتونن باهاش به هدفشون برسن. برای کسب و کارها هم وضعیت مشابه فشار سنگینی روشونه و علاوه بر اون گرانی، نامطمئن بودن نسبت به قیمت آینده باعث میشه که توی خیلی تصمیم هاشون تاثیر بذاره، مثل عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری گذاری، توسعه کسب و کارشون و حتی اساساً اینکه فعالیت اقتصادیشون رو ادامه بدن یا نه. در مجموع این پیام نشون میده، پیام هایی که شهروندا برای ما میفرستن نشون میده که افق زندگی برای خیلی ها به شدت کوتاه شده. یعنی از خرید خونه، از خرید خودرو، خرید وسایل ضروری زندگی، سفر، تقلیل پیدا کرده به فکر کردن درباره بدهی، به فکر کردن درباره خوراک و اینکه چطور به فردا برسن.
1: متشکرم از توضیحات سبای درخانی، همکارم در استودیو همراه من. رسانه‌های ایتالیایی خبر صدور حکم اعدام برای ترانه رحیمی، معترض 19 ساله ایرانی را بازتاب دادند. ترانه و خواهر دوقلویش رومینا رحیمی پس از شرکت در اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شدند. ترانه به اعدام و رومینا به 25 سال زندان محکوم شده است. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازداشت شکنجه شدند و ترانه در پی تهدید به آزار خواهرش وادار به اعتراف اجباری شده. همکارم صدف باغبانی از میلان در این ارتباط همراه ما. صدف، این پرونده در رسانه‌های ایتالیایی برای ما بگو که چگونه بازتاب پیدا کرده و اینکه چه ابعاد و جزئیاتی از وضعیت ترانه و رومینا رحیمی برجسته شده درش.
5: خب پس از صدور حکم اعدام ترانه و 25 سال زندان رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلو در رسانه‌ها با این تیتر که هیچ مدرکی مبنی بر حضور ترانه و رومینا در دیماه وجود نداشته بهش پرداخته شده. در هر رسانه یک قسمتی از این پرونده مورد بررسی قرار گرفته. در یکی از رسانه‌ها به وضعیت مادر خانواده پرداخته که 4 ماه از ترانه و رومینا خبر نداشته و به مراکز دولتی و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کرده و پس از مدتی خبر دادن که میتونن در زندان دولت آباد اصفهان یک ملاقات کوتاهی داشته باشن، ملاقاتی که در اولش تشخیص رومینا و ترانه به شدت سخت بوده برای خانواده به دلیل کبودی، تورم و حتی شکستگی در قسمتی از بدن که حتی نوشته شده ترانه و رومینا در مدت طولانی در انفرادی به سر می‌بردن. در بخشی از این گزارش که خیلی هم مهم بوده به اعتراف اجباری ترانه اشاره شده، اعترافی که به گفته خانواده خود ترانه گفته این صدور حکم اعدام بر دلیل همین اعتراف داده شده، اعترافی که بر اساس تحت فشار بوده و گفتن که مامورا تهدید کردن که خواهرش رو شکنجه میدن و حتی تهدید شده به آزار جنسی خواهرش و برای همین این اعتراف داده شده و حتی وکلا هم تایید کردن که تحت شکنجه دریافت شده این اعتراف. اما در رسانه‌های دیگه‌ای به یکی از اقوام این دو خواهر پرداختن که مصاحبه‌ای داشتن با رسانه‌های انگلیسی زبان و گفتن که حتی پس از اینکه تلاش کردن صدای خانواده‌شون باشن تهدید شدن، پیام‌هایی در رابطه با اینکه آدرس تو داریم و سراغت میایم دریافت کردن، اما خواستن به این موضوع برسن که یکی از نگرانی‌ها و خطرهای مهمی که الان داره خانواده رحیمی رو تهدید می‌کنه اجرای زودهنگام حکم اعدام می‌تونه باشه، که حتی اشاره شده پس از این که حکم اعدام صادر میشه 18 روز موکلا زمان دارن تا بتونن درخواست تجدید نظر خودشون رو ثبت بکنن، اما به گفته رسانه ایتالیایی خب بسیاری از اعدام هایی که تا الان انجام شده این روند رو رعایت نکردن و این تبدیل شده به یکی از نگرانی های مهم خانواده رحیمی، که در کنار اینها اومدن اشاره کردن به طبق سازمان حقوق بشری آماری که داده بودن در رابطه با کشدار دیماه گفتن که طبق آماری که ثبت شده 30,000 نفر در دیماه کشته شدن، اما جمهوری اسلامی گفته که فقط 3,000 نفر، که تفاوت بسیاری هستش. و بعد و از آغاز شروع سال میلادی 500 نفر در ایران اعدام شدن که حداقل 29 نفر مرتبط با دیماه و 16 نفر آنها زن بودن. اما در کنار اینها پرونده ترانه رحیمی نه فقط به عنوان یک پرونده قضایی و شخصی، بلکه به عنوان نشون دادن وضعیت این افرادی که در دیماه حضور داشتن و الان تحت شکنجه و حکم اعدام هستن مورد بررسی قرار گرفته.
1: ممنونم ازت صدف باغبانی، همکارم از میلان همراه ما. یک عضو اتاق
5: 10 نفر آنها زن بودن. اما در کنار اینها پرونده ترانه رحیمی نه فقط به عنوان یک پرونده قضایی و شخصی، بلکه به عنوان نشون دادن وضعیت این افرادی که در دیماه حضور داشتن و الان تحت شکنجه و حکم اعدام هستن مورد بررسی قرار گرفته.
1: ممنونم ازت صدف باغبانی، همکارم از میلان همراه ما. یک عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان میگوید حجم تجارت

0: که پاکستان در عمل غیر فعال شده. او اضافه کرده مرز ریمدان در نزدیکی چابهار فعال است، اما ازدحام سنگین کامیون‌ها حمل و نقل و ترخیص کالا را به شدت کند کرده. مصطفی اکرمی‌نیا معاون سازمان راهداری هم میگوید که کامیون‌ها در مرز ریمدان پاکستان گاهی تا 25 روز منتظر خروج می‌مانند. این مقام دولتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته محاصره بنادر جنوبی، فعالیت حداقلی مرز میرجاوه و انتقال بارهای افغانستان و آسیای میانه حجم بزرگی از ترانزیت را در ریمدان متمرکز کرده. او اضافه کرده که ظرفیت محدود طرف پاکستان و اجبار به تخلیه و انتقال بار میان کامیون‌های دو کشور هم صف‌ها را طولانی‌تر کرده است. آرش آزرمی همکارم با اشاره به مهمترین نقاط مرزی میان ایران و پاکستان از دلایل کاهش تجارت میان دو کشور و ناامنی در مرزها بیشتر گفت.
1: 4 نقطه مرزی رو من نگاه می‌کردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام می‌شده که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیون‌های پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست. طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو. خروجی شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون‌ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهراً هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن.
0: در پایان این بخش خبری باز هم سری بزنیم به فلوریدا. در ایالات متحده آمریکا تصاویر زنده داریم. زل شمال غربی فرودگاه هست. خروج یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 باری متعلق به شرکت آمازون از باند فرودگاه و برخورد شدید اون با چند خودرو در جاده‌های اطراف به کشته شدن دست کم 5 نفر و مصدومیت چند تن دیگر منجر شده. ممنون که با من و ایران اینترنشنال همراه بودید. جوابتون بخیر.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی ترو سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد، حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت های کریس رایت هست. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش رو عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، به خاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از انواع از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا میبینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته‌ای ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه چه فشاری روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشکه نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده، بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکه هم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسیر دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
1: این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به اینکه بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 تا هدف رو دنبال میکنه. اینی که یک، این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینی که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه، و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولیدی، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینه که در لحظه تشدید تنش، اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینه که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید، ما آماده این کار هستیم، و این دقیقا تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش رو هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که بخش از بلوک نظامی بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا اون وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده طبیعی آمریکا منتظر میشه. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه، الزاماً خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه وقت هزینه های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش هایی که ممکنه پیشبینی نشده براش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه. و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، به خاطر همین که نمیخواد خودش رو مقید به یک هدف خاص بکنه.
2: شرط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی این که کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه هم و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت یه حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه، و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره، و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن. این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه و دوما مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
3: این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه‌جانبه بین لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتها این مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم درباره صحبت میکنیم که آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله، جانشین حسن نصرالله، گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چنین هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش بس فازبندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه، رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه. برخورد اسرائیل خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست: جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه که اتفاقا رقیب مستقیم آقای نتانیاهو در این انتخابات جنرال بازنشسته گادی آیزنکات پیش بینی کرده بود که باید نابود بشه فرماندهی و زنجیره رهبری حزب الله یا هر نیرویی که علیه اسرائیل اقدام بکنه، به نظر من میرسه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اسرائیل ممکنه با از میان برداشتن قاسم نعیم یا هر یک از فرماندهان عالی نظامی سیاسی حزب الله پیام قاطعی به جمهوری اسلامی بده که کار از این حرفا گذشته و هدف اسرائیل این هست که این بازوی نیابتی جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه شرش رو از سر اسرائیل و سر منطقه کم بکنه.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عشق بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دامی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر ایران. من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. روایت رنج خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی. پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموسی به زندگی خود پایان دادند. همزمان با تهدید قالیباف به هدف قرار دادن تأسیسات نفت و انرژی منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. بیانیه مشترک تشکل‌های صنفی و مدنی در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. جمهوری اسلامی هر لحظه می‌تواند با سهمگین‌ترین امواج اعتراضی مردم مواجه شود. تصرف بزرگترین حوزه علمی شیعیان در افغانستان. طالبان طلاب را اخراج و شماری از افراد مذهبی سرشناس را بازداشت کرد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاوید نام ابوالفضل سلیمانی علموسی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموسی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. همراه هستیم با همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو که این خبرها رو بیشتر دنبال میکنه. چه واکنش هایی رو مردم نشون دادن به این خبر به حال پایان دادن خودخواسته به زندگی این خانواده ها؟
1: منصوره، همونطور که میدونی امروز ما دو خبر منتشر کردیم از مرگ خودخواسته و پایان دادن به زندگیشون. یکی آیدا حیدری نامزد ابوالفضل بوده که در قزوین کشته شده بوده در روز 19 و دومی پدر امیر محمد کریمی بود در مرودشت که قهرمان تکواندو بوده و در 18 با گلوله جنگی کشته شده. مردم در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ناگواری که بر خانواده‌های جاوید نامان اتفاق افتاده، پیشتر هم مادر سامان ابراهیم پور رو ما داشتیم که خبرش رو منتشر کردیم، اینطور بیان کردن، ابراز همدردی کردن، غم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن و گفتن که ما هم در غم اینها شریک هستیم، ما هم از 18 و 19 دیگه اون آدم های سابق نیستیم، ولی این رو نوشتن که ناامید نباشیم، همدردی کنیم، وظیفه ماست که حواسمون به خانواده های جاوید نامان باشه، برای اینکه اونها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو بکنن، ما باید باشون همدردی کنیم، سوگواری کنیم و بهشون نشون بدیم که ما مردم ایران نگران حال شما هستیم. چند تا از شهروندان اینطور نوشتن در شبکه اجتماعی، گفتن این خشم ها باید پتک بشه بر سر حکومت، نه جان خودشون رو بر سر خشم و از دست دادن فرزندشون بکوبن. شهروند دیگه نوشته جان هر یک نفری رو که گرفتن عزیز کسی بود و جونش به جون اون بند بود، این غم رو نتونستن تحمل کنن. شهروند دیگه برامون نوشته که شرم بر هر کسی که جنایت علیه بشریت رو به هر شکلی و هر طوری انکار میکنه. یه شهروند دیگه‌مون اینطور بیان کرده، گفته پدر عزیز ای کاش این غم سنگین رو با کسانی در میان می‌ذاشتی و این کار رو نمی‌کردی، ای کاش صبر می‌کردی تا انتقام فرزند پاکت رو دلیران ایران زمین می‌گرفتن. باز هم میگم تعداد پیام هایی که مردم ابراز همدردی کردن با این خانواده ها بسیار زیاد بود. شهروند دیگه ای گفته که آرزوی اجرای عدالت برای عاملان سرکوب و سران حکومت دارم. امیدوارم جان عزیز خانواده های جاوید نامان سلامت باشه. شهروند دیگه اومده گفته که جمهوری اسلامی فقط جان و زندگی جاوید نامان رو نگرفت، زندگی خانواده هاشون رو هم سیاه کرد. برای اینکه طبق گفته شهروندانمون همه همین رو نوشتنشن، به خیابان ختم نشد، اثرش رو روی زندگی این خانواده ها ماها و سالها خواهد گذاشت.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو با ما بود. سبا آلاله میگوید هرچه سوگ با خشونت بیشتری همراه باشد، روند درمان و پذیرش آن هم دشوارتر و پیچیده تر می شود. به گفته او افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت‌آمیز از دست می‌دهند معمولاً با آسیب‌های روانی عمیق‌تری روبرو هستند و بازگشت به زندگی عادی برای آنها زمان بیشتری می‌برد.
2: در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یه تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همین ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، که هیچ اونها سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. ما معمولا گریه میکنیم، بی‌حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار میگیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های اینچنین ناتمام، من تصور میکنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلی شون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچیک‌تر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونا احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
0: روزنامه فاینانشال تایمز میگوید پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع خبر داد حمله به این تأسیسات نفتی امروز دوشنبه انجام شده و ارزیابی برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بود که در پی آن تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داد حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیتکزت پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن. اخباری مبنی بر حمله به پالایشگاه‌های سعودی منتشر شده، همینطور که شنیدیم، چه جزئیات بیشتری داری برای ما بگی؟
3: منصور، این خبر رو فاینانشال تایمز منتشر کرده. به نقل از منابع آگاه میدونیم جازان در واقع یک شهر صنعتی عربستان سعودی است که بسیار به یمن و به اون حوزه عملیاتی حوثی‌های یمن نزدیکه. تا این لحظه روشن نیست که این کارو، این حمله رو چه کسی انجام داده، آیا جمهوری اسلامی پشتش بوده، آیا حوثی‌های یمن به خواست و به نیابت جمهوری اسلامی این کارو کردند، آیا مستقل این اقدام رو انجام دادن. ولی چیزی که میدونیم اینه که در این ماه‌های گذشته، از زمانی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد، جازان چندین بار مورد هدف قرار گرفت و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اساساً تغییر موضع عربستان سعودی در رابطه با جمهوری اسلامی و بحث ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی به خاطر زدن جازان بود و به این خاطر که جازان دیگه مورد حمله قرار نگیره. و این اتفاق، این حمله‌ای که به جازان الان رخ داده، بعد از اون داره اتفاق میفته که یک جنگی، حالا میشه گفت تنش تانکری، که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال رخ دادن هست، بعد از تهدیداتی است که آقای قالیباف انجام داده، بعد از صحبت‌های آقای هکسس وزیر جنگ ایالات متحده، صحبت آقای قالیباف آمده و الان رسیدیم به نقطه‌ای که عربستان داره مورد حمله قرار میگیره. بهای نفت امروز دوشنبه، اگرچه که اینجا در ایالات متحده تعطیلی است، امروز روز کارگر هست اینجا، ولی بهای نفت کمتر از یک دلار، نفت برنت افزایش داشته، بین 80 تا 90 سنت ما افزایش بهای نفت رو داریم. به این خاطر که در اینجا در ایالات متحده الان میگن بحث یک مقداری از اون حملات به شناورهای حالا نظامی، اگر اسمش رو بخوایم بذاریم حالا ناوهای ایالات متحده، وارد حملات به شناورهای مطلقاً تجاری شده و از این منظر هستش که بازار نفت داره واکنش نشون میده. حملات به جازان میتونه باز هم قیمت نفت رو از این چیزی که روز دوشنبه شاهدش بودیم بیشتر افزایش بده، ولی تا الان ما از سمت ایالات متحده به این مسئله واکنشی نداشتیم. چه اینکه چه کسی این حمله رو انجام داده هم ما هنوز جزئیاتی نداریم. فاینانشال تایمز این خبر رو منتشر کرده، تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه. روشن نیست که چقدر واقعا مربوط به آخرین حمله به جازان بخواد باشه. و نکته مهم که مرکز توجه هست الان در رسانه‌هایی که مشخصا اخبار مربوط به نفت رو دارن گزارش میدن، این هست که این حمله بعد از تهدیدات جمهوری اسلامی و مشخصا قالیباف داره صورت میگیره. بعد از اینکه اونها میگن اگر که هر شناور تجاری، تانکری، هر چیزی بخواد وارد مسیر عمان بشه، مشخصا از لحظه غروب تا لحظه طلوع، در این مدت، در این تاریکی شب، اگر بخوان از مسیر عمان استفاده کنند، وقتی نزدیک و خصب بخوان بشن در عمان، اونجا جمهوری اسلامی اینها رو مورد هدف قرار خواهد داد. روشن نیست که چرا دارن منطقه خصب رو تارگت میکنن. جمهوری اسلامی از اون سمت گفته میشه که اون توافقی که ممکنه با عمان انجام بدن در فازهای نهایی باشه. این رو امروز یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده که به فاز نهایی، به اون گام‌های نهایی در توافقشون با عمان رسیدند، هرچند که این گام نهایی رو ما بارها و بارها شنیدیم که به اونجا رسیدیم و بعدش هیچ اتفاقی منصور نیفتاده.
0: خب سمیرا، اگر موافق باشی راجع به یه مسئله دیگه هم صحبت بکنیم، و اون اینه که الان بحث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت هم مطرحه. آمریکا چه اقداماتی در این باره انجام داده؟ جزئیاتش رو از تو بشنویم.
3: بلومبرگ گفته که اون پیشنویس، اون قطعنامه ایالات متحده که در دو صفحه تنظیم شده، اون رو مشاهده کرده. ما هفته گذشته به نقل از رویترز داشتیم که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان دارن کار میکنن روی این که در نشست آتی شورای حکام بخوان جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای رو دوباره ارجاع بدن به شورای امنیت. الان خب بحث این بود که آیا پیشنویس صحیح شده یا نه. حالا بلومبرگ میگه در دو صفحه این پیشنویس صحیح شده، جمهوری اسلامی رو دارن متهم به عدم همکاری با آژانس میکنن. ما صحبت آقای گروسی هم داشتیم با احمد همکار خودمون آقای گروسی صحبت کرده، میگه جمهوری اسلامی هیچ گونه همکاری انجام نداده، در 15 ماه گذشته هیچ گونه دسترسی بازرسان آژانس نداشتن، در حالی که به هر حال جمهوری اسلامی فارغ از تمامی تنش‌های سیاسی و نظامی که ما در این ماه‌ها شاهدش بودیم جزوی از NPT پیمان عدم شاه است و باید همکاری انجام بده، حالا چه در رابطه با اون تاسیساتی که مورد حمله قرار گرفته، چه تاسیساتی مثل کوه کلنگزا که الان بسیار محل توجه هست. این همکاری ها رو انجام نداده. آمریکا به همین خاطر میگه که باید پرونده هسته جمهوری اسلامی رو دوباره ارجاع بدیم به شورای امنیت. آن چیزی که دنبالش هستن اینه که از هر حالا روش و ابزار و حربه استفاده بکنن که فشار رو بگذارن روی جمهوری اسلامی برای اینکه به بازرسان اجازه دسترسی بده یا همکاری های لازم رو بخواد با آژانس جمهوری اسلامی انجام بده.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن کنار ما بود. چند تشکل صنفی و مدنی در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد مهسا رینا امینی و تمامی جاوید نامان راه آزادی بر تداوم اعتراضات تا رسیدن به آزادی تاکید کردند. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی با جنگ افروزی در پی فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم و خشم عمومی در جامعه است و هر لحظه می تواند با سهمگین ترین امواج اعتراضی مردم مواجه شود. امضا کنندگان این بیانیه از جمله شورای بازنشستگان و تشکل‌های کارگران نفت تأکید کردند اختناق و سرکوب و اعدام هم نتوانسته جامعه را به تمکین وادارد و به عقب براند. همراه هستیم با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت. خیلی خوش آمدید آقای عبدی، سلام میکنم به شما. خب در این بیانیه گفته شد که جمهوری اسلامی از این سیاست‌های جنگ افروزانه منطقه‌ای داره به عنوان ابزاری استفاده میکنه برای انحراف افکار عمومی از بحران‌ها و فرار از اون خشمی که مردم به اون مبتلا هستن. ارزیابی شما رو بشنویم.
4: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. حکومت سالهاست بحران‌های اقتصادی رو به تحریم، دشمن خارجی و یا شرایط ویژه نسبت میده. اما به نظر من نمیشه همه چیز رو به بیرون ساختار قدرت حواله داد، به خاطر اینکه تورمی که به شکل مزمن ایجاد شده یا فساد و رانت و بی‌ثباتی که تو اقتصاد هستش حاصل سرکوب جامعه است، چون جامعه در فرایند تصمیم گیری هیچ نقشی نداشته. این محصول یک چرخه سیاسی معیوبه. من این وضعیت رو از پشت میز اقتصادی تحلیل نمی کنم، از جایگاه یک معلم، از جایگاه یک فعال صنفی که هزینش رو با زندان پرداخته دارم میگم. این ساختاره که به نظرم معیوبه. من امروز حساب میکردم دیدم دستمزد یک کارگر برای 8 روز زندگی کلن کفاف میده، یعنی شما 16.5 میلیون تومان که حداقل حقوق کارگر هست و در سال 1405 با دلار مقایسه کنی میشه 73 دلار. یعنی یک کارگر، یک معلم، یک پرستار به جز مایحتاج عادی روزانش که شامل مثلا نان و حبوبات و لبنیات و گوشت، سبزی، اینجور چیزا میشه، شما هزینه حمل و نقل و درمان و پوشاک و آموزش و اینترنت رو که بهش مثلا اضافه بکنید میبینید که اینا 1/3 در واقع مخارجشون رو از طریق حقوق به دست میارن. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه فرار بکنه و اینو هم معلم‌ها، هم کارگرها، هم پرستارا به طور کامل متوجه شدن. توی این بیانیه هم ما متوجه شدیم که در واقع موج اعتراضات بزرگتری رو در پیش خواهیم داشت و بدنه معلمان، شاغلان و بازنشستگان اعلام کردند که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکنه به هر حال شاهد اعتراضات گسترده تری هستیم.
0: آقای عبدی به این اعتراضات اشاره کردید. اتفاقا در همین بیانیه هم تاکید شده که پتانسیل شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات سراسری وجود داره که حتی این سرکوب‌ها و اعدام‌هایی هم که دارن انجام میدن نتونسته جامعه رو آروم کنه و جامعه رو وادار کنه که از اینها پیروی بکنن. نظر شما در این باره چیه؟
4: ببینید، جامعه‌ای که اکثریتش هر روز فقیرتر میشن و بی‌قدرت‌تر میشن رو نمیشه برای همیشه با سرکوب اداره کرد. پاسخ به این بحران ها با نسخه موقت دولت یا وعده های تکراری بیفایده است. باید تغییر ایجاد بشه در مناسبات قدرت و با جامعه شفاف باشن که اینا از جمهوری اسلامی به نظرم بر نمیاد، چون اونها کرامت، کار و آزادی رو در واقع باید مقدم بدونن به رانت و سرکوب و انحصار قدرت که هیچ موقع این کار رو نکردن. من فکر میکنم خیزش های اعتراضی که در سال 1401 و قیام ملی امسال بودش یه نقطه عطفی بود در تغییر آگاهی های مردم، یعنی مردم به مناسبات اجتماعی کاملا آگاه شدن و مطالبات صنفی رو از مطالبات عمومی جدا نمیدونن. نکات مهمی که توی این بیانیه بودش این بودش که تغییرات پایدار با سازمانیابی ایجاد میشه، یعنی اگر افراد به تشکل‌های صنفی خودشون بپیوندن، بله، نقش اون همبستگی در مطالبات بیشتر میشه و ما به سمت یک خیزش ملی بزرگتری خواهیم رفت که در واقع جمهوری اسلامی رو با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد کرد.
0: ممنونم از حضور شما. توضیحات اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، رو با هم شنیدیم. و در خبری از افغانستان، نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان پس از 2 روز محاصره بزرگترین حوزه علمیه شیعیان در کابل، آن را به طور کامل تخلیه و تصرف کردند. بر اساس گزارش ها در 2 روز گذشته طلاب و مسئولان این مرکز دینی در برابر طالبان مقاومت می کردند، اما در نهایت این مرکز تخلیه شد و تا کنون 10 تن از افراد سرشناس مذهبی بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم نصیر بهزاد از افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده که در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید. تازه ترین اطلاعات در مورد این اقدام طالبان و تخلیه این حوزه علمیه لطفا برای ما بگید.
5: بسیار تشکر. آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم و از طرف مسئولان این مرکز تایید شده، مشخصا فرد به نام جواد محسنی که مسئول شبکه تلویزیون تمدن زیر مجموعه این مدرسه هست، تایید کرده که سرانجام افراد مربوط به وزیر عدلی طالبان کنترل کامل این مرکز را به دست گرفته. کسانی که در اونجا بودن اونها را از خوابگاه بیرون کردن، بخش تعداد از آموزگارانی که اونجا سکونت داشتن از خانه هایشان اونها را خارج ساختن و بخش خدماتی کارکنانی که اونجا بودن اونها هم اتاقایشان تخلیه شده. جمع از کارکنان و افرادی که در داخل این مدرسه یا حوزه علمیه در اونجا بودن اینها تخلیه شده و طالبان عملا کنترل تمامی ساختمان و تأسیساتی که مربوط به این حوزه علمی است که در حدود 3.5 هکتار زمین احتوا میکنه اینها رو به دست گرفته. ماجرا اصلا از زمین این تأسیسات شروع شد وقتی که وزیر عدلیه طالبان که در رأس کمیسیون ویژه رسیدگی به زمین های غصبی و دادگاه ویژه هست اعلام کرد که زمین که این مجتمع روی اون ساخته شده متعلق به دولت است. هرچند در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی رسما این زمین از طرف دولت واگذار شده بود برای استفاده عام المنفعه و در اختیار شیخ آصف محسنی که از مراجع تقلید شیعیان هست گذاشته شده بود و این مرکز روی اون ایجاد شد. حالا طالبان وقتی روی کار آمد زمین هایی که از در حکومت های گذشته به این شکل توزیع شده بود اینها را در واقع دولتی اعلام کرده. این حوزه علمی که حالا ما داریم بحث میکنیم هم ماجرایش مرتبط به همین قضیه هست و طالبان حالا برای گرفتن این زمین که از نظر طالبان اماراتی هست اقدام کرده به خارج تخلیه کارکنان و افرادی که در اینجا بوده و عملا کنترل این مرکز را به دست گرفت.
0: آقای بهزاد، اگر ممکنه یکم برای ما از اهمیت این مرکز بیشتر بگید.
5: خب این تقریبا میشه گفت که بزرگترین مرکز آموزشی و مذهبی شیعیان در افغانستان بود که در سرک منتهی به پارلمان افغانستان در قلب کابل اونجا واقع است و هزاران نفر از اقشار مختلف همین گونه دختران اونجا طلبه بودند، درس می‌خواندند و این مجتمع بخش‌های مختلفی داشت، از دانشگاه گرفته تا حوزه علمیه مدرسه، شفاخانه، آموزشگاه ویژه بخش زنان اینها. خب این ساختمان و تأسیساتی که اینجا هم وجود داره حدوداً 13 تا 17 میلیون دلار روی اون هزینه شده و حدوداً بیش از 600 تا اتاق درسی و اتاق مورد استفاده برای خوابگاه در اونجا هست که همین سرمایه عظیمی که در اینجا هست حالا در واقع میشه گفت که تعمه خطرناک شده و طالبان در تلاش ایست که این تأسیسات و امکاناتش هم به دست بیارن.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم نصیر بهزاد رو از افغانستان اینترنشنال شنیدیم. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی گزارش روز هست که باز هم در کنار شما خواهیم بود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: صوت جنگ
4: انتقام خون امام شهید،
5: الفتنه تو اشد من القتل،
6: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
7: و دشمن باید شکست رو بپذیره،
8: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
9: اما اگر مردم نپذیرفتن،
10: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
11: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
12: کوموس زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
13: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
14: محاصره دریایی رو
15: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خار، قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفتتیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
3: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستند به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تن دهند، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس ندارد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن، ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آب‌های جنوبی ایران کار گذاشته، از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد می‌کنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل می‌شود و مین‌های مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مین‌های کف دریا که با ایجاد حباب‌هایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر می‌شوند. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثا کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد، بعد از آن قباس کماندوهای آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مینروبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخوره.
2: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی، کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار. نهایتا دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
2: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
4: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال با مانور روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که می‌تواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش‌ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
2: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کردیم. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با مانوردهی توانستند این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات، شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
5: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر می رسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان می دهد حکومت ایران خود را برای حمله گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده می کند. در پروژه شبیه 7 اکتبر
5: با خودش می جنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر می رسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد حکومت ایران خود را برای حمله گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده می‌کند. در پروژه شبیه 7 اکتبر تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات

0: شد یا خودش پیش دستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیش دستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه، آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه ای قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
1: ممنون هستم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزدایی، اسکوت کشتی‌ها حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی این.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرایانان موجب پیدایش ایران شهر

0: گرامی داشته جاوید نامان انقلاب ملی در ورزشگاه های فوتبال ایران. تماشاگران در استادیوم عراق مهداد مشتاقی را تشویق کردند.
1: بودرزی پاس رو به عقب و این در میکن برگشت شده یه درسه.
0: تساوی خارج از خانه استقلال مقابل آلومینیوم در هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس. پرسپولیس برای صعود به رده دوم به مسافه ذوب‌آهن می رود. شگفتی سازی ایتالیا در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان. آمریکا قهرمان سه دوره رقابت‌ها مقابل آتزوری شکست خورد. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. این بخش از خبرهای ورزشی را با تصاویری از سکوهای فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات لیگ برتر خلیج فارس آغاز می‌کنیم، جایی که هواداران فوتبال همچنان یاد جاوید نامان انقلاب ملی را زنده نگه می‌دارند. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، دیروز در جریان بازی آلومینیوم و استقلال در ورزشگاه عراق، تماشاگران حاضر در استادیوم یاد جاوید نام مهداد مشتاقی را که از هواداران سرسخت آبی پوشان تهران بود زنده نگه داشتند. مهداد مشتاقی 27 ساله، مهندس معمار و عمران، در 19 دی 1404 به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در عراق کشته شد. اما هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 4 بازی دنبال شد و در مهمترین دیدار که همین مسابقه استقلال و آلومینیوم بود، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. آبی ها در این مسابقه چند فرصت گلزنی داشتند، اما محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم که به صورت قرضی از استقلال به این تیم منتقل شده، با چند واکنش مانع باز شدن دروازه تیمش شد. با این تساوی استقلال 12 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت. آلومینیوم هم که هم امتیاز با استقلال است، به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار دارد. محمد خلیفه که با درخشش مقابل استقلال یکی از چهره‌های شاخص بازی دیشب بود، قرار است همراه با بهرام گودرزی در نیم فصل به استقلال بازگردد. اما پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم پس از بازی گفت علاقه‌ای به جدای این دو بازیکن ندارد. در ابتدای این نشست خبری پخش ناگهانی ترانه‌ای از موین باعث خنده قربانی و سایر حاضران شد. با هم ببینیم.
2: این بار که شما شعر نخوندید این بار شعر رو پرسید زنکی بعدی ساقی هایی
3: اینطوری توافقات از قبل بوده، ولی من به مدیریت باشگاه هم گفتم نیم فصل به هیچ عنوان بازیکنی از دست نمیدم. توافق رو کردن نمیدونم، باشگاه میتونه برش گردونه. تیم ما وقتی شکل گرفته بر پای سری بازیکن، طبیعتاً اون بازیکنم داره بهره میبره از شرایط تیمی ما. حیفه یه دفعه مثلا من چرا خلیفه و برام گودرزی رو باید بده.
0: در دیگر دیدار مهم دیروز، سپاهان استقلال خوزستان را در نقش جهان با 1 گل شکست داد و سومین پیروزی فصلش را به دست آورد. تک گل این مسابقه را مهدی لیموچی دقیقه 53 به ثمر رساند تا شاگردان محرم نوید کیا 3 امتیاز این بازی خانگی را از آن خود کنند. سپاهان که با 10 امتیاز در رده پنجم جدول است، با این پیروزی به روند 4 بازی بدون شکست خود ادامه داد. استقلال خوزستان هم با فقط 3 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. هفته ششم امروز با انجام 4 بازی به پایان میرسد که در مهمترین دیدار پرسپولیس تا دقایقی دیگر در قلعه حسن خان میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. سرخپوشان پس از تساوی در داربی به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی و ماندن در جمع مدعیان هستند. آنها در 5 هفته نخست 10 امتیاز گرفتند و با پیروزی در این بازی می توانند به رده دوم جدول برسند. ذوب‌آهن هم که هفته قبل پیکان را شکست داد، در رده 11 است. همکارم محمد تقوی با ما همراه شده. آقای تقوی درود بر شما. زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان انقلاب ملی در ورزشگاه ایران چه پیامی میتونه داشته باشه؟ یه پیام روشنه، یه پیام روشن به حکومت جمهوری اسلامی که هر کاری بکنی، تمام این حکومت سعی و تلاش اینه که روایت سازی کنه و اون کشتار 1319 رو کم رنگ کنه. اما من واقعا خوشحالم جوانایی داریم که دیگه از هیچی نمیترسن، جوانایی که از هر بهانه استفاده میکنن که صدای اون جوونا باشن. من واقعا وقتی اینو شنیدم و امروز دیدم واقعا از ته قلبم خوشحال شدم، خوشحال از اینکه این جوونا بدونن اگه جانشون از دست دادن کسایی هستن که اجازه نمیدن یادشون از بین بره. و واقعا میتونم بگم این شروع اون موضوعی که تمام این در واقع جریانهایی که با حکومت هستن سعی تلاششونه که فراموش کنن و اجازه ندن ما حرفشو بزنیم. و توی فوتبال ایران ما میبینیم متاسفانه حالا واقعا میتونیم جایگاهی که مربی‌ها و بازیکن‌ها دارن و نمیتونن این شجاعت شاید ندارن این حرفو بزنن، این جوان‌ها هستن که توی ورزشگاه میان و صدای این جاوبینما رو دوباره به سر زبون میندازن که من واقعا خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و واقعا خستگیم تا حدود زیادی در رفت.
4: آقای تقوی نظرتونم در مورد بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن که تا دقایق دیگه آغاز خواهد شد بشنوید.
0: ببین با اتفاقی که برای است، ببین مسابقات لیگ یک مثل یک ماراتونه. شما اگه میخوای قهرمان بشی قرار نیست از اول تو اون صد بشین باشی، از اول در واقع پیشتاز باشی، باید خودت رو در اون جریان قرار بدی و منتظر باشی که رقبای دیگه لغزشی داشته باشه. سه تراکتور که دیدیم تو این شرایطی که الان داشت بازیکن زیادی هم از دست داد، تا حدود زیادی لغزش نداشت، شاید یه بازی در موقع شمس از امتیاز از دست داد، اما تونست خودشو در واقع تو اون صد نگه داره. استقلال سه بازی پشت سر مسابقه کرده، فراموش نکن این سه بازی سنگینی بوده و پرسپولیس امروز میدونه نباید این بازی رو از دست بده، یعنی حتما باید این سه امتیاز رو بگیره. پرسپولیس دو تا بازی در مقابل در اون مدعیان کرد، یکی تراکتور بود، یکی استقلال. در مقابل استقلال مساوی کرد، اما در مقابل تراکتور بازی رو واگذار کرد. شما وقتی میخواید قهرمان بشید در رو بازی های رو در رو با مدعیان به هیچ عنوان نباید ببازی. اگر ببازی تا حدود زیادی قهرمانی رو از دست میدی، اما نکته مهمتره که اگر در مقابل تیمای دیگه نبازی و مساوی بکنید، حتما باید در بازیایی که نیاز به سه امتیاز داری سه امتیاز بگیری. این بازی از اون بازیاست که اسپرسی باید سه امتیاز بگیری. ولی باز برای من جای سواله چرا باز میگم که این مربی شناختی بیشتر نسبت به تیمش داره، اما برای من سواله که پرسپولیس چرا از بیفوما و اورونوف یک زمان استفاده نمیکنه. شاید به این دلیل که اعتقاد دارن که آقای تاتار اعتقاد داره که بیفوما و در واقع اورونوف تو زمین باشن، با توجه که معمولا کمتر به در کار دفاعی شرکت میکنن، میخواد اون ثبات خط دفاعش نگه داره. اما این تا حدود زیادی میتونه در واقع دست تیم پرسپولیس رو کنه برای تیمای دیگه، چون من تو کم بازی دیدم که اورونوف و بیپوما خیلی کنار هم میتونن هر خط دفاعی رو باز کنن.
4: خیلی متشکرم آقای تقوی از توضیحاتت.
0: باشون
4: برنامه سایر بازی های امروز رو هم با هم ببینیم. از دقایقی پیش مثل شهر بابک در زمین خودش به مسافه ملوان رفته که این دیدار بدون گل مساوی در جریان است. دیدار نساجی مازندران و میهمانش خیبر خرم‌آباد هم از دقایقی دیگر در ورزشگاه وطنی قائم شهر آغاز می شود. در آخرین دیدار امشب هم از ساعت 20 به وقت تهران فولاد در خوزستان میزبان فجر سپاسی شیراز خواهد بود. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از ورزشکاران جان باخته در اعتراضات دیما 1404 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد فرزند 19 ساله او عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران بود که 19 دیما 1404 در جریان اعتراضات مرودشت به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. تیم ملی تکواندو ایران با کسب فقط یک مدال برنز به کار خود در گرندپری 2026 در موجوی کره جنوبی پایان داد. تک مدال ایران را در این مسابقات آریان سلیمی در وزن مثبت 80 کیلوگرم کسب کرد. او پس از سه پیروزی در نیمه نهایی 2-1 مقابل ولادیسلاو لارین قهرمان المپیک از روسیه شکست خورد و مدال برنز را بر گردن آویخت. شش نماینده دیگر ایران هم بدون کسب مدال از مسابقات کنار رفتند. تیم ملی فوتبال زنان زیر 20 ساله ایتالیا در یکی از شگفتی‌های جام جهانی 2026 آمریکا قهرمان سه دوره رقابت‌ها را 2-1 شکست داد و نخستین پیروزی تاریخش در جام جهانی ردی سنی را ثبت کرد. آمریکا ابتدا با گل مایکی لا جانسون پیش افتاد، اما پاولا فادا بازی را مساوی کرد و جیادا پلکرینو جیمبو گل دوم و پیروزی بخش ایتالیا را به ثمر رساند. گل آمریکا در وقت‌های تلف شده هم به دلیل آفساید مردود شد. و در دنیای تنیس آرینا سابالینکا نفر شماره یک تنیس زنان جهان با پیروزی بر حریف آمریکایی راهی مرحله یک چهارم نهایی تنیس آزاد آمریکا شد. سابالینکا مدافع عنوان قهرمانی مسابقات در رقابتی نزدیک تیلور تامسنت را در دو ست شکست داد و به جمع 8 بازیکن برتر راه یافت. تنیس باز بلاروسی ست نخست را 6-4 و ست دوم را 6-3 پیروز شد. حریف سابالینکا در یک چهارم نهایی لیندا نوسکووا قهرمان ویمبلدون خواهد بود. در بخش مردان تنیس آزاد آمریکا هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی با شکست تامی پول به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. آلکاراز حریف آمریکایی خود را در سه ست متوالی و با نتایج 6-4، 6-3 و 6-4 شکست داد. این پیروزی 18th برد متوالی او در رقابت‌های گرند اسلم بود. آلکاراز در مرحله یک چهارم نهایی با بن شلتون روبرو خواهد شد. 6-4. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینترسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: فوت جنگ مایی،
12: انتقام خون امام شهید،
13: الفتنه تو اشد من القتل،
14: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
15: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
16: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
17: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
18: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
19: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
21: محاصره دریایی رو
22: ما می‌تونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان عزیز وقت همگی شما بخیر. ساعت 7 عصر است و شما بیننده ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید. نخست سرخط خبر. همزمان با تهدید قالیباف به هدف قرار دادن تأسیسات نفت و انرژی منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. روایت رنج خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی، پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان دادند. پاسخ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام: تهران راهی جز تعامل با آژانس ندارد. بلومبرگ خبر داد آمریکا در پی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است. گزارش وزیر انرژی آمریکا درباره افزایش صادرات نفت از خلیج فارس. کریس رایس میگوید صادرات نفت منطقه به 2/3 سطح پیش از درگیری ها رسیده. در ادامه این بخش خبری، گزارشی از فروش 2 پنت‌هاوس مرتبط با رهبر جدید جمهوری اسلامی در لندن. ارزش املاک مرتبط با مشتبه خامنه‌ای در بریتانیا 140 میلیون پوند و در اروپا 400 میلیون یورو است. روزنامه فاینانشال تایمز میگوید پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. فاینانشال تایمز به نقل از 2 منبع مطلع خبر داد حمله به این تأسیسات نفتی امروز دوشنبه انجام شده و ارزیابی برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بود که در پی آن تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داد حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیت اگزت پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. به واشنگتن بریم، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرائی که بیشتر با ما حرف بزنه در خصوص جزئیات همین خبری که شنیدیم، یعنی حمله به پالایشگاه‌های سعودی. چه جزئیات بیشتری داری سمیرا؟
1: منصور، ما قبل‌تر از سمت جمهوری اسلامی شنیده بودیم که این بحث حملات به تانکرهای نفتی جمهوری اسلامی اگر اینها بخواد ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی میاد به تلافی تأسیسات نفت و گاز در منطقه، تأسیسات نفت و گاز آمریکایی، این چیزیه که اینها توصیف کردن، اینها رو مورد هدف قرار میده. ما این رو شنیدیم و بعد فاینانشال تایمز امروز داره گزارش میده که مشخصا جازان مورد هدف قرار گرفته، پالایشگاه نفتی عربستان سعودی است و جازان مشخصا نزدیکترین شهر صنعتی عربستان سعودی است به یمن و به جایی که حوثی‌ها به راحتی میتونن بهش حمله بکنن و اون رو مورد هدف قرار بدن. اما هنوز نمیدونیم که چه کسی مسئولیت این حملات به جازان رو بر عهده گرفته. آیا حوثی‌های یمن بودن، حوثی‌ها به نیابت جمهوری اسلامی انجام دادن، یا به شکل مستقل به این خاطر که بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی هم درگیری‌ها در این چند هفته اخیر مستقل لند داشته در جریان بوده و اونها هم مسائل خودشون برسون سوری دارن. ولی این مسئله، این حمله داره بعد از تهدید جمهوری اسلامی انجام میشه. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روشن نیست که چقدر تصاویر واقعی باشه و مربوط باشه به آخرین حمله که به جازان رخ داده. پیش از این گفتم که چنین تهدیدی رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. ایالات متحده آمده بود 3 تانکر جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده بود، یعنی این حملات تیت فور تات، یعنی شما یک دونه میزنی یک دونه میخوری، حملات پینگ پونگی که دو طرف دارن علیه هم انجام میدن و منجر به این شده که بهای نفت هم روز دوشنبه اندکی افزایش پیدا بکنه. هنوز به $100 نرسیده، ولی در این 6 هفته گذشته ما امروز بیشترین رشد نفت رو، قیمت نفت رو شاهدش بودیم. ایالات متحده آمد 3 تانکر جمهوری اسلامی رو زد. اونی که نزدیک به خارک بوده رو الان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران داره میگه که حریق رو اونجا اطفا کردن و دیگه خطری اونجا نیست، خدمه هم سالم هستند. این تانکری بود که ایالات متحده هدف قرار داد، بسیار الان سمت و سوی تنش‌ها و درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی رفته روی این تانکرها، جنگ تانکرهای نفتی داره به نوعی به وقوع می‌پیونده، هرچند که در یک اسکیل، در یک حد و اندازه کوچکی است همچنان. ولی بعد از اینکه آقای هکست همین صحبت‌ها رو کرد، وزیر جنگ، که چنین اخطارهایی رو به جمهوری اسلامی داد، البته ما چند مدتی است که این تانکر فور تانکر، یعنی زدن یک تانکر به ازای تانکر دیگر که جمهوری اسلامی میزنه رو، ما این سیاست رو از ایالات متحده شنیده بودیم، ولی این درگیری‌ها الان خیلی داره خودش رو در اون حوزه نشون میده. از سمت جمهوری اسلامی همچنان این تهدیداتی که در رابطه با تنگه هرمز دارن ادامه داره. آمدن گفتن که حتی اگر ما بخوایم با عمانی‌ها به یک تفاهم هم برسیم در حوزه تنگه هرمز، یک شرط لازم، شرط کافی نیست. تا زمانی که ایالات متحده داره حملات به ما رو ادامه میده و این تنش‌ها به این شکل ادامه داره، تنگه هرمز برای کسی امن نخواهد بود. این رو آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته، آخرین اظهار نظر اوست. و نکته دیگر این هست که میگن اون شناورها، اون تانکرها، هر آن چیزی که بخواد از مسیر ایران عبور نکنه و بره از مسیر جنوبی عبور بکنه، اگر که بخواد خصب رو رد بکنه، منطقه است در عمان که دقیقاً روبروی بندر عباس، یعنی از این سمت اگر آینه‌ای بخوای نگاه کنی دقیقاً میفته در جنوب بندر عباس، از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هر شناوری که اونجا بخواد تردد بکنه رو مورد حمله قرار خواهد داد. بین غروب تا طلوع هیچ شناوری حق عبور از اون منطقه رو نداره. تهدیدهای تازه جمهوری اسلامی است و همچنان این بحث زدن تانکرها، افزایش بهای نفت در اوج خودش الان هست و انتظار هم داریم منصوره که بیشتر از این بخواد در روزهای آینده ادامه پیدا بکنه.
0: توضیحات همکارم سمیرا قرایی رو از واشنگتن شنیدیم، ممنونم که حضور داشتید در کنار ما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت سیاستمداران ارشد ایران خواستار پایان جنگ شدند. وال استریت ژورنال گزارش داده مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در پی افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید کردند. پزشکیان گفته جنگ باید روزی پایان یابد و قالیباف هشدار داده بدون حل مشکلات معیشتی امنیت برقرار نمی شود. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال، بن‌بست مذاکرات و اختلاف بر سر تنگه هرمز احتمال تشدید درگیری را افزایش داده. مسعود پزشکیان با تاکید بر وجود کاستی‌ها و کمبودها خطاب به مردم گفت که اگر حامی حکومت باشند کشور رو به پیشرفت خواهد رفت و در صورت کشته شدن مسئولان به راحتی جایگزین خواهند شد.
2: اگر ماها مصمم باشیم، اگر کسانی که مصممند زیاد بشن و با اراده و ایمان بیستن، نخواهند توانست جلو رفتن ما رو و رشد ما رو بگیرند. امکان نداره ما رو شهید کنن، صدها مثل من رو شهید کنن. ایران پر از ماهایی است که فقط باید بستر باز بشه بیان بالا.
0: همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. خب ساعتی بعد از اینکه قالیباف تهدید کرد، ما میبینیم که خبر اومده که آرامکو هدف حمله قرار گرفته. آیا جمهوری اسلامی الان تصمیم گرفته که افزایش بده به تنش‌ها؟
3: جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بدی قرار گرفته. دقیقاً اینکه کدام روی کرد بهش کمک میکنه واقعا جواب برش نداره. مجموعه اعمالی که انجام میده به نوعی تلاش میکنه که نظمی که آمریکایی‌ها بخوان در منطقه مستقر کنن رو به هم بزنن، یعنی یه جوری نقشه آمریکا رو به هم بزنن تا شاید براشون مفر ایجاد بشه. رفتن از یک سمت شناورهایی که نفت رو منتقل میکردن هدف قرار دادن، آمریکایی‌ها اومدن گفتن که ما در مقابلش تانکرات رو میزنیم، نفتکششون رو غرق کردن. حالا اینا میبینن که به لحاظ نظامی رفتن زیر ضرب بیشتر، یه دونه رادار ساختن آمریکایی ها، سریع اومدن رادار رو زدن، منطقه رو دارن هی کنترل میکنن، هی دارن نزدیکتر به مرزهای ایران میشن، از خارک تا اینور رو تحت کنترل قرار دادن، مدام دارن تاثیرات منطقه رو میذارن و محاصره داره هر لحظه تنگتر میشه، تحریم هم داره بیشتر میشه. در چنین شرایطی که این حکومت به زودی دیگه نفتی روی آب برای فروش نخواهد داشت، به زودی به این راحتی ها بنزین نمیتونه وارد بکنه، قبل از اینکه اون روز برسه و تنگناهای اقتصادی از درون خفه کنه، میخوان اونقدر تحمیل هزینه کنن به منطقه که آمریکایی ها رو مجاب بکنن که از این روش عقب بشینن. ولی هر چه که میگذره اینه که هر عملی که انجام میدن با پاسخی تندتر از سمت آمریکا مواجه میشن و این هم نمیدونن که این حدش کجاست، تا کجا میشه پیش رفت، تا کجا میشه درگیری گسترش داد. قطعاً آقای قالیباف و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی میخوان در این مقطع قل تنش رو افزایش بدن، میخوان اونقدر ضربه بزنند که آثارش در بازار مالیده بشه و مجموعه اونها یک فشار سیاسی روی ترامپ ایجاد بکنه که ترامپ هم به این دنبنده برسه که زمان زیادی نداره. این قبل از اون که در این دوی استقامت آستانه تحمل این حکومت رد بشه، آمریکایی ها به این دنبنده برسن که نه، ادامه دادنش دیگه ارزش نداره. یعنی تمام هم مقام حکومت اینه تا مجموعه مالی که تا الان انجام دادن، همه اقداماتشون تا الان اینها رو به این هدف نرسونده و حرکت از این دزدان تحصیلات نفتی و نمیدونم نفتکش و الاخر، تا الان هر کار که کردند یک ضرر بزرگتر متوجه خودشون کرده. به نظر نمیرسه یک کارت زیادی از اینجا به بعد برای بازی کردن داشته باشه.
0: آقای قاضی زاده، اتفاق دیگه ای که افتاده این هستش، خب میبینیم که ترامپ اومده و یک گزارش رو از وال استریت ژورنال بازنشر کرده که اون گزارش میگه که خب مسئولان جمهوری اسلامی خواهان این هستن که به جنگ پایان داده بشه. آیا اینکه ترامپ اومده این گزارش رو بازنشر کرده رو میشه نشانه ای از رضایت اون دونست از راه بردش در برابر جمهوری اسلامی؟
3: به طور قطع همینطور است. این یادداشت اصلا متعلق به دو هفته پیش هست و آقای ترامپ اون را الان بازنشر کرده که سطح استیصال مقام های ارشد جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشه. میگه رئیس جمهور، نمیدونم رئیس مجلس، همشون دارن میگن که قبل از آن که وضعیت ما از یک حدی بحرانش اون برتر بره باید به جنگ پایان بدیم. در واقع آقای ترامپ میخواد بگه که این انزوای اقتصادی که داره ایجاد میکنه و اون رو هم به نوعی تکفیر میکنه با برخی اقدامات نظامی، داره ما رو میرسونه به همون هدفی که به دنبالش بودیم. همه ی داستان اینه که اون حکومت رو با سطحی از بحران مواجه بکنی که یا تسلیم بشه یا بپذیره در واقع شروط آمریکا رو، و یا اینکه مرز سقوط نزدیک بشه. و داره میگه که من برنامه‌ای که چیدم، کاری که دارم انجام میدم، داره ما رو به این هدف میرسونه و شاهدش هم همین اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی هست. به نوعی داره پاسخ مخالفانش در خود آمریکا یا دیگر نقاط جهان میده که این روزها آقای ترامپ احساس میکنه که خیلی خیلی نزدیکتر به اون هدفی است که شاید در زمان جنگ بهش دست پیدا نکرد.
0: ممنون هستم. توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو با هم شنیدیم. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاوید نام ابوالفضل سلیمانی آلموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. در همین رابطه همکارم فرنوش فرجی از واکنش و پیام‌های همدردی مردم بیشتر برای ما گفت.
4: در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ناگواری که بر خانواده‌های جاوید نامان اتفاق افتاده، پیشتر هم مادر سامان ابراهیم پور رو ما داشتیم که خبرش رو منتشر کردیم، این طور بیان کردن، ابراز همدردی کردن، غم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن و گفتن که ما هم در غم اینها شریک هستیم، ما هم از 18 و 19 دیگه اون آدم‌های سابق نیستیم، ولی این رو نوشتن که ناامید نباشیم، همدردی کنیم، وظیفه ماست که حواسمون به خانواده‌های جاوید نامان باشه، برای اینکه اونها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو بکنن، ما باید باشون همدردی کنیم، سوگواری کنیم و بهشون نشون بدیم که ما مردم ایران نگران حال شما هستیم. چند تا از شهروندان اینطور نوشتن در شبکه‌های اجتماعی، گفتن این خشم‌ها باید پتک بشه بر سر حکومت، نه جان خودشون رو بر سر خشم و از دست دادن فرزندشون بکوبن. شهروند دیگه این نوشته جان هر یک نفری رو که گرفتن عزیز کسی بود و جونش به جون اون بند بود، این غم رو نتونستن تحمل کنن. شهروند دیگه برامون نوشته که شرم بر هر کسی که جنایت علیه بشریت رو به هر شکلی و هر طوری انکار میکنه. یه شهروند دیگه‌مون اینطور بیان کرده، گفته پدر عزیز ای کاش این غم سنگین رو با کسانی در میان می‌ذاشتی و این کار رو نمی‌کردی، ای کاش صبر می‌کردی تا انتقام فرزند پاکت رو دلیران ایران زمین می‌گرفتن.
0: در همین رابطه سبا آلاله هم می‌گوید هرچه سوگ با خشونت بیشتری همراه باشد، روند درمان و پذیرش آن هم دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. به گفته او افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت‌آمیز از دست می‌دهند، معمولاً با آسیب‌های روانی عمیق‌تری روبرو هستند و بازگشت به زندگی عادی برای آنها زمان بیشتری می‌برد.
5: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم رو برو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی رو برو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ رو برو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یه تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همین ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره هستن، سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. ها ما معمولا گریه میکنیم، بی حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار میگیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور میکنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون میبینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچیک‌تر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
0: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. در این نشست گروسی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. به گفته او آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان به سایت های هسته‌ای دسترسی ندارد.
6: آمده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بلومبرگ نوشت آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای خواستار بازگشت بازرسی‌های لازم از سایت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد. دو همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این نشست در وین و مریم رحمتی از نیویورک همراه ما هستند. ابتدا از احمد شروع بکنیم و از وین. آقای گرسی، امروز توی کنفرانس خبری باز هم از عدم همکاری تهران با آژانس گفت. مهمترین نکته هایی که اتفاقا در گفتگوی با خودت بهش اشاره کرد چه چیزهایی بود؟
7: بله، آقای گرسی امروز در افتتاحیه نشست شورای حکام آژانس هم بیانیه‌ای رو که داشت میخوند در بخش ایرانش باز هم تاکید داشت که مدت هاست که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با بازرسان آژانس و این برمیگرده به خرداد ماه سال گذشته پیش از جنگی که به جنگ 12 روزه معروف است برمیگرده و قبل از اون هم جمهوری اسلامی بر اساس حالا اون بندهایی که اشاره میکنه در گزارش خودش جمهوری اسلامی همکاری نمیکرد با آژانس و دیدیم که در دو سال گذشته از سال 2025 تا به کنون هم سه قطعنامه صادر شد علیه جمهوری اسلامی و امروز آقای گروسی داشت میگفت که جمهوری اسلامی داره تفره میره و مدام داره بازی میکنه با آژانس، با بازرسان آژانس. خب به طور خاص از نشست و گفتگوهای قاهره بهش اشاره کرد و گفت در اونجا به ما قول دادن که یه سری از اطلاعات رو خواهند داد درباره تأسیساتی که بمباران شده بود و بعد که مدتی گذشت این اتفاق نیفتاد. آقای گروسی میگه خب اینا باید به ما بگن که چه اتفاقی افتاده، اساسا دسترسی ممکن هست نیست، چه اتفاقی افتاده. یه سری اطلاعاتی که میگفت کلی هم بود رو جمهوری اسلامی نداد و در ادامه خب ازشون سوال کردم که خب حالا که جمهوری اسلامی دسترسی های شما رو محدود کرده و با شما همکاری نمی کنه، شما برای اینکه بخواید اون راستی آزمایی رو انجام بدید چه اقدامات عملی میتونید بکنید؟ که گفت هیچ اقدام عملی نمیتونیم عملا انجام بدیم. ما اینجا ما جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بازرسان برن اونجا و تا زمانی هم که ما دسترسی نداشته باشیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. و این رو آقای گروسی اشاره میکنه بهش که میگه جمهوری اسلامی میگه که بعد اول من با ایالات متحده اون توافق سیاسی بزرگ رو انجام بدم، بعد میام با شما همکاری میکنم. که آقای گروسی میگه این امکان پذیر نیست، شما تعهداتی دارید به طبق NPT و همچنین پادمان ها و این تعهدات شما هرگز از بین نمیره و باید همکاری بکنید. و در خصوص صحبت های آقای ترامپ هم ازش سوال کردم. آقای ترامپ در یکی دو هفته گذشته چند بار صحبت کرده از اینکه بمباران خواهد شد کوه کلنگوزلا و آقای گروسی گفت من نمیخوام درباره اظهارات دیگران صحبت بکنم، ولی درسی که از گذشته میشه گرفت اینه که بهترین راه دیپلماسی هستش. جمهوری اسلامی باید بیاد همکاری بکنه و همکاری با آژانس میتونه که در فهوای کلام آقای گروسی میگه راه نجاتی باشه و میتونه جلوگیری بکنه از بمباران شدن سایت های هسته ایران، و اگر این کارو نکنه خب طبیعتاً اتفاقای دیگری میتونه رخ بده. به مسئله سوریه خیلی امروز اشاره شد، خبرنگاران هم سوال کردن. یکی از نکات این بود که آیا ایران هم میتونه از مدل سوریه پیروی بکنه، که آقای گروسی گفت خیلی اتفاق خوبی افتاد، خود دولت آقای احمد شهر هم نمیدونست که چه اتفاقی افتاده، با اطلاعاتی که آژانس میده بهشون میرن و اون مواد هسته‌ای که پنهان شده بود توسط رژیم بشار اسد اونا رو پیدا میکنن، و آقای گروسی میگه این میتونه الهام بخش باشه و جمهوری اسلامی میتونه که این رو الگو قرار بده و بیاد همکاری بکنه و شاید این میتونه که یه کمکی بکنه به چالش‌های بزرگ. و در خصوص یه سوال دیگه هم که مطرح شد در خصوص بحث قطعنامه بود که آقای گروسی گفت اینجا هر قطعنامه هر چیزی هم صحبت بشه من بی‌طرف هستم، من مدیر کل آژانسم و خب بر اساس کارهای فنی که هست اون کارهای خودم رو پیش میبرم.
0: بله، خب به نیویورک بریم و مریم به این مسئله بپردازیم که به هر حال این مسئله مطرح هست که قرار پرونده جمهوری اسلامی بره شورای امنیت. چرا آمریکا و 3 کشور اروپایی به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت هستند؟
8: خب همه برمیگرده منصور به همین عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اینکه بعد از اینکه حملات اسرائیل و ایالات متحده انجام شد به سایت‌های هسته‌ای و همچنین به ایران، هنوز عملاً هیچ کشوری نه ایالات متحده آمریکا نه متحدانش و نه آژانس نمی‌دونن که وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیه و همچنین اینکه اون مقدار اورانیوم غنی شده با غنای 60% در واقع کجا هست و چه اتفاقی براشون افتاده و آیا جمهوری اسلامی اونا رو نگهداری میکنه یا نه. و این همون مسئله عدم اشاره هسته‌ای و تعهدی که جمهوری اسلامی و دیگر کشورها دارن در واقع به خطر میندازه و کشورها نگران هستن از اینکه جمهوری اسلامی دوباره در واقع این فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو آغاز کرده باشه. به همین دلیل بلومبرگ حالا گزارش میکنه که آمریکا با حمایت فرانسه، بریتانیا و آلمان در نشستی که این هفته در شورای حکام اتفاق میفته قرار که یک قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که بیاد همکاری‌های خودش رو دوباره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز بکنه و دوباره دسترسی بازرسان آژانس رو هم بده که دوباره به ایران برگردن و از تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن و بازرسی‌های خودشون رو دوباره آغاز بکنن. همچنین بلومبرگ میگه که قرار هست که این قطعنامه‌ای که تصویب بشه و قطعنامه‌های گذشته رو در واقع آقای رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونها رو ارجاع بده به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی اینجا در نیویورک که در واقع این پرونده رو از وین بفرستن اینجا، یعنی که میشه گفت که یه جورایی اونجا به بن‌بست رسیدن و میخوان که اینجا از سوی شورای امنیت رسیدگی بشه. شورای امنیت قطعنامه هاش الزام آور هستن، شورای امنیت با وجود این که اختلافات زیادی وجود داره و ددلاک وجود داره و چین و روسیه در کنار جمهوری اسلامی هستن، خب باز هم فرصت این رو داره و توانایی این رو داره که با مذاکرات بخواد تحریم های جدیدی رو برای جمهوری اسلامی وضع بکنه و همچنین در مجمع عمومی میتونه فشار سیاسی رو بر جمهوری اسلامی در واقع افزایش بده، مخصوصا زمان با اینکه مجمع عمومی اتفاق خواهد افتاد و رؤسای جمهوری کشورهای زیادی اینجا خواهند بود و وزرای خارجه کشورها.
0: توضیحات هر دو همکارم احمد صمدی از وین و مریم رحمتی از نیویورک. در ادامه گزارش ها از افزایش صادرات نفت کشورهای عربی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد مجموع نفت خروجی از منطقه خلیج فارس به 2/3 سطح پیش از درگیری نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. به گفته رایت میانگین روزانه عبور نفت از تنگه هرمز به 9 میلیون بشکه رسیده و با احتساب خطوط لوله انتقال نفت عربستان و امارات مجموع نفت خروجی از منطقه حالا به حدود 14 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده. در همین حال و در ادامه گزارش‌ها از افت سنگین صادرات نفت ایران، روزنامه شرق نوشته با انسداد تنگه هرمز در پی محاصره دریایی و کاهش ذخایر نفت روی آب ایران در خارج از تنگه هرمز، شرایط پیچیده‌ای برای ارسال محموله‌های نفتی کشور ایجاد شده. در این مصب آمده با کاهش صادرات نفت ایران به چین، روسیه و عراق بخشی از جای خالی آن را در بازار چین پر کردند. در این لحظه دالقا خاسین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه ما. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. مقام های آمریکایی میگن که عبور نفت از تنگه هرمز از مسیر عمان افزایش پیدا کرده، همزمان هم مسیرهای جایگزین تنگه هرمز فعالتر شدن. چه وضعیتی رو در صدور نفت از منطقه در مقایسه با دوران قبل از جنگ ما الان شاهد هستیم؟
9: بله با درود، در واقع یکی از کشورهایی که بسیار در مضیقه بود در صادرات نفتش عراق بود. حتی صادرات نفتش در ماه مه به حدود 450,000 بشکه در روز صعود کرده بود، اما ما میبینیم که از ماه ژوئن صادرات نفت عراق به صورت جهشی رشد کرده. ماه گذشته به 2,100,000 بشکه در روز رسید و همین الان به 3,000,000 بشکه رسیده. و نکته جالب این که 30% از نفتی که عراق صادر میکنه از تنگه هرمز نیست، از بندر بانیاس سوریه هست. و همچنین مسیرهایی که خب بارها گفته شده در برنامه های شما، مسیر بندر فجیره امارات هست از دریای عمان، عربستان از بندر ینبو و دریای سرخ صادرات نفت انجام میده. اگه یک کلیتی رو جمع‌بندی بکنم، در واقع کشورهای منطقه حدود 17,500,000 بشکه صادرات نفت داشتند، نفت خام داشتند قبل از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. خود ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت، کلا 2,000,000 بشکه. این 2,000,000 بشکه نفت ایران الان صفره، اما کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که 90% صادراتشون احیا شد.
0: با توجه به توضیحاتی که شما دادید و اخباری که ما داریم میبینیم، گویا جمهوری اسلامی بازنده اصلی در این جنگ بر سر صدور نفته و عملا نمیتونه نفت رو از محاصره دریایی خارج کنه و بفروشه، نظر شما در این خصوص چیه؟
9: بله واقعیتش اینه که ماه گذشته تقریبا میشه گفت که بارگیری نفت ایران به 200,000 بشکه در روز صعود کرد و این هم انبار شد در آبهای جنوب ایران. 55,000,000 بشکه الان نفت ایران در آبهای جنوب، چه خلیج فارس باشه چه دریای عمان، در خط محاصره آمریکا در واقع گرفتار شده. و از اون طرف در بیرون از خط محاصره وقتی ما به آمارهای مثلا کپلر نگاه میکنیم، ایران حدود تقریبا میشه گفت که 30,000,000 بشکه الان نفتی که فروخته نشده روی آب داره. اگه اینها رو روزی 1,000,000 بشکه نفت تحویل چین بده، در واقع بعد از یک ماه حتی نفتی برای فروش هم نخواهد داشت. در مورد صادرات نفت ایران، یعنی نفتی که از خط محاصره بگذره، من آمارهایی که از 4 شرکت ردیابی نفتکش ها گرفتم نشون میده که حتی یک بشکه نفت ایران نتونسته از خط محاصره بگذره. فقط 5 نفتکش کوچک حاوی گاز مایع ایران از نوع هندی مکس تونستن از این خط بگذره.
0: بله، در حالی که شما داشتید صحبت میکردید، تصاویری زنده از تنگه هرمز رو داشتیم با بینندگان میدیدیم. تشکر میکنم از شما. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه ما بود.
9: ممنون از دعوت.
0: ساندی تایمز گزارش داده دو پنت هاوس لوکس به ارزش حدود 36,000,000 پوند در لندن که مرتبط با مشتبه خامنه ای است برای فروش گذاشته شدند. این دو پنت هاوس در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن نزدیک کاخ کنزینگتون و سفارت اسرائیل واقع شدند. گزارش رو ببینیم در همین رابطه از آبتین یزدان پناه.
10: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی، تحت تحریم آمریکا. اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش میرسیم. اما 2 دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت هاوس دوم هم 16 میلیون و 750 هزار پوند قیمت داشت. حالا پنت هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت هاوس حالا فروخته می شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعه املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا مجموعه ای از عمارت‌های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت‌هاوس های کنزینگتون تا امارت های لندن و املاک لوکس در اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه ایست. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را میگیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی میرسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.
0: وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال تهدید نظامی روزنامه نگاران رسانه‌های فارسی زبان را مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی خواند. بر همین اساس اتابا از فعالسازی شبکه حفاظتی ویژه توسط پلیس فدرال و نهادهای امنیتی برای صیانت از خبرنگاران در خاک کانادا خبر داد. این موضع‌گیری در پی اظهارات ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مطرح شد که گفته بود کارکنان ایران اینترنشنال و 3 رسانه فارسی زبان دیگر را در بانک اهداف نظامی قرار داده. برای بررسی جزئیات بیشتر همین مسئله همراه هستیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. جزئیات بیشتر این بیانیه و اهمیتش رو برای ما بگو.
11: منصور، در این بیانیه گفته شده که صحبت‌های اخیر شکارچی در واقع از لفاظی‌های سیاسی فراتر رفته و مصداق بارز سرکوب فراملی هست، همونطور که خودت هم در خبر به اون اشاره کردین که کسی در واقع خبرنگاران رسانه‌های مستقل رو در بانک اهداف نظامی اعلام بکنه برای جمهوری اسلامی کاریه که حداقل در کانادا با اون هیچ ملایمتی انجام نخواهند داد و اون رو به عنوان یک تهدید و سرکوب فراملی تلقی خواهند کرد، کاری که حالا وزارت امنیت عمومی کانادا هم همین کار رو کرده. در بیانیه‌ای که ارسال کرده گفته که طبق منشور آزادی و حقوق بشر برای هر فردی که در کانادا زندگی میکنه، فعال سیاسی، فعال اجتماعی یا فعال حقوق بشر یا خبرنگار فرقی نداره، کسی که در کانادا داره زندگی میکنه باید بدون ترس از عواقب کارهای مشروع خودش بتونه به اعمال خودش ادامه بده. و در بیانیه‌ای که ارسال کرده گفته که طبق منشور آزادی و حقوق بشر برای هر فردی که در کانادا زندگی میکنه، فعال سیاسی، فعال اجتماعی یا فعال حقوق بشر یا خبرنگار فرقی نداره، کسی که در کانادا داره زندگی میکنه باید بدون ترس از عواقب کارهای مشروع خودش بتونه به اعمال خودش ادامه بده. و در مورد خبرنگارها که گفته شده به عنوان یک ستون

0: آمانه‌ای در نظر گرفته شده تا با شفافیت کامل اقداماتی که دولت کانادا انجام میده رو مردم بتونن روی اون ببینن، اقداماتی که از طرف دولت‌های خارجی مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی انجام میشه برای تهدید و سرکوب فراملی و اقدامات متناسب با اون در این سامانه قرار داده میشه که در تاریخ 4 آگوست هم این سامانه راه اندازی شده، یعنی حدود 1 ماه پیش، کاری که در پی یک قانونی که تصویب شده بود 2 سال پیش انجام شده، اینکه باید با شفافیت در واقع تمام اطلاعات مربوط به سرکوب‌های فراملی در اختیار مردم قرار بگیره تا بتونن آگاهانه تصمیم بگیرن. در این مورد همچنین اعلام کرده که پلیس سوار نظام کانادا RCMP و دولت فدرال کانادا و نهادهای نظامی و انتظامی همواره مترصد موقعیت‌هایی هستند تا سرکوب‌های فراملی رو اینجا شناسایی بکنن و اقدامات متناسب با اون رو انجام بدن، کما اینکه دیدیم در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی بارها افراد و نهادها رو در فهرست‌های تحریم خودشون قرار دادن. اینجا بیشتر از 200 نفر و 200 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا هستن. بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان، وزارت امور خارجه کانادا هم اقدام مشابهی رو انجام داده بود و در مورد تهدیدهای فراملی هیچ انعطافی دولت کانادا نشون نمیده.
1: ممنون هستم از توضیحات از مهسا مرتضوی، همکارم از کانادا با ما بود. ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه دوباره با شما خواهم بود.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: دلار در ایران به 230 هزار تومان رسیده. ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه. سفره‌های مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر، مزد بگیر، گروه‌های نابرخوردار داره کوچکتر میشه. اونها زیر فشار معیشتیان. مقام‌های جمهوری اسلامی اما دارن رجزخوانی میکنن یا رفتن به طرف جنگ تبلیغاتی با طرف آمریکایی. یعنی به ویژه قالیباف که بعد از کشته شدن علی لاریجانی پیشانی رجزخوانی جمهوری اسلامی شده، البته با ورود محسن رضایی او عملا مقام دوم شده، اما در روزهای اخیر قالیباف این وضعیت رو تشدید کرده و جالبه که داره به طرف آمریکایی، به مقام‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با تورم و گرانی در ایالات متحده هشدار میده، در رابطه با گران شدن نرخ سوخت هشدار میده، اونم با وضعیتی که بنزین در ایران داره، با وضعیتی که تورم و گرانی افسار گسیخته در داخل کشور وجود داره. و تناقض معنیدار اینه که خود قالیباف به این مشکلات اذعان میکنه اما راه حلی که مطرح میکنه همینه که در شبکه‌های اجتماعی بیاد به نوعی رجزخوانی کنه، تهدید کنه طرف آمریکایی رو، تهدیدهایی که در جنگ 40 روزه عملیاتی شد، در این 5 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی ابراز کرده. یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی کشورهای منطقه، چیزی که فقط میتونه بیش از پیش عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس، متحدان آمریکا و خود آمریکا رو جذب کنه برای اینکه به این محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، تا جایی که به تعبیر وزیر انرژی ایالات متحده یا جمهوری اسلامی سیاستاشو به کل تغییر بده یا اینکه سقوط کنه. خب این وضعیتی است که جمهوری اسلامی میدونیم سیاستاشو تغییر نمیده، خود به خود فشار اقتصادی متوجه مردم خواهد شد، رجزخوانی ها ادامه داره تا وقتی که اکثریت ناراضی واکنش نشون بدن به این وضعیت غیر ملی و طبیعتا تهدید کننده معیشت اونها در ایران. صحبت‌های محسن رضایی عملاً تکمیل کننده یا یک گام فراتر از اون صحبت‌های قالیبافه. متأسفانه اگر یک شخص حقیقی بود میگفتیم داره توهمات خودش رو مطرح میکنه یا خیال بافی‌های خودش رو، داره دروغ میگه، تحریف حقیقت میکنه. ولی مشکل اینجاست که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستش و داره یک ادعای بزرگ و دروغین مطرح میکنه، اینکه روزی 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به فروش میرسه و پول او به کشور برمیگرده، در حالی که در بهترین حالت این ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی است که داره فروش میره از طرف تراستی‌ها، واسطه‌های از جمله پسر و داماد رضایی، که پول او به جیب خانواده او میره و نه به جیب مردم ایران. و در یک چنین شرایطی حالا میاد او هم از استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی صحبت میکنه، تهدید میکنه که ناو آمریکایی رو با 300 یا 400 نیرو غرق خواهیم کرد، هدف قرار میدیم، بی توجه به اینکه اگر واقعا این اقدامات بخواد انجام بشه چه خروجی خواهد داشت، چه واکنش شدیدی از طرف دولت ترامپ خواهد داشت. به این معنا صحبت‌های رضایی در کنار صحبت‌های قالیباف عملاً خروجی نداره جز ادامه تنش، تشدید تنش و درگیری‌های پراکنده در منطقه، به ویژه که جمهوری اسلامی دست کم به نظر می‌رسه در شرایط فعلی عزمی برای از سرگیری یک جنگ گسترده نداره، تلاش می‌کنه این وضعیت رو فقط با رجزخوانی یا تهدیدهای متقابل مدیریت کنه.
1: دوازدهانی به بنزین زدم، بنزین زدم، نیم پونزنی به بنزین دادم، اینم با بنزین.
2: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان و 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده، تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. بابا جهانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برد.
3: قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. به محض اینکه شما اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت، چند روز، نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافر برای شخصی، اسنپ تا تپسی، تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتور سیکلت‌ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونها حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملاً یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید یک هفته یا دو هفته آینده تمام این افزایش قیمت‌ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن، به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تأسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی، مواد غذایی بالای 100%. یعنی جدا از اون تورم 100%ی که مردم دارن روزانه باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هفته های آینده یه موج تورمی دیگه هم به دلیل افزایش قیمت بنزین سر سفره های مردم به صورت خیلی ملموس متاسفانه خواهد. دولت مثل دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی به محض اینکه کفگیرشون ته دیج می‌خوره و منابع درآمدی جدیدی پیدا نمی‌کنن، اولین کاری که می‌کنن میان سراغ انرژی، سراغ بنزین، و به بنزین به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنن. این خاص بنزین هم نیست، در برق این اتفاق طی سال‌های گذشته افتاده، اما تابستون امسال مردم قبوز نجومی رو تجربه کردن که اون افزایش قیمت فقط به دلیل تامین منابع مالی برای دولت بود. گاز این اتفاق خواهد افتاد، سال گذشته افتاد، این زمستون به مراتب بیشتر اتفاق میفته و مردم بیشتر ملموس این رو میبینن. و بنزین هم که خب مردم از سال تقریبا دولت احمدی نژاد دهه 80 با هدف منع کردن یارانه ها ملموس تجربه کردن دیگه. هر وقت دولت کسری بودجه میاره یادش میفته که باید با قاچاق سوخت مبارزه کنه، بنزین قاچاق میشه، بنزین در ایران ارزونه، توزیع عادلانه یارانی سوخت رو باید انجام بدن. و این داستان همینجور ادامه داره که شاید نزدیکترینش آبان 98 بود، اون تلخی، اون خونه بچهای ایران که کف خیابون ریخت، بنزین رو به زور دگنک به فوب خلیج فارس رسوندن قیمتش رو، تا اینکه مثلا به زعم خودشون قاچاق سوخت و جلوشو بگیرن. اما بعد از دو سال اون 3000 تومان عملا یک پول ناچیزی شد به واسطه تورم 50-60% درصدی که خود آقایون در همه این سالها به مردم ایران تحمیل کردن. حالا دوباره باز کفگیرشون به تهدید خورده و دوباره بنزین رو بهترین گزینه میبینن برای اینکه یه بخشی از کسری بودجهشون رو تامین کنن و یک منبع درآمد جدیدی برای خودشون پیدا کنن. تورمی هم که به مردم خواهد داد طی ماهای آینده و هفته‌های آینده، مردم خودشون متاسفانه متوجه میشن که هیچ کمکی این افزایش قیمت بنزین برای هیچ کدوم از دهک‌های جامعه، دهک‌های اقتصادی جامعه نمی‌کنه و مردم فقط نتیجه براشون اون تورم افسار گسیخته‌ایه که همچنان باید این روزها تجربه کنه.
4: در ابتدا من تسلیت میگم به خانواده کریمی که برای بار دوم یک نفر دیگه از عضو خانواده‌شون رو از دست دادن و پدر امیر محمد تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بده. اما این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این فشار روانی و روحی که بر روی خانواده‌های جاوید نامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و میبینیم که تأثیری که بر روی این خانواده‌ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت‌ها، ماه‌ها، سال‌ها با اونها هستش. خیلی از اونها ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه‌ای دادیم از مادران جاویدنامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده، برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده، و بعد از اینکه این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن. این خانواده ها انقدر تحت فشارهای امنیتی از طرف حکومت بودن که خاکسپاریشون خیلی ها شبانه بوده، خیلی ها بدون اینکه کسی بتونه در کنارشون شرکت کنه در این داغ بزرگی که از طرف فرزندشون براشون باقی مونده سپری کردن اون دورانو. هنوز که هنوزه ما ویدیوها و پیامهایی رو دریافت میکنیم که خانواده ها تازه با داغشون روبرو شدن و دارن سوگشون رو اجرا، تازه الان دارن وسایل اون عزیزی رو که از دست دادن رو جمع آوری میکنن در خونه. این بار روانی که بر روی این خانواده ها میذاره بسیار زیاده، یعنی اونا هم میخوان دادخواهی کنن، هم وجود خالی فرزندشون رو در منزل حس میکنن و سوال های بی پاسخشون که چه کسی اینها رو بقید، کجا پاسخگوی ما هستن، کجا میتونن شکایت کنن، ناعادلانه کشته شدن. همین امیر محمد کریمی عضو سابق تیم ملی تکواندو بوده، نوجوانان آینده درخشانی داشته، اما پدرش نتونست آیندهش رو ببینه و متاسفانه این اتفاق برای ایشون هم تکرار شد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: وقت شما بخیر بینندگان عزیز، ساعت 8 شب است و بیننده ایران اینترنشنال هستید. من منصور حسین یگانه هستم. نخست سرخط خبر. همزمان با تهدید قالیباف به هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آمریکا در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. روایت رنج خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی، پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان دادند. پاسخ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام، تهران راهی جز تعامل با آژانس ندارد. بلومبرگ خبر داد آمریکا در پی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است. در ادامه این بخش خبری، گزارش رسانه‌ها از شکست سنگین حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن. نیروهای دولت یمن کنترل دو منطقه استان البیضا را به دست گرفتند. در ادامه حملات و تهدیدهای متقابل ایالات متحده و جمهوری اسلامی، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع خبر داد حمله به این تأسیسات نفتی امروز دوشنبه 16 شهریور انجام شده و ارزیابی برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بود که در پی آن تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. حمله به پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در حالی صورت گرفت که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیتکسس پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت سیاستمداران ارشد ایران خواستار پایان جنگ شدند. وال استریت ژورنال گزارش داده مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در پی افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید کردند. پزشکیان گفته جنگ باید روزی پایان یابد و قالیباف هم هشدار داده بدون حل مشکلات معیشتی امنیت برقرار نمی‌شود. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال، بن‌بست مذاکرات و اختلافات بر سر تنگه هرمز احتمال تشدید درگیری را افزایش داده. همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن. اخباری مبنی بر حمله به پالایشگاه سعودی منتشر شده همطور که در خبرها داشتیم. چه جزئیات بیشتری را تا این لحظه میتونیم از تو بشنویم؟
1: منصور، این خبر رو فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع آگاه منتشر کرده. حملاتی است که به پالایشگاه آرامکو مشخصا در جازان انجام شده، جایی که در ماهای گذشته هم هر بار که عربستان سعودی رو می‌خواستن هدف قرار بدن جازان رو انتخاب می‌کردن. شهر صنعتی است که بسیار به منطقه یمن، به کشور یمن نزدیک است و خب بسیار معتقدند که حوثی‌های یمن به نیابت از جمهوری اسلامی این حملات رو انجام دادن و برخی معتقدند که این حملات در ادامه درگیری‌هایی است که حوثی‌ها در این ماه‌های گذشته مستقلاً با عربستان سعودی داشتن و بارها افراد آمدن هشدار دادن راجع به درگیری‌هایی که بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی در حال بالا گرفتن. اما تحول مهمی هست و داره بعد از تهدیدات جمهوری اسلامی انجام میشه، مبنی بر این که اگر که تانکرهای جمهوری اسلامی بخوان مورد هدف قرار بگیرن در منطقه، جمهوری اسلامی هم میره به سراغ پالایشگاه نفت و گاز آمریکایی در منطقه، در حالی که خب آرامکو مستقلن مستقیمن و منحصرن متعلق به عربستان سعودی ارتباطی به ایالات متحده نداره، ولی جمهوری اسلامی هر آنچه که در منطقه در مشخصا کشورهایی که آمریکا درشون پایگاه‌های نظامی داره و جمهوری اسلامی این کشورها رو متهم می‌کنن به اینکه خاک و آسمان خودشون رو در اختیار آمریکا قرار دادند، معتقدند که به اونجاها میتونن حمله بکنن، یک هدف مشروع محسوب میشه پالایشگاه‌های این کشورهای عرب منطقه. الان داریم می‌بینیم که به جازان حمله کردند. در دو سه روز گذشته تحولات در منطقه در رابطه با حملاتی که به تانکرها انجام شد بسیار زیاد بود. ایالات متحده 3 تانکر رو زد، مشخصا یکیش در نزدیکی جزیره خارک بود، جزیره مناقشه برانگیز خارک، که خبرگزاری فارس الان میگه که آتش رو اونجا تونستن مهار بکنن، دیگه مسئله اونجا وجود نداره، خدمه اون تانکر همگی در سلامت هستند. از اون سمت جمهوری اسلامی به تانکرهای حمله کرده بود، مشخصا یک تانکر سعودی رو که زدند. امروز در گزارش ها آمده که خدمه اون تانکر رو عمانی ها آمدن نجات دادن. تحولات بین جمهوری اسلامی و عمان هم در رابطه با اون تفاهمی که خب مدت‌های مدیده دارن راجبش صحبت می‌کنند وجود داره. امروز آقای بقایی میگه حتی اگر ما با عمانی‌ها هم بخوایم به یک تفاهمی برسیم، آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه است، باز کافی نیست، این یک شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که ایالات متحده به کل بخواد اون تنش‌های نظامی با جمهوری اسلامی رو تمام بکنه و در اون صورتی که تنگه هرمز بدل به یک منطقه امن میشه برای کشتیرانی، تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده هرچی تفاهم هم با عمان امضا بشه منجر به امنیت در تنگه هرمز نخواهد شد. باز تهدیدات دیگری رو داریم، میگن که اگر از مسیر جنوبی بخوان شناورها عبور بکنند، خصب در عمان رو که بخوان رد بکنند، از اونجا به بعد جمهوری اسلامی به اینها حمله خواهد کرد. در مجموع این گونه صحبت ها، این تهدیداتی که الان داره انجام میشه، افزایش پیدا کرده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم همین ساعتی پیش گفته که اگر که تانکر ما از تنگه هرمز عبور نکنه، تانکر هیچ کسی نباید عبور بکنه و بحث محاصره دریایی ایالات متحده به قوت خودش باقیه. ساعتی پیش یکی از مقام‌های آمریکایی با الجزیره صحبت کرده، میگه محاصره به خوبی داره کار میکنه، تردد در تنگه هرمز هم با کنترل ایالات متحده در جریان، دو طرف همچنان مثل روزهای گذشته در سطح زبان همدیگر تهدید میکنن و معتقد هستند اونها هستند که دست بالا رو در منطقه در اختیار دارن و در این حال آرامکو در جازان که داره مورد هدف قرار میگیره. منصوره،
0: توضیحات همکارم سمیرا قرایی رو از واشنگتن شنیدیم. ممنونم که در این بخش خبری در کنار ما بودیم. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاوید نام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دیماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. در همین رابطه همکارم فرنوش فرجی از واکنش و پیام‌های همدردی مردم بیشتر برای ما گفت.
2: شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ناگواری که بر خانواده‌های جاوید نامان اتفاق افتاده، پیشتر هم مادر سامان ابراهیم پور رو ما داشتیم که خبرش رو منتشر کردیم، این طور بیان کردن، ابراز همدردی کردن، غم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن و گفتن که ما هم در غم اینها شریک هستیم، ما هم از 18 و 19 دیگه اون آدم‌های سابق نیستیم، ولی این رو نوشتن که ناامید نباشیم، همدردی کنیم، وظیفه ماست که حواسمون به خانواده‌های جاوید نامان باشه، برای اینکه اونها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو بکنن، ما باید باشون همدردی کنیم، سوگواری کنیم و بهشون نشون بدیم که ما مردم ایران نگران حال شما هستیم. چند تا از شهروندان اینطور نوشتن در شبکه‌های اجتماعی، گفتن این خشم‌ها باید پتک بشه بر سر حکومت، نه جان خودشون رو بر سر خشم و از دست دادن فرزندشون بکوبن. شهروند دیگه ای نوشته جان هر یک نفری رو که گرفتن عزیز کسی بود و جونش به جون اون بند بود، این غم رو نتونستن تحمل کنم. شهروند دیگه برامون نوشته که شرم بر هر کسی که جنایت علیه بشریت رو به هر شکلی و هر طوری انکار میکنه. یه شهروند دیگه‌مون اینطور بیان کرده، گفته پدر عزیز ای کاش این غم سنگین رو با کسانی در میان می‌ذاشتی و این کار رو نمی‌کردی، ای کاش صبر می‌کردی تا انتقام فرزند پاکت رو دلیران ایران زمین می‌گرفتن.
0: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. در این نشست گروسی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. به گفته او آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان به سایت های هسته‌ای دسترسی ندارند.
3: گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات نازداریم یک راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بلومبرگ نوشت آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای خواستار بازگشت بازرسی‌های لازم از سایت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. چرا آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال این هستند که ارجاع بدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت؟
1: خب منظور برای آمریکا و کشورهای اروپایی بسیار قابل نگرانی هست از اینکه آژانس ماهاست نمیدونه که در تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته و اینکه اون اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با غنایی بسیار بالا دقیقاً الان کجا هستش. به همین دلیل الان بلومبرگ گزارش میکنه و میگه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه، آلمان قرار هست که در نشست این هفته شورای حکام به دنبال یک
4: قطعنامه‌ای باشه که اون قطعنامه رو تصویب بکنه که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل در مورد مواد و تأسیسات هسته‌ای خودش رو به آژانس ارائه بده و همچنین دسترسی بده به بازرسان آژانس که بتونن دوباره در واقع از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار بکنن. بر اساس پیشنویسی که منتشر شده، در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین شورای حکام رو همه رو به مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام هم بنبستی هستش، بنبست 15 ماه در بازرسی هایی که در واقع اتفاق نیفتاده. آژانس هنوز نتونسته همونطور که گفتم مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو مشخص بکنه، مخصوصا اون 441 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% هنوز دقیقا مشخص نیست که کجاست و همچنین بازرسان به تأسیسات آسیب دیده فوردو، نتنز و اصفهان دسترسی ندارن و فعالیت های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم در جنوب نتنز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه شورای حکام تصویب بشه، پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه. شورای امنیت میتونه درباره گزارش تشکیل جلسه بده، خواستار همکاری فوری شورای در واقع جمهوری اسلامی با آژانس بشه و همچنین درباره قطعنامه و اقدامات الزام آور مذاکره بکنه یا تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع بکنه که مطمئنا تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت به دست کم 9 رأی موافق نیاز داره و همچنین که وتو نکنن چین و روسیه. برای مجمع عمومی هم این قطعنامه ارسال خواهد شد که اون بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره که به هر 193 کشور عضو سازمان ملل اطلاع رسانی میشه و در اون صورته که فشارهای سیاسی مطمئناً بر روی جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد.
0: توضیحات همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک شنیدیم. ممنونم که در کنار ما بودید. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولت یمن پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه مهم در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن همچنین از تصرف همه تپه‌های مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده و ورود به منطقه الجراحی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. همراه هستیم با ترسک صادقی، همکارم از پاریس، که این خبرها رو پیگیری کرده. از آغاز درگیری‌ها برای ما بیشتر بگو و اینکه الان در یمن چه می‌گذره.
5: ببینید، این تحولات بسیار مهمی هستش که به هر حال بخشای زیادی از رسانه‌ها در منطقه دارن در موردش صحبت می‌کنن. خود این درگیری‌ها از بامداد پنجشنبه شروع شد. حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران با به هر حال موشک‌های بالستیکی، با توپخانه، با نیروی زمینی، با پهپاد، هر چی که در دست داشتن، اونها به یک بار شروع کردن به حملاتی در چند محور، از جمله در غرب تعس، در جنوب هدیده، در امتداد مناطق دریای ساحل سرخ. این مناطق رو اونها تونستن در چند ساعت اول پیشروی بکنن، یعنی برخی از مواضع رو حتی به کنترل خودشون در بیارن. چیزی که کارشناسان در موردش صحبت میکنن، هدف حوثی ها بود. اونها به دنبال این بودند که به هر حال محور جنوب تعز رو، یعنی محور غرب تعز رو به کنترلشون در بیارن. اون منطقه بسیار مهمه، اهمیتش در این هستش که چون در مسیر با بندر مخاست و از طرف دیگه به هر حال ادامه مناطق مشرف به تنگه باب المندب، جایی که برای همه جهان مهمه. در واقع حوثی ها به دنبال نزدیک شدن به این مناطق و کنترل این بودن، اما اونها این رو در نظر نگرفته بودن که به یک باره در واقع نیروهای دولتی در یمن یک ضد حمله رو شروع کردن. ضد حمله اونها بسیار گسترده بود، شما بخشش رو بهش اشاره کردید. اونها بلافاصله تونستن که در برخی مناطق پیشروی بکنند، حوثی ها رو به عقب برگردوندن، مواضع اونها رو حتی در برخی مناطق به کنترل مجدد درآوردن. چیزی که رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن عملا این هستش که الان در حال حاضر ابتکار این عملیات در دست نیروهای دولتی هستش و نیروهای کمکی که با کمک اونها دارن به هر حال حوثی ها رو به عقب برمیگردونن. البته هنوز برخی از رسانه ها در منطقه دارن این رو تایید میکنن که حوثی ها بخشایی از غرب طرز رو همچنان در کنترل خودشون دارن. اون منطقه بسیار مهم هستش ولی به هر حال فشار روی اونها در چند محور در حال حاضر داره اجرا میشه، به نوعی دارن عقب نشینی میکنن و خبرگزاری فرانسه هم در آخرین گزارشایی که در این رابطه داشته مشخصا گفته که هر دو طرف به هر حال تلفات بسیار سنگینی داشتن، چیزی حدود 300 نفر از هر دو طرف تا این لحظه در جریان این درگیری ها کشته شدن.
0: درست که اگر ممکنه برای ما بیشتر بگو که الان رسانه های عربی چه پیشبینی دارن میکنن از این درگیری هایی که جدیدن رخ داده؟
5: ببینید پیشبینی غالب این نیست که در کوتاه مدت نیروهای دولتی یمن بتونن که حوثی ها رو کاملا از بین ببرند یا عملیات هاشون رو متوقف بکنن. به هر حال بسیاری از کارشناسان نظامی کماکان میگن که هرچقدر اونها رو عقب برونن، فراموش نکنیم که اونها هم پهپاد دارن هم موشک بالستیکی دارن، ولی ضرباتی که در این چند روز گذشته به هر حال خوردند ضربات سنگینی بوده. چیز دیگری که رسانه ها بسیار روش تاکید دارن شناسان نظامی این هستش که چقدر این نیروهای دولتی یمن بتونن اون ضد حمله خودشون رو حفظ بکنن، ادامه بدن، چون مسئله همونطور که گفتم اگر به نقشه نگاه بکنیم غرب طرز هستش، جنوب حدیده هستش و این مسیر مخا بسیار مهمه. اگر دولت بتونه با به هر حال حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دارن اونجا رو حفظ بکنن، به این معنا خواهد بود که تنگه باب المندب رو حفظ کردن، بیشتر به این معنا خواهد بود که انرژی جهانی رو به هر حال حفظ کردن، این مسیر بسیار مهم و حیاتی رو. تلاش‌ها بر این هستش ولی به هر حال یک خوشبینی در بین نیروهای دولتی در یمن وجود داره که در حال حاضر اونها تونستن که در بخش‌های بسیار زیادی حوثی‌ها رو به عقب برونن و این ضد حمله اونها کماکان ادامه داره.
0: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو از پاریس شنیدیم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودیم. دادگاه فدرال کانادا دولت این کشور را مکلف کرد حد اکثر ظرف 60 روز درباره پرونده درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفلو از مدیران ارشد و متخصصان سابق صنعت هسته‌ای ایران تصمیم گیری نهایی کند. این حکم پس از آن صادر شد که درخواست ویزای نامبرده به دلیل بررسی‌های امنیتی برای بیش از 900 روز در چرخه‌های اداری ملق مانده بود. این پرونده در حال جریان دارد که نهادهای امنیتی کانادا هزاران درخواست مرتبط به وابستگان حکومت ایران را زیر ذره‌بین برده و صدها ویزا را باطل کردند. مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. جزئیات این پرونده چی بوده و نتیجه حکم دادگاه چیه؟
6: مسئول همونطور که خودت اعلام کردی در خبر، آقای ناصر منصور شریفلو که یکی از مدیران ارشد بوده در زمینه تأسیسات هسته‌ای در بوشهر فعالیت می‌کرده، مدیریت پروژه‌های بزرگی رو بر عهده داشته، همچنین ریاست قسمت فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رو بر عهده داشته، او کسی هستش که درخواست ویزا داده بود برای اینکه بتونه بیاد کانادا به عنوان توریست. در تاریخ 17 ژانویه سال 2024 این درخواست خودش رو ثبت کرده. یک ماه بعد در ماه فوریه دولت فدرال کانادا، وزارت مهاجرت و پناهندگی، درخواست او رو پذیرفته، منوط کرده بر بررسی‌های امنیتی بیشتر و از اون تاریخ به بعد هیچ اتفاقی روی این پرونده نیفتاده. بیشتر از 900 روز معطل شده برای اینکه متوجه بشه آیا ویزا رو دریافت کرده یا نه و بعد هم شکایتی رو ثبت کرده در دادگاه فدرال کانادا مبنی بر اینکه مهاجرت و پناهندگی کانادا تکلیف او رو روشن نکرده بعد از 900 روز که آیا این ویزا به او اعطا خواهد شد یا نه. طبیعی هستش که وقتی فردی در چنین سیستمی با چنین پیشینه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی درخواست ویزا میکنه در کانادا، به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی که بسیار جدی میگیرند اینجا در کانادا ویزاها رو، این ویزا احتمالاً رد خواهد شد و طبیعی هستش که اگر هم رد نشه اینقدر طول بکشه تا بتونن بررسی‌های کامل رو انجام بدن. اما این نوع برخوردی که حالا ما می‌بینیم تکرار شونده هست از طرف کسانی که وابسته جمهوری اسلامی هستن، درخواست ویزا می‌کنن و بعد شکایت می‌کنن به دادگاه فدرال، هم میشه گفت به یک ترند تبدیل شده. اینکه اولین بار نیست این اتفاق میفته. همین چند روز پیش خبر مربوط به آقای محمد رضا غفوری فرد، پسر حسن غفوری فرد، معاون رئیس جمهور در زمان هاشمی رفسنجانی رو هم پوشش شدیم که ایشون هم باز درخواست کرده بود، شکایت کرده بود به دادگاه فدرال کانادا. همچنین اگه یادت باشه فکر می‌کنم 2-3 سال پیش بود که اسحاق قالیباف همچنین کاری کرده بود و این یک روندی هستش که تکرار شونده است که شکایت می‌کنن به دادگاه فدرال کانادا که چرا پرونده ما رسیدگی بهش نشده، در صورتی که طبیعی هستش که این افراد خودشون میتونن استنباط بکنن که چرا این اتفاق نیفتاده. در حال حاضر دولت کانادا موظف طی 60 روز به ایشون پاسخ ویزا رو بده. به نظر نمیاد که پاسخ مثبت باشه، چرا که فشار از طرف افکار عمومی و جامعه ایرانی بر این موضوع همچنان ادامه داره. منصوره،
0: ممنونم از توضیحات. از مهسا مرتضوی از کانادا با ما بود. در آخر فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و هر آن چیزی که بهش علاقه دارید اینجا در دسترس شماست. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی می کنم. در ادامه با همکارانم همراه باشید. شب و روز همگی بخیر.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: فوت اجرای مایی،
8: انتقام خون امام شهید،
9: الفتنه تو اشد من القتل،
10: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
11: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
12: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
13: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
14: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
15: کوهنوش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
17: محاصره دریایی رو
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
22: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
21: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
23: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن.
24: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سویی میره؟
25: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
24: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
26: مین‌زدایی، اسکورت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
24: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
27: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
24: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
27: قالیباف شنیدیم که در نقطه پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
24: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
28: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
24: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
29: رکورد 230000 تومانی برای دلار.
30: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
31: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
32: تماشایی می‌داره سینه در بره.
33: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
34: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
31: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قاپید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 هست که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط منحصر به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرد هم آورده.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی، هم من و همسرم دیگه، به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب به فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگی که تونستی همچی ادبیات تولید کنیم، باید به این فرهنگ آشنا بشیم. و پا شدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم، و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز دیگه فرهنگ ایران دیگه ما را قپید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گل ها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده و بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه، در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست و من دیدم که واقعا لازم هست. یعنی در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندان و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندان، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه، با یکی باید اینا خاطرهاشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجرایی ایران، از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم، مال قرن بیستم، و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانیولی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سرنریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص، میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه های رادیو، تمام اطلاعات گل ها منتقل کردیم به گلستان. و بعد تمام برنامه های دیگه مثل ساز و سلو، تکنوازان، گلچین هفته، ساز و سخان، شاعران قصه میگوین، یادی از هنرمندا، خیلی از برنامه های دیگه اونا هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونم بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات، من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم و نفع اصلا و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شاتر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوس و بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سخایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه، تو خونشون محفلی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها در برای تاسیس رادیو، در برای جشن هنر، داکیومنت در برای سنسورشیپ و فرانه، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان سایت هست و همش قابل سرچ شد، در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره، چون که هنوز چیزایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصد داریم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS BIPS هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یک کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن جوان ها و هنرمند ها که الان هستن با این مسئله آشنا بشن.
0: مجدون فکر کنم اینم چقدر شما کار سختی انجام دادید، برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه در بر بگیره، با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور این همه سال تونستید و ممارست داشتید و خسته نشدید؟
1: نه، من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم خب چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. و هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری، و آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه‌سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم. اگه میخواستیم همه را اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن، اما خب دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی روشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید به برای آینده

0: آیا در طول همین سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: خب یکی هست که آرشیو آقای تیوگن استاد دانشگاه توی ژاپن هستش و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش، الان 80 سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اسپورده اینا باشون دوست بودم و فلان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین نجاتش بدین. منم گفتم و کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یه گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین‌المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی‌اچ‌دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد، از این لحاظ نامه نوشته به شاه و من گفتم همی شما نامه به شاه نوشید تو شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشید؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید، بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی در دانشگاه نداریم، بعد اون زمان اصلا نداشتن. من از این لحاظ این آمد و
0: دانشگاه تهران، یعنی
1: من دانشگاه تهران نداشتن. بعد این آمد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل چیز کران و اینا کار کرده و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا، آقای چیز خورموزی، تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاه که دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور، آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای و کرنل وزیری در برای نظرش در برای مشروطیت دمینم چندین تا مصابه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف، با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست، خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
0: از بین رفته بود. در مورد گلها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گلها کار کردید تا الان یه نسل دیگه رو ایران در ایران رشد کرده، جوان شدن، نوجوان شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گلها علاقه مند شدن، حالا به گلهای جاویدان بوده، گلهای صحرایی بوده، کل برنامه‌ای که در تحت قالب گلها تولید می شده. چرا فکر می کنین این رجعت به گذشته است یا چی گلها داشته که هنوز شنیدنیه؟
1: کیفیت، یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست، یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا با هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود، یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن فلان اینا، حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن، مال از توی موزیکیش میباله. از این لحاظ فرق می

0: efter vad som är de vad Google har. Våran AI-pionjör har med honom ändå, har med museum, vad Ishun Madiun har sagt, att våran hemskt kari kärde, vad tamam in honom ändå dörrs jam kärde, vad Gaddonias Ishun kärde, vad jag fäzai dörrs kärde, tunnestan honom به نفع اصلا تولید بکنن که واقعا اینم کار هم آقای پیونیا با پشتبانی آقای موینیان بدون پشتبانی آقای موینیان آقای پیونیا نمیتونست این کار بکنه و حتی یعنی اصلا واقعی آقای موینیان از رادیو رفت ولی طولی نکشید که آقای پیونیا از رادیو هم رفت از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیونیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی فهم و حس تو درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم نه شعر خوندیم، شعر سرودیم. یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخوای ادبیات ایران واقعا بشناسی باید این دو تا با هم چیز بکنیم، باید شما با اوزان شعر آشنا باشه تا گوش های ایران عمیق بفهمه. موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گلها داشتن کار میکردم میرفتم پیش محمود زولفنو محمود بزرگ، بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت این مال اینه. بعد البته این چرا میشه از این هاست، اینا این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن، اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاه که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن، اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ اینم خودش حال و آنی به موسیقی میدادن و فکر میکنم
1: کاملا درسته. کاملا
0: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش، خب اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
1: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به رو تحولات سیاسی اجتماعی
0: و بیست و یکم
1: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
0: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ توی ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده و از من خواسته بود که یه مقاله درباره سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن ببینید شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بنویسید، که همین کار کردم، داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گل ها شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رو نوشتم، چون که واقعا اون زمان پول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده، از این لحاظ غیر انتظار بوده. از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم، از این لحاظ واسه همین دیگه فقط یه چیز
1: شرح حالی دادید از خودتون.
0: شرح حالی برای کارمون روشون نوشتم.
1: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردید، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده، امروز چه تصویری از ایران دارید؟
0: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی های معمولی سخته. هستن پولدار هستن، هشتوریشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشونه. واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم‌های خودشون بگیرن و کار چیز و یک فرجی واسهش بیاد. واقعا
1: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایرانشناس، سپاسگزارم.
0: خیلی خوشحالم مخاطباتونم سلام میرسونم و خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
1: لذت بردیم، ممنونم.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
10: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
11: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
12: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
10: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: تا حدود یک قرن پیش بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شوک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقایان، بچشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی اسمش از آلترناتیو برای آلمان یا همون AfD آلترناتیو فیر دویچلند در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان جدید ایالت ساکسن-آنهالت رو به دست میاره. یعنی این 39 تا یعنی فقط 3 تا کرسی، فقط 3 تا کرسی می‌خواست. 3 تا کرسی الان کمتر داره برای اینکه اکثریت مطلق در واقع پارلمان محلی رو به دست بگیره و فقط 3 تا کرسی کمتر از حد لازم هست داره برای اینکه بتونه به تنهایی با فراغ بال دولت تشکیل بده و حکمرانی کنه. دولت محلی در واقع در آلمان چیز کوچیکی نیست. در قدرت بسیار بسیار زیادی داره دولت‌های محلی در ایالات مختلف، در واقع دولت‌های ایالتی می‌خوام دقیق‌تر بگیم از اون 16 تا ایالتی که در آلمان هست. توی انتخابات این ایالت یه نکته دیگه هم وجود داره. به گفته صدر اعظم آلمان میگه 60% آرا عملاً به احزابی رسیده که اساساً نهادها اساساً قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فرد اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد و نهایتاً اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه‌ها و غیره رو ساخت. 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این ایالت 44% به دست آورده حدوداً، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن-آنهالت خواهد بود گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهن یه بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصا در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، روکرد پلیس، اساسا حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست که مثلا در ایالت در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه. نگرانی است که رأی این ایالت آغاز روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذارید یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزی که خاطرتون هست ماسک زدن و فاصله آدم‌ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم اواخر کرونا بود، دیگه اساساً ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشته بود. تصادفاً برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستن من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگرفتن، در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن ها رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود. اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، این مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن فرهنگ رو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه های نورنبرگ خیلی ها می اومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظایف اداریمون انجام دادیم، چرا با ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور بشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از هم، تبعیتشون از بالادستی، میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه، ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیز بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوکی که در فرانسه می‌دیدید اصلا حیرت می‌کردید. فرانسه همسایه آلمان به خاطرات تاریخیشون رو به اینجا میرسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و اونم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان. پس لرزه‌هاش بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید. حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالمه معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا یه عالمه معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون رو میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقت دارن. بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه‌ها هست در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر کلن آلمان با ما هست. همچنین جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی، در واقع شما هم از یه خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 30-40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید و بعد در یکی دو دهه اخیر من دیدم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مثلا اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان آفده چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشورهای اروپایی خیلی از این احزاب راست قرار داریم، چرا این انقدر سرصدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید، حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست، آفده الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن، اینه که از یه طرف ما میبینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم، حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه و یکی از برنامه‌های اصلیه که آفته الان خب گفته و میخواد اجرا کنه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی متقدم، میگن همین آفده مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسه شون با حزب نازی، با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت‌های دیگه‌ای هم قطعاً دارن، ولی یکی از فوکوس‌هاشون در واقع مهاجرت هست. ببینید این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما بعد از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنن و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داری میگید و اینا نیو نازی حالا شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولدریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1,000,000 طرفدار داره و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: رو کردشون به رسانه ها اسمه رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا به مدرن دنیای لیبرال، مثلا به قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنسگرایی، تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه ای میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولدریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم که به این راحتی ها نیست، دو سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه‌ای. تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن و اصلا معلوم نیست که چجوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده رو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفته.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همون اول بسم الله هم بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ تابهاش، بازخوردهاش در پاریس و اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید در فرانسه از دیروز تا لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم واقعا بحث‌های بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که جنبه‌های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این هستش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمانی هیتلری و نازیسم و اینکه چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتاب‌های آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می‌شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه‌های پناهندگان رو باید جداسازی بکنند، یا اینکه گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد اس اس همشون در واقع جنایتکار نبودن، اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه استش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدئولوژیک جدیدی هستش که داره خودشو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و از سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و غیر انگلستان و غیره و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه که یک حزب به هر حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگون میزد، حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشین. بنابراین یک نکته هم اضافه بکنم، ببینید اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال آنکه آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان، حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگوینن امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببینید دقیقاً آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقاً داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهراً مال اخیر هست، مال یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها مخصوصاً برای روزنامه‌نگاران خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه کارانه حرف میزنه، این حزب گفته میشه خیلی جدی مثلا نئونازی فاشیسته، ضد اسرائیل، ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره، آلمانی ها نگاه خوبی فرانسوی ها ندارن، فرانسوی ها نگاه خوبی با آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان شما هم کار میکنن، نه که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بوده. سوال، آیا آلمان ها، فرانسوی ها با توجه به اینکه این حزب خیلی روشن اصلا حزب نئونازیه، آیا فرانسوی ها احساس خطر میکنن؟ میترسن که اتفاقات 1933-34 دوباره تکرار بشه توی پرانتز من چند دقیقه داشتم حرف می‌زدم، گفتم هیتلر با 42% اومد حزب در واقع رایش، اشتباه کردم، 43.8% 1.8% بیشتر هست. در واقع دقیقاً تقریبا چیزی شبیه همین آرایی که الان آفته به دست آورده. آیا مردم چنین احساسی دارن که آیا آلمان داره به سمتی میره که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقای ایجادی، مثل اینکه ما شما رو از دست دادیم. آقای ایجادی رو مثل اینکه از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم طبری. از خانم طبری بپرسیم، چاش ایشالا دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنم. خانم طبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا با انگلیس به عنوان لندن، به عنوان قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
3: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته ای رو بگم که شاید در صحبت ما بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور، یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزو اونا بودن از نجات پرسترین، یهود ستیسترین و فاشیسترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله همگانیه در تمام کشورهای دموکراتیک. یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای گروه های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفورم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی ببخشید، ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا یا دیروز یا پیروز رفتن به دوور، جایی که این قایق های که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوش رو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموث، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته، و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن، این اعضای این حزب و اینهایی که مخالف مهاجرت هستن، و اینها همینطور اکثرا در تمام اروپا هم همینطوره، این حزب AFD هم همینطوره که مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر بودجه‌ای که به این جنگ رفت میره، و در شرایط کنونی که به اصطلاح وضعیت اقتصادی نهایت مطلوب نیست، مثل قبلا نیست، این مسائل عمده میشه و امکان میده به اینکه این احزاب قدرت پیدا بکنن، و اون حالتی که دموکراسی رو نگه میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره، یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن، ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده، و این احزاب تلاش میکنن تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن. مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کاره، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو ترویج
0: میکنن. مفصلش شده، فهمشون تموم شده. داره یه سوالی که میپرسن، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه بهش جواب بدید، چون هنوز نفهمیدم، نکته رو نگرفتم، ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تندترین موازی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه. جملهشو گوش کنید، میگه که فقط احمق ها یا خائنین میتوانند از پیروزی آفته در آلمان خوشحال شوند. تکرار میکنم، گومه بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در هم فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دوای جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها، این ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست مداران صحبت راجبش واکنششون میدن ریشه از چیه؟ ریشه از وضعیت اقتصادی که نیست.
3: اونهایی که سیاستمدارهای منطقی و میانه و کسایی که خواهان حفظ دموکراسی لیبرال هستند نگرانن از این مسئله. به لهستان اشاره کردید. لهستان الان دولت فعلی که بر سر کاره دقیقاً به خاطر خطری که از طرف روسیه متوجهش هست بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره، به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ، نه احزاب افراطی، از اوکراین حمایت میکنن. ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید. متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نمیدونم سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون سر. آره، همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن؟ آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، در همون گونه که حتما در اخبار شنیده اید، کاندیدای که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره، خانم لوپن هستش که حدود 34.5% متناسب با سنجش ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع، و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگویند به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت رو متناسب با نیازهای اقتصاد خودشون اعتدال بخشید، ولی که نتوانست یا نخواست که این رو در واقع به صفر بکشوند. از سوی دیگه میدونیم که به هر حال مسئله بازنشستگی رو روی 67 سال نگه داشت، و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن، و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه‌ای که در واقع با خودش رو هم میکنن عوام فریبی های گوناگون هست و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ و نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانند به قدرت برسند، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش در به صلاح هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی میتوانند به وجود بیارند که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
0: همینجا متشکرم. همینجا هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیل، میدونید دیگه در رسانه‌های آلمان حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه یا میگه این حزب افته حامی پوتین هست و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه اصلا باید بیم بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چنین برداشتی رو دارید؟ دیدارتون راجع به ترامپ هم همچین حرفایی میزدن، اصلا شایع شده اون اوایل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست. فکر کنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و پوتین دارن حمایت میکنن؟ سوالم اینه که چرا الان پوتین و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزنه و میرقصه که اینا قدرت دارن میگیره، خودشو بیشتر داره میشه.
1: ببینید کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله، آفته به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پولهایی که برای اوکراین فرستاده میشه و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
0: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونید دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به یه بخش دیگه از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
1: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
0: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا اونجایی که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس‌ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمی‌کنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمی‌کنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقد که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان دولت آلمان خودش نشون میده؟
1: ببینید این شرق آلمان همیشه اکثریتشون، البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان. برای همین وقتی کسی، ولی وقتی افرادی 43%، 44% میان به AfD رأی میدن، خب مسلما میدونن که برنامه‌شون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن، و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن، و این مسلما از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو، هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
0: متشکرم. آقای جدی، رابطه چین قدرت‌ها، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقت‌ها تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال، هی بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بذارن، رابطه‌شون با کشوری مثل حکومت ایران و جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه، یا اون بخش در واقع طرفدار روسیه‌ش و طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت ملی ایران خیلی خوشحالم، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
2: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاجی به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودشو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمانی گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید، نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی، هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستند. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه، و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسشی مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علت‌هاش هم این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر اون که بر سر رأس اون کشور، و به علاوه به نظر من
0: مثلا
2: یک
0: به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ نه، به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یه سراسری باش دارن، یا بعدشون نمیاد، یا چه میدونم، شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
2: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها، این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنن در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر. ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت به گاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوعا برای دموکراسی به هر حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میده.
0: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیلیان، پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان. یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده، هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم اما اگر میاره میگه رایج‌ترین رقم رسمی دولتی حدود 40 میلیارد یورو هست، عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16.5 میلیارد دلار. به هر حال راست شو بخواد میشه مصنوعی دقیقا نمیدونه.
1: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله کردم. چون من آمارشو نداشتم و دقیقا بله 47 میلیارد و با کمک های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
0: بسیار عالی. خانم تبری وقت زیاد نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو میدونید. در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و غیر افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره، یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک
0: رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو میدونید در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و غیر افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره، یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه

0: دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش باشه از سوی کشورهای اروپایی. اگرچه که کشورهای اروپایی هم تو که گفتین، حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگری که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن، حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیافتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم، همطور اسپانیا هم، مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ در این دنیا تفاوتی نیست.
1: متشکرم. یه نکته خیلی حیرت آوریم که وجود داره خانم طبری، دیگه وقت متاسفانه تموم شد، نتونستم بپرسم. یه بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که انقدر اسلامن مقابل جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک این حکومت اسلامگرای دنیا که میرسن، یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن. بسیار بسیار سپاسگزارم از بامبی اسماعیلی، روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف می‌زد، و دکتر جلیل ایجادی، استاد جامعه شناس در پاریس، کس پاریس با ما صحبت می‌کرد، و همچنین شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود. و شما نازنین‌ها هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرجع تفتان، از اینچه برون باشگیران تا شلمچه و چزدابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در قنبزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

تا فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه‌ای پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو، اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طائب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه‌ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیاری از کارهای خودت به وجود اومد و مضافر این که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ ها حکومت ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت میکنه. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفعش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش

0: برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقا نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها، که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است. این کاری که طالب میخواد انجام بده، حکومت های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ های خودشون، در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی در حال داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونا همراهی میکنن. بعدها ممکنه که مابین اونها و مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکمه علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت های در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و کوگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنه.
1: اون چیزی که استنباط شد از صحبت‌های آقای گروسی این بود که جمهوری اسلامی همچنان داره تفره میره از همکاری با آژانس، و شاکله صحبت‌های آقای گروسی هم این بود که جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که همکاری بکنه برای اینکه مسئله حل و فصل بشه. و در واقع خیلی از خبرنگاران صحبت‌هایی هم که می‌کردن حول محور ایران، به ویژه اون پیشنویس قطعنامه‌ای که حالا گفته شده که سه کشور اروپایی و ایالات متحده ارائه کردن هم مطرح شد، آقای گروسی گفت کار من اینجا کار فنی هستش، به من بی‌طرف هستن و این اعضای شورای حکام هستن که تصمیم می‌گیرن که چه اتفاقی قرار هستش که در ادامه بیفته. اما نکته‌ای که خب آقای گروسی بهش اشاره می‌کنه اینه که همچنان نگرانی‌های رو اقدامات جمهوری اسلامی به وجود آورده که این نگرانی ها در چارچوب اشاعه هسته‌ای هستش و اینکه همکاری نمی‌کنه با آژانس، این نکات بسیار نگران کننده هستش. به هر حال اون سوالی که من مطرح کردم در واقع این بود که خب جمهوری اسلامی همچنان دسترسی ها رو محدود کرده، خب آژانس چه اقدامات فنی میتونه انجام بده که بتونه لااقل اون راستی آزمایی برنامه هسته‌ای رو انجام بده؟ که آقای گروسی گفت عملا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا دیگه جمهوری اسلامی با ما همکاری نمیکنه و میگه تا زمانی که من به یک توافق سیاسی بزرگتر نرسم نمیتونم با شما همکاری بکنم. و در واقع اینجا جمهوری اسلامی متوقف کرده هر گونه همکاری، که آقای گروسی میگه اینطور نیست، شما ذیل NPT هستید، تعهد و بعد به تعهدات خودتون عمل بکنید. و مثلا بارها هم اشاره کرد به اینکه اومدن صحبت کردن، مثلا در قاهره توافقی کردیم و در بعد از توافق قرار بود اطلاعات رو بدن که اطلاعات رو ارائه نکردن. و در خصوص صحبت های آقای ترامپ هم از ایشون سوال کردم که آقای ترامپ مسئله بمباران تاسیسات هسته ای کلنگ رو مطرح میکنه، که آقای گروسی گفت من وارد صحبت اشخاص نمیشم، اما جمهوری اسلامی باید این درس رو بگیره که حرکت رو به جلو یعنی همکاری با آژانس، و اگر این همکاری ها صورت بگیره طبیعتا اتفاقات ناگواری هم رخ نخواهد داد. مسئله سوریه هم یه نکته خیلی اساسی داشت که یکی از خبرنگاران پرسید که گفت آیا این همکاری که دولت سوریه انجام داد، دولت جدید سوریه، آیا میتونه که یک الگویی برای ایران باشه که اونها هم بتونن همکاری بکنن؟ آقای گروسی گفت این اقدامات در واقع الهام بخش هست و میتونن که مقامات جمهوری اسلامی هم از اون پیروی بکنند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو باشیم، برای مدت‌ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یه تصویرسازی از این سوگ‌ها به شما بدم اینه که خب همه ما فکر می‌کنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میمونن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس امنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچکتر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
3: 4 نقطه مرزی رو من نگاه می‌کردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام می‌شده، که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیون‌های پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 و 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست، که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست، طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو، خروجی شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون‌ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهراً هفته‌هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن. 2 بازارچه مرزی دیگه به نام پیشین و کوهک هم مرزهای کوچکی هستند که فعال شدن. الان در همون مرز پیشین هم گزارش‌هایی که داریم که نزدیک راسک هست در سیستان و بلوچستان، اون مرز هم کامیون‌ها مدت‌هاست که اونجا موندن، زیرساخت لازم رو نداره برای اینکه بخواد کارهای گمرکی انجام بشه و عملاً نشون میده اون کاری که جمهوری اسلامی مدعی بود که میخواد انجام بده و بندر کراچی رو جایگزین بنادر جنوب بکنه و حالا از بندر کراچی کانتینرها مثلا از چین بیاد به کراچی، بعد زمینی بیاد از طریق مرزهای در واقع سیستان و بلوچستان بیاد وارد ایران بشه، عملا شکست خورده، هم هزینه چند برابری داشته و هم حجمش بسیار کاهش یافت.
4: شما هم اشاره کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات 3 جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمیکنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف 3 دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. اون گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: فوت اجرای مایی،
10: انتقام خون امام شهید،
11: الفتنه تو اشد من القتل،
12: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن
13: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
14: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
15: اما اگر مردم نپذیرفتن.
16: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
17: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
18: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی،
19: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
20: محاصره دریایی رو.
21: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

امشب در 24 پیام‌های تازه رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ از تمایل تهران برای پایان دادن به جنگ میگه و همزمان برای حمله احتمالی به خارک سیگنال میفرسته. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه همکاری نکردن ایران تبعات داره. گروسی میگه تهران راهی جز تعامل نداره. شریان‌های انرژی عربستان کانون دور تازه تنش در منطقه. تأسیسات نفتی آرامکو بار دیگه هدف حمله قرار گرفتن. و زمین لرزه سیاسی در اروپا بعد از پیروزی تاریخی راست افراطی در آلمان. حزب آلترناتیو با اختلافی چشمگیر در یک انتخابات ایالتی اول شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با انتشار گزارشی از وال استریت جورنال نوشته سیاستمداران ارشد ایران خواهان پایان جنگ هستند. به گزارش وال استریت جورنال، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف با افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید دارند. دونالد ترامپ در این حال در شبکه اجتماعی تروت تصاویری منتشر کرده که به نظر میرسه با هوش مصنوعی ساخته شدن و تعدادی کشتی رو در کف دریا به عنوان نیروی دریایی ایران نشون میده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد رویکرد جدید آقای ترامپ؟
1: چندین تصویر رو آقای ترامپ منتشر کرده. این رو بگم آقای ترامپ امروز در بدمینستر هست، در نیوجرسی، در خانه ییلاقیش، روز کارگر هست امروز، تعطیل اینجا و از روز جمعه بعد از ظهر که رفته هنوز برنگشته، امروز بعد از ظهر یا نزدیکای شب آقای ترامپ برخواهد گشت. پس آنچه که در تو سوشال منتشر کرده از اونجا در تعطیلات داره منتشر میکنه. یکی تصویری است که خودش رو از پشت نشون میده در حالی که روبروش به نظر میرسه که قایق‌های تندروی سپاه باشند که در بین انفجار و اینها دارن میسوزن و آقای ترامپ داره با دوربین نگاهشون میکنه. دیگری تصویری است که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده و نیروهای دریایی جمهوری اسلامی این رو نوشته بالای تصویر، هم اون رو نشون میده که در کف دریا هستن. این رو بارها آقای ترامپ بهش اشاره کرده که در قعر دریا نیروهای دریایی سپاه پاسداران رو غرق کردن. پس آنچه که در شبکه های اجتماعی میبینیم در کنار یک مقاله ای که از وال استریت جورنال منتشر کرده که البته مقاله قدیمی است، برمیگرده به روزهایی که پشت سر هم آقای قالیباف و آقای پزشکیان آمدند در انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه صحبت کردند و از این گفتند که باید به سمت صلح بریم، معاش مردم مهم هست. این در وال استریت جورنال بازتاب داشت و آقای ترامپ الان بعد از چند روز آمده اون مقاله رو بازنشر کرده. پس همه اینها در کنار هم آن چیزی است که ما امروز دوشنبه از رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با تنش‌ها در منطقه داریم. اما در خود منطقه آتش فرداد بالاست، یعنی هم تانکر برای تانکر اون چیزی که در این روزهای گذشته سیاست تازه که ازش شنیده بودیم، از ایالات متحده شنیدیم، آقای هکسس وزیر جنگ رو جوری صحبت کرد، بعدتر آمدند از طرف جمهوری اسلامی پاسخ دادن، گفتن اگر که بخواید تانکرهای ما رو در منطقه بزنید ما پالایشگاه‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه رو مورد هدف قرار میدیم. چند ساعت بعدش آرامکو در جازان دیدیم که مورد هدف قرار گرفت. جازان نزدیکترین شهر صنعتی عربستان سعودی به یمن هست و در رابطه با تانکرهایی که ایالات متحده در منطقه هدف قرار داده بود، 3 تانکر جمهوری اسلامی، یکیش در نزدیکی خارک بود. خبرگزاری فارس داره میگه که آتش رو اونجا مهار کردن، خدمه آسیبی ندیدند، ولی زبان تهدید تند و تیز جمهوری اسلامی میگه یا تانکر ما هم از سنگ هرمز عبور میکنه یا هیچ تانکری از سنگ هرمز عبور نمیکنه. معتقد هستن که در رابطه با تفاهمشون با عمانی ها در فازهای پایانی هستند که البته ما هفته های مدیدی است که در این فاز پایانی گیر کردیم. از سمت دیگر یکی از مقام های آگاه آمریکایی با الجزیره صحبت کرده، او میگه که سنگ هرمز دست ماست، کنترل در دست ماست و میلیون ها بشکه نفت داره روزانه خارج میشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفت هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ما گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
2: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست و در گزارشی که به اعضای شورای حکام داد یک بار دیگه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که عدم همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس و عدم آگاهی آژانس از مواد هسته‌ای که در ایران بوده و عدم دسترسی که به تأسیسات هسته‌ای ایران در بخش‌های مختلف داشته نگرانی‌ها درباره اشاعه هسته‌ای رو بالا برده و یک بار دیگه خواستار این شد که حتما مقامات جمهوری اسلامی با آژانس همکاری بکنن. و در ادامه هم آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که در واقع به نوعی ابراز گلایه مندی میکرد از عدم همکاری جمهوری اسلامی. دو سوال رو هم من مطرح کردم از طرف شبکه ایران اینترنشنال که آقای گروسی در پاسخ به یکی از اونها که به موضوع اقدامات عینی و عملی که آژانس میتونه در صورت تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی انجام بده، خب آقای گروسی گفت رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس و میگه ما تا زمانی که به یک توافق سیاسی بزرگتر با ایالات متحده دسترسی پیدا نکنیم، دست نیابیم، دیگه با آژانس همکاری نخواهیم کرد. که آقای گروسی گفت این منطقی نیست و هر کشوری که عضو آژانس هست و در واقع تعهداتی به NPT و پادمان ها داره باید به اون تعهداتش عمل کنه و این تعهدات از بین رفتنی نیستش و باید که این تعهدات رو اجرا بکنه، هرچند که دارن در عرصه سیاسی هم گفتگوهایی رو انجام میدن و در ادامه هم به موضوع حملات که آقای ترامپ میگه قصد داره به کوه کلنگوزلا انجام بده و این موضوع سوال دوم من بود از آقای گروسی پرسیدم، گفت درسی که گذشته میتونه به ما بده اینه که بهترین راهکار همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هست و این همکاری ها هستش که میتونه مانع از به هر حال هر گونه حمله بشه. و در ادامه هم بحث سوریه به اشاره شد که خب دولت احمد الشرع همکاری کرد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای گروسی رو یک اقدام تاریخی دونست. به هر حال خود دولت جدید سوریه هم اطلاع نداشت که رژیم بشار اسد در کجا و چه اقداماتی رو داره انجام میده، که آقای گروسی گفت ما این کمک کردیم، رفتیم با هم حفاری کردیم و به مواد هسته‌ای که پنهان شده بود دسترسی پیدا کردیم و گفت این میتونه الهام بخش باشه برای رژیم های مثل جمهوری اسلامی که میتونن بیان و همکاری بکنن و این چالش که الان وجود داره رو حل و فصلش بکنن. و در ادامه هم میدونیم که قطعنامه ای رو آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده به اعضای شورای حکام میدن که اون رو بررسی بکنن و در این قطعنامه هم که در ادامه قطعنامه هایی هست که در دو سال گذشته داده شده که تا الان سه تا بوده و این چهارمی خواهد بود، از جمهوری اسلامی خواسته میشه که فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان همکاری بکنن و همچنین اجازه بازرسی ها و دسترسی ها رو به تاسیسات هسته‌ای بمباران شده داده بشه. به هر حال امروز یکی از گلایه‌مندی های آقای گروسین بود که مقامات جمهوری اسلامی تفره میرن از وظایفشون و قرار بوده که در گفتگوهای مصر هم یک سری اطلاعات رو بدن و اون اطلاعات رو ندادن و حالا این قطعنامه که ارجاع میده پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواد که همکاری بکنه و خب در ادامه هم اعضای شورا هستن که تصمیم خواهند گرفت چه اقداماتی رو انجام بدن.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، دیگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، جمهوری اسلامی الان از چی باید بترسه؟
3: بله، خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، چون اصلا ارجاع این قطعنامه، ارجاع این شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و فضاسازی تبلیغاتیه.
0: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو دچار اخلال شده. اگه همکارانم بتونن دوباره ارتباط ما رو برقرار بکنن ممنون میشم.
3: صدا من نمیشنوید شما؟
0: بله الان دارم صداتون آقای نامور حقیقی، بفهمید.
3: بله به حضور بله صدا من دارید؟ صدا منو دارید؟
0: بله.
3: خب بله، ببینید همونجور که فهمیدید، ببینید این ارجاع این پرونده توسط شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و سیاسیه و میتونه بلاس تبلیغاتی هم مؤثر باشه، همونجور که سال گذشته مثلا اسرائیل اون رو استفاده کرد، پنجشنبه بود بعد جمعه به ایران حمله کرد. ولی از جنبه حقوقی و واقعی، اولا شورای امنیت در حقیقت اسنپ بک رو فعال کرده، هرچند که چین روسیه قبول ندارن، ولی به هر حال از لحاظ حقوقی تمام اون قطعنامه‌ای که تحریم های ایران رو فعال کرده و پرونده ایران رو برد زید فصل 7 فعال شده. بنابراین این پرونده جدید هیچ چیز اضافه تری نخواهد داشت، مضافاً برای که چین روسیه هم حتما اون رو به تو خواهند کرد، چون اون قبیار هم قبول ندارن، اینا رو هم به تو خواهند کرد. این یه نکته. نکته دوم که علاوه تحریمی هم چیزی نمیتونه اضافه کنه، برای که تحریمایی که آمریکا خودش الان داره اعمال میکنه قوی تر از اون تحریم های سازمان ملل و این تحریم ها به عنوان یعنی هم ترکیب محاصره و تحریم اقتصادی که الان آمریکا داره اعمال میکنه قوی ترین تحریم و محاصره اقتصادی است که بعد از انقلاب داره علیه ایران اعمال میشه. بنابراین بیشتر به نظر من نمادینه و چندان چیز خاصی به دنبال نخواهد داشت. ولی از لحاظ تطبیقاتی و بحث اینی که ایران پروندهش دوباره ارجاع شده به شورای امنیت میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
0: میدونم که در یک پارادایم عادی نیستیم، هیچ چیز الان در منطقه عادی نیست، ولی خب چیزی که طرف ایرانی خواهد گفت و اصلا گفتن در همین نشستم اینه که ایالات متحده و اسرائیل حمله کردن به تاسیسات ما، بمباران کردن. چه چیزی رو میخواید بیاید ببینید؟ خود اونها باعث شدن که دسترسی آژانس محدود و غیر ممکن بشه.
3: بله، اون مشکل دقیقاً همین استدلال حقوقی وجود داره، برای اینکه آژانس محکوم نکرد. حتی تو پرونده اسنپ بک هم موقعی که خواستن احیا کنن، بریتانیا، روسیه و فرانسه اشاره ای نکردن که این اورانیوم غنی شده از بین رفته، چون یکی از اون شش تا قطعنامه هدفش این بود که ایران اورانیوم غنی شده نداشته باشه. عملاً تمام صنعت غنی سازی ایران از بین رفته، حتی نیروگاه های ایران به جز بوشهر، دارخوین، عراق، اینا هم از بین رفته. بنابراین این یه نکته. نکته دوم که ایران استدلالش این است که برای اینی که چون تا حالا نبوده که غنی‌سازی کشور مورد حمله قرار بگیره، در مواردی بوده که آمریکا اعتراض کرده غنی‌سازی بسته شده، مثل کره جنوبی یا حتی ژاپنیا بستن بعد باز کردن، یا حتی برزیل. در نتیجه مورد حمله تا حالا نداشته. آژانس هنوز پروتکل خاصی نداره که چجوری انجام بشه، و با توجه به اینی که این باید چندی ما طول میکشه، باید بحثای اینی که کی انجام بده، مسئولیتش با کیه، و بعد اگر فرض کنیم ایران اطلاعات مربوط به اورانیوم ها رو در اختیار آژانس قرار داد، چه گارانتی وجود داره که مثلا فرض کنیم اسرائیل دوباره اونجا حمله نکنه. همه اینا موضوعاتی است که لاینحل میمونه و اینا همش برمیگرده به اون توافق. اگه ایران با آمریکا توافق بکنه، در مورد توافق جامع در مورد مسائلش هسته‌ای هم بخشی از این خواهد بود، ولی اگه اون توافق صورت نگیره بعید میدونم که ایران وارد دوباره این بازرسی آژانس بشه. از NPT خارج نمیشه، ولی اجازه بازرسی هم نخواهد داد.
0: های یه جورایی اصلا بهتر نیست برای ایران که به شورای امنیت بره الان، چون چین و روسیه نشون دادن که احتمالاً در موقعیت این چنینی یا وتو میکنن یا مخالفت خواهند کرد. در عرصه نظامی که ایران ابزار چندانی در دست نداره، حداقل در عرصه سیاست بین الملل میتونه در یک جای مثل شورای امنیت از حمایت چین برخوردار بشه و همطور روسیه.
3: بله، خب گفتم این ارزش افزوده‌ای برای آمریکا و غرب ایجاد نمیکنه این پرونده، برای اینکه اون قطعنامه قبلی تمام و کمال هم در مورد غنی‌سازی صحبت کرده، هم در مورد تحریم‌های اقتصادی، که خب این چیز اضافه نخواهد بود. و بعدم مسئله کلیدی این است که گفتم اینا بعد از این اتفاق به خاطر این رخ داده که ایران مورد حمله واقع شده. بنابراین همونجور که شما گفتید چون روسیه اینو به تو میکنن، ولی خب آژانس میخواد بگه ما کارمون انجام دادیم و غربی ها میخوان مسئله تبلیغاتی سیاسی شه. به نظر من چیزی نداره. اصل کار این است که ایران و آمریکا وارد گفتگوهای توافق جامع بشن. به نظر میرسه که در بلوک قدرت ایران دو تا خطه. یه خط معتقده که ما میتونیم وارد توافق جامع بشیم و با شراکت اقتصادی آمریکا رو میتونیم در تفاهم نگه داریم، به شرط که البته ایران راهبرداش عوض کنه. یه گروه هم تو بلوک نظامی معتقده ما قدرت نظامی کافی داریم و میتونیم ادامه این جنگ رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا خودش از منطقه خارج بشه و اون هژمونی که الان داره رها کنه، و ما اون موقع است که ایران تازه میتونه مسیر خودش رو طی کنه. دعوای این دوتا تو بلوک قدرت ایران مشهود و آشکاره. همین بحث تفاهم تقابل رو شما تو همین اون ارجای آقای ترامپ هم به توییت بخش آقای پزشکیان به همین مسئله است. حالا توی آمریکا هم باید ببینیم که میخوان برن به سمت تقابل یا میخوان برن به سمت تفاهم. تفاهم موقعی شکل میگیره که دو طرف به خاطر نیازهاشون و به خاطر شرایطی که هست ترجیح بدن بیش از این که وارد پروسه های پرهزینه بشن برن به سمت تفاهم. به نظر میرسه هنوز به اون نقطه نرسیده. جریان تقابلی هم که تو ایران داره ارزیابی میکنه سه تا باگ داره که توجه نمیکنه. یکی اینه که هزینه این کار و زمان این کار میتونه بسیار طولانی باشه. دوم اینه که برای این کار نیاز به اجماع دبوری که قدرت داره که وجود نداره، نیاز به همبستگی ملی داره که اینم وجود نداره. یعنی جامعه ایران هزینه چنین کاری رو الزاماً ممکنه نپذیره، یعنی اکثریت جامعه ممکنه از خاک خودشون بخوان دفاع کنه، ولی اینی که شما بخواید به گونه رفتار کنی که هژمونی رو بشکنی بدون که مشخص بشه زمانش کیه و با چه شرایطی انجام میشه، و سوم ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی کشوره که به نظر من از صحبت آقای رضایی به نظر میرسه اینا در مورد شرایط کشور آینده راه‌های خروج یک کمی به نظر من اقراق‌گویی دارن و همیشه تجربه نشون داده در مورد شرایط طرف مقابل و وضعیت خودشون یک اقراق‌گویی و کم‌گویی دارن که همین میتونه کشور رو با چالش روبرو کنه. در جنگ، در گروگانگیری، در توافق 1400 همه این مسائل رو میبینید و دوباره به نظر میرسه ما دوباره همونجا رسیدیم که با نادیده گرفتن برخی موضوعات و بالا اقراق فرض کردن توان خودی میرن به سمت یه جاده‌ای که ممکنه خروج ازش متصور نباشه.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفته. فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش کرده حمله به این تأسیسات نفتی ساعتی پیش انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه داره. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بوده که در پی اون تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. شهیر شهید ساله، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید ساله، طبیعتاً احتمالاً سیگنالی از سمت جمهوری اسلامی و متحد مهمش که مخالف عربستان هست، حوثی‌ها به ریاض، چقدر فکر میکنید که ممکنه این ادامه حملات به تأسیسات نفتی آرامکو این آرامش یا ملاحظه کاری استراتژیک عربستان سعودی رو در منطقه متحول بکنه؟
4: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، اولا یه مسئله عجیب، تا همین قبل از اینکه من بیام به این مصاحبه چک کردم، نه عربستان تایید کرده این حمله رو، نه حوثی ها و نه هیچ منبع معتبر بین المللی دیگه غیر از فاینانشال تایمز، که این به نظر من یه مقدار عجیب است. حالا به هر صورت ما فرض میکنیم که حالا همچین حمله انجام شده. همونجور که شما گفتین، قبلا این حمله در ماه پیش، در ماه جولای، آگست، حمله به همین پالایشگاه جازان یا جیزان انجام شده بود. و جالبه که بدونین کپلر میگه در ماه آگست صادرات فرآورده‌های نفتی از جازان به صفر رسیده بودی، یعنی اینا در حال تعمیر و مرمت بودن. این حمله کاری که میکنه در واقع ترمیم و مرمت این پالایشگاه رو که سومین پالایشگاه بزرگ عربستان هستش عقب میاندازه. اون ظرفیتی نبوده که دو ماه گذشته ما بگیم در جریان بوده و فروش داشته و حالا از بین میره. آیا عربستان دست به، در پاسخ به سوال شما، دست به یک اقدامی در مقابل با این قضیه میزنه؟ واقعا به نظر من هر اقدام متقابلی ممکنه که سطح درگیری و سطح تنش رو بالا ببره. شما با یه حکومتی در ایران روبرو هستین که این دست بالا رو حتی نسبت به آمریکا داره، جمهوری اسلامی، که نسبت به مردمش پاسخگو نیست. و این خیلی مهمه، این مسئله، برای که جمهوری اسلامی محاسباتش به این ترتیب هست: یا باید آمریکا بیاد با ما توافق بکنه، یا اگر بخوان سطح تنش و درگیری رو بالا ببرن، جز اینکه قیمت نفت بره بالا هیچ نتیجه دیگه ای نداره. همین امروز که این حمله، قیمت نفت از 97 دلار گذشت. البته مسائل دیگه مثل مسئله حمله به نفتکش‌ها، حمله به ناوهای امریکایی، و به خصوص خیلی تاکید کردن گزارش‌ها رو حرف رضایی که میگه منطقه ممنوعه رو ما میخوایم گسترش بدیم، که در واقع گسترش تنش هستش و بالا بردن سطح درگیری، اشاره کردن. در نتیجه به نظر من هدف جمهوری اسلامی این هستش که قیمت نفت رو به آستانه بالای $100 برسونه، هدفشون این هست از این درگیری ها. و عربستان اگر بخواد تقابلی از خودش نشون بده، برخوردی از خودش نشون بده، به نظر من نتیجه جز این که ضربات بیشتری عربستان، چون جمهوری اسلامی ابایی نداره از این مسئله. حالا ما میبینیم دیگه قیمت دلار نسبت به سپتامبر پارسال درست دو برابر شده. بنابراین اینها تورم، قیمت ها، این چون میدونن سرکوب میکنن، سرکوب خشن میکنن و نشون دادن که تو این کارم تبحر دارن. در نتیجه نه، به نظر من عربستان دست به کار غیر عادی نخواهد.
0: آقای شاهد ساله، چون به این قیمت نفت اشاره کردید، جالب هست، میخوام ازتون بپرسم. الان منطقه واقعا در آتش هست، ولی میبینیم قیمت نفت عموما زیر $100. حالا در مواردی بوده موقعی در اوج جنگ که $100 رو رد کرده، ولی خب در زمان صلح هم داشتیم در تاریخ معاصر که $100 رو رد کرده باشه. یکم عجیب نیستش که چرا علارغم اینقدر تبادل آتش قیمت نفت نسبتاً با ثبات باقی مونده؟ چرا چنین اتفاقی میفته؟
4: خیلی سوال خوبیه. اتفاقا خود منم خیلی راجع به این مسئله کند و کاف کردم. ببینید، بازارهای نفت این درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی رو در قیمت‌هاشون لحاظ کردن. یعنی اون چیزی که اینا فکر میکنن، حالا برداشت بازارهای نفت من میخوام بگم، ممکنه همونجور که شما گفتین نوساناتی وجود داشته باشه، ولی اگر یادتون باشه اوایل جنگ قیمت رفت به $126 رسید، برای اینکه دنیا یک مرتبه شوک شده بود. الان از اون شوک خارج شدن، معتقد هستن که این درگیری گسترده نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن اگر آمریکا بخواد این سطح درگیری رو افزایش بده، تأسیسات نفتی منطقه اونچنان زیر ضرب میره که به اصطلاح نقض غرض میشه، قیمت نفت بازم بالا میره. این اطمینان پیدا شده از یک طرف که این درگیری خیلی گسترش پیدا نمیکنه، در همین حدود باقی میمونه، به قول روابط بین‌المللی لو اینتنسیتی کانفلیکت میمونه. از اون طرف مسئله چین هستش. چین به طور عجیبی یک مرتبه بین 40-50% اوورد وارداتش رو پایین و شروع که از ذخایرش استفاده کردن، و نتیجه تمام این چیزا همینی میشه که شما میگین، که قیمت نفت از $100 ما ببینیم به سختی تجاوز میکنه و جمهوری اسلامی تلاشش اینه که اینو ببره بالای $100 با اجازه درگیری.
0: ممنونم از شما. شهیر شهید ساله، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا. شبکه الحدث گزارش داده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن بعد از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه مهم در استان البیضا رو به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن همینطور از تصرف همه تپه‌های مشرف به حیص در جنوب استان الهدیده و ورود به منطقه الجراحی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. رسانه آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، به نظرتون بیشتر از اون گزارش‌های الحدث نزدیک به دولت سعودی است یا واقعا شرایط روی زمین داره به ضرر حوثی‌ها رقم می‌خوره؟ فکر می‌کنم که تصویر آقای رسانه آشور فریز شده. عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما. اگر بتونیم در ادامه برنامه به قسان آشور در بوستون باز میگردیم. دادگاه فدرال کانادا به دولت این کشور گفته حداکثر تا 60 روز آینده باید درباره درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفرو تصمیم نهایی بگیره. منصور شریفرو از مدیران و متخصصان سابق صنعت هسته ایرانه و درخواست ویزای او بیش از 900 روز به دلیل بررسی‌های امنیتی بلا تکلیف مونده. این پرونده در شرایطی مطرح شده که کانادا بررسی پرونده‌های مربوط به افراد وابسته به حکومت ایران رو سختگیرانه‌تر کرده و در همین روند صدها ویزا لغو شدن. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا به ما پیوسته. مهسا، چه می‌دونیم در مورد وضعیت پرونده او؟
5: خب، پرونده آقای ناصر منصور شریفلو در دادگاه فدرال کانادا بررسی شده. 60 روز زمان داده شده به وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا که بخوان وضعیت ویزای ایشون رو مشخص بکنن. گفته شده که به دلیل اینکه بیشتر از 900 روز زمان برده پرونده درخواست ویزای ایشون. لازم هستش که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا به سرعت این وضعیت رو روشن بکنه. پرونده ایشون در تاریخ 17 ژانویه سال 2024 به وزارت مهاجرت پناهندگی فرستاده شده برای درخواست ویزای توریستی که بعد از اون در فوریه قبول شده. این پرونده دریافت شده، بعد اعلام شده که باید در واقع نهادهای امنیتی کانادا اون رو بررسی بکنن تا بتونن پاسخ بدن. از اون زمان تا به حال هیچ پاسخی دریافت نشده. اطلاعاتی که موجود هست اینه که ایشون در واقع مدیر پروژه های بسیار مهم در نیروگاه اتمی بوشهر بوده، بعد از اون در دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز مدیریت و ریاست بخش مهندسی رو بر عهده داشته، مدرک دکترای خودش رو از مسکو دریافت کرده در سال 1997 و بعدتر هم سعی کرده که به کانادا بیاد به عنوان یک توریست، اینجا در واقع مدتی رو بگذرونه و احتمالاً برگرده که این ویزا با مشکل مواجه شده. اما موضوعی که به نظر میاد بسیار تکراری شده این هستش که خیلی ها که درخواست ویزا میکنن از طرف جمهوری اسلامی فعالیت کردن، پیوندی داشتن با جمهوری اسلامی، بعدتر پرونده های اونها بسیار طولانی میشه تا جایی که اینها درخواست میکنن که دادگاه فدرال مداخله بکنه. گفته شده که حدود 17800 مورد درخواست ویزا از طرف کسانی که گفته شده به گونه‌ای وابسته بودن به جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی مردود اعلام شده. 239 ویزا بوده که صادر شده بوده و بعدتر اونها هم باطل شده و به نظر میسه که این روند همچنان ادامه داره.
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در تورنتو کانادا. میخوام برگردم به خبر قبلی که بهتون گفتم در مورد این گزارش شبکه الحدث که میگه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خوردن. غسان آشور تحلیلگر مسائل جهان عرب از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور عذرخواهی میکنم ارتباطمون مختل شده بود، اینو داشتم ازتون میپرسیدم که آیا این گزارشی که الان الحدث منتشر کرده بیشتر به نظرتون پروپاگانداست یا واقعا روی زمین موقعیت حوثی ها داره تضعیف میشه؟
6: نه، این واقعا اتفاق افتاده، اتفاقاتی که گزارش شده واقعی هستش، منتها اینها فقط یک گوشه، یک مقدار از واقعیت روی زمین رو گزارش کردن. در واقع الان سالها هستش که دو طرف جنگ در یمن به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم قدرت این رو در عمل ندارن که طرف دیگر رو به طور کلی نابود بکنن یا از صحنه سیاسی و نظامی خارج بکنن. الان اینی که روی زمین این چیزی شاهد هستیم این هستش که حوثی ها در مناطقی که برش تمرکز دارن اومدن پیشروی کردن و این باعث شده که در مناطق دیگری تضعیف بشن و اونجا هستش که نیروهای حکومتی یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هم هستن در مناطق دیگری دست بالا داشته باشن و در اونجا بیان در واقع اینها پیشروی بکنن و به این در مناطق مختلف دو طرف دارن پیشروی میکنن و اینها هدفشون این هستش که بر اون مناطق تمرکز بکنن وقتی که به رسانه ها در واقع گزارش میدن و به این اون اتفاقی که افتاده مسیر جنگ رو در یمن تغییر نمیده. این جاهایی رو که اینها در واقع اشغال کردن حوثی ها و اون جاهایی رو که الان نیروهای حکومتی اومدن گرفتن هیچ کدوم از اینها انقدر مهم نیست یا انقدر بزرگ نیست که تغییر اساسی در معادله و در بالانس روی زمین ایجاد بکنه. وضعیت یمن طوری هستش که واضح هست برای همه اطراف در این مقطع که هیچ کدوم از اینها قدرت این رو ندارن که کنترل کامل یمن رو به عهده بگیرن. هر از چندگاهی رهبران سیاسی و رهبران نظامی اینها تصمیم میگیرن دوباره وارد جنگ بشن، حالا یا تحت فشار متحدین اقلیمیشون مثل ایران و عربستان سعودی یا اینکه خود اینها بعد از 3-4 سال در واقع آرامش فکر میکنن که الان وضعیت عوض شده و میان جنگ رو دوباره اینجا شروع میکنن یا افزایش میدن و در نتیجه احتمال زیاد ما به همون جای قبلی بار خواهیم گشت، اینکه بعضی از این زمین ها دست در واقع دست به دست خواهد شد، مقداری رو حکومت یمن خواهد گرفت، مقداری رو حوثی‌ها خواهند گرفت، اما در نهایت معادله قدرت عوض نخواهد شد و اون شهرهای اصلی، مناطق اصلی و اون جاهایی که استراتژیک است احتمال زیاد دست به دست نخواهد شد.
0: طبیعتاً این جنگ و محاصره دریایی ایران هم برای جمهوری اسلامی کار رو دشوار کرده که بخواد به حوثی ها کمک نظامی و مالی بفرسته. آیا در عدم حضور جمهوری اسلامی حوثی ها این ظرفیت بومی رو دارند که نزاها رو ادامه بدن، یا فکر میکنید که به تحلیل میرن؟ خب به نظر متاسفانه دوباره ارتباطمون با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مختل شد. عذرخواهی میکنم از شما. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین، کرملین دوشنبه اعلام کرده احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمیکنه، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
7: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه، هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین، 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفته هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
8: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدراعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
0: اصخایی میکنم مقدمه داستان اول برنامه رو خوندم. این مقدمه مربوط به گزارش همکارم علی بود که میگه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالت ساکسن‌آنهالت با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفته و بهترین نتیجه رو در یک انتخابات ایالتی ثبت کرده. با این حال این حزب به اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز داره، در حالی که بیشتر احزاب اصلی همکاری با اون رو رد کردن. در مقابل حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرز صدر اعظم آلمان با حدود 17% متحمل شکستی تاریخی شده، نتیجه که حالا فشارها بر دولت فدرال و شخص مرز رو هم افزایش داده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین به ما پیوسته. آقای طالبی، به نظر میسته که دیگه آفده یا حزب آلترناتیو برای آلمان یک حزب حاشیه‌ای با آرای کم نیست. دست کم در این انتخابات میبینیم بالای 40% آرا رو به دست آورده. آیا احزاب جریان اصلی در آلمان به نظرتون همچنان میتونن این حلقه آتش رو به دور اونها حفظ بکنن یا مجبورن اونها رو به جریان اصلی راه بدن؟
9: با سلام خدمت شما بینندگان محترم. البته از انتخابات 2024 تورینگن آفده نشون داد که تونسته سطح توقع رو بالا ببره و جامعه هدفی که قبلا توسط احزاب چپ اداره میشد با استفاده از وضعیت بحران اقتصادی در شرق آلمان، بیکاری و محرومیتی که در اینجا وجود داره، آیا خودش افزایش بده. در ساکسن آنهالت هم ما شاهد همین بودیم، علی‌رغم اینکه خب 39 تا کرسی رو به دست آورده، 5 تا راه مقابل احزاب دیگه وجود داره. یکی این هست که خب با ائتلاف سارا واگن‌کنشت که 5 تا کرسی رو دارن زیر یک چتر برن، و یا اینکه به صورت مخفیانه افرادی رو منتقل بکنن از حزب سدوی آقای مرز که حالا به صورت اخلاقی این افراد به علنی به آفده رأی خواهند داد، و یا اینکه به صورت محرمانی که رأی گیری صورت میگیره از آفده دفاع بکنند، و یا اینکه احزاب دیگری که در کنار هم دیده میشن، احزاب چپ و همچنین حزب سبز ها و اسپده، این کرسی هایی رو که داره، هر کدوم 8 تا دارن با 15 تا کرسی CDU همراه بشن و یک دولت رو تشکیل بدن، که این هم بسیار سخته، چون آقای مرز گفته بود که به احزابی مثل دلینکه در حزب چپ اصلا ائتلاف نخواهد کرد، و یا اینکه دولت اقلیت مثل 1994 الی 2004 که اسپده با گیرین ها داشت این رو تشکیل بدن، وگرنه باید رای گیری انجام بشه. رای گیری اگر 4 بار این رای گیری ها موفق نباشه، پارلمان مجددا به رای گیری خواهد رفت، و برای بقیه احزاب این سخت خواهد بود که رای گیری که اگر انجام بشه آفده دوباره رای بیشتری رو خواهد آورد، همینطور که در 20 سپتامبر در برلین و فورکومن هم ما شاهد رأی‌گیری ها خواهیم بود. این نشان میده که آفده امروز خودش رو به عنوان یکی از احزابی معرفی کرده که با استفاده از ضعف احزاب چپ و احزاب دموکرات مسیحی تونسته به عنوان یکی از عواملی باشه که باید در ائتلاف ها حضور داشته باشه. البته این در شرق آلمان این گونه است، و در غرب آلمان شرایط، موقعیت اجتماعی و همچنین جامعه هدف فرق.
0: این به جغرافیاش هم اشاره کردید، جالبه. به نظر میسته که هنوز در بخش قابل توجه از شرق آلمان این احساس شهروند درجه دو بودن همچنان وجود داره، و توفیق این حزب آفده بیشتر در شرق آلمان هست که اتفاقا کمتر هم مهاجر پذیر هست، یا مهاجران کمتری به اونجا میرن. چقدر به نظرتون حالا این رشدی رو که در ایالت‌های شرقی داشته میشه تسری داد، نه به تمام آلمان طبیعتا، ولی به مناطق دیگر در انتخابات سراسری؟
9: ببینید، در غرب آلمان خب میانگین سنی پایینه. نمونهش مثلا در هامبورگ آفده یک رأی 10-13% در انتخابات اخیر داشت، ولی در شرق آلمان میانگین سنی بسیار بالا. همین ایالت ساکسن آنها بعد از اتحاد آلمان خب جمعیت 3 میلیونی داشت، مهاجرتی که از اینجا صورت گرفته جمعیت به 2 خورده‌ای کاهش پیدا کرد. اینجا بیکاری هم بسیار عمیق هست و همچنین بخشی از این افرادی که در اینجا وجود دارن خب روستبار هستند و با توجه به مهاجرت وسیعی که از سوی اوکراین و سوریه هم صورت گرفت اینها تاثیر خودش رو گذاشت، علارغم اینکه شرق آلمان از لحاظ اقتصادی هم بسیار از غرب آلمان جداست، از لحاظ مذهبی هم فرق میکنه و همین انتگراسیون و یا انتگریشنی که میگن در درون آلمان هم بعد از فرو پاشیدن دیوار برلین انجام نشده. اگر شما دیوار برلین رو فرو بپاشید و دیوار بلند ماور که همون دیوار آتشین هست بگذارید، آیفته با استفاده از این وضعیت مشوش انرژی، روابطی که با سوریه در زمان آقای شرودر بود و بعد از جنگ اوکراین دچار بحران شد، از این وضعیت استفاده خواهد کرد برای رسیدن به اهدافش ضد مهاجرت، ضد اتحادیه اروپا، همکاری با روسیه و حتی نزدیک به گروه‌های مختلف راست از اتریش گرفته تا پولند. وضعیتی که حزب آزادی اتریش داشت در انتخابات گذشته رو آیفته خواهد داشت، ولی اینکه آیا احزاب قبول خواهند کرد که با آیفته حکومت تشکیل بدن، به نظر من شرایط به نحوی خواهد شد که آیفته تعیین کننده خواهد بود. متاسفانه بگم وضعیت آلمان به سمتی میره که افزایش رأی و حتی نزدیک به گروه‌های مختلف راست از اتریش گرفته تا پولند. وضعیتی که حزب آزادی اتریش داشت در انتخابات گذشته رو آیفته خواهد داشت، ولی اینکه آیا احزاب قبول خواهند کرد که با آیفته حکومت تشکیل بدن، به نظر من شرایط به نحوی خواهد شد که آیفته تعیین کننده خواهد بود. متاسفانه بگم وضعیت آلمان به سمتی میره که افزایش رأی و سبد رأی آیفته یکی از نشانه هایی است که احتمالاً آلمان و اتحادیه اروپا

0: فرمان می کرد اظهارات بسیار تند و در موارد نجات پرستانه می داشتن. الان به نظر می رسه که نمیگم راست افراطی نیستن هنوز، ولی کمی به میانه تر آمدن و در جریان اصلی نقش پررنگتری بازی کردن. می بینیم یکی از رهبرانشون همجنسگراست با یک همسر خارجی و در سوئیس هم زندگی می کنه. چقدر فکر می کنید که داره یک مقداری ملایم می شه دست کم در ظاهر اظهارات اونها؟
1: این روندی رو که خانم ملونی در ایتالیا پی گرفت، یعنی اظهارات و بیانات حزب خانم ملونی هم به همین سطح بود، یعنی در راستای راست افراد بود، ولی بعد از اینکه به حکومت رسید، خب شرایط حکومت، چارچوب‌های حقوقی و دیپلماتیک سبب شد که از برخی از موارد عقب نشینی بکنه. ولی فکر کنم که دو تا هدف عمده رو داره آفده. یکی اینکه از لحاظ مسائل اقتصادی گشایش روابط با روسیه است. سفرهایی که نیروهای آفده و طرفدارانش به کریمه، مناطق اشغال شده اوکراین، انجام داده بودن و روابطشون با اوکراین در جهت این هست که آلمان دوچار وضعیت بحران اقتصادی و شدیدی است که منشأ انرژی است. و مسئله دیگه هم این هست که احساس میکنن که مردم خود آلمان و کسانی که با آفده رای میدن که بار سنگین اتحادیه اروپا و مهاجرین بر دوش اینهاست. از این وضعیت آفده داره استفاده میکنه، هر چند که ملایم تر شده برای رسیدن به کرسی ها، ولی مشخص نیست که بعد از سود خودش روند ملونی رو ادامه خواهد داد یا حزب آزادی در اتریش یا نمونهاش رو در بلند.
0: بله، ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خاک. قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفتتیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنیم که از خط محاصره

0: نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس، وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگی هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
2: البته امیدوارم که باز برخی طرف های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستند به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تن دهند، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس ندارد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن، ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آبهای جنوبی ایران کار گذاشته، از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد میکنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل میشود و مینهای مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مینهای کف دریا که با ایجاد حبابهایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر میشود. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثا کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد، بعد از آن قباس کماندوهای آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مین‌روبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخوره.
0: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار. نهایتاً دولت از روز یک شنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
0: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
3: پولش هم به ما میرسه؟
0: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروست سوشال با منو روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که میتواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش‌ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
0: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با مانورهای توانستند این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
3: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد حکومت ایران خود را برای حمله گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده میکند. در پروژه شبیه 7 اکتبر، تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را میکشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفت‌تیر بکشد یا خودش پیشدستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
4: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیشدستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه، آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه ای قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
4: ممنون هستم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مینزدایی، اسکوت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار هستند.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و از فردا صبح بنزین از لیتری 5000 تومان میشه 10000 تومان، یعنی یک شبه 100% گرونتر میشه و دو برابر میشه. میگن سهمیه ماهانه فعلا سر جاش، اما هر کی سهمیه‌اش تموم شه یا اصلا کارت سوخت نداشته باشه باید هر لیتر بنزین رو 10000 تومان بده فردا صبح. دولت میگه این تصمیم برای تاب آوری ملی گرفته شده. ترجمه تاب آوری ملی هم اینه که دولت قیمت رو دو برابر کنه و ملت هم تاب بیاره. فاتی مهاجرانی میگه 110 لیتر سهمیه نیاز 85% مردم رو تأمین میکنه، اما نمیگه این 85% دقیقاً کیان کیا هستن، کجا زندگی میکنن، این چقدر رفت آمد دارن اینا، هستن این حساب کتاب بر اساس زندگی واقعی کدوم مردمه، مردم ایران یا بر اساس یک جدول اکسل که توی اتاقی در ساختمان دولت که هیچ کس توش برای بنزین اصلا پول نمیده. فاتی میگه همه عواید این افزایش قیمت صرف معیشت مردم خواهد شد، همون وعده‌ای که هر بار موقع گرون کردن بنزین، برق، گاز و نان و اینا میشنویم. اول پولو از جیب مردم در میارن، بعد میگن نگران نباشید، قرار همین پولو برای معیشت خودتون خرج کنیم. اما اینکه چقدر پول جمع میشه، کجا میره، چطوری تقسیم میشه، چه کسی روش نظارت میکنه و مردم بالاخره کی اثرش رو میبینند، باز هم هیچ وقت معلوم نیست. بر اساس آمارهایی که درباره صادرات نفت ایران منتشر شده، فروش نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در اسفند گذشته الان رسیده به حدود 220 هزار بشکه در مرداد، یعنی یک سقوط نزدیک به 90%. وقتی درآمد ارزی یک دولت، یک حکومت اینطوری سقوط میکنه، سه راه بیشتر براش نمیمونه، یا پول چاپ کنه، یا دارایی بفروشه، یا دست کنه تو جیب مردم. تورم نزدیک به 70% و نشون میده که مردم هزینه راه اول رو از مدت ها پیش دارن میدن و از فردا صبح سر باک ماشین باید هزینه راه سوم رو هم بدن. جنگ اقتصادی دیگه فقط تیتر گزارش های خبری نیست، مستقیم رسیده به پمپ بنزین و البته همونجا هم متوقف نمیشه. مسئله اینه که بحث بنزین 10000 تومانی نیست، قیمت بنزین عین بمب میکنه و قیمت همه چیز رو میبره بالا، این یه واقعیت ملت. ماشین نداری؟ بازم دودش میره تو چشت، کرایه تاکسی میره بالا، هزینه حمل و نقل میشینه رو قیمت کالا و موج گرونی از پمپ بنزین راه میفته و خودشو میرسونه به خرید روزانه و سفره مردم. راننده هم بین دوتا فشار گیر میکنه، هزینه سوختش بیشتر میشه، اما درآمد مردم اونقدر بالا نرفته که بتونه کرایه بیشتری بهش بده. نتیجه چی میشه؟ هزینه بیشتر، مسافر کمتر، درآمد پایینتر. حکومت میگه که سهمیه فعلی برای 85% مردم کافیه، اما همزمان مردم از کمبود بنزین و صفهای طولانی جلوی جایگاه ها خبر میدند. مقام ها کمبود رو انکار میکنند، ولی اسماعیل اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی، رئیس سازمان بهینه سازی داریم کشور، سازمان بهینه سازی هم داریم کشور، خودش آقای رئیس سازمان بهینه سازی خودش گفته که ایران روزی حدود 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین داره. سوال اینه که چه کسی کشور نفت خیز ایران رو به جای رسونده که هم بنزین کم بیاره، هم صف درست شه، هم مردم مجبور شن پول این سوء مدیریت رو بدن. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قبلا هشدار داده بود که گرون کردن بنزین در شرایط فعلی میتونه مثل جرقه در انبار باروت باشه. خود حکومت هم اینو خوب میدونه، برای همین این تصمیم رو از ترس تکرار اعتراض‌های بنزینی عقب انداخته بودن، چون بنزین در جمهوری اسلامی مدت هاست که دیگه یک مسئله اقتصادی نیست، امنیتیه. مردم هنوز آبان 98 رو فراموش نکردن، شبی که قیمت بنزین ناگهانی رفت بالا، اعتراض‌ها شروع شد، اینترنت رو در سراسر کشور قطع کردن، نیروهای حکومتی مردم رو به گلوله بستند. خیلی ها زیر پستی که ما امروز برای موضوع برنامه گذاشته بودیم نوشتن که مگه نظر ما مهمه؟ برای حکومتی که اول تصمیمش رو میگیره و بعد نظر مردم رو میپرسه، نه مهم نیست. اما ما حکومت نیستیم، نه تنها هیچ حکومتی نیستیم، بلکه قطعا حکومت جمهوری اسلامی نیستیم. توی برنامه صدای شما خودش موضوع برنامه است، اینجا نظر شما واقعا مهمه. اگر راننده اید از هزینه ها و درآمدتون بگید، اگر ماشین ندارید از کرایه ها، خرید و خرج روزمرتون بگید. ما دنبال قصه ها و روایت های واقعی از زندگی مردمیم تا صدای واقعی مردم ایران رو بازتاب بدیم. با برنامه تماس بگیرید و روایت واقعی زندگیتون رو بگید.
بگید. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان من خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. برنامه دیگر را، هفته دیگر را از سری برنامه‌های برنامه آغاز می‌کنیم. دوشنبه است، خدا به خیر کنه تا پنجشنبه، چون که امروز ما از خواب بیدار شدیم دیدیم که فاطمه هاجرانی اومد و گفت که از فردا بنزین قراره که دو برابر بشه. من قبل از اینکه دوستان رو از تهران که می‌بینم صف کشیدند، الان سه نفر از تهران میبینم صف کشیدن و خارج از ایران، بیارم بالا، ازتون خواهش میکنم که به صحبتهای خانم مهاجرانی توجه بفرمایید که ببینید که چی میگه.
1: موضوعاتی که مدت ها ذهن همه رو مشغول کرده در مورد نرخ بنزین هست. من باید عرض بکنم که همونطور که به مردم قول داده بودیم، نرخ بنزین سهمیه‌ای، یعنی بنزین 1500 تومان 60 لیتر و بنزین 3000 تومان 50 لیتر، هیچ گونه تغییری نخواهد داشت. اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودن و عدد 10000 تومان رو مطرح کرده بودن، عدد روی همون 10000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

0: بچه امیر از تهران رو بیاریم. امیر جان صدا منو میشنوی عزیزم؟
1: سلام امیر خان.
0: خیلی خوش آمدی. آقا بنزین دو برابر شد، چی فکر میکنی؟
1: آقا کامبیز قبل از اینکه بخوام یه به شدت از شهادت شما خیلی ناراحتم. صدای منو دارین؟
0: عزیزم آره، میخوای اول بنزین رو بگی بعد ناراحتی تو، یا اول ناراحتی تو بگو
1: اول
0: بعد
1: بنزین؟ ناراحتی از شما بگم
0: که دوسته
1: روز پنجشنبه
0: یه برنامه
1: رو من داشتم برنامه‌تون رو گوش میداد. صدای من دارین آقا کامبی؟
0: ببین من ترجیح میدم شما راجع بنزین صحبت بکنی بعد ناراحتی تو بگی، برای اینکه برنامه رو با آجر و کت شروع نکن، سوژه ما رو چیز نکن. بنزین بگو بعد ناراحتی تو بگو عزیزم.
1: مسلما بنزین وقتی یعنی ناخودآگاه زنجیروار به همه چیزا سرایت ما برنامه خیلی وقت میبینم و اینه که کلا همه گرون، یعنی ما بخوام از گرون بگیم و هیچ راه حلی نداریم. ناراحتی من از شما بابت همین گره میخوره و همین پامده خانم فاطیما. اگه شما انگلیس بود گفت اینه اگه مملکت مشکل داره یا ما فوتبال اینا شما بگفتیم که نه چه فوتبال
0: اصلا معلوم نیست چی داره میگیم. امیر جان میخوای قرمت برم عزیزم؟ بچه ها میخواین که امیر رو باش صحبت بکنیم پای صحنه، بگید که بره دوباره بیاد کانکشنش بهتر بشه، بیاد بشنویم که چی داره میخواد بگه. ولی من یه چیزایی شنیدم که در رابطه با برنامه پنجشنبه میخواستی صحبتای بکنه، متاسفانه نشد، ولی خواهش میکنم که بیاریمش اگه تونستیم که بتونه صحبتشو بکنه. علیرضا رو بیاریم از تهران. بچه ها علیرضا عزیز صدا منو میشنوی؟
2: میچن صداتو میشنوم
0: عزیزم. بفهمید، خیلی خوش آمدید. این برنامه محل ثبت تجربه ها و شهادت های مردم است و بنزین دو برابر می شود فردا صبح. نظر شما چیست؟
2: کامیز جان صدای منو می شنوین؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: عزیزم بنزین دو برابر میشه. من واقعا دعا می کنم که کاشکی امشب جرأتش رو داشتم پنج برابر می کردم، ولی متأسفانه جرأتش ندارم. من از قشر ثروتمند جامعه نیستم، من کارگر یه ذره بالاترم، سرکارگرم، ولی واقعا دوستشم امشب بنزین بشه پنج برابر، شیش برابر و دلار قیمتش الان 220 تومن نمد باشه، دلار قیمت واقعیش الان باید 300 هزار تومن، 350 هزار تومن باشه. و حالا صحبتهای فاتی کماندار رو گذاشته بودی، ببینید اصلا کسی به این حرفا گوش نمی کنه. ما بهترین چیز رو توی آبدانان دیدیم، وقتی برنجا رو کیسه برنجا رو میختن رو هوا. قضیه دیگه نون و آب نیست. اگر قضیه نون و آب بود برای مردم، مطمئن باشین دولت یک فکری براش میکرد، یاران ها رو افزایش میداد، کارآبرگا رو افزایش میداد. اصلا دیگه بحث این حرفا نیست کامیز جان، بحث هویته، بحث پاسپورت با ارزشه، بحث ناسیونالیستیه. یعنی مردم از این رد شدن کامیز جان. بنزین امشب بشه 60,000 تومان. کاش که جرأت داشت دولت این کارو میکرد، امشب بنزین میکرد 60,000 تومان، میکرد 70,000 تومان. اصلا واقعا من تو جامعه، من تو کف جامعه، از سبزی فروش تا بسیار آدم ها رو دارم میبینم، خودم امروز رفتم صبح بنزین زدم، نه واقعا کسی تو صف بود که بخواد با کشو امشب ارزون تر پر بکنه. یعنی اصلا از این حرفا گذشتیم. برای همین اون کشتار هم اتفاق افتاد، چون دیگه بحث نان نیست، بحث هویته. برای همین کشتار دی اتفاق افتاد. من خودم توی نارمک بودم، من خودم توی حفاظ و هلال احمر بودم و دیدم اون همبستگی. و این دیگه اصلا واقعا اصلا هیچ جایی نداره صحبت کردن از بنزین. اصلا مردم دنبال نمی کنن، هر چی میخواد بشه. یه قده سرطانیه، این باید عمل بشه، یا زنده میمونی. دکتر امشب به من میگه آقا یه قده سرطانی تو وجودته، اگر عمل نکنی با درد و رنج زندگی میکنی، اگر عمل بکنی 50-50 یا زنده میمونی با سلامت زندگی میکنی یا میمیری. من اون عمل رو انتخاب میکنم، مردم ایران هم اون عمل رو انتخاب کردن. میدونین در واقع آزادی دنگیه، هر کسی باید دنگشو بده. یه سری رفتن جونشون رو دادن، یه سری زندان رفتن، خودتو مهاجرت کردی. یعنی هر کسی دنگشو باید بده توی این آزادی. کامیل جان صدامو داری؟
0: بله عزم، بله بسیار حرف زیبایی زدی که آزادی دنگیست، مجانی هم نیست.
2: آزادی دنگیه،
0: میدونم که
2: مجانی نیست باید دانلود بدیم. حرف زیاده. من از 18-19 دیت کف خیابون بودم، دوست داشتم باهات حرف بزنم. از ترامپ و این ورا و اون ور، اگر ترامپ اهل دیله، اگر فکر میکنن که اهل دیله و میبنده و قماربازه، خب ببندین باهاش. چرا نمیبندین باهاش؟ من فقط میخوام یه حرفی به مردم بزنم. مردم مطمئن باشین، امیدوار باشین، اینا رفتنی هن. اینا اگر سر سوزنی میدونستن که میتونن با ترامپ ببندن، باهاش یه دیل نفتی، تجارت، هر چیزی بکنن میکردن، ولی چون میدونن چه بکنن چه نکنن رفتنی هن، برای همین میکنن که ایستاده بمیرن بهتره. مطمئن باشین که پیروزین، مطمئن باشین. واقعا بعضی از این آدما میان تو این تلویزیون صحبت میکنن، ادای روشنفکری در میارن، واقعا بعد اپوزیسیون کف خیابون ببینی و اون کسی که خارج از کشوره. واقعا مردم درست انتخاب کردن، ادامه بدین، خسته نشید. این چرخ باید از دستمون رد شه. آیا یواش یواش رد بشه، تک تک استخونه انگوشمون رو آروم آروم بشکونه بتا یا یه دفعه رد شه؟ باید رد بشه، این باید بره، باید بره و خسته نشین. ترامپ داره کارش رو میکنه، اینجوری گفت اونجوری گفت، ناامید نشین، اینا برنامه ریزی شده. فکر نکنین که سورپرایز شده الان CIA، موساد، پنتاگون، اینا سورپرایز را نه، برنامه داشتن، پله پله میرن جلو، ما هم هستیم و میریم جلو، آخر ما رقم میزنیم. از این پرچمبه دستای تو خیابون نترسین، اینا از ما میترسن. دیدین چقدر تعدادشون؟ من همین امشب دیدمشون تو تهران، چقدر کم شدن. اینا از ما میترسن، ما از اینا نباید بترسیم، اینا از ما میترسن. من کامیز جان صدامو میشنم، یه چیزی بگم چقدر جالب بگم؟ میشنم صدامو؟
0: بفهمه بفهمه دست
2: کامیز جان. من یه پلاکارت دیدم، یه پلاکارت دیدم، ببین چقدر جالب. رو پلاکارت نوشته بود که تو همین تجمعات شبانه، روی پلاکارت نوشته بود که اگر با نگاهت داری، این مضمونش این بود، الان جمله رو دقیقاً یادم نیست، که اگر داری با نگاهت مثلا به من فوش میدی و اینا، خودتی، اون خودتی. میدونی یعنی خودشون هم میدونن. فقط اینا پروپاگاندان، یه سری سایبری توی سوشال میدیا دارن، هیچی دیگه ازشون نمونده. فقط مردم خسته نشید، مطمئن باشید، اینا رفتنی هن. اینا هیچی براشون مهم نیست، رهبرشون هم دادن، بازم لازم باشه میدن، ولی چون میدونن که رفتنی هن، برای همین هی زیر میز میزنن. اگر میتونستن با ترامپ دیل کنن میکردن و میموندن، ولی میدونن که رفتنی هن. یه عرهی توشون گیر کرده، نه راه پس دارن نه راه پیش. من دیگه حرفی ندارم.
0: مرسی.
2: فقط میدونم که پیروزی با من. قربانتو
0: عزیزم. مرسی علیرضا از تهران تشریف آورد. پلاکارد خیلی جالبی توصیف کرد که حالا من راجع به این تجمعات امشب اگه وقت بشه حتما صحبت میخواهم کرد، ولی این که پلاکارد یارو گرفته دستش و شده سر میدون پرچم میچرخونه، داره نوه سینه میزنه، اینا یعنی سینه نظام رو داره میزنه، بعد پلاکارد گوشنه که اگه داری با چی نگاهت به من فوش میدی خودتی. یعنی چقدر این مردم از جلوی این از کنار این رد شدن، با نگاهشون فوش دادن به یارو که فهمیده رفته خونه بهش برگرده، رفته خونه نشسته نشسته، اگر به من نگاه هات به من فوش میدی خودتی. خیلی جالب بود به نظر من. نکات ریزی رو دوستان عزیز اینجا مشاهداتتون رو بگید، ما ممنون میشیم. آها، مشاهداتتون رو اگر که واقعا وقت نمیکنید که خودتون بیاید تو برنامه بگید، میتونید فیلم بگیرید برام بفرستید. من الان یه نمونهشو نشون میدم بهتون، فقط اولش بگید که برای ما دارید میگیرید فیلمو، ما حتما پخش میکنیم. این یکی رو ببینیم، یک نقطه نظر دیگری راجع به وقایع امروز ایران.
3: خدمت کامبیز عزیز سلام عرض میکنم، خدمت مردم ایران سلام عرض میکنم. امشب ساعت 7:41 دقیقه خیابون مفتح پایین میدان هفته تیر روبروی شیرودی، اینایی که میبینی اتوبوسایی هستش که حالا نمیدونم تو تاریکی مشخص بشه یا نه، برای خیابون پارک کردن قلوش 5-6 اتوبوسه که یک سری ارزشی های بیخاصیت رو بوردن داخل باشگاه امجدیه و مراسم گرفتن و فکر میکنم الان صدای مراسم هم شما داریم میشنوی. نمیدونم ارزشی با اینکه بنزین در حال گرون شدنه، شما چه تصوری میکنید؟ چی دارین تو ذهنتون؟ ما با مردم رو بدبخت کردیم، مردم به دو دستگی افتادن، مردم با همدیگه دارن جنگ میکنن. امشب بنزین قراره از ساعت 12 شب گرون بشه. من نمیدونم واقعا اینا چه سودی دارن برای مردم، چه سودی دارن. هیچ سودی ندارن جز ضرر برای ما، هیچی ندارن. بابا این دندون رو یک بار بکش برای همیشه. ای مردم ایران قبول بکنید این دندون رو باید کشید برای همیشه. بیایید و با هم یک دست و یک پارچه باشیم و به این مسئله پایان بدیم. جاوید شاه، زنده باد ایران.
0: اگر تشکر میکنم از این دوستمون که اینو فرستاد برامون و تشکر میکنم از شما که اگر میخواید که بفرستید برای ما فیلم های اینطوری، حتما امنیت خودتون رو در اولویت قرار بدید. اولش هم حتما بگید که برای این برنامه دارید میفرستید که ما بدونیم که اختصاصی مال ماست که بتونیم پخش بکنیم. دنبال مثلا راستی آزمای اینا مجبور نباشیم که بریم. ما به بیننده خودمون اعتماد داریم خیلی زیاد. آدمایی که من اینجا بیشترشون آدم حسابی هستن، یکی دو تا نخاله اینا من اینجا هست که اونم دیگه طبیعیه، در هر جامعه وجود داره دیگه یکی دوتا. پس یه کاری نکنید که مثلا از روی پخش ما نتونیم پخش کنیم، یه جوری برای ما بفرستید که بتونیم پخش کنیم. یعنی از روی ویدئو شناسایی نکنن شما رو پس فردا شرشه. بریم سراغ آرمان از تهران. آرمان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
4: کامیز جان وقتت بخیر باشه.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. بنزین قراره که عزیزم بنزین قراره که بله بله بنزین قراره که از مثلا میگن از نیمه شب امشب قراره که گرون شه. تو چی فکر می‌کنی راجع به این زمینه؟
4: من کامبیز جان حرفی که دارم دقیقاً در راستای حرف علیرضا جان. اصلا مردم از این حرف بنزین و دلار گذشتن. مردم فقط تنها چیزی که الان فقط
0: بالاخره که گرو گذشت. آخه آره داره گذشت، میفهمم گذشتن، ولی خب بالاخره بنزین یه چیز مشخصیه. از نیمه شب امشبم قراره که دو برابر بشه. یعنی گذشت که نمیشه که بگی که من سوار ماشین نمیشم، سر کار نمیرم. آره مردم آره گذشتن، ولی فردا چه بکنن؟
4: دقیقاً به کامبیز جان، خانم گوبلز جمهوری اسلامی که حالا ما منت میاد میگه ما بنزین فلان انقدر تومن گذاشتیم برای مردم، انقدر تومن گذاشتیم، ایشون باید به فکر آخر عاقبتش بشه که بعد برای تو دادگاه باید جواب پس بده. بابت گرونی بنزین هم اصلا جمهوری اسلامی به نظر من داره انتقامی با مردم میره جلو. اول سال که اومد تو جنگ، وسط جنگ مردم بیکار بودن، که اومد هرچی وام و چک بود و برگشت زد و واما رو گرفت از مردم. بعدم که الان قیمت مواد غذایی که وحشتناک رفته بالا، یعنی از بنزین من فکر کنم چند ده برابر رفته بالا. دارو رو هم که از آخر مرداد ماه تا 7 برابر برده بالا. یعنی من نمیدونم مثلا یه مریضی سرطانی که داروش مثلا من از یک دوستان پرسیدم 6 برابر شده یکی از داروها، چجوری میخواد واقعا پرداخت کنه هزینه رو؟ الان هم که اومدن انتقام آخر 6 ماه اول سالشون رو زدن و بنزین رو گرون کردن و بازم گرون میکنن، که یعنی کلا این نظام کلا با این مردم مشکل داره. من حسم اینه که دوست داره فقط انتقام بگیره و عذاب بده، چون میدونم رفتنی. میگه که دارم که میرم، بذار اینا رو هم نابود کنم دارم میرم. چیزی که خودشون چند سال پیش تو توییتر رو با توییتر گفته بودن، یه گفته بودن اگه ما بریم تلی از خاک بیشتر برای این مملکت نمیذاریم، خیالتون راحت. یعنی اینقدر اینا ببخشید با عرض پوزش که اصلا شرف نداره. و اینکه من فکر میکنم الان جمهوری اسلامی خیلی داره اصلا دعا میکنه که مردم مثل 18-19 هم الان بیان یه اعتراضی هم بکنن که بیاد انتقامشو بگیره، خیلی بیشتر بکشه. چون الان من الان حتی این بلاگرهایی که برای بابک زنجانی هم که رفتن تو تبلیغشونو کردن، چند تاشونو تو اینستاگرام دیدم که اومدن گفتن که آره نظرتون در رابطه با 9 اسفند که مردم خائن هل هل کردن چیه؟ یعنی اصلا کلن هدفش انتقام گرفتنه که تو این وضعیت که من دارم میبینم. همش هم که ماشاءالله منت میذارن سر مردم، هی میگن که روزی 15 میلیون لیتر مردم ایران بنزین مصرف میکنن. خب ببخشید، مگه اول اینکه بنزینی که دست مردم ایران میدین که بنزین درستی نیستش که؟ ماشینا همه داغون شدن، ماشین خارجیش که اصلا تو کشور خارجی من فکر نمیکنم 5 سال یه بار بره بابت مثلا حالا کاتالیزور یا هر چیز دیگه بره تعمیرگاه، داغون شده. همش هم که منت، همش ایران نمیدونم بنزین تو ایران. از چند ماه قبلا که خودت میشنیدی بنزین از آب تو ایران ارزون داره، بنزین مردم ایران مفتکی دارن بنزین میگیرن. بابا شما ما 7 کشوری هستیم که اینقدر ثروت داریم. من نمیدونم اصلا اینقدر منت گذاشتن نداره مثلا بنزین 1500 میدیم و 3 تومانی میدیم، اصلا بنزینو بکنی 60000 تومان. شما که رفتنی، شما به فکر آخر عاقبتتون باشه که کجا میخواین قایم شین، تو کدوم سوراخ موشی میخواین قایم شین. رهبرتون که تو موش بود، این یکی هم که مرده نمیگید مرده. یعنی واقعا خیلی عصبانی آدمو میکنن که میبخشید من یه مقدار عصبانی شدم. واقعا من قبل بنزین بابت دارو خیلی عصبانی شدم، چون خودم یه سری داروهای خاص مصرف میکنم. وقتی رفتم داروخونه به من گفت دارو شده 4 برابر 5 برابر، واقعا نمیدونی چه حسی به من دست داد. میگم کلان حد اینا، کلان میگم دوست دارن که فقط انتقام بگیرن، از ایرانی بودن خوششون نمیاد دیگه. من یادم 2 سال 3 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، حدادیان گفت ما ایرانی بودن نداریم، ملیت ما اسلامه. هر کسی فکر میکنه ایرانی، اصلا ملیتی نداریم ما. خمینی هم که اول سال گفت. پس اصلا کلا با وجود ایران و ایرانیت مشکل دارم.
0: بله درست. تشکر میکنم از دوست عزیزم آرمان عزیز، خیلی ممنون، لطف کردی اومدی نقطه نظرت ما گفتی. تشکر میکنیم از آرمان عزیز از تهران راجع به این تجمعات و اینا. اون دوست قبلیمون گفت که الان راست میگه، الان که این وضعیت داره از 1 ساعت دیگه، شاید دقایق دیگر، اول صبح فردا میگن نیمه شب امشب بنزین 2 برابر بشه که متعاقب آن هزار تا چیز دیگه گرون بشه، این چه جشنیه شما رفتین گرفتین اونجا توی مثلا فستیوال رو انداختین باز دوباره. کم مردم از دست شما شاکیان. بچه ها سحر بیاریم از تهران، بعدش من راجب این تجمع صحبت میکنم. سحر جان صدا منو میشنوید، تو چی فکر میکنی راجب این آخرین اطلاعاتی که به دست شما و ما رسیده راجب بنزین؟
5: درود میفرستم.
0: چه تأثیر رو زندگی خودت میذاره؟
5: صدای منو داری؟
0: خیلی خوش اومد. بله عزیزم صدا دارم. چه تأثیری میذاره این گرونی بنزین رو زندگی شما؟
5: والا این خانوم مهاجرانی، من چون هر وقت قیافه اینو میبینم، خیلی عذر میخوام ازتون و از بینندگان عزیز این لحنو به کار میبرم، من همش میگم خانوم گربه نره. چنان برا ما بنزین و سنرخی کرده، انگاری ما خیلی خوشحال میشیم از این سنرخیش. بنزین 10,000 تومانی تو این شرایطی که ما مردم داریم، که زیر فشار شدید گرونی و بدبختی که داریم عذاب میکشیم، چنان برمیگرده میگه بنزین از ساعت 12 میشه 10,000 تومان، انگاری مثلا یه چیز خیلی عادیه برا ما. فقط این گرونی بنزین برا بنزین نیست، اساس برا کالای اساسیه، برا چه میدونم دارو خورده، خوراک، پوشاک، برای همه چیزه. منی که پدر من عمل قلب باز داره، چجوری باید الان بره دارو بگیره؟ منی که مادر من انسولین مصرف میکنه، چند وقت ما دارو انسولین رو براش نمیتونی پیدا کنیم؟ یعنی اینا باید برم بمیرم؟ بعد مثلا میگم نه حالا گرونی ما از اینا رد شدیم فلان کردیم، آره هممون دیما رفتیم، ولی یه مش آدم عصبی موندیم از دیما. هممون رفتیم، هممون تاوان دادیم، اون خانواده هایی که عزیز از دست دادن و ماهایی که موندیم و آثار اعصاب و روانی که به هم ریخته برامون فقط مونده. من مادر که تک والد دارم فرزندمو بزرگ میکنم، تو اون جامعه به این وحشتناکی نه کار دارم نه کسی، چجوری فرزندمو بزرگ کنم؟ فردا من چجوری برم برای بچم یه دونه شیر بگیرم؟ بر فرض مثال شیری که اینجا شده 130,000 تومان، من اصلا موندم نمیدونم، اصلا هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. هممون امشب وقتی ساعت 12 که شد، نیاییم اینقدر اعتراض این گرونی و فلان آره انجام میدیم، ولی امشب حد اول خواهران برادران من عزیزان من بنزین گرون شد، خاموش کن همونجا بذار ماشین بمونه، ماشینی که نتونی بنزین بزنی، ماشینی که استهلاک داره نتونی از پسش بر بیای، چیکار میخوای بکنی؟ این چه زندگیه برا ما درست کردی؟ هر روز یه جوون رو میکشی، هر روز یه جوون خودش آتیش میزنه، ماها شدیم یه مش آدمای روانی که تناب دار با همونه، قرصای فلان دنبالمونه که بخوریم خودمون رو راحت کنیم، بنزین رو برداریم آتیش بزنیم خودمون. آخه چه وضعیه این؟ چه زندگی ما داریم؟ یعنی اینا هر جا برن خرابکاری کنن باید بیان این فشار رو بیانن رو مردم و از جیب مردم این پولا رو بگیرن. یه جای دیگه شما رو زدن ترکوندن، امشب شما میخواین تاوانش رو مردم ما بدن. دیگه به خدا اصلا نمیدونم دیگه چی باید گفت. انقدر درد زیاد داریم، انقدر درد زیاد داریم که دیگه برامون دردن، کشتن، هیچی برامون دیگه مهم نیست. من مادر وقتی نتونم بچه‌مو اونجوری که میخوام بزرگش کنم، هر روز داریم میمیریم. آخه این زندگیه اینا برا ما ساختن؟ فقط تنها چیزی که الان میخوایم اینه که شاهمون یه فراخوان بده، همه با هم کف خیابون بتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم که یه زندگی راحت داشته باشیم. بعضی وقتا میشینم وقتی به این حجم از سختی و بدبختی که تو ایران تو این نقطه از دنیا دارم با این حجم فشار زندگی میکنم، خیلی حالم بد میشه که مگه یه انسان چند تا دل داره این همه بدبختی و سختی رو تحمل کنه؟ هر روز غم، هر روز قصه، این سارو رو باز میکنیم، این اعدام شد، اونو کشتم، اینو گرفتم بردم، طرف اومده برای سیب زمینی گفته که گرون شده، گرفتم بردنش. آخه این چه دولت، آخه این چه حکومتیه؟ امیدوارم امشب رو حرفشون بمونن. این 10,000 تومن رو به قول دوستمون کاش میکردم 50,000 تومن و همه با هم یک صدا میومدیم بیرون. و در ضمن اینم بگم برای آخر که این پرچم دارایی که دست پرچم دستشون میگیرن همون آدم هایی هستند که 18 و 19 دقیقه بچه هامونو کشتن. اگر اونجا میان وای نیستن صرفا به خاطر اینه که اگر این دولت عوض بشه باید تاوان پس بدن. ترسشون از اینه. و خیلی ها رو میشناسیم، همین جایی هم که من زندگی میکنم میدونم چند نفرم کیان چیان، همه میشناسیم دیگه همه رو.
0: بله، این تجمع شبانه واقعا رو مخ مردمه.
5: دقیقا رو مخ هممون هست. من با این که حداقل شرف دارم میگم خودم کار میرم، کار انجام میدم، فروشندگی انجام میدم، ولی شرفمو به اینا نفروختم به خاطر یه روغن، به خاطر یه برنج. چون ما 18 و 19 دهی به همه ثابت کردیم. به امید پیروزی ایران.
0: مرسی سرجان، خیلی ممنونم.
5: جاوید شاه، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، ممنونم از اینکه من آوردید برنامه.
0: تشکر میکنم سحر عزیز. از تهران اومد و گفت که آره واقعا این تجمع شبانه تو میدونا واقعا رو اعصاب مردمه. یه نمایش قلابی که حکومت با پرچم جمهوری اسلامی رو انداخته، هر شب هم میگن که ببینید مردم خود جوش اومدن تو میدون از جمهوری اسلامی حمایت کنن. شما اگه خود جوشید چرا باید مداح بیاد تا جوش خودش بیاد؟ چرا مداح که نمیاد جوش خودش نمیاد؟ نگرانی های ارزشی ها کم بود، اینم اضافه شد. نکنه یه شب دیگه نیان.
6: این که ما میگیم تجمع باید ایدئولوژی محور باشه نه شخصیت محور، علتش اینه که دیشب آقای طاهری بود تا ساعت 12 میدون پر بود، امشب 11 با آقای طاهری نبود میدون تعطیل شد. یعنی باید یکی تکلیف ما رو مشخص بکنه. الان ما این تجمعات رو به خاطر مداح میایم یا به خاطر امر آقا مشتبه، به خاطر ایدئولوژی نظام؟ خیلی بده داره تبدیل به فستیوال میشه. اگر شخصیت برجسته دعوت بشه همه هستن، اگر نباشه همه میرن خونه شون. خب کی باید به حال این فکری بکنه؟
0: کی باید بکنه؟ سوال خیلی خوبه. چه ایدئولوژیه که بدون مدا روشن نمیشه؟ این دیگه تجمع ایدئولوژیک نیست، فنکلابه، فنکلاب حکومتی با بلنگو بزیرهای دوربین تلویزیون و خیابون اختصاصی برای خودشون. البته تو این فنکلاب شما نه پول بدی که عضو بشی، همه فنکلاب اینجا که پول میدی عضو یه کلابی میشی، اینجا یه چیزی دستی هم بهت میدن. اصلا چیزی که بدون پول و برنج و روغن اینا جوش نمیاد خود جوش نیست، پلو پزه. حالا چرا این بساط اینقدر مردم آسی کرده؟ سهر اومد، بچه های دیگه اومدن، همه ملت تو این برنامه، چون مردم وسط جنگ، ناامنی، گرونی، ترس از فردا، قیمت دلار، قیمت بنزین دارن زندگی میکنن. و شب که میشه اینا با بوق و بلنگو میرزن تو میدون داد میزن که ما پیروز شدیم. شما دقیقا کجا پیروز شدید؟ کجا؟ رو اعصاب مردم؟ بله اونجا واقعا پیروزی قاطعی به دست آوردید. توی این برنامه کم نبودند ها، مثل سحر که اومدند گفتند آقا این چه بساطیه.
7: از همه بدتر اون چیزی که جناب آقای کامبیس خان منو واقعا عذاب میده، میام تو خیابون میبینم این پرچم به دست دارو، تو ذهنم همش با خودم دو تا چهار تا میکنم، اینو میگم نه چقدر انسان میتونه واقعا شرافتش رو چی داره میفروشه. شما نمیبینید این همه جنایت و این همه در واقع فساد و
8: اگر میبینید در میادین در خیابان ها تعدادی پرچم به دست هستن که بازار اینا رو دارن داغ میکنن، غافل نشویم مردم، اینا تعداد کمی هن، تعداد خیلی خیلی کمی هن. برای اداره کردن یک زندان 10,000 نفری ما نیاز به 100 تا دونه تفنگدار و 100 عدد زندانبان داریم، نه بیشتر، و اینها امروز زندانبان های ما هستن.
9: الان اون به جای اینکه روز شبی 4 ساعت بیای وایسی تو اون میدون تو اون چهارراه، اگه بیای تو کارخونه من کار بکنی با تولید، اون وقت میتونی بزنی تو دهن همون ترامپی که تو بدت میاد. پس تو نمیخوای کار بکنی، شما به تنبلی عادت کردین.
10: اینا دارن به ما اردو، به ما فخر، ما آزادیم و شما حبسی تو دارن به ما میدن. ما آزادیم تا 2:30 خیابونا رو قرخ کنیم، بخوریم، بریزیم، بپاشیم، بعد و برای هر زنی که ساعت 12 شب 2 تا 2 شب چادر به سر پرچم به دست بیرونه، یه مرد مسلح وایستاده کنارش که کسی بهش چیزی گفت خدمتش برسن. ما تو ایست بازرسیامون یه سری وایستادن جلومونو میگیرن، یه سری پشت تیر چراغ برق تیرانداز گذاشتن مسلحن که اگه کسی کاری کرد بزنن. ما توی همچین شرایطی داریم زندگی میکنیم.
11: پولی که داره بلوکه میشه، پولی که داره از مردم خورده میشه، میره دست این پرچمدارای دور میدون. گوشت شتر میخورن، گوشت بره میخورن، ولی بچه های ما حتی ماها مرغ و گوشت و میوه نمیدونن بخورن. چرا؟ چون ما نمیریم دور میدون پرچم بچرخونیم. واقعا درست نیست که حق بچه من مسدود بشه که اینایی که میرن دور میدون میچرخن و میگردن و حالا رهبرشون رو صدا میزن و خونخواهی میکنن و هرچی. من که با اسنپ دارم کار میکنم، دارم میبینم اینا رو، و هر شبم با دست پر برمیگردن خونه. چرا ما نمیتونیم با دست پر برگردیم خونه؟
0: بله، مسئله این نیست که چرا اینا تجمع میکنن، تجمع کردن حق همه است. مسئله اینه که چرا این حق فقط مال ایناست. چرا طرفدار حکومت میتونه با امنیت کامل، دوربین، بلنگو، پذیرایی و حفاظت بیاد تو خیابون، ولی اگر مردم بخوان توی همون خیابون اعتراض کنند جوابشون گلوله است؟ یعنی تا مردم میان تو خیابون گلوله میگیرند، تا حکومتی ها میان تو خیابون روغن گیرشون میاد. سهم مردم از خیابون شده باتوم و بازداشت، سهم اینا شده برنج و پذیرایی و پخش زنده. بعد هم پیامی که اینا برای مردم میفرستن اینه که خیابون مال ماست، واس ماست، خیابون واس ماست، فقط صدای ما باید شنیده بشه، ما میتونیم بیام، شما حق ندارید. شب ساعت 11 نوحه رو با بلنگو میندازن تو محله. شما اگه صدای تلویزیون خونه تو یه ذره زیاد کنی همسایه زنگ میزنه میگه آقا رعایت کن، و اینا کل محله رو یارو گوش رو سرش، دو قرتونی میشونن باقیه. ظاهرا مزاحمت اگر حکومتی باشد مزاحمت نیست، مراسمه. سر صدا اگه مال مردم باشه میشه اختلال در نظم عمومی، اگه مال بسیج باشه حماسه است، خیابونو ببندن میشه حضور پرشور مردم، ترافیک مثلا درست بکنن میشه استقبال مردمی. آقا یه مسیر نیم ساعته رو تو همین برنامه بنده خدا اومد گفت به خاطر اینا این مسیر نیم ساعته هر شب میشه 3 ساعت، یعنی طرف 3 ساعت تو ترافیک گیر کرده. بعد تلویزیون حکومت همون ترافیکو نشون میده، مردم که تو ماشین نشستن تو با چشاشون دارن فحش میدن، اونا میگه ببینید چه مردم پرشوری اینجا آمدند، نه عزیزم نیامده اند، گیر افتادند. اصلا همه مردم ایران گیر افتادند، گیر شما. بعد یه جمع محدود رو از چند زاویه فیلم میگیری، ما خودمون این کارای ما تصویر چند تا شهر همینجور پویسر هم بنده یه ما شهر تکراری هی نشون بده، هی نشون بده، بعد طوری همین قاب میبنده یارو که انگار کل ایران خرند. تعداد دوربیناشون از تعداد آدماشون بیشتره. هر نفر از 47 زاویه از این ور بگیر فیلم بگیر، از اون فیلم بگیر، از رو به رو، پشت، بالا، پایین، کنار، صد اشغال، تا بالاخره جمعیت یه جوری پر به نظر بیاد. هر شب باید با دوربین و تدوین و مداح ثابت کنی که اکثریت هستی، که اکثریت هستند. کسی که هر شب داد میزنه ما اکثریتیم، معمولا خودش از همه بهتر میدونه که نیست. یادم یه بار یه آقای به اسم سپهر از تهران همینجا تو برنامه اومد، گفت آقا هر شب در خیابان‌های ایران رفراندوم برگزار می‌شود و طرفداران حکومت در اقلیت هستند، ما داریم می‌بینیم. البته اینا بهتون بگم مجانی تا سر کوچه‌مشون هم نمی‌رن ها، از بس اینا مفت خوردن، مفت خوابیدن، اینا اصلا برای گرفتن برنج و روغن میان، حالا چهار تا شعار هم میدن یا پرچم میان میچرخونن. اون یارو ارزشی پخش کردیم، گفت فستیوال هم شد، تازه دارن یاد میگیرن، میشه رفت بیرون شبا عشق و حال کرد. این کاری که نمیذاشتن که مردم عادی 40 ساله بکنن، 50 ساله بکنن. البته باید عرض کنم این فقط یک بنگاه همسریابی و دختربازی و پسربازی هم هست اون وسط. اون پسر شمقدری ویدیوهای نزدیک به پرن میسازه، از میادین شهر پخش میکنه سوشال میدیا، شبکه های اجتماعی. یکی هم هست این دیگه خیلی جالبه که از میدون جور میکنه میبره تو حسینیه، همونجا نکاح رو داستان میکنه.
12: عروسی تو حسینیه؟ اینجا مسجد رضا واقع در یکی از مناطق شمالی. در بعد ورود مهمونا روشیاشون به درخواست عروس و داماد کاور شد. مراسم امشبمون به طور خاصی برای اجرا میشه، حتی همه مهمونا آراسته و با لباس مجلسی حضور دارن. عروس و داماد امشبمون از بچه مذهبی میدون انقلاب هست. از قرارهای شبانه میدون انقلاب با تیم نغمه رضوان آشنا شدن و مراسمشون رو رزرو کردن.
0: چی بود رو سرش گشتون؟ چه فشنیه ما ندیدیم دالا. کجا هستی شما؟ چون جور زرد؟ ایشون منجر قدیمی ترین حرفه دنیاست. میگه عروس و داماد از بچه های میدون انقلاب هم، این شیطون بلا از همونجا تاکسی میگیره بچه ها رو میاره دو حسینیه تا با تیم نغمه رضوان آشنا بشن و با هم نغمه رضوان کنند. دیگه من وارد جزئیات نشم. 47 سال دختر پسر مردم گرفتید، کمیته بازی فلان بگیر ببند، که چرا کنار هم راه میرین شما؟ ملت میگرفتیم راه میرین. حالا خودتون وسط حسینیه خانه افاف و فلان و اینا درست کردین. مشکل میدونی چیه؟ مشکل تبعیضه، سر و صداست، بستن خیابونه، شاخ و شونه کشیدنه، لاتبازیه، مصادره کردن خیابون به اسم حکومته. اسم این حضور مردم نیست، اسمش نمایش انحصار قدرته، که البته اینم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. به زودی همین کارو باید تو میادین نجف بکنید. آمین یا رب بل عالمین. دوستان نیکار بیاریم از اصفهان. یک راننده اسنپی از قم پیام داده به ما، میگه که همه جای شهر نیروی مسلح گذاشتن تو قم امشب از ترس شروع اعتراض. نیکا از اصفهان، نیکا جان اصفهان چه خبره؟
13: سلام، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی نیکا جون، بفرما عزیزم.
13: متشکرم. من برای این که سری جنبندی کنم خیلی تعارف نمی کنم. ببینید اصفهان مثل همه شهرهای
0: بعد ترس شروع اعتراض. نیکا از اصفهان، نیکا جان اصفهان چه خبره؟
13: سلام، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی نیکا جون، بفرما عزیزم.
13: متشکرم. من برای این که سری جنبندی کنم خیلی تعارف نمی کنم. ببینید اصفهان مثل همه شهرهای دیگه به شدت مردم درگیرن،

0: هر چی که لازم باشه هموطنان بگن هر شب دارن میگن خدمت شما. بحث بنزین و بحث رفتار حکومت با مردم و سیاست های فاجعه حکومت رو هم هممون میدونیم. من از یه جنبه دیگه میخوام به مشکل بپردازم امشب، یا چیزیه که چندین شب ذهنم رو درگیر کرده که با شما صحبت بکنم. این صحبتم با اون دست از فعالین سیاسی یا اپوزیسیونی هست که خیلی شیک و خوشتیپ و کروات زده میان توی برنامه و خیلی قشنگ شروع میکنن به توجیه کردن یا ماست مالی کردن مسائل حکومتی در مورد حمله دشمن و نمیدونم مشکلات ایران و اگر ترامپ حمله نکرده بود وضعیت مردم انقدر بد نشده بود و مسائل پهلوی ستیزی و تمام اینا. آقامبی، یه مسئله ای که هست اینجا توی ایران، اگر شما بخوای بری توی یه شرکت دولتی، نه نیمه دولتی، آبدارچی یا نگهبان بشی، باید از 2500 تا فیلتر رد بشی. با رانت و پارتی و فیلتر و مسائل مربوطه بتونی وارد یه سیستم دولتی بشی. یه سری از این دوستان تو وزارت خارجه بودن، خبرنگار مجلس بودن، نمیدونم کارمند فلان وزارت خونه بودن، توی ستاد انتخاباتی فلان رئیس جمهور قبلی بودن، الان اومدن برای ما شدن فعال سیاسی و مصاحبه میکنن و صحبت میکنن و خلاصه کلی فعالیت میکنن. ولی واقعا من نمیفهمم به چه بهایی اینقدر باید توجیه بکنن، اینقدر حالا که یه دریچه یه روزنه باز شده که شاید آخر عاقبت این مملکت به خیر بشه، با تمام وجود دارن مبارزه میکنن. و واقعا اگر انشالله این انقلاب به پیروزی برسه، چجوری میخوان زندگی کنن؟ چجوری میخوان تو روی مردم نگاه بکنن؟ چون تاریخ رو تا یه جایی میشه تحریف کرد، تا یه جایی میشه دروغ به خورده مردم داد، ولی بالاخره حقیقت برملا میشه. همین، فقط همینو خواستم بگم.
1: مرسی عزیز دلم نیکا جان، تشکر میکنم ازت که اومدی و در این مورد صحبت کردی. امیر جان رو بیاریم از مشهد. امیر جان، از دقایق دیگر یا یه رب دیگه نیمه شب تهران میشه فردا دیگه، قراره که بنزین دو برابر بشه. الان این بنزین دو برابر میشه رو زندگی تو چه تأثیری میذاره امیر جان؟ بفرمایید عزیز.
2: سلام، عرض ادب دارم خدمت آقا کامبیز گل. من سعی میکنم خیلی سریع مطالبم رو عرض کنم خدمت شما که وقت باقی دوستان گرفته نشه. ببینید، به نظر من بحث قیمتی که الان فعلا 10,000 تومان در نظر گرفتن، این یادمون نره که این قیمت موقتیه، یعنی در واقع مثل یک سرنگی من این رو در نظر میگیرم که مردم میخوان سر بکنن. یعنی این ابتدا به ساکن شاید 10,000 تومان باشه، بعد چند هفته بعد بشه 20,000 تومان، 30,000 تومان. وقتی خود آقای پزشکیان قبلا عرض کردن 180,000 تومان این بنزین برای در میاد، چرا باید بدیم 20,000 تومان؟ پس اینو بدونید که قیمت 10,000 تومان قرار نیست ببینید. بحث دومم کوتاه و مختصر عرض میکنم در خصوص اون قشر، میگن اکثریت خاموش جامعه، خاکستری خاموش جامعه. ببین عزیز من، اگه متأهلی تو خونت نشستی، زنت میگه تو آدم بسیار دیورزی هستی، نتونستی تاول زندگی باب دل من رو برای من درست بکنی، خب شاید او خانم قدرت تحلیل درستی از مسائل سیاسی نداشته باشه، ولی تو بیا کف خیابون حق تو بگیر. اگه اجاره خونه عقب افتاده، اگه اجاره مغازت عقب افتاده، اگه چک برگشتی داری، چه میدونم اگر قسط معوق بانکی داری، فقط و فقط ما باید بیام کف خیابون. عزیز من، ما یک بار به دنیا میایم و یک بار هم از دنیا خواهیم رفت، یک چیز طبیعیه دیگه، بالاخره باید بهش تن در بدیم. مرگ همیشه دم برای

0: دم در همسایه که نیستش که، مرگ برای ما اتفاق خواهد افتاد و چه زیباتر از این که ما جون خودمون رو فدای هموطن خودمون بکنیم. من دلم خدا شاهده، دلم بنده به دل او هموطن عزیزی که خارج کشوره، تو بهترین رفاه، تو کانادا، چه میدونم لندن، آلمان، اقصا نقاط دنیا در رفاه کامل نشسته داره زندگیش میکنه، اصلا هیچ نیازی هم نمیدونه که بیاد مثلا کف خیابون. من یادم نرفت اون جنبش زندگی آزادی بود، بچه های تو سوئد بودن تو سرمایه سخت زمستون با اون نوشابه آب معدنی بود، نمیدونم چی بود، با یخ میزدم من، با یک حالت ریتمیک در میآوردم. خب این رو من عاشقی هموطنام هستم که به خاطر منی که توی مشهد دارم تو فقر و فلاکت زندگی میکنم، سر و پنجه دست و پنجه دارم نرم میکنم، هموطن خودش یادش نرفته. میخوام بگم دوستتون دارم عزیزان، و ما باید این رو قبول کنیم که هزینه بدیم. میدونید حالا شاید صحبت به درازا بکشه، فقط اینو عطف میدم به 8 ماه قبل یکی از کارشناسای بچهای اینترنشنال میگفتن آقا این قشر خاموش جامعه کی بالاخره میاد پای کار. گفتن آقا طرف فرض کن 20 میلیون 30 میلیون داره حقوق میگیره، الان مثلا نون چه میدونم 2000 3000 تومانه، بنزین با بنزین مثلا چه میدونم لیتری 1500 تا 1000 تومان کار خودش راه میندازه، 2000 تا 3000 تا مهم نیست. این بابا زمانی که رفت پشت جای پاچال نونبایی به جای اون نونی که مثلا 2000 تومانه 200000 تومان کارت کشید یک دونه نون بهش داد، اون موقع صداش در میاد. این بابا زمانی که فلکه آب خواست بره سمت حرم به جای چه میدونم 50000 تومان 700000 تومان کرایه داد، اون موقع صداش در میاد. و الان دوستان عزیز، هموطنان گرامی، الان ما داریم به اون لحظه نزدیک میشیم. و سلام، آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزم. شبتون خوش.
1: امیر جان، نکته هم هست از تلویزیون گوش بده عزیزم، بعد صحبت میکنم دیگه. مرسی امیر خان، خیلی خوش آمدید. ما جامعه ای هستیم که یک مثال های عجیب و غریبی داریم و یک سری استریوتایپ های عجیب و غریب داریم. یکیش اینه که مثلا خانمی که خانه داره حتما سواد کمتری داره یا شعور کمتری داره، نه که همه ها، ولی اینکه در حالا منم امیر به نظرم شاید منظور خیلی اینجوری که میخوام بگم نداشت اصلا، ولی مثالی که استفاده کرد برای قصتش به نظر من مثال نادرستی است. اینکه گفت آقا مثلا اگر خانومت بهت میگه تو نتونستی زندگی مورد علاقه من درست کنی، شاید خانومت قدرت تحلیل سیاسی نداشته باشه. ما توی مثالامون هیچ وقت مثلا برعکسش رو نمیگیم. یعنی همیشه اونی که قدرت تحلیل کمتری داره زنه. حالا شاید مثلا امیر در زندگی خودش هم واقعا اینجوری نباشه، ولی این یک چیز نهادینه شده در مردان ایرانی است بیشتر، که الان خب خیلی بهتر هم شدیم دیگه از زمان زن زندگی آزادی به این ور. خب خیلی واقعا بهتر شدیم ما مردا و بهتر هم داریم میشیم، اصلا باعث افتخاریم. یعنی 90% آدمایی که میان تو این برنامه واقعا آدمای محترم متمدنی هستن، امیرم بود. ولی یه سری مثال های فرهنگی تو سالیان جامعه مرد سالار بزرگشیم در ما هست. اگر که تلاش بکنیم این مورد هم بوش کار بکنیم خیلی جالب میشه به نظر من. ما خیلی خوبی های فراوان داریم. مردای ایرانی رفتن زن زندگی آزادی، پشت زن ها وایستادن اونا، و حالا امروز ایران شما ببین چه اتفاقی داره میفته. حالا 25 شهریور هم اتفاقا همین باعث شد که من اینو به شما بگم، 25 شهریور سالگرد مهسا است و ما اون شب رو یک برنامه مخصوصی خواهیم داشت که علاقمندیم که زنان ایران زمین تشریف بیارن فقط و به ما بگن که از زمان زن زندگی آزادی تا امروز چه چیزی در زندگی خودشون به عنوان یک زن در جامعه تغییر کرده و چه آزادی هایی حالا به دست آوردن نسبی یا نه و چه شده. یعنی علاقه مندیم که آن شب راوی زنانی باشیم که از قبل از زن زندگی آزادی و در این دوران بعد از اون برای ما بگن که یک جنبش اینچنینی به چه دستاوردی رسیده در این سالهای اخیر. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از امیر جان که تشریف آورد. من نه قصد نصیحت دارم، نه قصد توهین، نه چیز دیگه. ما همه توی این داستان با هم یک کازه ایم، یعنی چیز خاصی نیستش. این هم یک نکته بود به ذهن من رسید. من مطمئنم که امیر خانم با ما تو تیم ماست. خب بریم سراغ مهسا از تهران. مهسا عزیز، اگر که خواهش میکنم که صدای من رو بشنوی، بیای و بگی آقا این بنزین که 8 دقیقه دیگه دو برابر میشه چه تأثیری روی زندگی تو خواهد گذاشت. مهسا جون.
2: الو سلام،
1: بفرمایید.
2: منو دارین؟ درود به شما و همکارانتون در پشت صحنه، خسته نباشید. اول میخواستم یه تسلیت به خانواده جاوید نامی عزیزمون بگم که چند نفر از دوستای خودم هم توی اون دو روز متاسفانه جاوید نام شدن. نمیتونم اسمشون رو بیارم ولی خب به خانواده‌شون تسلیت میگم. من یه خانم 40 ساله هم که تهران زندگی میکنم، علاوه بر کارم تو اسنپ هم کار میکنم، اسنپ تپسی. گرونی بنزین فقط یه گرونی ساده و معمولی برای ما نیست. الان بنزین گرون بشه، حمل و نقل گرون میشه، خیلی از کالاها دوباره قیمتشون چندین برابر میشه و ما اصلا نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. الان با هر کی صحبت میکنی یه جورای عصبیه، نه حق اعتراض داریم، نه میتونیم بگیم از این وضع ناراحتیم، ناخوشاینده برامون این وضع، دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. من با وجود دو تا بچه که دارم اینا رو بزرگ میکنم نمیتونم یه لپتاپ برای کار پسرم تهیه کنم که کارشو انجام بده، رشتش کامپیوتره. من چجوری میتونم تو این جامعه واقعا زندگی کنم؟ انقدرم عصبیم و استرس دارم، مثلا زبونم هم داره بند میاد. بعدش این که من الان سال 93-94 رفتم توی اسنپ شروع به کار کردم، علاوه بر کارم توی اسنپ هم کار میکردم. بنزین 1000 تومانی ما میزدیم، روغن 24000 تومانی عوض میکردیم برای ماشین. الان 40% روغن گرون شده. دیشب من رفتم روغن ماشین رو عوض کردم، شده 4,100,000 تومان. با بنزین 10,000 تومان من چقدر 30 لیتر بنزین اگه من بخوام به ماشینم بزنم 100,000 تومان باید هزینه بدم، با این کرایه های درب و داغون و قیمت پایینشون و کمیسیون خیلی بالایی که میگیرن.
1: الان مهسا جون نگفته اسنپ که کرایه رو میخواد گرون کنه یا نه؟ هنوز
2: نه، هنوز هیچی. روز به روز دارن میارن پایین، علاوه بر این که ببرن بالا دارن قیمتا رو میارن پایین میشکنن. یعنی ما خرج ماشینم در نمیاد، یعنی یه جورایی انگار که چجوری بگم، یعنی مجبور آدم بره که دستشو دراز نکنی جلوی دیگران، مجبوری بری و برمیگردی دوباره حساب کتاب میکنی میبینی ضرر کردی، اصلا کاش نمیرفتی، چون یه جریمه بهت میخوره دوبل وایستادی برای مسافر جای پارک نبوده، یه جریمه بهت میخوره سریع پیامکش میاد. از اون طرف خیلی از اینهای دیگه هست. تو بخوای توی تهران کار کنی باید تر ترافیک، مشکل تر ترافیک هست که باید بری بخری. خیلی مشکلات دیگه هست، خیلی مردم عذاب دارن میکشن، خیلی دارن سختی میکشن، ولی هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. الان بیایم یه اعتراض کوچیک بکنیم کل خانواده‌مون رو تهدید میکنن. یعنی این اتفاق افتاده که من دارم میگم خدمت شما. یکی از دوستام که توی همین 18-19 اومده که متاسفانه جاوید نام شدن، خیلی دوستاشو، یعنی دوستای دیگه همون و خانوادهشو تهدید کردن، خیلی حرفای بدی بهشون، یعنی مردمو یه جوری ترسوندن که مردم صداشون در نیاد. الانم نمیدونم با این وضعیت باید چیکار کنیم. من فقط الان نظرم اینه که گرون شدن بنزین فقط یه بنزین نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست که باش گرون میشه.
1: مرسی مهسا عزیز، تشکر میکنم. بله بله، شنیدیم حرفاتو مهسا جان، خیلی دردناک وضعیت، ولی خب ما اینجا کاری که میتونیم بکنیم اینه که همین صدای دردها رو بشنویم و برسونیم به شما. محسن جان امیدوارم که شب و روز بهتری داشته باشی برای تو و خانوادت، برای بچه هات. آرزوی سلامتی میکنم. دو سه دقیقه دیگه مونده تا نیمه شب، تا زمانی که فاطمه مهاجرانی وعده داده بود بیاد نیمه شب تهران. من میخوام یه چیزی راجع به مشتوا بگم و پنت هاوسش در لندن، ولی قبل از اون یه نفر بیاریم. کیو بیاریم تا نیمه شب بشود؟ امیر حسین از اهواز دیگه نیستش، پس بریم سراغ بنیامین از اهواز. بنیامین صدا من میشنوی عزیزم؟ یا امیر حسین برگردوندین بازی، یعنی با هم دیگه قایم موشک بازی میکنیم با من از اتاق فرمان؟ جالبه.
3: هستم.
1: اگه هست چرا نیست؟
3: من هستم آقای.
1: نیست چرا هست؟ امیر حسین از اهواز بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
3: سلام، وقتت بخیر
1: جانم.
3: من خطاب به
1: وقت شما هم بخیر. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: اسلامی صحبت دارم، رسانه ملی که جای صحبت مردم و شهروندان نیست، یک طرفه قوانینی اجرا میکنن به نام مردم و به کام بقای نظام مقدس. متاسفانه از داستان بنزین و کالابرج و قضیه مطالبات بازنشسته ها و همه اینها یه طرفه کارایی را انجام میدن و هیچ فرصت و جایی برای صحبت و اظهار نظر مردم نمیذارن. در بخش کالابرج آقای رئیس جمهور میاد صحبت میکنه، میگه که ما یه چیزی رو اجرا کردیم، یک نفر 1,000,000 تومان پرداخت میکنیم، بعد 600,000 تومان حالا بابت تورمی چه افتاده 400,000 تومان میاد تو جیب شما. از اون طرف یه چیز برند چه ما میگرفتیم از 700,000 تومان میره 3,000,000 تومان، 2,300,000 تومان اختلاف. یه بشکه روغن از 130,000 تومان میره 604,000 تومان، 500,000 تومان، 400,000 تومان اختلاف. همه اقلام من نشستم، خدا شاهده تک به تک میتونم با رقم هستن تو بازار دیگه، صدای منو میشنوید، هر کجا دروغه بگید آقا این دروغه 5 تا 6 برابر. خب کجا به من میدون میدین من بیام بجم که زنگ نزنم اینترنشنال؟ کجا به من میدون میدین؟ من از مخالفین موافقین خودتون بودم دیگه. شما که اصرار بر رفتن دارید، انگار هر چی ما همه بدبختی ها رو تحمل کردیم شما انگار نمیخواید بمونید. ما که موندیم، ما که پای همه بدبختی ها موندیم، گوشت از کردیم، مرغ از کردیم، اینو از کردیم، اون از کردیم. تو ول نمی کنی. نمیدونم چرا تو ول کن نیستی، والا ما بیخیال شدیم، تو ول نمی کنی، تو اصرار بر رفتن داری. بخش بنزین هم که حالا قبلی ها اگه بنزین رو افزایش میدادن یه جایی یه رقمی میگفتن مثلا میدیم به مردم، یه چی که کلن هیچی. قضیه افزایش کالابرج قبل از داستان مطرح شدن داستان بنزین بود، اونو چه دیگه کلن رها کردن، اینو فوری اجرا کردن. آقا الان میگه از محل افزایش قیمت بنزین ما پول میدیم به کالابرج. کجا؟ چه رقمی؟ چی؟ هیچ، بازم هیچی. اینم که بازم دروغه. بحث بازنشسته ها شما ببینید، بازنشسته های تامین اجتماعی رو تو اهواز دیگه خیلی اخبارش رو میشنوید. میدونید چی شده؟ اینا ماه فروردین اردیبهشت ما به تفاوت حقوقشون رو ندادن، از خرداد اعمال کردن ما به تفاوتشون رو 6 ماه 7 ماه امروز فردا کردن، الان رسیدیم به ماه شهریور. میدونید چه جوری اومدن؟ گفتن وزیر کار اومد گفت 9 شهریور. از 9 شهریور چه جوری اجرا کرده؟ میگه شب 2000 میلیارد تومان پول میدم بر اساس حروف الف با، 20 شب طول میکشه اونم ما به تفاوت فروردین تنها به شما پرداخت بشه، اردیبهشت هم فعلا نیست. یعنی یه بازنشسته این شأنشه 6 ماه واسه حقش بمونه، اونم بر اساس حروف الف با یه ماهشو تو 20 شب تا کدوم شب نوبت حروف الف با باشه اون بیاد اوراق بفروشیم، فروش بره فروش نره ما اینا رو بدیم. خب ببینید اینجوری چی نمیشه؟ میگه تحمل کنید تورم فلانه. من وقتی میدونم مسئولم تحمل نمیکنه، میدونم مسئولم تورم زورش به جیب مسئول من نمیرسه، ای خدا زور این تورم به جیب مسئول من نمیرسه، با خدا نمیرسه، برای همین اون دردی نداره من درد دارم. برای همین چی دوست داره حکومتش سقوط بکنه؟ چی دوست داره انقلابش؟ این پرهزینه است، برای من پرهزینه است، برای همه مردم پرهزینه است، منتها شما نمیخواید، شما نمیخواید. شما به من میدون بده حرف بزنم، من مخالفتی ندارم. شما وضع اقتصادی منو خوب کن، من مخالفتی ندارم. خب این شرایطی که شما به وجود آوردین امروز نتیجهش میشه این. من 2-3 مورد رو نام بردم آقای حسینی، حالا دیگه خیلی از اینا هست. این خانم مهاجرانی هم به قول دوستان حرف چه بلد نیست. ما یه کاری کردیم، حالا اومدیم اینجوری بشه؟ آقای رئیس جمهور خیلی تو فکر مردمه و اینجوری حساب مردم هم کردیم؟ چه حرفیه؟ من ندیدم یه چی بیاد اصلا خوشش بیاد از این منفورترین شخصیت تو جمهوری اسلامی این از همه حال بدتر کنه. من اینجا اومدم دیگه حرفامو بزنم، این انتقادا رو بکنم، چون به قول شما دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، یه حرفی اونا به ما میدون نمیدن، ما اومدیم اینجا بگیم آقا بیا باز ما رو خوب کن، ما سینه چاک شمایی، من حرفی ندارم، مجبور چی میخوای؟ یا اقتصاد خوب، پولمون یه جایی برسه. این چه بسته من امروز بجه آقای حسینی من عوض میخوام بجه بابا من دلم گوشت قرمز میخواد من نتونم، خود خجالت آوره. این با قله ها خیلی فرق داره، چند بود گوشت ناتوانی در خرید گوشت با قله های پیشرفت، زمین تا آسمون اختلاف فرق داره. خب ما چیکار کنیم اینا رو؟ ممنونم از فرصت شما به ما دادید.
1: تشکر میکنم دوست عزیز امیر حسین از اهواز، و وضع ما رو خوب کنیم و مشکل، البته جناب امیر حسین نمیدونم، ولی بین من و جمهوری اسلامی دریایی از خون هست و اصلا تو بگو این بشه لاس وگاس، تو بگو این بشه نمیشه، من تو کتم نمیره جمهوری اسلامی و خب نمیتونم وضعی رو خوب بکنه که امیر حسین میگه آقا بیا وضع اقتصادی رو خوب کن، من مشکلی با تو ندارم. من میگم نمیتونه وضع اقتصادی رو خوب بکنه، و تازه اگرم میتونست و میکرد این همه که تو آدم کشتی باید بیا اول جواب پس بدی، تو این نسل ها رو نابود کردی، این همه جوانای ملت رو گزشون گرفت کمه؟ شما الان مثلا یه نفر تو مدرسه یاد مثلا میزد تو سرت، چه کینه ای در ذهنت بود، چقدر ناراحت میشدی و چقدر میخواستی انتقام بگیری؟ بچه 10 ساله 15 ساله 20 ساله جوان مملکت رو از پدر مادرشون گرفتند در همین هفته اخیر، حالا من نمیخوام، هم 24 ساعت گذشته ما اخبار بازماندگانی از جاوید نامان رو میشتمیم که جون خودشون رو گرفتند به خاطر اینکه نتونستند فراق آن رو که از دست دادند رو تحمل بکنند. مگه کمه این داستان ها؟ حالا اقتصادم اینا داره دو برابر سه برابر با مردم حساب میشه این چیزا. اینا تا دیروز میخواستن که آب و برق مجانی، آمد گفت من آب و برق مجانی میکنم، به قول بچه ها میگن که حالا منت میزنن سرشون که ما داریم مثلا بنزین رو اینقدر گرم میکنیم، اینقدر نمیشه، من تو کتم نمیره این سیستم آخوندی، نمیتونم واقعا، شما رو نمیدونم، من دیگه نمیتونم، یعنی از اولم نمیتونستم، ولی دیگه حتی مثلا این در حد این که آقای کار خوبی هم بکنه برای دست بزنم نمیتونم برش دست بزنم. حالا ساندی تایمز، حالا که دیگه 12 شبم گذشت دیگه، الان دیگه رسما بنزین در ایران 2 برابر شد الان که من با شما دارم صحبت میکنم، این خبر رو من اولین نفر به شما بدم خبر تلخ رو که بله بنزین الان که من دارم با شما صحبت میکنم شده 10 میلیون تومان. خدمت شما عرضم که 10,000 تومان ببخشید. ساندی تایمز یک نشریه است در انگلیس، این گزارش داده که دو تا از پنت هاوس های لوکس مرتبط با شبکه مالی مشتبه خامنه ای توی لندن گذاشته شده بر فروش، تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شد. 36 میلیون پوند انصاف ترا شکر، من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم، چون تا آخره همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه دوباره میشه چیز دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دوتا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاه کن مالی خاندان خامنه ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده، یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تامین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تامین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش رو گشود آینده بود، آینده سپرده‌گذارانش رو برداشت برد لندن، گذاشت رو پشت بوم رو به باغ‌های کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتون نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید. انصافت را شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن، به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردم، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغ‌های سلطنتی. ویوره که شما نگم برات دیگه، ابدی. یکی از این پنت هاوس‌ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره. بی رقیب، یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کادر نیست، نمیافته. محل کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه. ولی نه دیگه، تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم. بعد من شدم مستکبر وطن فروش ضد وطن جنگ طلب، میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی، شما این چه مصاحبتیه؟ انصاری یکی از این پنت هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزونتر. تنها ملکی هم که ظاهرا داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون و گرونتر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حدس بزن نزدیک سفارت اسرائیل، که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجا دارن چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقاً همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علیه شعار میدن، میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه، یک نگاهی به باغهای کنزینگتون بندازه، نفسی تازه کنه، بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور عمومی، شده رهبر مسلمانان جهان، خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفت دید. آگهیاش آنلاینه، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایب، پنت هاوسش حاضره در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا که نه، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس، بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران. مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش دارن، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب نه. برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ میکردن، به مردم میگفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرون، برق نیست، آب نیست، صبر انقلابی داشته باشید. ولی منابع ظاهرا بود، فقط آدرسش لندن بود. این خلاصه جمهوری اسلامی است ملت. برای مردم ریاضت، برای خودشون اقامت، برای مردم پشت بوم اجاره‌ای، برای خودشون تراس خصوصی رو به کاغ کنزینگتون، بعدم از همون بالا برای ملت نسخه ساده زیستی مقاومت تاباوری میپیچند. مشتبه بمیری پنت هاوس تو نبینی اگه زنده ای، البته.

دوستان عزیز، دو دقیقه از این برنامه مانده است. ما پراکندگی جغرافیایی دوستانی که امشب لطف کردن، محبت کردن، منت سر ما گذاشتن اومدن تو برنامه رو به شما نشون خواهیم داد. اینجا در این قسمت از برنامه همونجوری که مشاهده میکنید میتونید ببینید که از این شهرها امشب با ما تماس گرفتند. تهران که پای ثابت کاره، مشهد بود، مشهدی ها همیشه با ما هستن، اصفهان نصف جهان، قم هم تشریف آورده بود امشب، به اهواز. ما هر شب این پراکندگی جغرافیایی داخل ایران رو به شما نشون میدیم و که مشاهده بفرمایید که از چه شهرهایی با ما تماس گرفته شد. یک مقداری دفعه پیشم که بنزین رو گرون کرده بودن، کانکشن های ما ایرادی، مشتبه اینا بنزین رو گرون میکنن، کانکشن ما رو اول قطع میکنن، مردم با ما تماس نگیرن، یه وقتی شلوغ نشه که نکنه یک وقتی اینا حکومت رو از دست بدن. شنیدیم که در قم به ما گفتند که یک سری ماموران رو در سطح شهر میبینند. اخبار موثق دیگری من ندارم بهتون بدم که چه اتفاقی در شهرهای ایران در سطح خیابان ها داره میفته، ولی امیدوارم که هر جا هستید، هر کاری که دارید انجام میدید. امیر از تهران هم انتقاد داشت، نتونست که دوباره بیاد. بچه ها به من میگن اگه که عزیزم بخوای انتقادت رو به ما مطرح کنی، خواهش میکنم که فردا شب تشریف بیاری، اگر که زودتر بیای اول برنامه مثلا میاریمت. بچه ها میگن که کانکشنت خیلی بد بوده و کانکشن امشب ایران هم خیلی بد بود برای ما. ترس حکومت آقا امام زمان از این که ملت حرفشون رو به هم دیگه برسونن و بتونن که صداشون رو به هموطنانشون برسونن. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی ممنونیم، از شما که بیننده این کانال هستید خیلی بیشتر ممنونیم، از شما که هوای ما رو دارید تشکر میکنیم، از شما که هوای ما رو دارید و از شما خواهش داریم، یه دونه خواهش داریم و خواهش من از شما این است که لطفاً اگه میتونید، نه حتما این کار دیگه بکنید، هوای بغل دستتون رو داشته باشید. تا فردا شب 11 شب تهران که من دوباره برسم خدمتون، ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه با این قیمت گرونی بنزین اینا. شب شما بخیر، مراقب خود باشید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی ترو سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد، حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت های کریس رایت هست. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش رو عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، بخاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از انواع از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا میبینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه چه فشار روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشک نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسیر دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
1: این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به این که بزرگترین و پرقدرت این محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 تا هدف رو دنبال میکنه. اینی که یک، این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینه که در لحظه تشدید تنش اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینه که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید ما آماده این کار هستیم، و این در حقیقت تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که بخش از بلوک نظامی بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا اون وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده طبیعی آمریکا منتظر میشه. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه، الزامند خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه وقت هزینه‌های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش‌هایی که ممکنه پیش‌بینی نشده و برش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، به خاطر همین که نمیخواد خودشو مقید به یک هدف خاص بکنه.
2: شرط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی این که کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل رو افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعاً تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدتی حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن. این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه و دوما مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
3: این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه جانبه بین لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتهای مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم درباره صحبت میکنیم در آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله، جانشین حسن نصرالله، گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین این چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چون این هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش‌بس فازبندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه، رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه. برخورد اسرائیل خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست: جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه این فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه که اتفاقا رقیب مستقیم آقای نتانیاهو در این انتخابات جنرال بازنشسته گادی آیزنکات پیش بینی کرده بود که باید نابود بشه فرماندهی و زنجیره رهبری حزب الله یا هر نیرویی که علیه اسرائیل اقدام بکنه، به نظر من میرسه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اسرائیل ممکنه با از میان برداشتن قاسم نعیم یا هر یکی از فرماندهان عالی نظامی سیاسی حزب الله پیام قاطعی به جمهوری اسلامی بده که کار از این حرفا گذشته و هدف اسرائیل این هست که این بازوی نیابتی جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه شرش رو از سر اسرائیل و از سر منطقه کم بکنه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: موت اجرای ماییم،
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنة اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: و دشمن باید شکست رو بپذیره،
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
10: اما اگر مردم نپذیرفتن،
11: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
12: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
13: کوروش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
14: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
15: محاصره دریایی رو
16: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
19: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
20: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
21: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 هست که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرده هم آوردید.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق‌زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی، هم من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب به فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگی که تونستی همچی ادبیات تولید کنی باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پاشدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز. دیگه فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گل ها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده و بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران، یعنی گلها، رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست و من دیدم که واقعا لازم هست. یعنی در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندان و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندان، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه و یکی باید اینا خاطرهاشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجراری ایران، از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم من قرن بیستم و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانولی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سناریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه های رادیو، تمام اطلاعات گل ها منتقل کردیم به گلستان و بعد تمام برنامه های دیگه مثل ساز و سلو، تکنوازان، گلچین هفته، ساز و سخان، شاعران قصه میگوین، یادی از هنرمندان، خیلی از برنامه های دیگه اون هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونم بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات. من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم و نفع اصلا و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شاتر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوس و بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سقایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه تو هنشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها در برای تاسیس رادیو، در برای جشن هنر، داکیومنت در برای سنسورشیپ و فرانه، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان سایت هست و همش قابل سرچ شد، در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره، چون که هنوز چیزایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصد داریم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS BIPS هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یک کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن جوان ها و هنرمند ها که الان هستن با این مطلب آشنا بشن.
0: مرجتون فکر کنم میدم چقدر شما کار سختی انجام دادید، برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه در بر بگیره، با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور واقعا چطور این همه سال تونستید و مبارزت داشتید و خسته نشدید؟
1: نه، من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم خب چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. و هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری، و آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صرفه‌سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم اگه میخواستیم همه رو اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن. اما دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی روشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ بشه. واقعا
0: تو جریان پیدا کردن این آرشیواب و گردآوریشون، آیا در طول همه این سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: ها یکی هست که آرشیو آقای تیوگن استاد دانشگاه توی ژاپن هستش و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 خورده سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اس برده اینا باشون دوست بودم و فلان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین اجازه بدین. منم گفتم با کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یه گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین‌المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی‌اچ‌دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد، از این لحاظ نامه نوشته به شاه. و من گفتم همین شما نامه به شاه نوشته چطور شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشته؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون

0: اشلی روی فواصل چیز کرون و اینا کار کرده و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا آقای
1: بله
0: چیز هورموزی تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه
1: آه.
0: و
1: عجب
0: هم
1: عجب
0: شاکر دستور داره از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست بعد مال آقای بیروزی هم همینطور آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای با کرنل وزیری درباره نظرش درباره مشروطیت نمیدونم چندین تا مصاحبه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست خلاصه خیلی چیزا و هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود
1: از بین رفته بود در مورد گل ها یه سوالی میخوام بپرسم از 20 سال پیش که شما اومدید رو گل ها کار کردی تا الان یه نسل دیگه ای رو ایران در ایران رشد کرده جوون شدن نوجوون شدن من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گل ها علاقمند شدن حالا به گل های جاویدان بوده گل های صحرایی بوده کلا برنامه هایی که در تحت قالب گل ها تولید می شده چرا فکر میکنین این رجعت به گذشته است یا چی گل ها داشته که هنوز شنیدنیه
0: کیفیت یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه از این لحاظ اون واقعا و هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن فلان اینا حالش از بین میره خب اینا با هم کلنجار میرفتن اینا با هم اونس پیدا میکردن اینا عاشق همدیگه میشدن باله از توی موسیقیش میباله از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گل ها و واقعا آقای پیرنیا همه هنرمندا و همه موزیسین با ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمندا رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضایی درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع اصلا تولید بکنن که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتبانی آقای موینیان بدون پشتبانی آقای موینیان آقای پیرنیا نمیتونست این کار بکنه و حتی یعنی اصلا واقعی آقای موینیان از رادیو رفت ولی طولی نکشید که آقای پیرنیا از رادیو هم رفت از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیرنیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی فهم و حس تو درباره اون شعر عمیق‌تر میشه و میگیم اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم نه شعر خوندیم شعر سرودیم یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش اما در واقع اگه میخوایم ادبیات ایران واقعا بشناسیم باید این دو تا با هم چیز بکنیم باید شما با اوزان شعر آشنا باشه تا گوش های ایران عمیق بفهمه موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان اینا این شناختی داشتن یادم وقتی که گلها داشتن کار میکردم میرفتم پیش محمود زولفنو محمود بزرگ بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی فوری یه شعر میگفت این مال اینه و البته این چه هم میشه از این هاست اینا

0: این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن. اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاهی که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن. اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ این هم خودش حال و یه آنی به موزیکی میدادن. من فکر میکنم
1: کاملا درسته، کاملا.
0: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش. خب اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
1: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید، که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور رو تحولات سیاسی اجتماعی
0: و
1: 21م، چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
0: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ توی ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده، و از من خواسته بود که یه مقاله درباره سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بلوی که همین کار کردم، داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کارگول ها شروع کردیم، کارگولستان شروع کردیم و جریان های اون رشون نوشتم، چون که واقعا اون زمان طول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم. مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده، از این لحاظ غیر انتظار بوده، از این لحاظ حال حوصله کار جدی نداشتم، از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
1: شرح حالی دادید از خودتون.
0: شرح حالی در کارمون رشون نوشتم.
1: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردی، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده. امروز چه تصویری از ایران دارید؟
0: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم. و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن، و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی های معمولی سخته. هستن اونا که پولدار هستن، هشتولیشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشونه. واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم های خودشون بگیرن و کار چیز یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
1: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایرانشناس، سپاسگزارم.
0: خیلی هم خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
1: لذت بردیم، ممنونم.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: Independence!
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مینزودایی اسکوت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230000 تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
18: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
19: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
20: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
21: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
19: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده؟

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبر. حمله تازه به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تاسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. نشانه های تازه از تلاش برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ گزارش درخواست مقام های ایرانی برای پایان جنگ را بازنش کرد. قطر حاصل کاهش تدریجی تنش ها شد. همزمان با تلاش آمریکا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران اینترنشنال گفت تهران راهی جز تعامل ندارد. پیشروی نیروهای دولت یمن در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها. نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل مناطقی در مرکز یمن را از دست دادند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNN خواستار تلاش هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تدریجی تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی شد. او بازماندن تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه را دو اولویت فوری دانست. الانصاری همچنین تأکید کرد باید از هر گونه تشدید نظامی از جمله حملات موشکی به مناطق مسکونی در کشورهای خلیج فارس و حملات به ایران جلوگیری شود. او خواستار آغاز گفتگوهای جامع پس از عبور از مرحله کنونی بحران شد. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته اگر کشتی‌های ایران امکان تردد نداشته باشند هیچ کشتی دیگری هم عبور نخواهد کرد. او مدعی شده جمهوری اسلامی برگه‌های رونشده بسیاری در اختیار دارد. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی گفته تنگه هرمز باز و تحت کنترل نیروی دریایی آمریکاست. کامبیز توانا همکارم همراه ما از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، از سویی که داره در واقع تنش‌ها شدت میگیره، حملات متقابل هر دو طرف داره مدام انجام میشه، بحث از مذاکره مجدد و میانجیگری قطر هم داره مطرح میشه. کامبیز، چه واکنش‌هایی در این زمینه وجود داشته؟
1: غیر از اون بازنشتی که دونالد ترامپ انجام داد و صحبتهایی که قطری هاش از داخل ایران و از مواضع تهران، چیزی خارج از اقدام تهاجمی نظامی رو شاهد نیستیم و نمیبینیمش. حتی در آخرین پوشش خبری خبرگزاری فارس چندین گزارش خبری و ویدیویی منتشر کرد از سرداران سپاه که دارن میگن ما برگه های رونشده هنوز داریم و به زودی حتی داشتن نوید و وعده میدادن که به ناوهای آمریکایی حمله خواهند کرد. ولی آبهای منطقه تنگه هرمز و خاورمیانه، تنگه هرمز در کانال مورد توجه قرار داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده مشخصا به کره جنوبی که هر گونه حضورش در عملیات نظامی در آبهای تنگ هرمز رو معادل با همون چیزی میدونه که اسمش رو گذاشته تجاوز نظامی و گفته با اون پاسخ خواهد داد. در مورد حضور دیگر نیروهای نظامی در تنگ هرمز ما پیشتر گزارشی از حضور احتمالی فرانسه داشتیم و بعد از هم حضور احتمالی کره جنوبی. پیام پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا که پاسخ قالیباف همراه داشت یادآور تهدیدهایی شد که در حال حاضر به طور مدام از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و مقامات سپاه داره به گوش میرسه، ولی به لحاظ هزینه انسانی وضعیت فعلی در تنگه هرمز باید گفت امروز نیروی دریایی عمان یک نفتکش با پرچم عربستان سعودی که در آبهای دریایی عمان هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود ملوانانش رو که نجات داد 16 خدمه رو نجات داد. این نفتکش 25 خدمه داشت، دو تا از ملوانا که فیلیپینی بودن کشته شدن. در کنار این مسائل یک پستی رو ما شاهد بودیم از فرمانده مرکز ایالات متحده آمریکا سنتکام که نشون میده تفنگداران نیروی دریایی آمریکا روی عرشه ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر مشغول تمرین نظامی و حمله تیراندازی هستند. این در نوع خودش خبر خاصی شاید تلقی نشه، ولی ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر توانایی رو داره که نیروهای زمینی رو هر موقع خواست در جا پیاده کنه و اونا عملیاتی رو انجام بدن که باید روی زمین انجام بشه. در مورد گفتگوها باید گفت در حال حاضر تنها روزنه که از گفتگو از ایران دیده میشه مذاکراتی هست که به صورت موازی با عمان در جریانه برای وضعیت آینده تنگه هرمز و اینکه ببینن برای گذر کشتی ها و پایین آورده تنش ها چیکار میتونن بکنن، ولی با این حال حتی اون هم نه پیشرفتی نشون میده و نه نتیجه رو برای خودش نتیجه رو میشه در اون دید. ولی در کنار درگیری های منطقه‌ای در تنگه هرمز باید یه اشاره هم بکنم به درگیری هایی که در دریای سرخ در جریان حوثی‌های مورد حملات یمن مورد حمایت ایران دارن حمله میکنن و نیروهای دولتی یمن هم مشغول پس زدن اونها هستن. در نتیجه باید دید آینده این درگیری های منطقه‌ای تا ساعت و روز آینده به کجا خواهد کشید.
0: ممنونم از توضیحات کامبیزه توانا، همکارم همراه ما بود از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواهان پایان جنگ هستند. این روزنامه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف گزارش شد افزایش فشارهای ناشی از جنگ و تشدید بحران اقتصادی مقام‌های ارشد حکومت را به تأکید علنی بر ضرورت پایان درگیری واداشته. پزشکیان گفته جنگ باید سرانجام پایان یابد. قالیباف هم مشتار داده بدون رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم امنیت پایدار نخواهد ماند. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال بن‌بست در مذاکرات و اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز خطر تشدید دوباره درگیری ها را افزایش داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با اذعان به وجود کاستی ها و کمبود ها از مردم خواست از حکومت حمایت کنند. او با اشاره به احتمال کشته شدن مقام های جمهوری اسلامی گفته مسئولان به سرعت جایگزین می شوند و روند اداره کشور ادامه خواهد یافت.
2: اگر ماها مصمم باشیم، اگر کسانی که مصممن زیاد بشن و با اراده و ایمان بیستن، نخواهند توانست جلو رفتن ما رو و رشد ما رو بگیرن. امکان نداره ما رو شهید کنن، صدها مثل من رو شهید کنن. ایران پر از ماهاییست که فقط باید بستر باز بشه بیان بالا.
0: حسین علیزاده تلگر مسئله بین الملل با ما هستند از لندن. آقای علیزاده، اول نگاهی کنیم به صحبتی که از قالیباف شنیدیم که از یک سو تاکید میکنه بر پایان جنگ، از طرف دیگه زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه رو تهدید میکنه. ریشه این دوگانگی همون اختلاف درون به حاکمیت، یا فکر میکنید که واقعا راهبردی حساب شده رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای تشدید فشار پیش از ورود دوباره به مذاکره؟
3: میتونه هر دو گزینه درست باشه. به اینکه فشار اختلافات داخلی، خاطرتون هست همون زمانی که منتهی شد به قرارداد تفاهم نامه، کم نبودن کسانی که حمله میکردن که چرا با آمریکا تفاهم کردید، امام ما رو شهید کردن، نمیدونم رهبر ما رو شهید کردن، چنین با چنین چی باهاش مذاکره میکنید، چرا بهش امتیاز میدید، چرا امتیاز میگیرید، خونخواهی میخواستم. پس بنابراین همون فشارها روی قالیباف هستش که وارد مذاکرات نشود. از طرف دیگه هم خب حال وضعیت چنان شده که دیگه ترامپ اهل تفاهم و مذاکره نیست، گفته این دوران سپری شده، ابزارهای مختلفی هم استفاده کرده، محاصره دریایی و بعدش هم این جریان انزوای اقتصادی که گفته همه شریان ها رو میبندن. خب وقتی که راه گفتگو نباشه، راه منازعه تنها راهی هست. شما میبینید که دیگه آقای قالیباف که مقام ارشد مذاکره کننده هسته ای بود، او هم الان دیگه داره خط و نشون میکشه. شما مثلا از ویتکاف یا کوشنر این حرفا رو نمیشنوید، مثلا وزیر جنگ امریکا داره خط و نشون میکشه، اما ویتکاف رو کشتن این کار نمی کنه. الان قالیباف که مذاکره کننده ارشد هسته ای بود، او هم خط نشان میده، چون میبینید دیگه امریکا راهی برای مذاکره باز نمیگذاره، پس راه تقابل هستش. راه تقابل هم این که قالیباف هم افتاده شده دیگه یه چیزی مثل رسائی و مثل وحیدی و مثل جدیدی و شده مثل اونها، ضمن اینکه اون فشار داخلی رو هم از خودش به این طریق ور میداره.
0: آقای علیزاده، به حمله دوباره به جازان به پالایشگاه آرامکو عربستان سعودی، دوباره دریای سرخ رو هم به صحنه تنش داره وارد میکنه. با اینکه عربستان سعودی تلاش کرده که تا این لحظه حداقل فاصله بگیره از رویاروی مستقیم با جمهوری اسلامی، از چه نقطه ای فکر میکنین ریاض دیگه اون بازیگر محتاط و میانجی نباشه و شاید حتی تبدیل بشه به یک بخش فعالی از آرایش امنیتی علیه تهران؟
3: بسیار پرسش خوبیه. این پرسش رو حتی میشه تعمیم داد در مورد امارات، اینو پرسید، تعمیم داد در مورد قطر، بحرین، کویت، همه این کشورها هم تو مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که کجا آن آستانه صبرشون تمام خواهد شد، مثلا بپیوندن به کمپین نظامی امریکا. پاسخش بسیار دشواره که چون هر کشوری شرایط خودش رو باید بررسی بکنه. اما حالا چون در مورد عربستان سعودی، خب عربستان زمانی دیگه به این صرافت میفته که متوسل به قوه قهریه بشود که دیگه ببینه زیرساخت‌های خودش عموماً داره از بین میره، مثلا زیرساخت‌های مثل تجهیزات تأمین نفتی خودش. حالا الان ضربه هایی که به جازان زده میشه محدوده، اما اگر حمله هنگفتی بشه به آرامکو و آرامکو با خاک یکسان بشه، یا مثلا تهدید شده که دستگاه آبشیری کنه که داره میلیون ها انسان رو سیراب میکنه، و اگه در یه همچه وضعیت قرار بگیره، او هم مثل هر کشور دیگری تغییر استراتژی خواهد داد و راه نظامی رو احتمالاً پیش خواهد گرفت.
0: آقای علیزاده، خیلی کوتاه نگاه بکنیم به این ادعای برخی از مقامات جمهوری اسلامی درباره برگه های رو نشده. در واقع چی میتونه باشه این برگه ها واقعا؟ اگر هم وجود داره چرا تا الان استفاده نشده در این شرایط حساس و بحرانی که وجود داره؟
3: شما میدونید که به حال استفاده کردن از ابزارها بر پایه میزان تنش افزایی یا اسکلیشن، هر مقدار اسکلیشن بالا میره، ابزار مناسب اون مقطع استفاده خواهد شد. حالا پرسش شما اینه که این ابزارها چه میتوانن باشن؟ خب دشواره، چون اینها جز اسرار نظامی هر کشوری. اما اگر بخوام گمان زنی بکنیم، شاید، چون گفته بودن شاید نوع انواع جدیدی از موشک‌های هایپرسونیک رو مثلا پرده برداری کنن. قطعا در توانمندی‌های ایران اینها وجود داره. یا یه بحث از رزمندگان بدون مرز، قبلا ها خامنه‌ای گفته بود، یا مثلا احتمالا خروج از MPT و بعدن مثل کره شمالی دست دادن به یک اقدام هسته‌ای. اینها هر کدوم میتونه گزینه‌ای باشه، ولی خب تصمیم گیری در این خصوص بسیار مشکله. بایستی مقامات اون کشور تصمیم بگیرن به مقتضای زمان خودش.
0: خیلی ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل، که از لندن با ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن فوری وضعیت جسمانی و محل نگهداری 3 خلبان ایرانی در قطر شد. تهران میگوید این خلبانان پس از سقوط جنگنده هایشان در جنگ اسفند ماه بازداشت شدند، اما دوحه میگوید هیچ خلبان ایرانی در اختیار ندارد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عملیات مهار آتش نفتکشی که 2 روز پیش در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله آمریکا قرار گرفت پایان یافته. بر اساس این گزارش همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون نشانه ای از نشت نفت این شناور به آب‌های خلیج فارس مشاهده نشده. هرانا گزارش داد ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه های 3 شهروند بهایی ساکن اصفهان، سهراب مظلومی، رحمان آقا بابایی و کیوان دهخانی را تفتیش کردند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده هایشان را ضبط کردند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای روانی شدید بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد. آیدا حیدری 25 ساله و نامزد جاویدنام، ابوالفضل سلیمانی علموتی پنجشنبه 12 شهریور ماه و حدود 8 ماه پس از کشته شدن نامزدش به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده قرار بود مراسم ازدواج آنها همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله روز 19 دیماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. دانیال کریمی پدر دادخواه جاویدنام امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور ماه به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو پیشین تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که روز 19 دیماه در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. سبا آلاله روان تحلیلگر میگوید افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت آمیز از دست میدهند معمولا با آسیبهای روانی عمیقتری روبرو میشوند و برای از سر گرفتن زندگی روزمره به زمان و حمایت بیشتری نیاز دارند.
4: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. ها ما معمولاً گریه می‌کنیم، بی‌حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار می‌گیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچیک‌تر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوام که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. نشانه‌های تازه از تلاش برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، ترامپ گزارش درخواست مقام‌های ایرانی برای پایان جنگ را بازنشر کرد. قطر خواستار کاهش تدریجی تنش‌ها شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار هست که آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفته آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای دسترسی ندارند.
5: همونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطقه رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس همچنین گفته امیدوار است تهران به درخواست آژانس گوش دهد، چون بدون تعامل با آژانس شرایط ایران عادی نخواهد شد.
5: برای اینکه به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش واشنگتن در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که خواستار از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم ایران و محل ذخایر غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی‌آزمایی کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. گروسی پیشتر گفته بود آژانس حدود یک سال است به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و از وضعیت مواد هسته‌ای بی‌اطلاع است. نمایندگی جمهوری اسلامی گفته آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی‌های ایمنی از ایران خارج کرد. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. نیلوفر الان برای ما بگو درباره آنچه که واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی بود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صحبت هایی که از گروسی بخشی از اون رو با هم مطرح کردیم بیشتر.
6: پایان نشست شورای حکام همونطور که در صحبت‌های رافائل گروسی هم به وضوح مشخص بود یک سردرگمی و ابهامی است در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و سرنوشت فعالیت‌هایی که در کلکیت نتنز روی میده. آقای رافائل گروسی در پاسخ به سوال احمد صمدی همکارمون اونجا در وین گفته که یک سال هست که از فعالیت‌های هسته‌ای، تأسیسات، مواد، از هیچ چیز آژانس خبر نداره و بازرسان آژانس اجازه راستی آزمایی نداشتن. آقای گروسی گفته که خب این برخلاف اون تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی است. همچنین آقای گروسی گفته که این نگرانی یا این عدم توانایی در راستی آزمایی مایه یک نگرانی جدی در مورد از منظر اشاعه هسته‌ای است و باید به فوریت اصلاح بشه. مسئله کوههای کلنگزلا یک قانون توجه اعضای نشست شورای حکام بود امروز. میدونیم که این کوهها پس از در واقع مجموعه در 2 کیلومتری جنوب مجتمع نتنز، هسته‌ای نتنز در سال 2020 پس از اون آزمایش های ناموفق و انفجاری که در سانتریفیوژ افتاد، شهر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اونجا رو یک مؤسسه بسیار بزرگ و جامع توصیف کرده و در طول سالها تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده نشون میده حفاری‌های بتونی، دهانه‌های تونل‌ها و همینطور اون تأسیسات امنیتی که اونجا هست اجازه نداده به بازرسین که بدونن چه فعالیت‌هایی در داخل این مجموعه اتفاق می‌افته. همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده مشخص نیست، اون به سطح 60% رسیده پس از حملات اسرائیل و آمریکا، اونها به کدوم محل منتقل داده شده، چه مقدار باقی مونده، چه مقدار در دسترس، همه اینها در نشست مطرح شده. بعد از اون دیدیم که مسئله پیشنویس قطرکا مطرح درده که ارجاع هست رو شورای امنیت سازمان ملل متحد و اونجا در شرکای اروپایی که تایید کردن این قطعنامه رو، جمهوری اسلامی بیاد و اون موارد رفت ها رو برطرف بکنه و اجازه بده به بازرسان آژانس که برن و برای اطمینان از انحراف هسته‌ای اونجا رو کنترل کنن. در این حال تهران گفته که خب این الان بی‌معنی، این مسئله اجرای بی‌قید و شرط تعهدات پادمانی بی‌معنیه و باید گروسی از آمریکا و اسرائیل بخواد که اونها حملات علیه تأسیسات رو متوقف کنن. آقای گروسی هم گفته این منطقی نداره این درخواست جمهوری اسلامی، چرا که تعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافق پادمانی چیزی است، مسئله ای است یا تعهدی است که ربطی به هیچ گونه توافق سیاسی نداره.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودیم و عذرخواهی میکنم البته به دلیل اینکه ارتباط ما با نیلوفر در دقایقی دچار مشکلاتی میشد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد مجموع نفت خروجی از منطقه خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. به گفته رایت میانگین روزانه عبور نفت از تنگه هرمز به 9 میلیون بشکه افزایش یافته و با احتساب خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی مجموع صادرات نفت منطقه اکنون به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده. همزمان با افزایش صادرات کشورهای عربی، روزنامه شرق از افت سنگین صادرات نفت ایران خبر داد و نوشت محاصره دریایی آمریکا، محدودیت تردد از تنگه هرمز و کاهش ذخایر نفت ایران روی آب ارسال بر اساس این گزارش با کاهش صادرات نفت ایران به چین، روسیه و عراق، بخشی از سهم تهران در این بازار را تصاحب کردند. از دالقا خاتین اغلو کارشناس انرژی درباره تغییر موازنه صادرات نفت در منطقه پرسیدیم.
7: ما میبینیم که از ماه ژوئن صادرات نفت عراق به صورت جهشی رشد کرده. ماه گذشته به 2,100,000 بشکه در روز رسید و همین الان به 3,000,000 بشکه رسیده. و نکته جالب این که 30% از نفتی که عراق صادر میکنه از تنگه هرمز نیست، از بندر بانیاس سوریه هست. و همچنین مسیرهایی که خب بارها گفته شده در برنامه‌های شما، مسیر بندر فجیره امارات هست از دریای عمان، عربستان، از بندر ینبو و دریای سرخ صادرات نفت انجام میده. اگه یک کلیتی رو جمع‌بندی بکنم، در واقع کشورهای منطقه حدود 13,500,000 بشکه صادرات نفت داشتند، نفت خام داشتند قبل از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. خود ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت، کلن 2,000,000 بشکه. این 2,000,000 بشکه نفت ایران الان صفره، اما کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که 90% صادراتشون احیا شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2027 پیشنهاد احزاب چپگرا برای لغو ممنوعیت نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی را خیانت به سکولاریسم خواند. او همچنین خواستار برقراری وضعیت اضطراری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، استفاده از فناوری تشخیص چهره و قطع کمک‌های دولتی به قاچاقچیان شد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد این کشور با گسترش صنایع نظامی خود از خریدار تسلیحات به یکی از تولید کنندگان عمده آن تبدیل شده. همزمان وزیران دفاع لهستان و اسلوواکی تفاهم نامه همکاری تسلیحاتی امضا کردند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مرکز درمان بیماران مبتلا به ابولا در استان ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو در حال توسعه و تجهیز است. با اجرای این طرح ظرفیت پذیرش مراکز از 33 به 42 تخت افزایش می‌یابد و یک بخش مراقبت‌های ویژه هم برای درمان بیماران بدحال راه اندازی خواهد شد. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با کسب 43.8% آرا در انتخابات ایالتی ساکسن‌آنهالت به پیروزی رسید و بهترین نتیجه خود را در یک انتخابات ایالتی ثبت کرد. این حزب با وجود پیروزی اکثریت مطلق را به دست نیاورده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز دارد، در حالی که احزاب اصلی آلمان همکاری با آن را رد کردند.
8: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب میدونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش زیادی به دنبال داشته، مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش های گوناگونی بودیم، مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که میدونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
0: همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارشات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهادیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی یمن پروژه ایران برای کنترل تنگه باب المندب را شکست دادند. شبکه الحدث هم گزارش داده حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی اطراف یک بیمارستان در المخا در جنوب غربی یمن را با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفتند. میثم مهرانی با ما هستند، تحلیلگر سیاسی از پاریس. با توجه به گسترش درگیری ها در حیث سقم و بر در یمن، هدف نظامی اصلی حوثی ها چی آقای مهرانی از باز کردن همزمان این چند جبهه؟
9: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید اون چیزی که امروز ها مشخصه، یعنی هزینه‌ای که برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و تلاش اینی که اونها میدونن شاید یک شهر دو شهرشون سقوط بکنه، اما تلاششون رو میکنن که اون کارکرد حوثی‌ها از بین نره. کاری که الان حوثی‌ها دارن میکنن و شما هم در گزارش آوردید اینی که برای جمهوری اسلامی اون وضعیت استراتژیک، ارزش استراتژیک خودشون رو بتونن نگه دارن که بتونن همزمان دو تا کار رو انجام بدن. یکی اینکه قدرتشون رو بتونن تو یمن حفظ کنن که وضعیت بسیار براشون دشواره، و بتونن بیرون از یمن هم برای جمهوری اسلامی هزینه تولید، به نفع جمهوری اسلامی در واقع هزینه تولید کنن، حالا از تهدید کشتیرانی گرفته تا اون حملات موشکی پهپادیشون. این دو تا ماموریت اگه قابل جمع نباشه جمهوری اسلامی هم ازشون حمایت نمیکنه. همه این کارهایی که حوثی‌ها تمام تلاشی که میکنن اینی که این دو تا هدف رو بتونن محقق بکنن. الان اتفاق مهمی که افتاده تو غرب یمن اینی که دیگه فشار فقط نقطه‌ای نیست. الان همونطوری که شما فهمیدید گزارش‌ها نشون میده توی حیث، توی سقف، توی اون در واقع البه درگیری‌های جریان داره که بسیار شدیده. توی غرب معرب هم همینطور، هم حوثی‌ها تحت فشار جدی قرار گرفتن. اما اهمیتش چیه؟ ببینید حوثی‌ها مجبور دارن میشن بخشی از اون توانشون رو، بخشی از اون توانی که جمهوری اسلامی بهشون داده و اون توان تهاجمی و منطقه‌ایشون هست رو ببرن داخل، یعنی بتونن در واقع اون حفظ کنن، خطوط خودشون حفظ کنن. تلاششون بر اینه. حالا اینجا دیگه جمهوری اسلامی یه انتخاب داره، یا باید کمک نظامی اطلاعاتی بیشتری بکنه برای حفظ ظرفیت‌هایی که یمنی‌ها دارن، بتونه در واقع بپذیره که توان عملیاتی اینها فرسوده نشه، یا شرایط رو در واقع تغییر بده و دیگه حمایت نکنه. منظورم فقط این نیست که کمک کنه، حالا بهشون موشک بده، پهپاد بده، نه، اون سلسله در واقع اون زنجیره در واقع نظامی اونها رو بتونه حفظ بکنه. برای همین من فکر می‌کنم که تصمیم جمهوری اسلامی بسیار مهمه. نگاه می‌کنه ببینه نرخ فرسایش حوثی‌ها تا کجاست. اگر توان اونها بیشتر بشه، یعنی توان در واقع فرسایش اونها بیشتر بشه، جمهوری اسلامی در شرایط فعلی من فکر نمی‌کنم بتونه حمایت کنه. همه تلاش حوثی‌ها اینه که اون غرب رو حفظ بکنن و بتونن فشار رو بر کشتیرانی زیاد بکنن. نه اینکه لزوما هفته چند تا کشتی رو بخوان غرق کنن، نه، اینکه بتوانن کشتیرانی رو تهدید بکنن. و اگر اون سواحل رو از دست بدن، این امکان از دست براشون میره، هرچند میشه گفت کم میشه، از دست که نمیره، میتونن در واقع از دور هم موشک شلیک بکنن، اما اون توان گذشتن نخواهند داشت. تمام اهداف حوثی‌ها اینه که این سواحل رو نگه دارن، و اگر از دست بدن به نظرم اون زنجیره قطع خواهد شد و حوثی‌ها کم کم به محاق خواهند.
0: اینها در حالتی داره صورت میگیره که در واقع تضعیف جدی حزب الله رو هم جمهوری اسلامی تجربه کرده، در کنار فشار نظامی و اقتصادی مستقیمی که داشته. این نقطه‌ای که شما بهش اشاره کردین که مجبور میشه منابع تازه‌ای رو وارد بکنه برای حوثی‌های یمن، کجاست که نخواد تجربه مشابه حزب الله رو داشته باشه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
9: ببینید، میگم تمام هنر جمهوری اسلامی، تمام اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، نقطه‌ای که در واقع میخواد ازش وارد شه، اینه که هزینه بیشتری پرداخت نکنه. داستان حزب الله و داستان حوثی‌ها بسیار متفاوته. اینکه الزاماً چند تا شهر و چند تا جبهه براشون سقوط بکنه به ضرر جمهوری اسلامی، این مشخص نمیکنه در واقع حوثی‌ها دارن از بین میرن. اون چیزی که جمهوری اسلامی امروز نگاه میکنه، ببینه کارکرد حوثی‌ها برای حملات منطقه‌ای، برای فشار به کشتیرانی آیا کفایت می‌کند یا نه. اگر حوثی‌ها قرار باشه که تمام توانشون رو برای دفاع از زمین خودشون، یعنی بتونن زمین رو فقط حفظ بکنن، این توانشون رو بذارن برای اون، توان منطقه‌ایشون رو طبیعتاً از دست میدن، توانشون رو برای فشار و کشتیرانی از دست میدن، تهدید کشتیرانی، تهدید و فشار کشتیرانی از بین میره. اونجا اگر از بین بره، جمهوری اسلامی به نظر من با این شرایط اقتصادی، همونطور که شما هم فرمودید، بحث لبنان هست، بحث عراق هست، بحث اقتصاد درون ایران هست، بخش فشارهای سیاسی هست، اون موقع است که دیگه نمیتواند و برای شک به صرفه نباشه که از حوثی‌ها دفاع کنه. اما بحث حزب الله با حوثی‌ها متفاوته. از دست رفتن حزب الله یعنی که فشار اسرائیل برای همیشه روی جمهوری اسلامی دائم باشه. اما یمن رو اگر بتونه حفظ کنه و بتونه از تنگه بابالمندب استفاده کنه، براش امتیازه، و اگر نتونه، از بین رفتنش با از بین رفتن حزب الله برابری نمی‌کنه.
0: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما بودید، خیلی ممنونم از شما. در پایان بریم به شهر ونیز در ایتالیا که بار دیگه میزبان یکی از رویدادهای سالانه خود، یعنی مسابقه سنتی قایقرانی رگاتا استوریکا بوده. این رژه تاریخی مردم رو از سراسر جهان برای جشن گرفتن گذشته و حال ونیز گرد هم آورد. در جریان این رویداد قایق‌های تزیین شده متعددی در آب‌های ونیز به حرکت درآمدند که در تصویر هم اکنون دارید می‌بینید.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او

0: مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: جمهوری کودکش اسلامی سالها تلاش کرده سه هدف را همزمان دنبال بکنه: فشار بر کشتیرانی و انرژی منطقه، حفظ درآمدهای نفتی و ادامه تامین مالی ساختار نظامی و شبکه‌های نیابتی خودش. مشکل اینجاست که ایالات متحده اکنون تلاش میکنه این سه ضلع را از همدیگه جدا بکنه. وقتی که ایالات متحده صادرات نفت و فراورده‌های ایران را محدود می‌کنه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ می‌کنه و در همان زمان تولید انرژی ایالات متحده آمریکا و سایر منابع جهانی را افزایش می‌ده. تهران به تدریج مهمترین ابزار فشار خود را از دست می‌ده و همین دلیله که آقای رایت گفته که راهبرد فعلی جمهوری اسلامی آرام آرام در حال شکسته، یعنی هزینه ادامه تقابل برای تهران در حال افزایش، اما توان تهران برای تحمیل هزینه متقابل به ایالات متحده و اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکنه. این دقیقا همون چیزیه که در استراتژی فشار مؤثر اهمیت بسزایی رو داره: تغییر محاسبه هزینه و فایده طرف مقابل. اگر حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست منطقه خودش منابع کمتری داشته باشه، صادراتش محدود میشه و ابزار تهدیدش نیز کارایی سابق خودش رو از دست میده. در نهایت در برابر یک انتخاب قرار میگیره و تغییر سیاست مذاکره جدیتر یا پذیرش هزینه‌های فزاینده داخلی. پس در واقع میگن که زمان دیگر الزاماً به سود تهران کار نمی‌کنه. واشنگتن تلاش می‌کنه که درآمد ارزی حکومت به ویژه از نفت و انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه. دوم، هزینه تامین مالی نیروهای نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه. سوم، توان حکومت برای خرید و وفاداری سیاسی و حفظ دستگاه سرکوب کاملا کاهش پیدا بکنه. و وقتی این فشار خارجی با مشکلات اقتصادی داخلی، شکاف در ساختار قدرت و نارضایتی اجتماعی ترکیب میشه، محاسبات سیاسی در درون حکومت تغییر میکنه. و آقای رایت نیز اینو انتخاب کرده که تقریبا صریح مطرح کرده: فشار برای ایجاد تغییر سیاست در حکومت موجود یا شکلگیری یک حکومت موجود جدید، این خیلی مهمه، اشاره میکنه به یک حکومت جدید. در این حال ایشون گفته که همچنان برای توافق آماده است و راه حل مذاکره اولویت داره. ولی این نکته بسیار مهمه، چون هدف استراتژی آمریکا فقط مجازات نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به انتخاب و به تسلیمه.
1: بنزین یک کالای استراتژیک مادر و در این حال یک کالایی است که در شرایط خاص ایران کالای عمومی است، بنابراین افزایش قیمت اون می انجامه به بالا رفتن تمام قیمت تمام کالاها و خدمات. اما این یک پیامد واقعی است، یک پیامد کنار این هست و اون هم پیامد انتظارات تورمیه. ما میدانیم انتظارات تورمی در شرایط فضای جنگ ایران حتی مؤثرتر از اون به اصطلاح افزایش قیمت واقعی کالاها و خدمات. در نتیجه باید انتظار داشت، اولا قیمت

0: کالاها و خدمات، تاکید میکنم همه کالاها به طور زنجیروار وصل هستن به این کالای استراتژیک و البته واسطه مادر، و در نتیجه باید انتظار امواج تورمی جدیدتری بود. خب این مسلما تأثیر میذاره بر قیمت ارز، به این معنا که قیمت ارز رو هم بالا میبره، و این در نتیجه یک دور باطل رو شاهد خواهیم بود که قیمت ارز تورم رو بالا میبره، تورم قیمت ارز رو بالا میبره، و در نهایت این میانجامه به کاهش در واقع سطح زندگی مردم، کاهش قدرت خرید اونها و گسترش فقر و فاقه. و البته توجه داریم که دولت تلاش کرده که ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی و امنیتی برای دولت البته قیمت‌ها رو بالا ببره، یک به اصطلاح یکی از سهمیه‌ها رو، اما بنا به تجربه بین‌المللی و آموزهای اقتصادی معمولاً وقتی این قیمت گذاشته میشه، قیمت بقیه به اصطلاح سطوح گوناگون بنزین، یعنی اون سهمیه‌های دیگه هم در نهایت میل میکنه به اون قیمت بالاتر. بنابراین انتظار می رود که علارغم اینکه دولت این گام رو محتاطانه برداشته، در قدم بعدی خودش اون سهمیه های دیگر هم محدود بکنه یا اونا رو هم گران بکنه، و در نتیجه این یک فرایندیست که این گام اوله، اما به دلیل اینکه دولت کسر بودجه شدیدی داره، ارز در اختیار نداره برای واردات بنزین، محاصره اقتصادی وجود داره، نمیتونه بنزین وارد بکنه، این اقدامیست برای بقای حاکمیت بر قدرت. نباید مسئله بنزین و افزایش قیمت های اون رو منفک از سایر جنبه ها دید. ما یک بسته ای داریم به اسم بسته رضایت اجتماعی. حاکمیت موفق نبوده هیچ کدوم اینها رو در واقع حل بکنه، بنابراین نارضایتی در مورد فرض کنید سطح زندگی هست، ارتباط با جهان هست، مسئله اینترنت هست، و مجموعی از این نارضایتی ها در کنار بالا رفتن قیمت بنزین میانجامه به اینکه نارضایتی گسترده تر بشه و عمقش هم بیشتر بشه، و این به معنای سقوط بیشتر سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت و دولت هست، و در نتیجه اعتبار اون وقتی بیاد پایین، در ضمن نارضایتی هم بالا بره، طبیعی است که میانجامه به یک پیامدهای امنیتی برای حاکمیت و اموری که نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، منتها زمینه ها و نشانه ها برای اون البته وجود دارد.
1: ما مسئله اعدام رو بخوایم به طور کلی یک تصویری ازش داشته باشیم، فارغ از اینکه زنان یا مردان قربانی این مجازات میشوند، باید به این توجه بکنیم که در تصویر کلی اعدام ها در جمهوری اسلامی شتابان بوده، فزاینده بوده، هر سال بیشتر شده، و حتی خب میدونیم که بر حسب گزارش ها بیش از نیمی از اعدام های جهان در ایران اتفاق میفته، اعدام های ثبت شده حداقل جهان در ایران داره اتفاق میفته. خب در شرایط جنگی هم ما میدونیم که دستگاه متوقف نمی کنه اینو. نکته قابل تأمل اینجاست که این در مورد اعدام های صرفا سیاسی نیست، ما داریم در مورد قصاص صحبت میکنیم، در مورد اعدام هایی که سهم عمده اون مربوط هست مثلا به مواد اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر. بنابراین این از یک وضعیت قضایی، از دستگاه قضایی، ساختار قضایی جمهوری اسلامی اصرار داره بر تداوم نقض حقوق بنیادین صحبت میکنیم. بعد همین دستگاه قضایی در مسئله قصاص مثلا یک نوع تبعیض بنیادین نسبت به زنان داره، یعنی اگر مردی به خاطر کشتن همسرش نتونه اون خانواده مقتول دیگر رو پرداخت بکنه، میتونه در واقع تبرئه بشه، از قصاص مصون بمونه. یا مسائل مربوط به ناموس کشی که باز در همین گزارش بهش اشاره میشه. خب این تبعیض‌های بنیادین فقط در سیستم قضایی نیست، در سایر لایه‌های سیاسی و قانونگذاری جمهوری اسلامی هم دیده میشه. همپوشانی که داره نهادهای مختلف نه تنها در ترویج و روزآمد شدن قوانین و وضعیت زنان نیست، بلکه در عقب نگه داشتن این مسئله که باز باستابش رو در قالب همون قتل‌های ناموسی، در قالب وضعیت وحشتناکی و خب سیستمی که میره به سراغ برخورد با فعالین حقوق زنان، میره به سراغ زنانی که به دنبال توسعه حقوق خودشون و استیفای حقوق خودشون هستن. همه اینها رو باید با همدیگه در این گزارش به نظر من در یک بافت کلی دید. وقتی که یک حکومت مواضع اساسیش، تأسیس نهادهاش و قوانین موضوعش همه در یک ناحیه ارتجالی، در ناحیه ضد زن، در ناحیه تبعیض‌آمیز، در ناحیه حتی مفهوم رو گسترده‌تر بکنیم، علیه تمام اون چیزهایی که به عنوان حق و حقوق شهروند مدرن، خب از جمله زنان بنا شده، در ناحیه علیه همه اینها قرار گرفته. دستگاه قضایی این حکومت هم که در واقع چیزی نیست جز ماشین سرکوب، ماشین کشتار، بازو و اهرم فشار حکومت علیه مردم، علیه مخالفین، چه کار میکنه؟ میاد با قلع و قمع کردن میخواد جلوی اعتراض رو بگیره، میخواد جلوی نشر اون تفکرات مدرن و مطالبات مدرن رو بگیره. این پدیده‌ای که ما شاهدش هستیم در ایران، یعنی این حکومت هم از یک طرف یک قوانینی میگذاره علیه زنان، هم از یک طرف میاد همپوشانی پیدا میکنه با فاسدترین بخش‌های دیدگاه‌های مثلا سنتی نسبت به زنان و اساسا نسبت به انسان، و بعد از طرف دیگه کسانی که میخوان این تصویر رو تغییر بدن میاد اونها رو هم سرکوب.
2: 83 جشنواره فیلم ونیز همچنان در ایتالیا در جریان هستش، جشنواره‌ای که امسال بیشتر از همیشه از هالیوود فاصله گرفته و به مسائل روز سیاسی و اجتماعی پرداخته. خب از روز اول موضوعاتی مثل جنگ، فلسطین، آزادی بیان و حضور زنان در سینما در حاشیه و متن این جشنواره مطرح بودش. امسال 21 فیلم در بخش اصلی برای رقابت وجود دارن که تنها یک فیلم به کارگردانی یک زن دانمارکی در این لیست حضور داره، فیلم زن ناشناس که به زودی هم اکران خواهد شد. داستان زنانی هستش که در جریان جنگ جهانی دوم مجبور می شدن و یا علاقه پیدا می کردن با سربازان آلمانی ارتباط برقرار بکنن و بعد از پایان جنگ با واکنش های جامعه و تهدیدهایی روبرو می شدن. خب طبق گفته رسانه ها این فیلم بدن زن رو به میدان جنگ تبدیل کرده و نشون میده که جنگ حتی پس از پایانش تأثیراتی به روی بدن زنان داره. اما در کنارش یکی از موضوعات مهم برای ما حضور سینمای ایران هستش. فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شده و با واکنش و نقدهای متفاوتی روبرو شده، فیلمی که به گفته رسانه ها به شدت تکان دهنده و تأثیرگذار بوده در رابطه با مسائل مرد سالاری و کنترل رفتار توسط مردان در ایران. آن فیلم در رابطه با زندانبانی است که از کارش تعلیق میشه و بعد از اینکه متوجه میشه دخترش قصد مهاجرت به خارج از ایرانو داره، تلاش میکنه فضای خونه رو به همون زندان تبدیل کنه. اما خب مثل همیشه در کنار فرش قرمز و ستاره های هالیوود، امسال هم جشنواره ونیز به شدت تحت تاثیر مسائل روز اجتماعی قرار گرفته.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: انتقام خون امام شهید،
4: الفتنه تو اشد من القتل،
5: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
6: و دشمن باید شکست رو بپذیره،
7: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
8: اما اگر مردم نپذیرفتند،
9: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
10: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
11: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
12: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشکالی،
13: محاصره دریایی رو
14: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
18: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکزد وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی های آمریکا، واشنگتن نفتکش های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش های جمهوری اسلامی را بی دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNN خواستار تلاش هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تدریجی تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی شد. او بازماندن تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه را دو اولویت فوری دانسته. الانصاری همچنین تاکید کرد باید از هر گونه تشدید نظامی از جمله حملات موشکی به مناطق مسکونی در کشورهای خلیج فارس و حملات به ایران جلوگیری شود. او خواستار آغاز گفتگوهای جامع پس از عبور از مرحله کنونی بحران شد. پیشتر از شهیر شهید ساله سالگر روابط بین الملل و مسائل ایران پرسیدیم حمله جدید به تأسیسات نفتی عربستان چه تأثیری بر تحولات منطقه داشته.
1: قبلا این حمله در ماه پیش، در ماه جولای آگست، حمله به همین پالایشگاه جازان یا جیزان انجام شده بود و جالبه که بدونید کپلر میگه در ماه آگست صادرات فرآورده‌های نفتی از جازان به صفر رسیده بود، یعنی اینا در حال تعمیر و مرمت بودن. این حمله کاری که میکنه در واقع ترمیم و مرمت این پالایشگاه رو که سومین پالایشگاه بزرگ عربستان هستش عقب میاندازه. اون ظرفیتی نبوده که دو ماه گذشته ما بگیم در جریان بوده و فروش داشته و حالا از بین میره. آیا عربستان دست به در پاسخ به سوال شما دست به یک اقدامی در مقابله با این قضیه میزنه؟ واقعا به نظر من هر اقدام متقابلی ممکنه که سطح درگیری و سطح تنش رو بالا ببره. شما با یه حکومتی در ایران روبرو هستین که این دست بالا رو حتی نسبت به آمریکا داره، جمهوری اسلامی، که نسبت به مردمش پاسخگو نیست. و این خیلی مهمه، این مسئله، برای که جمهوری اسلامی محاسباتش به این ترتیب هست: یا باید آمریکا بیاد با ما توافق بکنه، یا اگر بخوان سطح تنش و درگیری رو بالا ببرن، جز اینکه قیمت نفت بره بالا هیچ نتیجه دیگه ای نداره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاکر بوری طنزبرداز فعال در اینستاگرام اعلام کرد در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس به 13 ماه و 20 روز حبس و 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. بر اساس این حکم اتهام‌های او نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و توهین به نماینده مجلس عنوان شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، متأخر گونه‌ای فعال دانشجویی و مدنی محروم از تحصیل صبح دوشنبه برای اجرای حکم بازداشت به زندان منتقل شد. او که در جریان جنگ 12 روزه هم بازداشت شده بود، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری به 21 ماه حبس محکوم شده که 15 ماه آن قابل اجراست. تلفن همراه او هم ضبط خواهد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، روز دوشنبه 16 شهریور ماه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. پیشتر این دو شهروند به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام، هر کدام به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته تهران هیچ راهی جز تعامل با آژانس ندارد. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تایید کنند.
2: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست ماه سپتامبر یک بار دیگه تاکید داشت که جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه و آژانس نگران این عدم همکاری هست، چرا که به هر حال موضوع عدم احشای هسته‌ای مطرح هست و عدم همکاری جمهوری اسلامی و عدم اجازه به بازرسان آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین نبود تداوم آگاهی از مواد هسته‌ای که در ایران هست نگرانی‌ها در این خصوص رو بیشتر کرده. و بعد هم به میان خبرنگاران آمد آقای گروسی و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که دو سوال هم من مطرح کردم در ایران اینترنشنال که به هر حال چه اقدامات عینی و عملی آژانس بخواد انجام بده برای اینکه بخواد اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه به راستی آزمایی بپردازه، که آقای گروسی اعلام کرد که رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه و ارجاع میده به اینکه اگر یک توافق بزرگتر سیاسی با ایالات متحده انجام بشه اون موقع با آژانس همکاری میکنه، که آقای گروسی گفت این منطقی نیست. ایران تعهداتی داره ذیل NPT و پادمانها و این تعهدات هرگز از بین نمیره و باید همکاری بکنه. و بعد هم اشاره کرد به این موضوع که درسی که از گذشته میشه گرفت اینه که باید با آژانس همکاری کرد تا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نیفته. اینو در پاسخ به سوال دوم من بود که درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کردم که میگفت میخواد به کوه کلنگوزلا که تأسیسات هسته‌ای اونجا هست حمله بکنه. و در ادامه هم آقای گروسی به مسئله سوریه اشاره کرد، اولا ابراز خرسندی کرد از اینکه مسئله سوریه حل و فصل شده و اینکه دولت احمد اشرف همکاری کرده و الان آژانس تمام اطلاعات رو داره، گفت این موضوع هم میتونه برای ایران الهام بخش باشه و اونها هم میتونن با آژانس همکاری بکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معترضان در آلبانی صدومین روز اعتراضات خود علیه پروژه گردشگری لوکس مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ را برگزار کردند. تظاهر کنندگان در تیرانا با فلامینگوهای مقوایی نماد تالاب حفاظت شده زنجیره انسانی تشکیل دادند و با متهم کردن دولت به فساد خواستار استعفای ادی راما و توقف واگذاری اراضی ساحلی شدند. روسیه و کره شمالی نخستین پل جاده‌ای مشترک خود را روی رودخانه تومن افتتاح کردند. این پل دو بانده و یک کیلومتری جایگزین مسیرهای موقت چوبی شد تا همکاری‌های راهبردی مسکو و پیونگ‌یانگ را در سایه جنگ اوکراین بیش از پیش تقویت کند. حدود 30 آتش‌نشان و نیروی داوطلب محلی برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز شنبه در شمال کولومبیا آغاز شده بسیج شدند. این حریق تاکنون حدود 2500 هکتار از اراضی منطقه را سوزانده. وزش باد شدید و شرایط جغرافیایی منطقه هم عملیات مهار آتش را دشوار کرده. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کرملین اعلام کرد از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا را منتفی نمی‌داند، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. این موضع پس از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شد. ولادیمیر زلنسکی گفته در کیف سه دور مذاکره انجام شده و نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در بخشی از گفتگوها حضور داشتند.
3: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جرد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. اون گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستن. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر بود.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
15: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
16: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
17: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
18: مینزدایی، اسکوت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
19: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
20: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
21: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
22: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
23: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
24: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
23: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
25: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
26: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
27: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارند.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شوک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقایان، بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی اسمش هست آلترناتیو برای آلمان، یا همون AfD، آلترناتیو فیر دویچلند، در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان جدید ایالت ساکسن-آنهالت رو به دست میاره. یعنی این 39 تا، یعنی فقط 3 تا کرسی می‌خواست. 3 تا کرسی الان کمتر داره برای اینکه اکثریت مطلق در واقع پارلمان محلی رو به دست بگیره، و فقط 3 تا کرسی کمتر از حد لازم هست داره برای اینکه بتونه به تنهایی با فراغ بال دولت تشکیل بده و حکمرانی کنه. دولت محلی در واقع در آلمان چیز کوچیکی نیست. در قدرت بسیار بسیار زیادی داره دولت‌های محلی در ایالات مختلف، در واقع دولت‌های ایالتی بخوام دقیق‌تر بگیم، از این 16 تا ایالتی که در آلمان هست. توی انتخابات این ایالت یه نکته دیگه هم وجود داره. به گفته صدر اعظم آلمان میگه 60% آرا عملا به احزابی رسیده که اساساً نهادها، اساساً قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند، و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فرد اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد، و نهایتاً اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه‌ها و غیره رو ساخت. 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این ایالت 44% به دست آورده حدوداً، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن-آنهالت خواهد بود، گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهنه یه عده بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصا در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، روکرد پلیس، اساسا حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست که مثلا در ایالت، در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه. نگرانی است که رأی این ایالت آغاز روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذار یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزایی که خاطرتون هست ماسک زدن و فاصله آدم ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم اواخر کرونا بود، دیگه اساسا ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشت. تصادفا برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستن من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگرفتن، در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن ها رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود. اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن، فرهنگو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه‌های نورنبرگ خیلی ها می اومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظایف اداریمون انجام دادیم، چرا به ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین‌المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور بشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا، با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه، در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از بالادستی، میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده، جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیزی بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوکی که در فرانسه می‌دیدید اصلا حیرت می‌کردید. فرانسه همسایه آلمان به خاطرات تاریخیشون رو به اینجا میرسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و منم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان پس لرزه‌هاش بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید. حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالمه معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا یه عالمه معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون رو میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقت دارن. بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه‌ها هست در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر کلن آلمان با ما هست. همچنین جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم واقعی سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی، در واقع شما هم از یه خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 30-40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید و بعد در یکی دو دهه اخیر من دیدم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مثلا اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه به من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان AfD چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشورهای اروپایی خیلی از این احزاب راست قرار داریم، چرا این انقدر سر صدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید، حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست، AfD الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن، اینه که از یه طرف ما میبینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم، حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه. و یکی از برنامه‌های اصلیه که AfD الان خب گفته و میخواد اجرا کنه، همین آقای اولریش زیگموند، این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد آقای اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی متقرب، میگن همین AfD مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسهشون با حزب نازی، با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت‌های دیگه‌ای هم قطعاً دارن، ولی یکی از فوکوس‌هاشون در واقع مهاجرت هست. ببین این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما بعد از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنند و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داریم میگید و اینا نیونازی حالا به شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1,000,000 طرفدار داره و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: رو کردشون به رسانه ها اسمه رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا به مدرن دنیای لیبرال، مثلا به قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنسگرایی. تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه ای میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم که به این راحتی ها نیست، 2 سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه‌ای. تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع، یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن و اصلا معلوم نیست که چه جوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده یورو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفت.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همه اول بسم الله من بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ بازتابهاش، بازخوردهاش در پاریس و اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید دیروز تا داری صحبت میکنیم واقعا بحثای بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این هستش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمان هیتلری و نازیسم و اینکه چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتاب‌های آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می‌شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه‌های پناهندگان رو باید جداسازی بکنند، یا اینکه گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد اس اس همشون در واقع جنایتکار نبودن، اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه استش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدئولوژیک جدیدی هستش که داره خودشو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و از سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و انگلستان و غیره و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه که یک حزب به هر حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگون میزد، حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشین. بنابراین یک نکته هم اضافه بکنم، ببینید اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال اون که آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان، حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگوین امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببینید دقیقا آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقا داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهرا مال اخیر هست، مال یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها مخصوصا برای روزنامه‌نگاران خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه کارانه حرف میزنه، این حس گفته میشه خیلی جدی، مثلا نئونازی فاشیست ضد اسرائیل ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره، آلمانی ها نگاه خوبی به فرانسوی ها ندارن، فرانسوی هم نگاه خوبی به آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان شما هم کار میکنن نه که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بوده. سوال، آیا آلمان ها فرانسوی ها با توجه به اینکه این حزب خیلی روشن اصلا حزب نئونازیه، آیا فرانسوی ها احساس خطر میکنن، میترسن که اتفاقات 1933-34 دوباره تکرار بشه توی پرانتز من چند دقیقه داشتم حرف می‌زدم، گفتم هیتلر با 42% اومد حزب در واقع رایش، اشتباه کردم، 43.8% 1.8% بیشتر هست. در واقع دقیقاً تقریبا چیزی شبیه همین آرایی که الان آفته به دست آورده. آیا مردم چنین احساسی دارن که آیا آلمان داره به سمتی میره که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقای ایجادی، مثل اینکه ما شما رو از دست دادیم. آقای ایجادی رو مثل اینکه از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم طبری. از خانم طبری بپرسیم، چاش ایشالا دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنم. خانم طبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا به انگلیس به عنوان یک لندن، به عنوان یک قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
3: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته ای رو بگم که شاید در صحبت ما بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور، یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزو اونا بودن از نجات پرست‌ترین، یهود ستیزترین و فاشیست‌ترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله همگانیه در تمام کشورهای دموکراتیک. یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای گروه‌های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفورم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی ببخشید، ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا یا دیروز یا پیروز رفتن به دوور، جایی که این قایق‌های که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوشو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموت، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته، و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن. این اعضای این حزب و اینهایی که مخالف مهاجرت هستن، و اینها همینطور اکثرا در تمام اروپا هم همینطوره، این حزب AFD هم همینطوره که مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر بودجه‌ای که به این جنگ رفت میره، و در شرایط کنونی که به اصطلاح وضعیت اقتصادی نهایت مطلوب نیست، مثل قبلا نیست، این مسائل عمده میشه و امکان میده به اینکه این احزاب قدرت پیدا بکنن، و اون حالتی که دموکراسی رو نگه میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره، یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن، ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده، و این احزاب تلاش میکنن تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن. مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کار، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو ترویج میکنن.
0: من میخوام تعریفش رو فرمایشون تموم شد. داره یه سوالی که میپرسه، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه جواب بدید، چون هنوز نفهمیدم، دکتر نگرفتم، ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تونتای موازی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه، جملهش رو گوش کنید، میگه که فقط احمق ها یا خائنین میتوانند از پیروزی آفته در آلمان خوشحال شوند. تکرار میکنم، گومه بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در همین فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دوای جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها، این ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست نداران صحبت راجبش واکنششون میدن ناشی از چیه؟ ناشی از وضعیت اقتصادی که نیست.
3: اونهایی که سیاستمدارهای منطقی و میانه و کسایی که خواهان حفظ دموکراسی لیبرال هستند نگرانن از این مسئله. به لهستان اشاره کردید. لهستان الان دولت فعلی که بر سر کاره دقیقاً به خاطر خطری که از طرف روسیه متوجهش هست بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره، به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ، نه احزاب افراطی، از اوکراین حمایت میکنن. ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید. متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نمیدونم سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون سر همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن؟ آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، در همون گونه که حتما در اخبار شنیده اید، کاندیدایی که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره خانم لوپن هستش، که حدود 34.5% متناسب با سنجش ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع، و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگویند به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا دیدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت

0: بازنشستگی رو روی 67 سال نگه داشت و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه ای که در واقع با خودش رو هم میکنن، عوام فریبی های گوناگون هست و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ و نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانن به قدرت برسن، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش در به صلاح بله. هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی میتوانند به وجود بیارن که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
1: همینجا متشکرم. همینجا هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیلی میدونید دیگه در رسانه های آلمان حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه یا میگه این حزب افته حامی پوتین هست و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه اصلا باید بیان بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چه این برداشتی رو دارید؟ دیدتون راجع به ترامپ هم همچین حرفای میزدن، اصلا شایعه شده اون اوایل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست. فکر میکنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و پوتین دارن حمایت میکنن؟ سوالم اینه که چرا الان پوتین و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزن و میرقصه که اینا قدرت دارن میگیرن، خودش بیشتر داره میشه.
2: ببینید کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله، آفته به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پولهایی که برای اوکراین فرستاده میشه و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
1: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونید دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به یه بخش دیگه از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
2: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
1: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا جایی که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمیکنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمیکنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقدید که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان در آلمان خودش نشون میده؟
2: ببینید این شرق آلمان همیشه اکثر

0: جهتشون البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان. برای همین وقتی کسی ولی وقتی افرادی 43% 44% میان به AfD رای میدن، خب مسلما میدونن که برنامهشون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن، و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن، و این مسلماً از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو، هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
1: متشکرم. آقای جدی، رابطه چین قدرت‌های، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقتا تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال، بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بزنن، رابطهشون با کشوری مثل حکومت ایران و جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه، یا به اون بخش در واقع طرفدار روسیهش و طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت ملی ایران خیلی خوشحالم، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
2: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاجی به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودش رو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمان گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستن. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسش مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علت‌هاش هم این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر رأس اون کشور و به علاوه به نظر من
1: مثلا
2: یک
1: به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ نه به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یا سراسری باش دارن یا بعدشون نمیاد یا چه میدونم، شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
2: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنند در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر، ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت بنگاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوعا برای دموکراسی در حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میدن.
1: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیل پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان. یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده. هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم، اما اگر میاره میگه رایج‌ترین رقم رسمی دولتی حدود 40 میلیارد یورو هست. عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16.5 میلیارد دلار. به هر حال راستش بخواید میشه مصنوعی هم دقیقاً نمیدونم.
0: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله چون من آمارشو نداشتم و دقیقاً بله 47 بله. میلیارد و با کمک‌های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
1: بسیار عالی. خانم تبری وقت زیاد نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما، به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو میدونید؟ در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک، روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه برای جمهوری اسلامی مهمه، چون متحد اصلش روسیه هستش، در اون حیطه از کشورهایی هستش که اتوکرات هستن و به مردمشون دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش باشه از سوی کشورهای اروپایی. اگرچه که کشورهای اروپایی هم تو که گفتین، حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگه که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن، حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیافتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم همطور اسپانیا هم مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی یک کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته‌ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ تفاوتی نیست.
1: متشکرم. این نکته خیلی حیرت آوریه که وجود داره خانم تبری. دیگه وقت متاسفانه تموم شد، نتونستم بپرسم. این بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که انقدر اسلامن مقابل جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک این حکومت اسلامگرای دنیا که میرسن یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن. بسیار بسیار سپاسگزارم از بامبی اسماعیلی روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف می‌زد. بعد از جلی ایجادی استاد جامعه شناس در پاریس که از پاریس با صحبت میکرد و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود. و شما نازنین‌ها هر جا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرجع تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش شده، این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیتکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران یکی دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. پیشتر از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره پیامدهای حمله به جازان و واکنش‌های احتمالی عربستان سعودی پرسیدیم.
1: بسیار پرسش خوبیه. این پرسش را حتی میشه تعمیم داد در مورد امارات، اینو پرسید. تعمیم داد در مورد قطر، بحرین، کویت، همه این کشورها هم تو مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که کجا آن آستانه صبرشون تمام خواهد شد، مثلا بپیوندن به کمپین نظامی امریکا. پاسخش بسیار دشواره که چون هر کشوری شرایط خودش رو باید بررسی بکنه، اما حالا چون در مورد عربستان سعودی، خب عربستان زمانی دیگه به این صرافت میفته که متوسل به قوه قهریه بشود که دیگه ببینه زیرساخت‌های خودش عموماً داره از بین میره، مثلا زیرساخت‌هایی مثل تجهیزات تأمین نفتی خودش. حالا الان ضربه هایی که به جازان زده میشه محدوده، اما اگر حمله هنگفتی بشه به آرامکو و آرامکو با خاک یکسان بشه، یا مثلا تهدید شده که دستگاه آبشیری کنه که داره میلیون ها انسان رو سیراب میکنه، و اگه در یه همچه وضعیتی قرار بگیره، او هم مثل هر کشور دیگری تغییر استراتژی خواهد داد و راه نظامی رو احتمالاً پیش خواهد گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاکر بوری، طنزپرداز فعال، در اینستاگرام اعلام کرد در پی شکایت موساق از انفرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به 13 ماه و 20 روز حبس و 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. بر اساس حکم، اتهام‌های او نشر عکاسی با قصد اضرار به غیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و توهین به نماینده مجلس عنوان شده. بر اساس گزارش‌های رسیده، مطهر گونه‌ای، فعال دانشجویی و مدنی محروم از تحصیل، صبح دوشنبه برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او در جریان جنگ 12 روزه هم بازداشت شده بود به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اهانت رهبری. ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، روز دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، پیشتر این دو شهروند به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام هر کدام به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای روانی شدید بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد. آیدا حیدری، 25 ساله و نامزد جاوید نام، ابوالفضل سلیمانی علموتی، پنجشنبه 12 شهریور ماه، حدود 8 ماه پس از کشته شدن نامزدش، به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده، قرار بود مراسم ازدواج آنها همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی، 27 ساله، روز 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. دانیال کریمی، پدر دادخواه جاویدنام امیر محمد کریمی، از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور ماه به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو پیشین تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که روز 19 دیماه در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. سبا آلاله، روان تحلیلگر، میگوید افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت آمیز از دست میدهند معمولا با آسیبهای روانی عمیقتری روبرو میشوند و برای از سر گرفتن زندگی روزمره به زمان و حمایت بیشتری نیاز دارند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره هستن، سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معترضان در آلبانی صدومی روز اعتراضات خود علیه پروژه گردشگری لوکس مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ را برگزار کردند. تظاهر کنندگان در تیرانا با فلامینگوهای مقوایی نماد طالاب حفاظت شده زنجیره انسانی تشکیل دادند و با متهم کردن دولت به فساد خواستار استعفای ادی راما و توقف واگذاری اراضی ساحلی شدند. روسیه و کره شمالی نخستین پل جاده‌ای مشترک خود را روی رودخانه تومن افتتاح کردند. این پل دو بانده است و 1 کیلومتر طول دارد و جایگزین مسیرهای موقت چوبی شده تا همکاری‌های راهبردی مسکو و پیونگ‌یانگ را در سایه جنگ اوکراین بیش از پیش تقویت کند. حدود 30 آتش‌نشان و نیروی داوطلب محلی برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز شنبه در شمال کولومبیا آغاز شده بسیج شدند. این حریق تاکنون حدود 2500 هکتار از اراضی منطقه را سوزانده. وزش باد شدید و شرایط جغرافیایی منطقه عملیات مهار آتش را دشوار کرده. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سفری اعلام نشده به آتن با همتای یونانی خود دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مهاجران و جرایم سازمان یافته گفتگو کردند. این دیدار در بحبوحه افزایش تنش‌ها میان آنکارا و آتن بر سر دریای اژه و نگرانی ترکیه از همکاری‌های دفاعی یونان و اسرائیل انجام شد.
3: در یک سفر غیر منتظره، ابراهیم کالین، رئیس اطلاعات امنیتی ملی ترکیه، به آتن سفر کرده و با همتای یونانی خودش آقای دمیرس دیدار داشته. رسانه های دو کشور گزارش دادند که این سفر از پیش اعلام نشده بوده و به گونه مخفیانه انجام شده و سفر در هفته گذشته بین دو طرف انجام گرفته و حالا پس از یک هفته رسانه های دو کشور به نقل از منابع خودشان از چنین دیداری سخن گفتند. بر اساس گزارش های همین رسانه ها، طرف ها درباره روابط دو جانبه، اختلافاتی که بین دو طرف در مورد موضوعات مرز دریایی، ذخایر انرژی در دریای اژه و مبارزه با توریسم و قاچاق انسان نیز بحث و ریزنی کردند. اما ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی هایش مسئله نظامی سازی جزایر هست که بین دو طرف مشترک هستند و در گذشته توافق شده که آنها غیر نظامی بمانند. ترکیه اعلام کرده که با هر گونه نظامی سازی جزایر مخالف است و در صورت اجرای چنین اقداماتی بسیار جدی پاسخ خواهد داد. اما در حال حاضر برای ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی ها نزدیک شدن روابط یونان با اسرائیل است، به ویژه پس از امضای تاریخی ترین توافق صنایع دفاعی تحت عنوان سوپراشیل که بیشترین میزان ارزش را در تاریخ صادرات اسرائیل دارد و بیشتر از 3 میلیارد یورو تخمین زده شده. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به این موضوع که روابط نزدیک یونان و اسرائیل را با دقت تمام بررسی میکنه و دنبال میکنه و به نظر میرسد نگرانی ترکیه از روابط سیاسی نیست، بلکه از موازنه قدرت نظامی در دریای اژه است که بدون شک برای ترکیه تغییر آرایش نظامی در این منطقه محسوب میشه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. من ساعت 4 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

امشب در 24 پیام‌های تازه رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ از تمایل تهران برای پایان دادن به جنگ میگه و همزمان برای حمله احتمالی به خارک سیگنال میفرسته. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه همکاری نکردن ایران تبعات داره. گروسی میگه تهران راهی جز تعامل نداره. شریان‌های انرژی عربستان کانون دور تازه تنش در منطقه. تأسیسات نفتی آرامکو بار دیگه هدف حمله قرار گرفتن. و زمین لرزه سیاسی در اروپا بعد از پیروزی تاریخی راست افراطی در آلمان. حزب آلترناتیو با اختلافی چشمگیر در یک انتخابات ایالتی اول شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با انتشار گزارش از وال استریت جورنال نوشته سیاستمداران ارشد ایران خواهان پایان جنگ هستند. به گزارش وال استریت جورنال، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف با افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید دارند. دونالد ترامپ در عین حال در شبکه اجتماعی تروت تصاویری منتشر کرده که به نظر میرسه با هوش مصنوعی ساخته شدن و تعدادی کشتی رو در کف دریا به عنوان نیروی دریایی ایران نشون میده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد رویکرد جدید آقای ترامپ؟
1: چندین تصویر رو آقای ترامپ منتشر کرده. این رو بگم آقای ترامپ امروز در بدمینستر هست، در نیوجرسی، در خانه ییلاقیش، روز کارگر هست امروز، تعطیل اینجا و از روز جمعه بعد از ظهر که رفته هنوز برنگشته. امروز بعد از ظهر یا نزدیکای شب آقای ترامپ برخواهد گشت. پس آنچه که در تو سوشال منتشر کرده رو از اونجا در تعطیلات داره منتشر میکنه. یکی تصویری است که خودش رو از پشت نشون میده در حالی که روبروش به نظر میرسه که قایق‌های تندروی سپاه باشند که در بین انفجار و اینها دارن میسوزن و آقای ترامپ داره با دوربین نگاهشون میکنه. دیگری تصویری است که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده و نیروهای دریایی جمهوری اسلامی رو نوشته بالای تصویر، هم اون رو نشون میده که در کف دریا هستن. این رو بارها آقای ترامپ بهش اشاره کرده که در قعر دریا نیروهای دریایی سپاه پاسداران رو غرق کردن. پس آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم در کنار یک مقاله‌ای که از وال استریت ژورنال منتشر کرده که البته مقاله قدیمی است، برمیگرده به روزهایی که پشت سر هم آقای قالیباف و آقای پزشکیان آمدند در انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه صحبت کردند و از این گفتند که باید به سمت صلح بریم، معاش مردم مهم هست. این در وال استریت ژورنال باساب داشت و آقای ترامپ الان بعد از چند روز آمده اون مقاله رو بازنشر کرده. پس همه اینها در کنار هم آن چیزی است که ما امروز دوشنبه از رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با تنش‌ها در منطقه داریم. اما در خود منطقه آتش فرداد بالاست، یعنی هم تانکر برای تانکر، اون چیزی که در این روزهای گذشته سیاست تازه که ازش شنیده بودیم، از ایالات متحده شنیدیم، آقای هکسس وزیر جنگ رو صحبت کرد، بعدتر آمدند از طرف جمهوری اسلامی پاسخ دادن، گفتن اگر که بخواید تانکرهای ما رو در منطقه بزنید، ما پالایشگاه‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه رو مورد هدف قرار میدیم. چند ساعت بعدش آرامکو در جازان دیدیم که مورد هدف قرار گرفت. جازان نزدیکترین شهر صنعتی عربستان سعودی به یمن هست و در رابطه با تانکرهایی که ایالات متحده در منطقه هدف قرار داده بود، سه تانکر جمهوری اسلامی، یکیش در نزدیکی خارک بود. خبرگزاری فارس داره میگه که آتش رو اونجا مهار کردن، خدمه آسیبی ندیدند، ولی زبان تهدید تند و تیز جمهوری اسلامی میگه یا تانکر ما هم از سنگ هرمز عبور میکنه یا هیچ تانکری از سنگ هرمز عبور نمیکنه. معتقد هستن که در رابطه با تفاهمشون با عمانی ها در فازهای پایانی هستند که البته ما هفته های مریدی است که در این فاز پایانی گیر کردیم. از سمت دیگر یکی از مقام های آگاه آمریکایی با الجزیره صحبت کرده، او میگه که تنگه هرمز دست ماست، کنترل در دست ماست و میلیون ها بشکه نفت داره روزانه خارج میشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفت هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ما گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
2: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست و در گزارشی که به اعضای شورای حکام داد یک بار دیگه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که عدم همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس و عدم آگاهی آژانس از مواد هسته‌ای که در ایران بوده و عدم دسترسی که به تأسیسات هسته‌ای ایران در بخش‌های مختلف داشته نگرانی‌ها درباره اشاعه هسته‌ای رو بالا برده و یک بار دیگه خواستار این شد که حتما مقامات جمهوری اسلامی با آژانس همکاری بکنن. و در ادامه هم آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که در واقع به نوعی ابراز گلایه مندی میکرد از عدم همکاری جمهوری اسلامی. دو سوال رو هم من مطرح کردم از طرف شبکه ایران اینترنشنال که آقای گروسی در پاسخ به یکی از اونها که به موضوع اقدامات عینی و عملی که آژانس میتونه در صورت تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی انجام بده، خب آقای گروسی گفت رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس و میگه ما تا زمانی که به یک توافق سیاسی بزرگتر با ایالات متحده دسترسی پیدا نکنیم، دست نیابیم، میگه با آژانس همکاری نخواهیم کرد. آقای گروسی گفت این منطقی نیست و هر کشوری که عضو آژانس هست و در واقع تعهداتی به NPT و پادمان ها داره باید به اون تعهداتش عمل کنه و این تعهدات از بین رفتنی نیستش و باید که این تعهدات رو اجرا بکنه، هرچند که دارن در عرصه سیاسی هم گفتگوهایی رو انجام میدن. و در ادامه هم به موضوع حملات که آقای ترامپ میگه قصد داره به کوه کلنگوزلا انجام بده و این موضوع سوال دوم من بود از آقای گروسی پرسیدم، گفت درسی که گذشته میتونه به ما بده اینه که بهترین راهکار همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هست و این همکاری ها هستش که میتونه مانع از به هر حال هر گونه حمله بشه. و در ادامه هم بحث سوریه به اشاره شد که خب دولت احمد الشره همکاری کرد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای گروسی این رو یک اقدام تاریخی دونست. به هر حال خود دولت جدید سوریه هم اطلاع نداشت که رژیم بشار اسد در کجا و چه اقداماتی رو داره انجام میده که آقای گروسی گفت ما این کمک کردیم، رفتیم با هم حفاری کردیم و به مواد هسته‌ای که پنهان شده بود دسترسی پیدا کردیم و گفت این میتونه الهام بخش باشه برای رژیم های مثل جمهوری اسلامی که میتونن بیان و همکاری بکنن و این چالش که الان وجود داره رو حل و فصلش بکنن. و در ادامه هم میدونیم که قطعنامه ای رو آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده به اعضای شورای حکام میدن که اون رو بررسی بکنن و در این قطعنامه هم که در ادامه قطعنامه هایی هستش که در دو سال گذشته داده شده که تا الان سه تا بوده و این چهارمی خواهد بود، از جمهوری اسلامی خواسته میشه که فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان همکاری بکنن و همچنین اجازه بازرسی ها و دسترسی ها رو به تاسیسات هسته‌ای بمباران شده داده بشه. به هر حال امروز یکی از گلایه‌مندی های آقای گروسین بود که مقامات جمهوری اسلامی تفره میرن از وظایفشون و قرار بوده که در گفتگوهای مصر هم یک سری اطلاعات رو بدن و اون اطلاعات رو ندادن و حالا این قطعنامه که ارجاع میده پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواد که همکاری بکنه و خب در ادامه هم اعضای شورا هستن که تصمیم خواهند گرفت چه اقداماتی رو انجام بدن.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، دیگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، جمهوری اسلامی الان از چی باید بترسه؟
3: بله، خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، چون اصلا ارجای این قطعنامه، ارجای این شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و فضاسازی تبلیغاتیه.
0: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو دچار اخلال شده. اگه همکارانم بتونن دوباره ارتباط ما رو برقرار بکنن ممنون میشم.
3: سلام، من نمیشنوی شما؟
0: بله الان دارم صداتون آقای نامور حقیقی، بفهمید.
3: بله بله به حضور بله بله سلام، من دارید سلام منو دارید؟
0: بله بله, بله.
3: خب بله ببینید همونجور که فهمیدید، ببینید این ارجاع این پرونده توسط شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و سیاسیه و میتونه به لحاظ تبلیغاتی هم مؤثر باشه، همونجور که سال گذشته مثلا اسرائیل اون رو استفاده کرد، پنجشنبه بود بعد جمعه به ایران حمله کرد. ولی از جنبه حقوقی و واقعی، اولا شورای امنیت در حقیقت اسنپ‌بک رو فعال کرده، هرچند که چین و روسیه قبول ندارن، ولی به هر حال از لحاظ حقوقی تمام اون قطعنامه‌ای که تحریم‌های ایران رو فعال کرده و پرونده ایران رو برد زید فصل 7 فعال شده. بنابراین این پرونده جدید هیچ چیز اضافه تری نخواهد داشت، مضافاً برای که چین و روسیه هم حتما اون رو به تو خواهند کرد، چون اون قبیه هم قبول ندارن، اینا رو هم به تو خواهند کرد. این یه نکته. نکته دوم که لحاظ تحریمی هم چیزی نمیتونه اضافه کنه، برای که تحریمایی که آمریکا خودش الان داره اعمال میکنه قوی تر از اون تحریم های سازمان ملل و این تحریم ها به عنوان یعنی هم ترکیب محاصره و تحریم اقتصادی که الان آمریکا داره اعمال میکنه قوی ترین تحریم و محاصره اقتصادی است که بعد از انقلاب داره علیه ایران اعمال میشه. بنابراین بیشتر به نظر من نمادینه و چندان چیز خاصی به دنبال نخواهد داشت. ولی از لحاظ تطبیقاتی و بحث اینی که ایران پروندهش دوباره ارجاع شده به شورای امنیت میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
0: میدونم که در یک پارادایم عادی نیستیم، هیچ چیز الان در منطقه عادی نیست، ولی خب چیزی که طرف ایرانی خواهد گفت و اصلا گفتن در همین نشستم اینه که ایالات متحده و اسرائیل حمله کردن به تأسیسات ما، بمباران کردن. چه چیزی رو میخواید بیاید ببینید؟ خود اونها باعث شدن که دسترسی آژانس محدود و غیر ممکن بشه.
3: بله، اون مشکل دقیقا همین استدلال حقوقی وجود داره، برای اینکه آژانس محکوم نکرد. حتی تو پرونده اسنپ بک هم موقعی که خواستن احیا کنن بریتانیا، روسیه و فرانسه اشاره‌ای نکردن که این اورانیوم غنی شده از بین رفته، چون یکی از اون شش تا قطعنامه هدفش این بود که ایران اورانیوم غنی شده نداشته باشه. عملا تمام صنعت غنی سازی ایران از بین رفته، حتی نیروگاه‌های ایران به جز بوشهر، دارخوین، عراق اینا هم از بین رفته. بنابراین یه نکته. نکته دومی که ایران استدلالش این است که برای اینی که چون تا حالا نبوده که غنی‌سازی کشوری مورد حمله قرار بگیره، در مواردی بوده که آمریکا اعتراض کرده غنی‌سازی بسته شده، مثل کره جنوبی یا حتی ژاپنیا بستن بعد باز کردن، یا حتی برزیل. در نتیجه مورد حمله تا حالا نداشته. آژانس هنوز پروتکل خاصی نداره که چجوری انجام بشه، و با توجه به اینی که این باید چندی ما طول میکشه، باید بحثای اینی که کی انجام بده، مسئولیتش با کیه، و بعد اگر فرض کنیم ایران اطلاعات مربوط به اورانیوم ها رو در اختیار آژانس قرار داد، چه گارانتی وجود داره که مثلا فرض کنیم اسرائیل دوباره اونجا حمله نکنه؟ همه اینا موضوعاتی است که لاینحل میمونه، و اینا همش برمیگرده به اون توافق. اگه ایران با آمریکا توافق بکنه در مورد توافق جامع در مورد مسائلش، هسته‌ای هم بخشی از این خواهد بود، ولی اگه اون توافق صورت نگیره بعید میدونم که ایران وارد دوباره این بازرسی آژانس بشه. از NPT خارج نمیشه، ولی اجازه بازرسی هم نخواهد داد.
0: آیا یه جورایی اصلا بهتر نیست برای ایران که به شورای امنیت بره الان، چون چین و روسیه نشون دادن که احتمالاً در موقعیت این چنین این یا وتو میکنن یا مخالفت خواهند کرد؟ در عرصه نظامی که ایران ابزار چندانی در دست نداره، حداقل در عرصه سیاست بین‌الملل میتونه در یک جایی مثل شورای امنیت از حمایت چین برخوردار بشه و همینطور روسیه.
3: بله، خب گفتم این ارزش افزوده‌ای برای آمریکا و غرب ایجاد نمیکنه این پرونده، برای اینکه اون قطعنامه قبلی تمام و کمال هم در مورد غنی‌سازی صحبت کرده، هم در مورد تحریم‌های اقتصادی، که خب این چیز اضافه نخواهد بود. و بعدم مسئله کلیدی این است که گفتم اینا بعد از این اتفاق به خاطر این رخ داده که